0: ממשיכה.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, זה קורה פעם נוספת.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון. במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך דיווחה העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
4: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
3: סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו, באיחור, לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני, ירון אברהם.
5: הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים. יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
3: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון מזה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים. סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה ש...

0: מצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגוג חבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ.

0: הקפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי, 15 בספטמבר 2026, דלת תשרי תשפז, 1075 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים, מהם 969 חיילי צהל, מהם בלבנון 28 חיילי צהל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. האם שבק יהיה מעורב בחקירת ההדלפה, ייתכן חשד להדלפה, של חומר חסוי מיחידה 8200 ליוצרי הסרט נאזה? משמעות השמדת התשתיות של חיזבאללה ברכס עלי טייר וגם לרכס הבא שצהל מתכוון לכבוש. צהל מגביר את הנוכחות במרחב היוש. קשר מיוחד והוא מרתק, הוא מרגש, בין שי יעקב רבין לבין רחל רבין יעקב, אחותו של יצחק רבין זכרו לברכה, שובה למנוחות בת 101 אתמול בקיבוץ מנרה. סיפור אישי בהחלט מרגש, יהיה כדאי לשמוע. ספורט נשים היום, בעיקר יום שלישי, רק נזכיר, מכבי הפועל בדרבי תל אביבי 4-1, מכבי חיפה 4-0 על קריית שמונה, רמת גן מפתיעה את נתניה 2-0, והפועל חיפה את סכנין 1-0. על גמר אליפות העולם בכדורסל נשים, שם ארצות הברית הבירה, אנחנו מספר 1. על גמר אליפות ארצות הברית בטניס נשים, המדורגת שנייה, ניצחה את הראשונה, וגם על הג'ודוקה שלנו, הבנות שמובילות בדירוג העולמי. באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביעו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 312 בני אדם, מהם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. אנחנו בחודש התשיעי, בנוסף 176 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. ובכותרות המודפסות, מעריב השבוע, הכותרות הראשיות פה די דומות, תכף תשמעו למה. הכותרת הראשית במעריב, הרמטכ"ל נגד נאזה, נזק אגבי, מה שנקרא שם הסרט, אומר הרמטכ"ל, עלילת דם שקרית, ובידיעות אחרונות, הרמטכ"ל נגד יוצרי הסרט נאזה, עלילת דם. כן, המילים שנבחרו על ידי עורכי העיתונים. עימות פוליטי על תקציב הביטחון, ראש הממשלה ביקש מיושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים לתקציב הצבאי. לפיד השיב, בטל קודם כספים קואליציוניים. תורים אישיים, הפניה ממעריב פה בשער של ליברמן, של שרוני, של אבי בניהו, זירה מופקרת, נקרא תור של אבי בניהו, ושער ריק של לילך סיגן. מלחמת הנפט, החותים מהדקים את השליטה סביב מצר בבל מנדב. טראמפ, נשיא ארצות הברית, האומה הכושלת של איראן רוצה עסקה. הוא עושה לנו כאילו כל בוקר קטע של סטנדאפ. עכשיו שימו לב לכותרת הזאת, חיזבאללה על הכוונת. אחרי רכס עלי טהר, צהל מתמקד בטיהור אל מנצורי. גורם צבאי אומר, זהו חלק מעיצוב המרחב הביטחוני באזור. זה מעניין בהחלט. בתוך עיתון מהמעריב, בניגוד לידיעות אחרונות, אין פוטורים אישים, אבל בתוך העיתון הרמטכ"ל נגד עזה, נרטיבים של שונאי ישראל, ומיד הנחה את הפצ"ר לבחון ולקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט ולמעורבים בו. לאן הגענו? שלוש שנים. במתקפה חריפה נגד הסרט יוצב אמר המתכן, זה מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות. תורים אישיים, כמו שאמרנו, זירה מופקרת של אבי בניהו, שגם מחמיא בדרך לסדרה המדהימה פאודה, שגם לנו יש נציג שם, עם שדה יקר. לפיד לנתניהו, תוספת לצהל, בטל קודם כספים קואליציונים. על הכוונת, הנה, זה הסיפור שעליו נדבר בהרחבה עוד מעט עם האישיות הביטחונית הבכירה שלנו. עיר המקלט של חיזבאללה, צהל מתמקד בימים האחרונים בטיהור העיירה השיעית אל מנסורי, שאליה תכנן ארגון הטרור לחזור במטרה לפעול ממנה נגד הכוחות הפועלים בגזרה המערבית בדרום לבנון. על פי גורם צבאי, הפעילות היא חלק מייצוב המרחב הביטחוני. עוד מעט נשמע מה אומר האישיות הביטחונית שלנו. ברצועת עזה, 4 סיכולים בתוך שעות, בכיר של פתח נעצר בטול קרם, תכנן פיגועים וסחר בנשק. בחברו נעצר חשוד במעורבות בטרור, אחרי שפרסם פוסט שבו שיתף כי בכוונתו לבצע פיגוע ירי נגד כוחות צהל ואזרחים ישראלים. הכתב הצבאי אבי אשכנזי מדבר על ביטחון עצמי. ביטחון עצמי הוא לא צחוק, וגם לא כלי לניגוח היריב הפוליטי, אומר אבי אשכנזי. זה המקום שלי, 8,000 חיילים וחיילות בודדים שמשרתים בצהל, ורבים מהם הגיעו לכאן בעקבות אירועי 7 באוקטובר. ההורים שלי היו קצינים, ותמיד ראיתי את עצמי עולה לישראל ומתגייס לשירות משמעותי, מספר סמר עין, סמר ראשון עין, סמל מבצעים בהנדסה הקרבית שהגיע מסידני. חיילים בודדות, בודדים ובודדות, לסיפור, אני מכיר את זה מקרוב, גילוי נאות. איבדנו יכולת לעקוב אחרי מלאי האורניום המועשר של איראן, אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. חשש מפגיעה באספקת הנפט ובשייט בים האדום, העימות בין הצדדים גובר. סעודיה ביקשה סיוע צבאי אמריקאי, אבל הנשיא טראמפ אינו מעוניין בכך בשלב הזה. עכשיו כולם ביחצנות אמריקאית מוצאים את הסיפור של הנווט הזה שנפל באיראן וחולץ אחרי מבצע הירואי גדול, אחרי שעות ארוכות. סיפור מעניין היה שם. אווירה ציבורית עוינת ואנטישמיות פורצת החוצה, זה מספר אדם יהודי שגר בשנים רבות בהולנד. בעבר היו עושים את זה בעדינות, היום מסתכלים לך בעיניים ושונאים. האנטישמיות גואה גם בבריטניה. הרב הראשי כונה טרוריסט, הרב הראשי יהודי. בעקבות שינוי האקלים, דוח חדש מטרה הסכנה לביטחון התזונתי של אוכלוסיית העולם. משבר מזג האוויר הגלובלי צפוי להחריף את המצוקה גם בישראל. על פי המחקר הזה שמתפרסם כאן, כמעט אחד מכל 3 בני אדם עדיין אינו יכול להרשות לעצמו תזונה בריאה. תופעת אל ניניו חזקה במיוחד, ועלולה להוסיף עד סוף 2027 עוד 49 מיליון בני אדם לסובלים מאי ביטחון תזונתי חריף. עכשיו שוב, כמידי שנה אני זוכר שפונים לרשויות המקומיות, איסרו על מנהג תרנגול כפרות ביום הכיפורים. אני באמת יכול להבין את הדבר המטורף הזה ששנים על שנים עלק מסורת. טוב, כתב אישום נגד מרילה מחיות, זוכרים את הבחור שהחדיר תרופות מרשם לצנצנת מחית מזון לתינוקות, זה קרה בירושלים, יש כתב אישום חמור נגד האיש בן 41 מבאר שבע. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של ליאל איפרגן עד לתום ההליכים המשפטיים. צעיר בן 26 מבית שמש שפצע את בן דודו של הקורבן, הוא אשם ברצח בנסיבות מחמירות ובניסיון רצח. דקה למוות את הלל בן השבע. מה יש פה? השלמות חקירה נגד סגן ראש העירייה, אבל זה בראשון לציון. זוכרים שהייתה איזה פרשייה פעם בנהריה? לאן היא נעלמה? שאלה, נכון? שאלה טובה? טוב. משהו אחר יותר אופטימי, משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים חגגו את השנה החדשה. כן, זה יפה וזה חשוב. וכמו שאמרתי, עלילת דם, זה הכותרת בשער של ידיעות אחרונות, הרמטכ"ל נגד יוצרי הסרט נאזה. מחדל ההסברה ובמשרד החוץ ידעו כבר לפני חודש על השתתפות הסרט בפסטיבל ונציה. נדבר עוד מעט, נדבר. הקרב על התקציב, צהל יטריע, אמרנו, מסילת חיים, הנה זה סיפור ממש מרגש. האגודה העולמית לרפואה וטרינרית העניקה את אחד הפרסים היוקרתיים בתחום לדוקטור גליה מלמן שלב. אני חושב שזה מלמן שלב, ממושב עין הבשור בעוטף, שנכנסה בשמונה באוקטובר ליישובים שפונו, כשמחבלים עדיין באזור, וזה כדי לחלץ כלבים, חתולים וסוסים שהושארו מאחור. סיפור מרתק, מרגש, של אילנה קוריאל בעמוד 13 של ידיעות אחרונות. ישראלים בתאילנד חושבים שהכל מותר להם אחרי הפגנה. מסתבר שהחבר שם הזה, כבר ראיתי רעיון עם שגרירת ישראל בבנקוק, שם ממש ישראלים עושים בושה וכלימה. אין מילים לדבר הזה. טוב, על הסרט כבר דיברנו, נדבר אולי עוד מעט, עוד משהו. ומה עוד אני רוצה להגיד? כן, עוד פעם פוליטיקה, איחוד חילות, משהו מעניין מאוד, עם חיבור בין כוחות באוויר, ביבשה ובים, הפעלת אש כבדה ומתואמת בין גופי הביטחון השונים, וגם הגעת מסה קריטית של כלי טייס בתוך פרק זמן קצר. חלק מהמענים שצהל מתרגל לאחרונה לאפשרות שבה ישראל תותקף שוב בהפתעה ובעוצמה. הסיפור שם בתאילנד זה בושה שאין מילים לעניין הזה. על גליה מלמן שלב, כמו שאמרנו, בתוך העיתון בעמוד 13. מי יגיע למכוננים? ילדים יותר מהר, חלב מהמרכז או מהפריפריה? ידיעה מאוד מעניינת כאן בעמוד 14 של ידיעות אחרונות. אבל מצד שני, ילדי הנגב מופקרים במוסדות החינוך שלהם. מסתבר שביוב גולש, חוטי חשמל חשופים, תקרות קורסות ושירותים ללא דלתות. כך לומדים כ-7,200 תלמידים בפזורה הבדואית בנגב. איזה בושה. מאז שדוח בנושא הוצג לפני כחודש, לא חל שיפור בתנאים. אנחנו מפחדים לשלוח את הילדים שלנו לבתי הספר ולגנים, אומר מוחמד אבו קרינת, יושב ראש ועד ההורים באחד מבתי הספר. משרד החינוך, שתי מילים, נבחן ונטפל. לא תגידו, היום אנחנו יוצאים לשם לטפל בזה. מה זה נבחן ונטפל? זה בושה. טוב, ארדואן רודף אחרי הלהטבים. סיפור קשה בטורקיה, תשימו לב. מגביר את הדיכוי הלהטבים בטורקיה. עמותות, מרכזים גאים וברים נסגרו במבצע של המשטרה על ברקע הבחירות הקרבות. עוד פעם, סיפור עם ה-AI שיפסיקו לפתח, זה סיפור לא פשוט. החקירה על העלמותה של הימנות קסאו, יצור היו במפגש עם יחידת להב 433, והאבא יצא מזה משם מודאג הרבה יותר. אני מכאן ברשותכם הולך, אתם יודעים לאן? ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אתמול לא היה בישראל אחד בלי דעה על סרט שלא ראה. האם נאזה גבורה או בגידה? האם מדובר בשני במאים אידיוטים שימושיים או רודפי כיבודים של 25 דקות של מחיאות כפיים? האם הם היו צריכים להינמק במרתפי שבק או מספיק שלילת אזרחות? למה בחול? למה עכשיו? מה גורם לנזק גדול יותר לישראל? הסרט נאזה או סרטון AI נוראי של בן גביר שבו התגאה בערבת אסירים פלסטינים? התשובה ברורה. לא הראשון. לישראל אין בעיית הסברה, אלא בעיית מדיניות. אי אפשר להסביר שרים ששוקלים להפיל, ציטוט, פצצת אטום על עזה, זוכרים מי אמר הזה? תזכרו. או ח"כים שקוראים לשרוף אותה. 24 לוחמים בחרו לספר על מעשיהם לעולם, הם בחרו להסתכן כדי לחשוף דברים. הכי חשוב לראות בהקדם את הסרט בישראל. רק שנהיה אולי אי של יציבות. ערן צור.

0: עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22 אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב ליוסי אמרוסי, בכיר שבק לשעבר, עמית מחקר במכון משגב. שלום יוסי, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: שנה טובה, כי דיברנו פעם
3: שנה טובה.
2: דיברנו לפני שנה, מה שנקרא.
3: נכון, שנה שעברה.
2: נכון. שמע, לא תכננתי, אבל אני בכל אופן חייב לשאול אותך, רוצה לשאול אותך, מקסימום לא תהיה תשובה. הרמטכ"ל הנחה לבדוק אפשרות של דליפת חומר חסוי או מידע חסוי מ-8200 ליוצרי הסרט נאזה. האם ייתכן ששבק יהיה או צריך להיות מעורב בחקירת הדלפה כזאת? כן או לא, אני פשוט שואל, כי אתה בכיר שבק לשעבר, אולי בטוח אתה יודע יותר טוב מאיתנו.
3: אני אומר מה שאני, איך שאני מבין את החוק.
2: Okay.
3: קודם כל אני חושב שמאוד נכון לפתוח בחקירה כנגד אותם חיילים קצינים.
2: Okay.
3: במיוחד אם הם משרתים היום בצהל, וגם אם הם אנשי מילואים, זה גם אסור להם. ולחקור את עניין הדלפת החומר הזה, שברובו אני משוכנע שהוא שקרי גם כך. אבל עצם העובדה של העברת חומר לגורם עיתונאי, לגורם שמפיק סרט נורא שכזה, זה דבר שצריך להיחקר. עכשיו, האם זה חקר על ידי משטרת ישראל או על ידי השבק, זה תלוי איך אתה תגדיר את החקירה. אם אתה תגדיר את החקירה שיש פה איזשהו מניע לאומני על מנת לפגוע במדינה, בהחלט שבק צריך לחקור את זה, כי מה אומרת, אני, אתה יודע, אם תיקח את כל ההקלטות שלנו, אתה אף פעם לא תשמע אותי אומר על מישהו שהוא בוגד. אני לא משתמש בשורש הזה, בין ג' ד', לא משתמש, כי זו מילה מאוד מאוד קשה. אבל ההגדרה של בגידה היא סיוע לאויב בזמן מלחמה.
2: Okay.
3: ומה שהיה בסרט הזה, זה סיוע לאויב בזמן מלחמה. Wow. האויב שלנו הוא לא רק החמאס, זה גם כל התנועות
2: הפלסטיניות
3: והאנטי-ציוניות והאנטישמיות שגורמות לנו נזק אדיר. והסרט הזה, קודם כל הוא עלילת דם, שקר,
2: ולמרות שאני רק אומר יוסי שלמעט אני יודע לפחות במקרה ראיתי את התוכנית של דרוקר, רביב דרוקר, אין בישראל מישהו שראה את הסרט, אפילו משרד החוץ ידע כבר לפני חודש, על פי הדיווח פה, ידע לפני חודש ולא עשה כלום עם הדבר הזה. אני לא יודע מי ראה את הסרט הזה בארץ, לא יודע.
3: תראה, אני גם לא חושב שמישהו ראה את הסרט בארץ, הוא גם לא הוקרן, זה לא שהיו הקרנות בבתי קולנוע.
2: נכון,
3: אבל לא צריך לראות את הסרט כדי להבין מה הוא מכיל, כי ראינו קטעים ממנו ושמענו את היוצרים שלו. והוא מכיל עלילת דם. רק לפני שבוע צהל פרסם ניסיון חיסול של מחבל, שברגע שהמפעיל זיהה אזרחים לידו, הוא פשוט הסיט את הפצצה הייתה כבר באוויר, הוא הסיט אותה הצידה והיא פגעה באיזה מקום ריק. רק בגלל שהוא היה ליד אזרחים. אז צהל הוא צבא מוסרי, ואנחנו לא הורגים תינוקות כתחביב, ואנחנו עושים הכל מנת לא לפגוע. אבל בסופו של דבר שמחבל יורה עליי והוא מסתתר אחרי אזרחים עלולים להיפגע.
2: תשובה בהחלט בהחלט חשובה מאוד שאמרת לי כרגע, אני מודה לך על התשובה הזו. אתה יודע, אמרתי, אולי אני אשאל, הנה ענית לי. קודם כל, דבר שני, אני שומע היום על אחרי הסיפור של אלי טהר, שצהל עשה שם עבודה מדהימה, מנסים עכשיו לתאר עיירה שאני שומע את השם של הפעם ראשונה, אל מנצורי, עיירה שיעית.
3: אל מנצוריה, כן.
2: האם אתה יכול לספר לנו משהו שלא ידענו על העיירה הזאת? אני שומע את השם הזה פעם ראשונה.
3: אני לא יודע על משהו ספציפי בעירה, ואם יש בה איזשהו משהו מיוחד. אני כן יודע, למשל, אני אתמול ראיתי רשימה.
2: אבי אשכנזי, כן. כתב עצמי אומר, זאת עירה שאליה תכנן ארגון החזבאללה לחזור ולפעול ממנה נגד הכוחות שלנו שפועלים בגזרה המערבית. זה משהו מדבר.
3: זו סיבה בהחלט מספיק טובה. אני חושב שלמרות שאנחנו לא שומעים הרבה על פעילות צהל בלבנון, אבל יש כל הזמן פעילות. אני אתן לך סיכום של ה-13 לתשיעי, לפני יומיים.
2: כן.
3: 13 לתשיעי הותקפו אווירית 7 כפרים, הותקפו באמצעות אלטילריה 10 כפרים, ופוצצו בתים ומבנים ב-6 כפרים. זאת אומרת, זה ב-24 שעות. אתה רואה שצהל פועל, אתה רואה שהוא בינתיים באמת יוזם, אתה רואה יוזמה, אתה רואה פעילות יזומה, מה שלא עשינו קודם, אתה זוכר שחששנו להזיז אוהל ממקומו, נכון. והיום אתה רואה שצהל עושה כל מה שצריך כדי להגן על תושבי הצפון, אין איום יר ישיר, אין איום פלישה נכון לעכשיו, לכן הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, צהל צריך להמשיך להישאר בלבנון.
2: יחד עם זה שהוא... יוסי, אני מבין שהוא, צהל חזר לקו הצהוב, זה מה שאני מבין, זה 14 קילומטר פחות או יותר.
3: יש פה החלטה של הצבא, אני מניח, שאומר, אין לי שום סיבה מבצעית לשבת עכשיו ברכס עליטייר, אחרי שלמעשה סיכלתי אותו לחלוטין, השמדתי אותו לחלוטין. Okay. אני שולט על השטח, אני יודע לתצפת עליו, ואם מישהו ינסה להגיע לשם, או מישהו ינסה לעשות משם משהו, צהל ידע מה לעשות.
2: האם יש חשש אולי שחיזבאללה, בעקבות הפעילות של צהל באליטהר, או בעקבות העובדה שאם הוא חזר באמת לקו הצהוב, ואולי תהיו שיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, לא יודע, האם חיזבאללה ינסה לחדש את האש לישראל באיזושהי צורה שאנחנו כרגע לא בדיוק יודעים ממקורות אחרים?
3: חשש שיש כל יום, כל היום וכל הלילה. יש לך, אם הייתי היום במערכת הביטחון, כל יום הייתי חושש מתגובה של החיזבאללה. זה התפקיד של צהל, לדאוג, או לא המילה, זה נכונה, לדאוג, להעריך שפעולה כזו עשויה להתרחש, או עלולה להתרחש. לכן, אני חושב שצהל עושה את תפקידו בצורה טובה. אני חושב שגם אם אתה תעקוב אחרי המדיה הלבנונית, אתה תראה כמה בזים לחיזבאללה, כמה הלבנונים עצמם, חלק גדול מהאוכלוסייה, בז לחיזבאללה על התבוסות שלו. ואתה מרגיש שיש איזושהי אווירה של הציבור הלבנוני כן לנסות לקדם, אפילו אני אגיד מילה, אפילו הסכם של שלום. אנשים רוצים להגיע לשתות קפה בתל אביב, אתה שומע אותם, אתמול יש בחור שנקרא, נדמה לי סלח מנשוק, שהוא נוצרי, אבל הוא התפעיל מאוד ברשתות החברתיות, והוא נעם בטקס לזכרו של בשיר ג'ומייל, הוא אמר, אנחנו רוצים שלום עם ישראל, וככה בבן צעיר, אתה מבין?
2: בגלוי.
3: כן. אנחנו רוצים שלום עם ישראל, אנחנו רוצים לבקר בתל אביב, אנחנו רוצים שיבואו ישראלים ללבנון וכך הלאה. הציבור הלבנוני בחלקו רוצה, אבל מצד שני, אני חייב להגיד לציבור הלבנוני הזה, אנחנו לא ספירי החרב שלכם. אתם צריכים לעשות את החלק שלכם.
2: בעצמכם, כן.
3: החלק שלכם זה לסייע לממשלת לבנון ולנו לפרק את חיזבאללה מנשקו, כי חיזבאללה לא יכול להישאר חמוש. כתנועה חמושה בלבנון, זה הדבר חד משמעי שאנחנו צריכים להקש עליו.
2: אנחנו מדווחים גם אתמול על ארבעה סיכולים בתוך כמה שעות ברצועת עזה. האם צהל ושבק עולים איזושהי מדרגה בפעילות ברצועת עזה לפי מה שאתה מעריך, יודע, כי אתה לא בתוך המערכת הרי, כן.
3: כן, אני לא חושב שעולים מדרגה, אבל אני כן חושב שיש פעילות אינטנסיבית יומיומית ברצועת עזה. היו גם ימים שחוסלו כ-20 אנשים אפילו, 20 מחבלים. וצהל עושה, אני חושב שצהל עושה טוב ברצועת עזה. צהל פועל נגד כל מחבל שהוא מצליח לאתר ומחסל אותו. אני מבקש עוד
2: פעם, אם עליית
3: מדרגה תחסלו כל חמוש, כל חמוש, תחסלו כל חמוש, אתה פוגע במחבלים, אתה פוגע במשילות של החמאס. ותמשיך לנגוס כל פעם, עוד 200 מטר, עוד 300 מטר, עוד 400 מטר, שני הדברים האלה, פלוס צמצום מסעיות הסיוע, הסיוע רק הכרחי. אני חושב שעשו את המלאכה. אני מאוד מאמין בכך שאפשר לחסל את החמאס. אפשר לחסל אותו. רק עוד, כן, אני מאמין בזה. אין להם הנהגה. אתה רואה שכל מה שאנחנו מחזקים היום, הם פעילים שלכאורה, לפני 3 שנים היית אומר, הם זוטרים שבזוטרים. אבל הם מחבלים שמנסים לעשות, הם לא שוקטים על השמרים, כן? הם מנסים להתארגן, הם מנסים לייצר תחמושת ואמל"ח. אבל אני חושב שצהל לוחץ אותם חזק מאוד, וצריך ללחוץ יותר חזק. יותר חזק. אף אחד, את עזה כרגע, לא כל כך, טראמפ לא כל כך מעניין אותם.
2: כן.
3: מתעניין בה.
2: אוקיי, יוסי אמרוסי, בכיר שבק לשעבר, עמית מחקר במכון משגב, המון תודה לך הדברים, שתהיה שנה טובה וחתימה
3: שנה טובה.
2: שנה
3: טובה לך ולמאזינים.
2: וחתימה טובה. תודה רבה יוסי, להשתמע. ביי ביי. שלמה ארצי ואמיר דדון עם הגבעתרון בגבעה אחת, שיר שאני ככה משמיע אותו כרגע במיוחד לקראת השיחה הבאה שלנו.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:36 ועל גבעה אחת ליד מנרה, קיבוץ מנרה, נתמנה אתמול רחל רבין יעקב, בת 101, אחותו של ראש הממשלה מנוח יצחק רבין. היא הובאה אתמול למנוחות בקיבוץ בטקס צנוע כהרגלה, ואני ביקשתי לשוחח עם אדם ששמו שי יעקב רבין, וזה לא סתם. היי שי, בוקר טוב. אנחנו מכירים כבר אז יומיים, מכירים הרבה שנים, אתה ואני, ואתמול אני רוצה לומר ולהפנות גם את המאזינים לפוסט מאוד מאוד מרגש בעיניי שאתה העלית על הקשר המיוחד שלך עם רחל, וגם השם פה מעיד על משהו, ואין קרבת משפחה ביולוגית ביניכם, וספר לנו על הקשר שלך עם רחל.
3: וואו, הקשר ארוך שנים, אני...
2: מה שאפשר.
3: נולדתי בתל אביב, לא רחוק, היא גדלה לא רחוק מסדרות רוטשילד, אני גדלתי בדוד המלך, זורים לא רחוקים, שנינו הגענו לגליל, ויצא לנו להכיר, אני הגעתי למסגבם, היא הגיעה למנרה, הגעתי לגליל כחייל, כסטודנט, הייתי חייל בודד, ואתה יודע, אנחנו לא ניכנס לסיפור האישי שלי, כי זה בוא ניכנס לרחל.
2: נכון, רק מה שאתה יכול לומר לשם שלך, מה שאתה יכול, רק מה שאתה יכול. כן.
3: אז באמת קודם כל השי יעקב זה שם הפרטי שלי, זה יעקב, זה היה משהו שאני והיא די צחקנו עליו, כי זה היה נשמע שיעקב רבין, ואצלה יעקב רבין היה שם משפחה, ואצלי שיעקב זה שם פרטי. ומצאנו המון דברים משותפים. אני באתי מהישיבה והיא אהבה מאוד תלמוד ותנ"ך, היא הייתה הולכת לבית ותיקי הגליל פה במכללת תל חי ולקורסים האלה, וזה היה מעניין אותה, והיינו מדברים על זה, וכמובן על יצחק, וכמובן על תל אביב ועל החיים בער ועל מנרה. היה לה חשוב מאוד גם שאני אכיר את רפי זיכרונו לברכה, סיפרה לי עליו המון. כן, כן, באותם שנים זה היה, הכרתי אותה מספר חודשים אחרי שאיבדה את בעלה זיכרונו לברכה, ו באמת,
2: תגיד שהיא שמרה לך, שהיא שמרה את שמך, איך היא הגיבה בהתחלה על השם שלך?
3: אז תראה, אני התקשרתי אליה, כמו שאמרתי, גרתי בקיבוץ משגבם, ואמרתי לה, שלום, קוראים לי שי רבין. וכבר בנימה שלה היית יכול להבין שזה מישהי מאוד מיוחדת, כלומר, אישה שלא שופטת אותך, אישה שבאמת מנסה להקשיב לך ולהבין אותך ולהבין מה המניע שלך לעשות צעדים כאלה ואחרים.
2: אני רוצה משהו לומר שי, אני לוקח משפט אחד, יש המון מה לדבר, משפט אחד שתפס את ליבי בין היתר, שילוב של מורת על עם דמות סבתא חכמה בעלת ניסיון חיים נדיר. תקשיב, זה מרגש.
3: זה מי שהייתה, זה אישה ש... באמת איך נדבר על זה, היא הייתה אישה של תיקון, היא הייתה אישה של תיקון, ושאני מדבר על מורה, היא ראתה את הנפש של כל אדם, היה לה אני מאמין שבה היא אמרה, לא משנה כמה ילד הוא גרוע ובעייתי ועושה שטויות ועושה בעיות, כל אחד יש לו איזשהו כישרון שצריך לדעת איך להוביל אותו.
2: ובזכותה בעצם התקבלת למנרה, ושם נולדו שני בניך הגדולים, ככה אתה מספר.
3: כן, נכון, היה לה מאוד חשוב שאני ארגיש שיש לי מקום בעולם.
2: כן.
3: ולתת לי איזשהו בית, והייתה חברה בוועדת קליטה של מנרה.
2: כן.
3: והיא די עודדה אותי ללכת לתהליך הזה, הייתה שכונת הרחבה... שבזמנו דובר, שני הבנים שלי באמת נולדו במנרה, לצערי, אתה יודע, מלחמה והכל, כן. והיום אנחנו בקריית שמונה.
2: ואתה אומר עוד דבר שאני רוצה לומר אותו נורא נורא, כשהתבשרת על פטירתה, ידעתי כבר שבכל זאת בן 101, עם מותך גם אני איבדתי מקום בעולם, מקום בגליל. נורא נורא מצמרר.
3: נכון. זה היה... לצערי בשלוש שנים האחרונות היא לא הייתה פה. כן. אבל זה היה מקום שתמיד יכלת לבוא אליו. לדבר, לקבל עצה טובה, לקבל עזרה. ותגיד לי, כמה... זה לא טבעי, זה באמת יחס שהתחיל מהתעניינות שלה כלפיי, ואחר כך זה באמת מקום של דאגה, אבל...
2: אני רוצה לומר שבזכותך
3: כן,
2: בזכותה שעה, בזכותך כמה חברים שלי ואני לפני 7 שנים נדמה שב-2019 נפגשנו איתה לשיחה, והייתה שיחה שאני לא יכול לשכוח אותה לעולם. יש לי גם כמובן צילום איתה משותף, ואישה ממש נדירה. אתה אתמול בהלוויה שומע אנשים מדברים, בעיקר בני המשפחה, נכון? מה אתה, הדברים שאתה שומע אולי שכן ידעת, שלא ידעת, שממשיכים לטלטל אותך ולצמרר אותך שאתה שומע שם בהלוויה?
3: אני חושב שהכרתי אותה די טוב, ואני חושב ש שני דברים בעיקר ככה, אחד הפתיע אותי, כאילו תמיד הפליא אותי איך רחל מצליחה להגיע לכל אחד, כאילו יש כמה, כאילו זה לפעמים זה היה נדמה שיש כמה רחלים בעולם שכולם מנהלים קשרים עם כל כך הרבה אנשים, עם כל כך הרבה גורמים, ואתה אומר איך היא מספיקה לעשות את כל הדברים האלה. זה מצד אחד, אבל מצד האישי אני שומע באמת, שמעתי את הסיפורים של הנכדים ואת הסיפורים של הילדים. אני שמח שבאמת זכיתי קצת ליחס.
2: כמה היא רצתה? כן, כמה היא רצתה?
3: באמת הזדהיתי עם הרבה דברים שהם סיפרו.
2: כמה היא רצתה או שמעת, אם רצית או לא רצית, על יצחק רבין, האח הכל כך מפורסם, כמה שהיא הייתה צנועה ביחס לאח הזה המפורסם. מה שמעת ממנה על יצחק, שהיא רצתה נורא לשתף?
3: קודם כל, בחוויה האישית שלה כאח, הוא הדגישה כמה הוא דאג לה, וכמה הוא טיפל בה, וכמה הקשר שלהם היה ממש כל יום שישי, טלפונים, לא משנה מה, ומדברים על הכל. ואני חושב שהם דיברו גם, היא דיברה איתי גם על היתמות, כלומר הקשר שלה ושל יצחק היה מיוחד בגלל היתמות שלה מאיבדה את אמא רוזה בגיל מאוד צעיר, ויצחק היה שם. אבל בסופו של דבר יצחק, אתה יודע, היה רק חלק. היא סיפרה לי גם על הטיפול שלה באביה נחמיה רבין, שהגיע לגור את כלב הבית, וקבורה עד היום במנרה, היא קבורה לידו. כלומר, באמת בתחילת הקשר הסיפור היה הרבה סביב יצחק.
2: אתה יודע, אני מרגיש שאני עושה עוול נורא שאני מדבר אליה רק 9 דקות על עליך, איתך, על רחל, אבל אני רוצה לסיים ולשאול אותך, אתה אומר לה, היית מודל להשראה, דרך וחזון. שמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל הפוסט הזה שלך מאוד מרגש, מאוד מרגש לסיים אותו ככה על רחל רבין יעקב. השראה ודרך חזון.
3: לכן אישה של חזון שידע להסתכל לחיים בעיניים, וגם כשמנרה הייתה בלי כלום, בלי מים, בלי עצים, בלי שום דבר, היא לא הספיק לה, אתה יודע, היום אנחנו רואים נערי גבעות, היא הייתה נערה של עצים, של ערים, של עצים, של מים, והיא עשתה פה באמת שיתופי פעולה אזוריים. כל הפרויקטים שהיא נגעה בהם זה לא רק למנרה או לגליל עליון או לקריית שמונה.
2: מדהים, לכן אני השמעתי את השיר... את השיר גבעה אחת השמעתי לפני השיחה שלנו, של הגבעתרון. אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני חושב ששווה לשוחח איתך עוד שעה ארוכה, אבל אתה מאוד מאוד מרגש הבוקר, שי יעקב רבין. איך נגיד, מאומץ של רחל, חבר של רחל, מה אתה בעצם, תגיד את, על הקשר שלך עם רחל רבין, מה תגיד?
3: כתבתי לה אתמול שלום חברה, אני חושב שבאמת...
2: באמת, שלום חברה.
3: אני מתתי אותה כסבתא, אבל היא הייתה חברה, וזו הייתה חברות מופלאה.
2: וואו, שי יעקב רבין, המון המון תודה לך על השיתוף הזה, מאוד ריגשת, והלוואי שעוד יהיו הרבה אנשים כאלה כאן בנותינו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: אמן, אמן.
2: שלום, שלום, שנה טובה, להתראות, ביי.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
2: כן, מרגש מאוד, מותים, זה מרגש מאוד, אני מקווה שצריכים קצת להעביר אליכם שני דברים. בית המשפט המחוזי בלוד גזר אתמול 7 שנות מאסר על שלי שיינקר, סייד בגן הילדים, גן שקוף בנתניה, שהורשע בריבוי מעשי התעללות ותקיפה כלפי 12 פעוטות מגיל 7 חודשים ועד גיל 1.5 שנה. היא גם תשלם פיצוי להורים בסכום כולל של 300,000 שקלים. ועוד דבר אחרון, 11 בני אדם נפצעו הלילה בתאונת דרכים בין רכב לטרקטור בכביש 8691 בכניסה לנטור ברמת הגולן. שני נערים בני 18 נפצעו באורח בינוני, אחד מהם עם חבלה בראש והשני עם חבלה בפנים, ותשעה נוספים נפצעו באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים רמב״ם ולמרכז הרפואי צפון פוריה. ומכאן נלך אל הספורט.
0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם רונית בסון.
2: נכון, בוקר יום שלישי, ספורט נשים, היי רונית, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
2: אני לא יודע כמה שמעת על רחל רבין, אבל אני מצליח לקרוא ולשמוע דבר מאוד מרגש, אבל...
4: שמעתי.
2: יפה, מאוד מרגש בעיניי. יש לנו הרבה מה לדבר, רק נזכיר, בלי לפרט, שתל אביב כולה צהובה 4-1 על הפועל תל אביב בדרבי, ומכבי חיפה אוספת ניצחונות לאט לאט, עם 4-0 קריית שמונה, ורמת גן מפתיעה מאוד את נתניה 2-0, הפועל חיפה 3-1 על בני סכנין. ומכאן נלך לספורט נשים, יש הרבה מה לספר. דברי איתם.
4: אני שואלת את עצמי אם זאת הפינה להתלונן, שיום שלישי הוא לא יום שני. כי תמיד אני מפספסת לספר לכולם על האלופות שיש לנו. יש כן. כל כך הרבה בסופה שזה של ראש השנה, אז אני רוצה להתחיל ממשהו דווקא שאתם דיווחתם עליו, ועל אלופת העולם בשי. רק שתדעי
2: לך שבשבוע הבא יש לנו ראשון שני יום כיפור, ואת ראשונה שלה עם פינת ספורט ביום
4: שלישי. כן, אבל בראשון שני אני לא כותבת, יואב. אני ביום כיפור לא כותבת.
2: אוקיי, טוב, בואי נשמע, בואי נשמע.
4: אוקיי, אז אני רוצה, שוב, אני אומרת לחזור על הקטע הזה, שיש לנו אלופת עולם בשייט וסגנית.
2: זה יופי.
4: אבל אני רוצה לציין, שאני לא יודעת אם במקרה ראית את הגמר של תחרות השייט באליפות העולם, אבל אני כן ראיתי אותו. ויום, בגלל הניקוד החדש והשיטה של המקומות מ-1 עד 10, לגמר מגיעים רק 4 שייטים או שייטות.
2: לא ידעתי. הנה את מחדשת לנו. באמת לא ידעתי, אוקיי.
4: אז הנה, אז בבקשה. אז במקרה שלנו, יואב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל מתוך 4 שייטות, 3 שייטות היו מישראל, לא רק 2 במקום ראשון שני. גם חשוב. דניאלה פלג הייתה אחת מהרביעייה, זאת אומרת שיכולנו עוד בתיאוריה למלא את הפודיום מהזהב עד הערד, אבל דניאלה
2: פלג... אבל אנחנו לא הרביע. חזירים, מה שנקרא בכדורגל, לא חזירים.
4: כולם, נכון, כן.
2: אוקיי.
4: אז דניאלה פלג, באמת אני רוצה להזכיר אותה, היא סיימה במקום רביעי.
2: טוב שאת עושה את זה,
4: רביעי.
2: כי זה לא הוזכר, זה לא הוזכר.
4: נכון, וגם עוד דבר שאתם ציינתם, ואני רוצה לחדד את זה, באולימפיאד היום באמת יכול להיות נציג אחד ממדינה.
2: אוי, זה כבר אחד משני השייטים הגברים פה לפני כמה שנים, זה סיפור לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל.
4: נכון, זה מאוד אכזרי, כי תחשוב ששרון קנטור, שסיימה סגנית של תמר שטיינברג, היא בעצם הסגנית האולימפית שלנו מהאולימפיאדה האחרונה.
2: נכון.
4: והיא גם עכשיו סיימה מקום שני. יהיה כאן קרב מאוד מאוד אכזרי, ווואלה, אנחנו הגענו למצב טוב שאנחנו צריכים...
2: המעניין שאת ואני ואחרים אומרים אכזרי, והם כשמדברים איתן, אז הם אומרות, לא, אנחנו חברות, ואנחנו... לא יכול להיות, אין דבר כזה, מה יכול להיות? אתה רוצה לנצח, אין דבר כזה. מדליה, כל אחד יצא לנצח.
4: תחרות זה תחרות, נכון.
2: נכון, טוב.
4: אז זהו, אז תמר שטיינברג, שבאמת ילופת העולם, אבל עד לאחרונה, ב5 שנים האחרונות, היא הייתה 4 פעמים אלופת עולם, פעם אחת לנערות, ופעם אחת עד גיל 19, ופעם אחת עד גיל 23, ועכשיו 2026, היא זוכה להיות אלופת עולם לבוגרות, תשמע, זה בהחלט מראה על מגמה.
2: נהדר, איזה יופי. לה.
4: אני מהר מאוד עוברת לג'ודו, שגם כאן הזכרתם את רז הרשקו, אבל בא לי להזכיר עוד משהו, היה לנו
2: ברור.
4: גם את רז הרשקו, וגם את קרן פרימו, גרנד סלאם בודפסט שהיה לנו ממש מעולה, רז הרשקו בעקבות...
2: זה קרן או גפן פרימו?
4: קרן, זאת אחות של גפן פרימו.
2: מה את אומרת? הטעות שלי, אוקיי, בסדר, תודה על התיקון.
4: רז הרשקו, בעקבות הקרב הזה שהיא זכתה במקום ראשון, חזרה להיות מדורגת מספר 1 בעולם במשקל של מעל 78 קילוגרם. קילוגרם.
2: יפה.
4: אז באמת כל הכבוד לה שהיא חזרה לעצמה, כי הייתה איזושהי ירידה קלה. אני סתם
2: אין עלינו, אנחנו אימפריה, אנחנו אימפריה בבשייט, בג'ודו,
4: וזו, ממש. חכה, זה עוד לא נגמר, כמובן. אבל רז הרשקו, סתם, היה לה כמעט איזשהו פנצ'ר, שנייה לפני התחרות, יואב, היא הגיעה 4 ימים לפני הקרב, והיא הגיעה, המזוודה שלה לא הגיעה, עם כל הציוד והחליפות שלה, הגיעה בכלל ליוון, מיוון הגיעה לבודפסט, היה איזשהו מסע עם דפיקות לב רציניות, אבל ממש כמה שעות לפני הקרב החליפה שלה הגיעה. חליפה,
2: צורה,
4: בצורה מדויקת.
2: הנה, אתה שמעת יותר מתראיינת, אישיות מדהימה, אישיות מדהימה, רז, כן, אוקיי.
4: גם בג'ודו יש לנו שתי מתמודדות בלא מעט משקלים, במקומות מאוד מאוד טובים, וגם כאן יצטרכו לבחור רק אחת. יוב, מהג'ודו אני עברת מהר מאוד לכדורסל, בסופה שזה אליפות העולם בכדורסל נשים הסתיימה.
2: אוח, איזה דבר, איזה יופי.
4: ארצות הברית מול צרפת, שחזור הגמר האולימפי, בגמר האולימפי ארצות הברית ניצחה בנקודה את צרפת.
2: אני רוצה לך שעד המחצית, חשבתי שזהו, אני הולך לצחוק להגיד איזה אמריקאיות, איזה אמריקאיות, אבל הם דפקו מחצית שנייה, חבל הזמן.
4: נכון, יואב, 18 הפרש, זה כבר היה ברור מי שולט במגרש.
2: 97-79, איזה יופי, יאללה.
4: אני חייבת לציין שגבי וויליאמס, שהיא הכוכבת של נבחרת צרפת, נולדה וגדלה בארצות הברית. לאימא צרפתיה.
2: כמעט חשבתי שאת אומרת קרייתית, יאללה, כמעט באה.
4: כמעט, כן. בקיצור, היא החליטה לייצג את נבחרת צרפת, ובאמת יפה מאוד. בנבחרת צרפת, יואב, יש 8 שחקניות ב-WNBA.
2: יאללה.
4: אי אפשר להגיד אין כוחות, אי אפשר להגיד שזה לא...
2: אבל בכלל אני רוצה לומר לך, מי שלא צפה הפסיד, כי זאת הייתה אליפות מאוד מתוקתקת.
4: ממש,
2: ממש. ממש לעניין. יפה. תקשיבי.
4: כולל השחקנית הסינית שדיווחנו עליה, ו... כן, בהחלט, נכון.
2: אז לפני שניפרד, אנחנו הולכים להיפרד, אני רוצה להגיד לך משהו.
4: רגע, יואב, אליפות ארצות הברית בטניס הסתיימה השבוע.
2: 10 שניות יש לך, מה דברי איתנו?
4: חילופי מקומות בין המקום הראשון למקום השני, ריבקינה, המדורגת שנייה, גברה על סבלנקה, המדורגת הראשונה. ויאללה, יהיה לנו מעניין.
2: יהיה לנו מעניין. אז אנחנו ניפרד ביחד, אני משתף אותך כל פעם בשמחות. ועכשיו לפני סיום, קרן פלס, עם שיר נורא נחמד שנקרא מישהו שמח בשבילי, ויחד איתך, אני מקדיש אותו לאם ילדיי אורה, שהיום היא בת 75. מזל טוב, נכון? נכון, יפה. אז אני מאחל לאורה שנים מאפשרות, בריאות יציבה, ותודה שישעת, איזה פינה נהדרת, ולהשתמע. חתימה טובה, רוני, איתך נשתמע ביום שלישי הבא. יאללה, להתראות. קרן פלס, ביי ביי, להתראות. מישהו שמח בשבילי.

כן, רק שמחה שתהיה לנו, למרות ש 1,075 ימים מאז 7 באוקטובר 2023. נזכיר לכם שבכבישים 312 בני אדם, מהם 49 בני נוער עד שני 18, על פי בטרם ואור ירוק, נהרגו בתאונות הדרכים השנה. תודה לכם המאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין. אנחנו נשתמע מחר כרגיל. היו שלום, עשו שלום. אני יואב מינץ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף דקל קמילה.
13: טסים לחול בחגים? חד

0: רטבג, עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
8: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
7: שרת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
7: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפיינד.
10: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
13: Let's get to work.
14: מה לא עושים בשביל הכסף?
13: מוכנים?

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, חתימה טובה, מה
1: תודה.
0: נשמע?
1: תודה. תגיד, כן, אתה בבקשה. זוכר? אני לא זוכר מי זה היה.
0: מי זה היה?
1: אבל או זה הוא או היא או הם שהיו שרים לנו לוסקי ודומינגס.
0: לוסקי ודומינגס.
1: מי אמר לנו את זה?
0: לוסקי
1: ודומינגס.
0: רגע, זה היה בג'ינגל או מישהו שאמר את זה? מישהו...
1: לא יודע, לוסקי ודומינגס.
0: לוסקי ודומינגס. פעם היה לבית שאן הייתה קבוצה בליגת העל, היה להם שחקן שקראו לו לוסקי. אז רוב הבית שאן הם החליטו שקוראים לי לוסקי. לוסקי, לוסקי. שאני משפחת לוסקי, אתה יודע.
1: לוסקי ודומינגס.
0: יש הבדל, יש הבדל של איזה 2,000 קילומטר בין לוסקי לסלוסקי. אחד זה בבלרוס, אחד זה באזור מרוקו, אבל אתה יודע, אנחנו, כל העולם כולו, כל העולם כולו גשר צר מאוד. הכל בסדר. אבל כן, אני זוכר, היו גם כל מיני עיוותי שם וכאלה. אנחנו... בסדר. מה ככה?
1: מה נשמע? איך בבית?
0: איך בבית? שוב, חזר אליי הכל אחרי צרחות אתמול בלילה, אתה יודע. זה כל כך כיף להתעורר. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, גם נדבר על זה בהמשך. אבל כל כך כיף להתעורר אחרי לילה של דרבי ושלטון צהוב בעיר וכל זה. ושלחתי כמו מטומטם חבר. יש לנו מנוי זוגי, כיסאות שם, וזה שלחתי חבר לראות את הדרבי כי הייתי בלחץ. והיינו בלחץ, לא רציתי את זה, ואתה יודע, יש גם את תוכנית הבוקר, חב תל אביב, עניינים ופה ושם, מה זה הודע לי? ואז הוא שלח לי 100,000 לבבות. תודה רבה, חביבי. תבוא כל יום. בסדר.
1: יופי. טוב, נדבר על ה... תראה, אתמול כל היום, לא היה לי שום דבר חוץ מהדרבי, אז בגלל זה אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, כי אנחנו נדבר על זה אחר.
0: לא, נדבר. הכנו גם את האנשים המתאימים כדי להעיר אותם ולדבר איתם על העניין הזה.
1: בדיוק. אבל אתמול לא היה לי שום דבר בחיים מהותי. זה היה השיא של באמת, זה היה השיא של השבוע שלי אתמול. זאת אומרת, אתמול כל היום הייתי עסוק בהכנות לקראת המשחק.
0: כן.
1: ואז הגיע, כשהמשחק נגמר, אז מצד אחד, שמחה אדירה, מצד שהיה כזה וקום פתאום, אתה אומר, זהו.
0: לא, אבל אתה מתאר פה...
1: עכשיו צריך לחכות עוד מלא זמן, שיהיה לי סי בחיים.
0: אבל אתה מתאר פה, אתה מתאר פה משהו...
1: מציאות קשה.
0: לא, ההפך. מציאות שרבים מתפללים לה. שלא יהיה להם משהו חוץ מי. אתה יודע, חוץ מהדבר הזה שלא יהיה להם שום דבר בחיים. כי יש אנשים שיש להם בחיים, אבל רק בלגנים, ורק עניינים, ורק פה, ורק שם, ואני לא צריך להגיד, לספר לך שהם רוצים להיות שוויץ, רוצים שלא יהיה שום דבר חוץ מאיזה, אתה יודע, איזה משחק בקצה או משהו.
1: היו ימים שהשיא של היום שלי,
0: כן,
1: היה לקפוץ לסופר. גם את זה אסור לשכוח. אני בחור מאוד, אתה יודע, שיש לו שיאים מאוד קטנים, זה לא...
0: אני...
1: בסדר.
0: אבל תשמע, הכל היה טוב עד ששוב לא שלטתי בעצמי והגעתי לפה. עוגת שמרים, יש עוגות שמרים, מלא עוגות שמרים, מישהו השאיר פה שקית מלאה בעוגות שמרים.
1: זה הרוצח השקט.
0: זה הרוצח השקט. עכשיו, אתה מוריד סלייס דק, אתה חותך את זה דק כזה ארוך, זה העוגות הגדולות האלה. אתה מוריד סלייס דק ותוקע, ואז אתה מתענג לדקה ומקלל שעה, אולי שעתיים. תקעתי איזה ליטר מים עכשיו כדי שהדבר הזה... אבל זה לא קרה לנו פעם, זה גיל, לא? זה גם.
1: תראה, אני נלחם. אני נלחם, אני ממש ממש נלחם, באמת, כל יום יש לי תוכנית תזונה ותוכנית אימונים וזה כל כך, זה קשה, זה קשה, אתה יודע, כשאני למשל אוכל מגנום,
0: כן, זה טוב, מגנום אין לי תופעות לוואי בדרך כלל,
1: לא, אני אוכל מגנום, זה איסורי מצפון, אתה יודע, אני לוקח את זה לשינה, זה פריף.
0: שמע, הייתי, אני לא יודע, אנחנו לא נדבר על זה בהמשך, אבל הייתי טיפה מוטרד, כי אנחנו שני אנשים שנזרים המון בצ'אט, וזה כמעט כל דבר, נכון?
1: ברור.
0: ויש לך את הדיבור הזה שהצ'אט הולך להשתלט על העולם, ולהשתלט על הגרעין, ולהשתלט על... אוקיי. אז שאלתי אותו, שאלתי כדי שאנחנו נדע מתי להתכונן, שאלתי את הצ'אט,
1: מתי אתה הולך להשתלט עלינו?
0: מתי אתה מתכוון להשתלט על האנושות?
1: מה אמר?
0: הוא אמר לי ביום חמישי 4 אחר הצהריים, אבל שמעתי שיש פקקים באיילון, אז יש מצב שאחר קצת, ואם להיות רציני, אין לך מה לדאוג, ומפה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה.
1: אין לך מה לדאוג,
0: חוש הומור נוראי דרך אגב. אז הוא כבר אומר שהצ'אט, אין סכנה מהצ'אט, כי אם זה ההומור, יום חמישי 4 וזה, יאללה, שנות ה-80 אחי. ממש
1: כן,
0: לא...
1: אבל גם להיטלר לא היה הומור. נכון. אני הייתי מציע לקחת, אני אומר לך, תקשיב, דווקא זה ניסיון להרדים אותנו.
0: למה? להיטלר בהתחלה, כן, כשהוא סיפר את הסיפור שלו בהתחלה, אנשים צוחקו, חשבו שהוא צוחק. הבא שהוא עשה את זה, ממש לא הומור, כן.
1: אבל מה שאני רוצה לומר, שה-AI אומר, לא, לא יקרה כלום, הכל בסדר, וזה, החמאס מורתע. אנחנו לא קונים את זה. אנחנו אכלנו את זה כבר.
0: ואז שאלתי אותו, מה יותר, זה מצחיק אבל, שאלתי אותו, מה יותר ריאלי, השתלטות של הבינה המלאכותית על העולם, או ניצחון של הפועל בדרבי? תראה מה הוא ענה לי. אם בוחנים את שני הנתונים ביובש בלי רגשות, שני התרחישים רחוקים מלהתקיים מחר בבוקר. אתה צוחק, אני חושב שזאת עובדה, בדיוק.
1: זאת עובדה. עד השעה 9 אנחנו כאן עם עלי עניינים, נדבר עם חיילים וחיילות, נדבר, אני מקווה אם הוא יתעורר, עם אלמוג בוקר, ואני אוהב את החרוז הזה. חוץ מזה, אביב בושינסקי, הישר מ...
0: כן, הוא היה, והוא יהיה, והוא קיצר, יש לו הרבה
1: הרבה. גם על ניצחון בדרבי, אבל גם על ביבי נתניהו ומה ש קורה בקוש של האימא של הימין, ועוד כל מיני וינני, אבל מה שמעניין את המאזינים
0: זה לא עכשיו, לא
1: השתלטות על העולם,
0: לא בינות ולא הוגות שמרים, הם רוצים
1: רק פרסים.
0: נכון,
1: בני, שחרר אותנו רגע. מי
2: גאון של אימא?
1: מי? אין לנו עוד הרבה ימים לשחק את המשחק הזה, אבל אני חושב משחק נחמד. אנחנו מיד נשמיע לכם קטע של זמר.
0: לא, הפעם החלטנו לקחת את הסקה מזמר. הוא שחקן ומנחה.
1: הוא שחקן.
0: שחקן ומנחה.
1: אוקיי, זה רק מראה עד כמה לא מחובר לשעשוע.
0: לא, הכל בסדר.
1: לא, בסדר.
0: זה גם וגם.
1: שחקן ומנחה. אוקיי.
0: שחקן ומנחה, אבל כשהוא היה ילד. היום הוא כבר בוגר, כשהוא היה ילד.
1: שימו לב טוב, שחקן ומנחה מאוד מוכר.
0: מאוד מוכר.
1: כשהוא היה ילד, תנסו לזהות אותו, זה שווה פינוק זוגי בספיין, איזה בא.
3: קראתי את הספר לא, אבל ראיתי את הסרט, הכרתי את הסיפור וראיתי את הסרט של וולט דיסני.
1: וואו, מי זה? מי זה הגאון הזה? מי זה הגאון של אימא הזה?
0: באמת גאון של אימא.
1: 054-796-1045, הוא מנחה.
0: הוא גם שחקן.
1: ושחקן.
0: בתיאטרון, שחקן, מנחה, מאוד מאוד מאוד מוכר, הוא נכנס לחיינו. לא, לא ניתן רמזים.
1: אני לא אכפת לי, כי אני לא יודע מי זה, אז אני, אם אני רוצה, בני, אתם לא יכולים לעזור לכם.
0: אני יודע שהוא מוכר, שכחתי, לא, האמת היא שאני יודע מי הוא.
1: בוא נשמע אותו שוב.
3: קראתי את הספר לא, אבל ראיתי את הסרט, הכרתי את הסיפור, וראיתי את הסרט של וולט דיסני.
0: יש בטקסט גם רמזים, הוא נותן באיזשהו מקום.
1: אוקיי, בוא תעצור פה.
0: אני עוצר פה, אין צורך.
1: מנחה ושחקן, או שחקן ומנחה, לא משנה. ישראלי מאוד מאוד מוכר.
0: מאוד מפורסם ומוכר, נכון.
1: השיטה הכי טובה פשוט לזרוק מה שבא לכם.
0: כן.
1: פשוט תזרקו מה שאתם חושבים.
0: כמה שחקנים כבר יש לנו פה?
1: 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו, זה שווה, כנראה, פינוק זוגי בספה. היי בני.
4: בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: בוקר טוב. תשמעו, לא רק בתל אביב היה אחלה משחק, גם במשחק בנתניה.
0: לא מעניין, המשחק מכבי חיפה. לא מעניין, זה לא חדשות וזה לא משהו.
4: תמיד צריך להקשיב לשני הצדדים של המפה ולתפוס צד אחד.
0: אתה לא עורך את התוכנית, לא פותחים דבר כזה משידור. מכבי נתניה, מכבי חיפה לא מעניין.
4: מצטער, רזאו נראה מעולה. לא, נראה לי יהיה לכם מעניין במשחק הבא.
0: כן, מה המשחק הבא?
4: שלכם.
0: חבל שהוא לא נגד מכבי חיפה עוד.
4: לא, אני דיברתי עלינו, אבל מה, אנחנו בשבת פוגשים את דבריה.
0: מה, תוכנית ספורט פה? שים, בואו, גומר אותנו, דומינגל.
1: תוכנית הבוקר, עד השעה 9. נאחל לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות והאזנה מעולה.

0: בשירה שלה לה לה לה, מה שנקרא. כן, כן. בוא נגיד לו בוקר טוב.
1: אלמוג בוקר.
0: אלמוג בוקר.
2: שלום, שלום, בוקר טוב, חברים.
0: בוקר טוב.
1: מה שלמה? אתמול היית בעין הסערה.
2: מה, בדרבי או...
1: לא, לא, לא בדרבי. אתה יודע למה אנחנו מדברים.
2: אני שומע את החיוכים על הבוקר הזה, אתם שרים.
0: תראה.
2: האמת שמגיע לכם. באמת מגיע לכם בסוף לזכות באליפות בבוקר.
0: זה מתוק אתה.
2: זה באמת הישג
0: רביעי. תראה, זה היה... תראה, זה לא היה נזק אגבי מה שהיה אתמול. זה היה פשוט ניצחון 4-1. אבל בוא נדבר באמת על, אתה יודע, לי יצא, ניסיתי להיות הכי עדין בעולם, הראשי תיבות של נזק אגבי, מבחינתי נון זין א', זה נבלות, זבלים ואנטישמים. אבל זה אני. ואתה התנסחת יותר בעדינות, ומה מה, מה רצו ממך בכלל? אתה היית הכי עדין שבעולם כלפי, השניים האלה, שאני אפילו לא רוצה לחזור על השמות שלהם.
2: אני חייב להגיד לכם שלא ממש התעסקתי מה אמרו עליי או מה כתבו עליי. זה היה כואב מדי מה שהשניים האלה עשו למדינת ישראל בימים האחרונים. תראו, אני באמת באמת נמצא עמוק בנבחי האירועים האלה. איך לא פעם ולא פעמיים בצהל משנים, מבטלים ברגע האחרון תקיפות של מחבלים, כדי לא לפגוע באוכלוסייה. וכל בדיקה שהם עושים, כל תקיפה שעושים, מיליון בדיקות לפני זה, עם תיעודים והכל. ופתאום באים שניים שמחליטים לראות את המציאות כמו שהם רוצים לראות אותה, ולהציג אותה לעולם, וזה בדיוק הנזק הכי גדול. שאם היא הייתה נכונה זה משהו אחד, אבל להציג מציאות שקרית, להגיד בסרט כזה שצהל אישר ב... אחת התקיפות, להרוג 500 איש כמה שמוגדר נזק אגבי, אין ולא היה דבר כזה מעולם, וזה אולי מצביע יותר מכל על כמה אין באמת אמת בסרט.
0: אבל, אלמוג, אלמוג, אתה יודע, במקום שזורעים בו אמירות כמו רצח תינוקות כתחביב, במקום שמבשלים בו קלטת של חיילי צהל אונסים וכל מיני כאלה, אז מה לעשות, צומחים גם דברים, אתה יודע, לא שהם לא היו לפני זה, אבל עדיין, זה מין חממה לגידול של דברים כאלה.
2: תראו, בסוף, כשסרט כזה מופץ בעולם, מתחיל באיטליה, והיום אני חושב מגיע ללונדון או למקומות נוספים, זה כבר הופך את זה למשהו מאוד מאוד רחב, יש לו השפעות מרחיקות לכת, גם על מה שקורה היום ברצועת עזה, ועל כך שהעולם יכול עכשיו לבוא ולדרוש ממך דרישות, למרות שאתה באמת עושה הכל. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל הסיפור של הנזק האגבי זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מכל תקיפה ותקיפה של צהל ברצועת עזה, ואני אומר עוד פעם, לא פעם מבטלים תקיפות כדי לא לפגוע באזרחים שנמצאים מסביב. רק שבוע שעבר אתה מסתכל על תקיפה, רואים מחבל, ובשנייה האחרונה מסיטים את האש ומפילים את הפצצה בשטח פתוח, כי רגע לאחר הוצאת הטיל, שחרור הטיל, זיהו שלושה אזרחים שעוברים בסמוך אליו. ולכן הנזק הזה הוא כל כך
0: אתה עצום, כל כך צודק על מור, ונגיד גם יותר מזה, המוסריות שלנו בעבר, בהווה וגם עכשיו גרמה ללא מעט הרוגים אצלנו. המוסריות, זה שנזהרנו וכל זה, אי אפשר להאשים אותנו בדבר הזה, זה נורא.
2: אומר לי מפקד תקיפה אתמול, לא פעם כוחותינו נפגעו כי עצרנו תקיפה כדי לא לפגוע באזרחים, ולאחר מכן שילמנו על זה בחיים.
0: שילמנו על זה בחיים, שילמנו.
1: תגיד אלמוג, שאמנון לוי אמר, כתב עליך, שאתה ממפיצי העמדה הגזענית המחליאה. מה זה עשה לך?
2: כלום. תראו, מלבד העובדה שאני קצת מרחם על אמנון לוי, אני אגיד דבר אחד. כשבסוף, כשבן אדם שחי פה במדינת ישראל, מסתכל עליך, עליי, כאויב, לפני שהוא רואה את המחבלים שמשתמשים בבני משפחות שלהם, רואה אותי כאשם במה שקורה ברצועת עזה, לפני המחבל שמשתמש במשפחה שלו כדי שתהיה לו מגן אנושי, אין יותר מדי מה להגיד. רק דבר אחד כן חשוב לומר באופן כללי, כשמחבל משתמש באזרחים או בבני משפחה שלו כמגן אנושי, זה פשע מלחמה. מה שצהל עושה זה חלק בלתי נפרד מהדין הבינלאומי. נזק אגבי זה מושג ידוע, והאמירה היא אמירה ברורה. אם מחבל משתמש בסביבה כמגן אנושי, הוא פושע מלחמה, וצריך לפגוע בו גם אם הוא משתמש בהם כמגן אנושי, כמובן במידתיות, כן? לא עכשיו להרוג מאות אנשים כדי לחסל אותו. אבל זה חלק מהדין הבינלאומי. לראות המציאות מהעיניים שלו.
0: חבל לי מה שקרה לאיש הזה, אני לא רוצה להזכיר את שמו שוב. חבל לי מה שקרה לו עם השנים, וזה קרה להרבה מאוד אנשים, ואני רק מאחל לו רפואה שלמה, באמת אני אומר.
1: אלמוג, תגיד, אתה בעד לשלול להם את האזרחות? כי גם הקולות האלה נשמעו.
2: אני קשה לי מאוד, קודם כל אני לא יודע מה אומר בכלל החוק בהקשר הזה, ואני לא רוצה להגיד משהו שאני לא מכיר עד הסוף ולא יודע. אני כן חושב שהשניים האלה עשו באמת באמת נזק, לא יתואר,
0: נזק ישיר, לא
2: אגב לרביב, כן, לגמרי. אתמול הם אמרו אחד מהם, יובל, אמר ברעיון לרביב ודרוקר שהוא חושש לחזור לארץ. מה ציפית? מה חשבת? שתלך בעולם, תעשה פה איזשהו סיפור על משהו שקורה כאן, תעשה לנו נזק אדיר. אני חושב, עזוב רגע ברמת הפגיעה במדינת ישראל, אני חושב על החיילים, אלה שנלחמים ונלחמו ויוצאים מחר לחול, מה הסרט הזה עושה להם? כמה עוד ישלמו מחיר על מה שהם עשו השניים האלה? אבל הם בחרו לקחת את הסיפור למקום הזה, והם צריכים לפלוט עם ההשלכות שלו.
1: אני רוצה רק לומר באותה נשימה, ואני לא יודע לאן זה יתגלגל משפטית, אנחנו שלושתנו פה לא בדיוק סיימנו...
0: שמענו גם את הרמטכ"ל מבקש לחקור, כן, וזה אנחנו מקווים מאוד שזה תהיה
1: שם. אני רק אומר, כן, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאם באמת זה יגיע למקום הזה, אז גם כל המעורבים בכוח 100 בפרשה של הקלטת המבושלת, צריכים לקבל את אותו דין בעיניי. אם ייקחו להם את האזרחות, אתה צריך לקחת גם את האזרחות.
0: או כל מי שנוהג באופן הזה, לגמרי.
1: גם אם זה עיתונאים דרך אגב, וגם אם זה, שכחתי איך קוראים לו.
0: לא משנה, עזוב, בוא לא נכניס, כן. אין אפילו מה ברור לגמרי, ובוא נקווה שבאמת יהיה. ולגבי הבחור ההוא שם שעשה, אחד מהאלה שעשו את הסרט, אני אפילו לא רוצה לגלגל את השם שלו. כן, ממליץ לו להתגורר בברלין, רק שלא עושים מגן.
2: אגב, הדבר המדהים ברעיון עם דרוקר אתמול, זה שרביב שואל אותם כמה וכמה פעמים, אימתתם, היה לכם אימות לדברים האלה? לא היה להם שום אימות, לפחות לפי מה שהוא אומר. כלומר, זה פשוט לבוא להציג איזושהי עדות של מישהו שהוא מוצלל, לא יודע מה היה תפקידו באותה עת.
0: תקשיב, אני אגיד לך, אלמוג, אתה ניזהר, זה פרוטוקול של זקני ציון, ואני אגיד גם יותר מזה, זה לא סרט דוקומנטרי, זו תעמולה. כי ברגע שאתה לא מקבל, אתה לא מקבל איזה אסמכתה, ואתה לא מקבל שום הצלבות, ולא עושה שום דבר, ולא עושה פה עבודה, זו תעמולה, זה סרט תעמולה, אני לא רוצה להגיד לך מאיפה.
2: זה ממש ככה. אגב, אני מאתמול מוצף בפניות של חיילות, חיילים, קצינים, קצינות ששירתו בתאי התקיפה, לא משהו מאורגן, כל אחד בנפרד, הם גמורים. מבחינתם זה כמו כתב אישום נגדם, לא על אפס ראיות, על ראיות שקריות, והם יודעים מה הם עשו וכמה פעולות הם ביטלו כדי לא לפגוע באזרחים. אני מקווה מאוד שצהל ינצל את הכוח שיש לו. בסוף יש כל דבר כזה מתועד כדי להוציא את הדברים האלה החוצה.
0: אלמוג בוקר היקר, תודה על השיחה, ובהצלחה ביום רביעי, זה מחר, נכון? המשחק שלכם נגד זאגרב.
2: כן.
0: מחר, אז נאחל לכם הצלחה.
1: עזוב, זה באלן אלן.
0: אל תעשה לו את זה בחיית.
1: אלמוג, תודה.
0: לא, קשוח, אבל אתם יכולים.
1: תודה רבה. חיבוק גדול.
2: יאללה, יום טוב.
0: ביי, יום טוב
1: שיהיה. תוכנית הבוקר, למי שנחת עלינו, זה אתה, יש לנו פה משחק מאוד מאוד נחמד שקוראים לו...
0: מי גאון של אימא?
1: הבוקר המשימה היא וואו, אנחנו מיד נשמיע לכם קטע קצר מתוך שיחה של מנחה ושחקן מאוד מאוד מוכר, אבל כשהוא היה ילד. עכשיו צריך לזהות מי זה, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה. שימו לב, מנחה ושחקן מאוד מאוד מוכר, אבל כשהוא היה צעיר. בבקשה.
3: קראתי את הספר לא, אבל ראיתי את הסרט, הכרתי את הסיפור וראיתי את הסרט של וולט דיסני.
1: אני שומע את זה פעם שלישית, ואני אומר, מי זה יכול להיות השחקן המנחה הזה?
0: בוא נשאיר את זה פתוח. הוא צריך להגיד, מוכר מאוד, מוכר.
1: תגיד, עד כמה הוא מוכר מאחד עד צביקה הדר?
0: אולי טק מתחת לצביקה הדר, אולי אחד... אתה יודע מה, אפשר ליישר קו עם צביקה הדר.
1: וואו, אוקיי.
0: לא, הוא מאוד מאוד מוכר.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: מי שצמח וחי פה ב...
1: אוקיי, אם יש לכם מושג, 05, גם אם לא, 054-796-1045, זהו הוואטסאפ שלנו, צריך עוד פעם או שאנחנו...
0: אני חושב שלא, נכון?
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך, יש פה תזה, כן, יש פה תשובות מעניינות מאוד.
1: יופי. כן, כבוד הרב, מה עכשיו?
0: עכשיו לדעתי פעילות הבוקר בפייסבוק, אפשר לקחת פיק אחד קטן כזה של זה.
1: בקשה.
0: הבוקר אנחנו מחפשים, יש שם לגל התרופות, אתה יודע שאנחנו עכשיו עם גל תרופות הרזיה, זריקות וכדורים, זה הפך להיות, כל שני שאתה מדבר איתו היום, הוא בעסק הזה. ממש, זה ממש גל שלם, אנחנו מחפשים גל, שם לגל תרופות הרזיה שמתרגש עלינו, ואנשים פה מתגייסים לטובת העניין. סיוון רושמת לנו כחוש שילינג. כחוש שילינג זה נחמד.
1: כחוש שילינג זה בני, לא?
0: בני, לא, בני כבר חטוב, חטוב שילינג, הוא עובד על חיתובי הגוף שלו כבר, כן, חטוב שילינג. אורה רושמת לנו סלים ורזה, ורזה כאילו, שסלים ורזה.
1: סלים ורזה.
0: כן, זה חבר'ה של הגשש החיבר מפעם. אין דבר העומד בפני הרזון, כותבים גם שרה וגם קובי. מחת בערמת התחת, כותב לנו אלי זי, או מחת להורדת התחת אפשר. זה גם יכול להיות נחמד, יותר מדויק.
1: עם הזריקות.
0: ורקפת רושמת פקיד שומן. גם נחמד. כן, אתם מוזמנים להמשיך, אנחנו נהיה עם עוד מקבצון בהמשך.
1: כשאנחנו נחזור מהפסקה, ממש קצרה, 2-3 דקות, אנחנו נשמע סיפור שהוא...
3: וואו!
1: כן, ונשמע שיר שהוא...
0: וואו!
1: כן, ואז מלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פילוג זוגי בספה שזה...
0: אחי!
1: וואו!
0: זה וואו, זה כבר וואו.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
11: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
12: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
13: עבוד הרב.
14: כן.
13: מה אמרת?
14: כל בוקר.
13: כל בוקר.
14: נעשי לנו שם, כן. אובר דרמטי.
13: מחוז, כשאתה מאוד מאוד אוהב.
14: כן.
13: מחוז פתהפור שבהודו.
14: עם ה...
13: בהודו, המחוז. כן. הם שנתיים סובלים מבעיות קליטה שם בסלולר.
14: אוקיי.
13: ומזמינים טכנאי, ולא עובד, וזה שנתיים. אז מה הם עשו, החבר'ה שם במחוז?
14: מה הם עשו?
13: הזמינו את הטכנאי עוד פעם.
14: כן.
13: ואמרו לו, בוא תבדוק פה את המגדל תקשורת. אז עוד פעם, עולה גנדה גנדה, יורד, אמר, חבר'ה, אין מה לעשות, יש פה בעיה. אז מה הם עשו?
14: מה הם עשו?
13: הם קשרו אותו לאנטנה. עכשיו קולטים.
14: עכשיו יש קליטה. אתה קולט?
15: כן, אוקיי, בסדר.

0: תגיד שלום, בוקר טוב לאבירם מקריית ים.
1: היי אבירם.
0: מקריית ים.
2: היי שלום.
1: שלום.
0: זה חרוס שאי אפשר פשוט לא להיות עליו, אבירם מקריית ים.
1: חלק מהקונספט זה, חלק מהקונספט זה ללהק פה מאזינים לפי החרוס.
0: זה נכון. אבירם הוא עצמאי והוא עובד באלביט.
1: זה כבר לא חרוס.
0: זה נכון. אבל זאת אחלה חשבונית.
1: ברור.
0: כן. תגיד, מה כבודו עושה באלביט, מה שמותר?
2: זה מסווג, אני לא יכול כל כך לדבר, אבל זה קשור
1: ל-CNC. אוקיי. מה שתגיד, אחי. כל טוב.
0: מה שאמרת.
1: מה שתגיד, אנחנו זורמים.
0: מה שאמרת זה
1: מדויק. מה שאמרת, בדיוק.
0: כבוד הרב, הוא קשור ל-NCC של ה-CNC. יופי. אבירם, בוא נכיר אותך קצת יותר. אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל.
2: עם אישה ברוך השם וילד קטן בבית.
1: אישה וילד קטן בבית. איזה מזל אנחנו, אני פותח פה באורוסקופ של תשפז.
2: סרטן.
1: אוי, מה קורה פה השבוע? היינו אתמול גם עם, אתה יודע, יש שבוע כזה שזה הולכים על אותו. אז קריירה וכסף, יש לך שבוע נפלא, איך לא, באלביט, מה? שלא יש שבוע נפלא. עד סוף אוקטובר אתה הולך לקבל חבילה, והתנהלות, יש לך יופי של גם משפחה, שקט, שלווה, ונוס מבלה שם, תבדוק שהוא לא זה, שהוא לא האינסטילטור ונוס, תבדוק קצת יותר. הכל טוב, המצב הכלכלי, המשפחה, הכל טוב, אפשר לגשת לעניינים.
0: וואו, נפלא, אבירם, כבר זכית.
1: כן.
0: יפה. אם אתה מוכן למשחק שלנו.
1: Are you ready?
3: מי גאון של אימא, מי?
1: כאילו כמו סדרת ילדים כזו.
0: נכון. אבירם, אנחנו מיד נשמיע לך קטע מתוך ראיון קצר של שחקן וגם מנחה מאוד מאוד מאוד מוכר, אבל כשהוא היה ילד. תנסה לזהות מי הוא הנעל, ויש לך כנראה פינוק זוגי בספה, הנה זה בא.
4: קראתי את הספר, לא, אבל ראיתי את הסרט, הכרתי את הסיפור, וראיתי את הסרט של וולט דיסני.
1: מה אומר כבודו?
0: מה אומר אבירם מקריית ים?
2: וואלה, נשמע כמו תום אבני.
1: מה זאת אומרת נשמע כמו?
0: כמו תום אבני.
2: כמו תום אבני כשהיה קטן.
1: כשהיה קטן, אתה זוכר את תום אבני שהיה קטן?
0: אני לא זוכר אותו שהוא היה גדול.
2: זוכר אותו גם קטן, גם בינוני, גם גדול.
1: הוא תמיד קטן, לא יש כאלה שתמיד, זה כמו אורן הקטן, תמיד הוא יהיה קטן.
0: רגע, תום אבני לא...
1: כמו הדרוז, איך קראו לו לזמר הדרוזי, שתמיד הילד הפלא הדרוזי?
5: שריף.
1: שריף, הילד הדרוזי. תמיד הוא יהיה שריף, הילד הדרוזי. לא משנה שהוא כבר בן 50. שריף, הילד הדרוזי.
0: תום אבני היה נשוי ל...
1: למירז צ'רחי.
0: הם התגרשו, נכון?
1: כן, ב-2025.
0: וואו. תום אבני גם, דרך אגב,
1: כן, גם לא, דרך אגב, הוא יצא גם עם אגם רודברג בראשית דרכו.
0: אה, באמת?
1: כן, זאת אומרת, הוא היה...
0: כן, טוב, מי לא יצא איתה? אבל רציתי לשאול אותך, לגבי תום אבני, יש פרט שהוא מאוד חשוב להגיד עליו.
1: כן.
0: יש לו יותר שערות בידיים מהארוני.
1: לא, מה פתאום, לתום?
0: בטח יש לך תמונה.
1: לא,
0: בטח שערות...
1: חלק, הוא לי.
0: איזה חלק בתחת שלי חלק.
1: דרך אגב, אבל אני חושב שהתפרסם בענק במוגלי.
0: כן.
1: מוגלי שהוא היה ילד פלא. מוגלי ילד הפלא, ואתה צודק, זה תום אבני.
0: מה, באמת?
1: זה תום אבני. זה תום אבני. בגלל זה אמרתי, אתה יודע, משהו בטקסט שלו, שהוא דיבר על סרט.
0: אבל איך ידעת? תקשיב, אבירם, איך ידעת?
1: אפילו הוא לא יודע.
0: הוא בעצמו לא יודע.
1: הוא הכניס את זה לתוכנה בטח, וזה יצא איכשהו.
2: ראיתי מוגלי.
1: וואו.
2: ראיתי אותו בטלוויזיה.
0: מדהים אתה.
1: קראתי לו שהוא היה...
0: מדהים אתה, אבירם.
1: הילד המפורסם היה כמעט בכל סיבה למסיבה, תמיד הוא היה מגיע ביחד עם חנוך רוזן. הוא וחנוך רוזן היו באים, חנוך רוזן היה עושה איזה רדיו, אי אפשר לעשות את הפנטומימה, את הקטע הזה של החלון ראווה, אתה מכיר את זה? של כל פנטומימה מתחיל, ואז הוא היה מחכה אותו כזה, עושה עם הידיים, טיק, טיק, טיק, טיק, כזה.
0: אבירם, זה נכון.
1: קודם כל, תראה, קודם כל אתה עולה לגמר מחר על פינוק זוגי, אבל, לא אלמן ישראל, טורטה, יש קונדיטוריה, בוטיק כזה, קונדיטוריה בוטיק, תשמח להעניק לך מתנה, טורטה, אם אתם חושבים דרך אגב על משהו מתוק, קונדיטוריה את הבוטיק טורטה, יש בהם מוגות, מאפים, שוקולד איכותי.
0: באמת, אני רוצה להגיד משהו על טורטה, בלי באופן אובייקטיבי, זאת אומנות. הם עושים שם דברים ברמה מאוד מאוד גבולה. זה באמת עבודות שוקולד, וואו.
1: לרגעים מתוקים בחיים, ויש להם סניפים, גם בקרמיאל, גם בחיפה וגם בקריות, אני מאמין שאחד הסניפים קרוב אליך. אז כבר תוכל להתארגן שם על איזה 150 שקלים, מתנת קונדיטוריית הבוטיק טורטה. כן, איזה נשמה אתה.
0: ואווירה מקריית ים.
1: ואל תשכח, תהיה מחר קרוב, כי מחר אנחנו עם הגמר הגדול.
0: רגע, אבל אווירה מקריית ים, תבקש מאלביט שיחליפו לך טלפון.
1: כן, דחוף.
0: בסדר?
1: אתה בנסיעה. לא, נראה לי שהוא בנסיעה עכשיו.
0: זה נסיעה. תודה, אווירה, להתראות. ביי ביי.
2: תודה לכם, תודה.
1: ביי, לכם. ביי, אלוף.
0: איזה חמוד. כן. אתה יודע שלא היה לי מושג שזה תומף.
1: באמת? תראה, אני אגיד לך, כשאתה עובר פה על התשובות, אז רשמו פה אברי גלעד, אדיר מילר, רשמו פה טל מוסרי וכאלה.
0: טל מוסרי
1: זה הגיוני, כי הוא גם התחיל כילד, אבל טל מוסרי זה אחד שלא משתנה.
0: הוא גם סעיר בידיים.
1: תום אבני יום יש לו זקן, הוא כבר תרואה, ואז הוא היה ילד כזה קטן וזה. אני לא יודע איך הגעת על השערות בידיים, אני לא זוכר.
0: יש לי חולשה בעניין הזה.
1: לא יודע, צריך לבדוק את העניין הזה.
0: לבדוק, יש לך תמונה, מה יש לבדוק?
1: אפשר
0: לחשוב, בואו. נשלח את 669, בואו נבדוק. טוב, מה עכשיו?
1: הפסקה שנייה. לא, ממש לא ארוכה, ואנחנו נחזור פה, נעשה איזה קלוז'ר לשעה, לא?
0: יאללה, 2-3 דקות, לא יותר, 2-3
5: דקות. אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89 14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: שילמת על

0: רצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר. הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13. כפוף לתקנון.
3: מיקה. 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
12: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
13: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: איזה
17: בוקר ענק, איזה שיחות מהבנק.
16: סלוצקי ודומינגז.
18: כל בוקר. כבוד הרב.
19: כן, כבודו.
18: קצת אחרי רבע לשמונה, את הזמר הבא.
19: כן.
18: מצאו לפני כמה ימים בפעם השנייה עם קונוס של מעץ על הראש כשהוא ערום לגמרי.
19: רגע, שנייה. פה בארץ או...
18: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
19: כי אחרת הייתי אומר לך, אביו פנחסו.
18: לא, לא, לא, לא.
19: אה, זה לא, אוקיי, סבבה. קונוס של מעץ.

0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שיש נזק לא נורמלי, אני לא מדבר על נזק, אני מדבר על נזק אחר. זה שלא הגיעו השנה הרבה רוחצים לכינרת ולירדן, והיו לא מזמן גם השקות של, היה את ההשקה של הפלאפון החדש, המתקפל.
1: כן, כן.
0: יצא לך לשמוע על השקה?
1: אני ראיתי את הסרטון, את ההיסטריה, כן.
0: יפה, ואנחנו בנינו, בדרך כלל אנחנו צוללים בירדן הדרומי, במורד הירדן הדרומי, וכל החבר'ה שוברים הקייקים, מפילים למים, מלא, אתה יודע, לפני שנה הוצאנו איזה 10 טלפונים, מכשירים ניידים, רחפנים.
1: תגיד, מה אתם עושים עם כל השלל הזה?
0: תראה, אם יש נגיד ארנקים עם אשראי וזה, אנחנו יוצרים קשר עם מי שזה, טלפונים גם יוצרים קשר, מנסים ליצור קשר עם ה... יש קודים, יש גם טלפונים כאלה מתוחכמים שיכולים לי, אבל יש הרבה דברים שאתה זורק, אין לך מה לעשות איתם. כאילו, ברגע שהטלפון ה-i18 וזה צולל אל תוך הבוצה, אין לך מה לעשות יותר, אבל לפני שנה עשינו תערוכה של דברים שמצאנו בירדן, אתה לא מאמין מה אנשים זורקים. עכשיו יש את הקטע, אנשים טומטמים, אתה יודע, עושים לך את הסלפים האלה, וזה צולל להם למים, זה הרי ברור שזה יקרה, וזה ידוע, והשנה, תקשיב טוב, השנה, בגלל המבה המחורבנת הזאת, אין כלום, אנשים לא באים, לא שוחים, לא צוללים, לא קייקים, לא זה, אין שלל, אין שום דבר, לא, מוצאים, פה ושם איזה צמיד, יצאנו צמיד,
1: מצאנו
0: צמיד זהב, בסוף התברר סתם איזה משהו לא רציני ולא, שום דבר, אי אפשר לעשות,
1: אין פרנסה ליד
0: הנהר. זה לא, אוקיי, רק רציתי לציין את זה. אני מקווה שזה, אני קורא לכל מי שיש לו טלפון מתקפל, להגיע,
1: בואו לכנרת,
0: תעשו קייקים, בדיוק.
1: יש לך דקה לסיפור שלנו בפייסבוק.
0: בפייסבוק, אז הבוקר אנחנו עם פעילות הבוקר בפייסבוק, שם לגל התרופות, גל תרופות ההרזיה, שמתרגש עלינו, זה זריקות, זה כדורים, זה מה לא, זה בריסטולים, כל מיני דברים שמורידים לך את המשקל.
1: חפשים שם לגל הזה.
0: כן, יש פה את שרון דן, הוא מתפייט. זריקה, חצי זריקה, כאב אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, שאני אמשיך זה די. ניסי משקל, כותב לנו חנן טורג'מן.
1: ניסי משקל.
0: משקל, שמונו גם משקל נסוג. זה גם של לוי וגם של בן חטובים לטייס, או שם רובי. בוא נראה, עשית... סימנתי עוד, יש גם חבר'ה פה בוואטסאפ שולחים, למשל הראל בר רושם לנו כוח רזון, שזה נחמד מאוד, ויש גם היטל השמנה והיטל השבחה, גם נחמד, יפה מאוד.
1: יפה מאוד. עד כאן השעה הזאת, עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם עוד שעה, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם חיילים וחיילות, במסגרת הפינה האהובה עלינו, קולה של דודה, וגם נדבר עם אביב בושינסקי, יש תנודות בסקרים.
0: מה זה תנודות? למרות שאני כבר לא יודע,
1: יש עניינים בסקרים.
0: אתה מאמין בסקרים האלה? יש לי תחושה שזה הכל, זה להעביר את הזמן, אתה יודע, אני מרגיש...
1: אבל לא, עד עכשיו הסקרים היו פחות או יותר...
0: לא, לא.
1: מנדט שניים, לא בטעויות.
0: תראה, יש רק את הסקר שלפני, המדגם, זה הכל. מבחינתי המדגם זה הסקר, ואומרים, אני אגיד לך מה האמירה הגדולה אומרת, בלי להיכנס לזה עכשיו, כי אביב ידבר על זה, שההיערכות ביום הבחירות זה 3-4-5 מנדטים. ההיערכות הנכונה. אם אתה נערך נכון ומביא את כולם לקלפי,
1: היום התפעולי עצמו.
0: היום התפעולי עצמו, פה הדרמה הגדולה. וזה לא נזכר, דרך אגב.
1: אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת את נשימתה, לא בגלל הדרמה הגדולה, אלא בגלל שהבוקר יש לנו שיר, וואו, הפתעה ושירה.
0: לקחת הרבה אוויר.
1: בטח, לקחת הרבה אוויר, ולהגביר. הנה הוא בא, קבל את שירה.

0: During 33 years, days, it was who published book with
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: פרטנר,

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
3: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
2: סערת הסרט נזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו, וישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגסגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
2: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, קרוב לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון.
1: התוכנית הינה תוכנית סאטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
8: Let's get to work.
9: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים?

0: ואני חייב להגיד שהמקבצים טיפה התקצרו. יש פחות זמן להגיב. זה, אצלך זה ביצה קשה, אצלי זה דברים אחרים.
1: כן.
0: אין את הזמן הזה.
1: אני יכול לומר שמהשיר האחרון עד עכשיו, הספקתי לעשות שלושה דברים.
0: כמה עשית? כביסה?
1: התגלחתי.
0: אתה מתגלח מהר.
1: לא,
0: מה, סכין או מכונה?
1: מכונה.
0: אוקיי.
1: לא, מכונה בכיף כזה, אבל לא בזה.
0: אוקיי.
1: דבר שני, שתפתי קצת כלים שהיו, השארתי בקיור אתמול בערב, כי ראיתי כדורגל עד מאוחר. ועוד משהו שעשיתי, מצאתי, וזה, אני לא יודע איך עשיתי במהירות C, מצאתי זוג גרביים. אתה מכיר שיש לך רק אחד?
0: כן.
1: ואתה מחפש את הבן זוג שלו?
0: כן, אני לא מחפש, אני שם צבע כזה וצבע כזה.
1: כן?
0: כן.
1: אז היה לי מזל, ומצאתי, וזה, יש, שמעתי את זה.
0: אני חייב להגיד לך שמאז שאני עובד ברדיו, וזה רק 30 שנה בערך, 20 ומשהו, נכון? מ-2000, קל לי לך.
1: כן.
0: מ-2000, אני ממש, אתה יודע, כשאני קם בבוקר,
1: מה שיוצא אתה מרוצה.
0: מה שיוצא אני לוקח. אני מרוצה, אני יודע שאתה יודע, גם בעידן המצלמות, אני הרי הכי הרבה יצולם במדיום שוט, מהפופיק ומעלה. זאת אומרת, כל מה שקורה למטה, מתחת לחגורה, לא מעניין את רובנו, ולכן אני או עם גרביים, בלי גרביים, גרב אדומה, גרב, אמרתי אדומה, אלוהים שישמור, גרב צהובה, גרב כחולה, לא משנה, משהו. אבל אתה יודע, זה לא נותן על זה את המבטי הבוקר, אתה יודע, אתה לא רוצה לדעת, מין מכנסי גינה כאלה, בוקסר שוט כאלה.
1: אני יכול לדבר, תגיד, הילדים כבר לא באוטו, אפשר לדבר על סטיות?
0: בוא תחכה עוד רבע שעה.
1: לא, אבל יש לי סטייה מגניבה.
0: אם היא מגניבה, אז סבבה, אז אפשר.
1: אני יוצא מהארון לבגדים.
0: אם אתה יוצא מהארון, אל תצא בטורקיה, הבנתי שהם טובחים שם בלהטאבים.
1: כן, לא, אז לספרד זה עוד לא הגיע, אבל אני רוצה לצאת מהארון, מהמגירה של הזה. אני מחור, ואני מקפיד ללכת, זאת אומרת, ללבוש גרביים של מחלקת העסקים של אלעל.
0: אוי, אני לא אוהב את הגרביים.
1: אוי, איך אני אוהב.
0: לא, קטנות תמיד.
1: אוי, איך אני, מה פתאום, זה כזה נעים.
0: לא, אתה בכלל, יש חברות תעופה שכבר מתקמצנים. פעם הייתי, כשהייתי ילד, היו מחלקים לך בסוויסר, וזה דברים, תקשיב, כל מיני נעלי בית מגניבות.
1: אני רוצה לשלוח לך תמונה.
0: הבנתי שזה עבר לחברות הערביות והטורקיות, כל הצ'ופרים, לפי מה שקורה כרגע בעולם התעופה. שמה זה הצ'ופרים האמיתיים.
1: כן, אבל אני רוצה אבל לשלוח לך...
0: שלח לי תמונה של הגרביים שגירדת מהטיסה האחרונה באלעל.
1: שים לב טוב.
0: כן.
1: אוקיי? עכשיו, חבל שזה רדיו.
0: כן.
1: חבל שזה רדיו.
0: אני אנסה לתאר בצורה מושלמת. שלח לי את הגרביים עכשיו.
1: אוקיי, אני אשתרח את זה בקבוצה. תראה, אני מסתכן. בקבוצה של הרדיו.
0: של הרדיו. של הרדיו. של הרדיו שלנו.
1: הנה, קבל.
0: רגע, איפה זה?
1: תגיד לי אתה. לא אומנות? רק אומר שזה צבע ורוד, עם פס כחול.
0: מה זה? לא שישמור. מה זה, כחול לבן, לא? מה זה הדבר? ויש את זה של אלעל.
1: כן.
0: מה זה? רגע, אתה הולך עם גרביים.
1: כן, כן, כן.
0: על הקפקא... מה זה הדבר הזה?
1: כן. זה אני.
0: אני שולח עכשיו משלחת, עם 669 להחזיר אותך לארץ.
1: חבל שזה לא טלוויזיה.
0: ירדת מהפס, אחי. מה זה הדבר הזה? זה לא חבל, כי אתה יודע, ברגע ששלחת את זה אליי, יש סיכוי ויותר מסביר שאנחנו נשתף את זה בקרוב בכל המדיות.
1: אני גאה בזה. אני רק רוצה לומר עוד משהו קטן.
0: כן.
1: שבמהלך השעה הזאת אני אערוך ניסוי בשידור חי.
0: כן.
1: על משהו שכרגע מסתמן כמחקרי מדעי.
0: ש?
1: שמיץ בצל עוזר להתקרחות. אני הכנתי פה בצל.
0: הכנת? אתה הולך לעשות את זה? אתה מצלם את זה? אתה גם מצלם?
1: כן, ואני משפשף את הקרקפת שלי.
0: טוב שאתה במרחק של 3,000 קילומטר מפה.
1: אני משפשף, וזה מחקרי...
0: אין לך פגישות היום, נכון?
1: לא, אני...
0: אין לך ישיבות, פגישות, בתי קפה.
1: יש לי יום הולדת לילד בערב.
0: עם חברים?
1: המשפחה.
0: יש לך קונדישנר טוב, עם ריח טוב?
1: תקשיב.
0: אל תבוא להם עם הבצל על הראש, בחיית רבה.
1: אני אגיד לך, לא צריך לנסוע יותר לטורקיה, לא צריך זקיקים מהתחת.
0: לא, אני מאמין.
1: לא צריך כלום, אתה צריך בצל, ואתה משפשף אותו על הראש.
0: שפשף אותה על הראש, בצל.
1: זהו.
0: יאללה. טוב שהרחקנו את הילדים.
1: או מיץ בצל, או מיץ בצל.
0: אז אנחנו נעקוב ונשחרר. ניתן את עד סוף השעה.
1: נשפשף ונעקוב.
0: נשפשף ונעקוב, וזה הזמן לעבור לדבר הבא. כל הכבוד.
2: מי גאון של אמא, מי?
0: בטוח לא אתה עם הבצל על הראש.
1: משחק מאוד מאוד נחמד, אנחנו מיד נשמיע לכם קטע של מפה.
0: זמר, אנחנו חוזרים לזמר.
1: זמר.
0: זמר אוקיי. מאוד מפורסם.
1: זמר מאוד מאוד מפורסם, אבל כשהוא היה ילד.
0: נכון.
1: תנסו לזהות מי הוא הזמר המאוד מאוד מפורסם, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, הבא ונשמע.
2: מה אתה הולך לשיר לנו היום?
3: כמו פתיקי מדופלם של משינה.
2: מה אתה עושה חוץ מלשיר?
3: רוקד ומעריץ את מייקל ג'קסון.
2: איך אומרים מייקל ג'קסון באנגלית?
3: מייקל ג'קסון.
2: מייקל ג'קסון.
1: מי זה הזמר הזה? תגיד, עד כמה הוא מוכר?
0: לא, אני ואתה באופן הכי אישי בעולם.
1: באמת?
0: כן. כן? לא, הוא מוכר בכלל. זאת אומרת, זה לא ש...
1: לא, אבל הוא מוכר ברמה של...
0: אנחנו, כשנחשוף אותו, גם נדבר על היחסים שלנו איתו.
1: וואו, אין לי מושג. אם לכם יש מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. מי הוא הזמר הסופר מוכר שאנחנו מכירים? 054-796-1045. 054-796-1045. בואו נשמע את זה שוב רגע.
2: מה אתה הולך לשיר לנו היום?
3: כמו פתיקי מדופלם של משינה.
2: מה אתה עושה חוץ מלשיר?
3: רוקד ומעריץ את מייקל ג'קסון.
2: איך אומרים מייקל ג'קסון באנגלית?
3: מייקל ג'קסון.
1: הייתי אומר שזה שחר חסון, אבל הוא לא זמר.
0: לא, זה לא שחר, אפשר להגיד שזה לא שחר חסון, לא. לא, בגלל מייקל ג'קסון. יש משהו שחר חסוני בקול הזה, אבל זה לא שחר חסון, זה מישהו שמכירים מאוד טוב, אתם בטוח מכירים אותו. אני רואה שפה החברים התעוררו, אז הכל בסדר.
1: אם יש לכם מושג, וגם אם לא. 054-796-1045, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספק.
0: מעניין אם היו נותנים לנו לעשות את החיקוי של מייקל ג'קסון אחרי שהפרשה התפוצצה. מעניין, מעניין.
1: בני, תגיד, איך אתה עם בצל על הראש? כי אני הולך לעשות את זה בשידור חי עוד מעט.
4: אני מעדיף אותו בסלט.
0: אני
4: מעדיף את זה בסלט, לא על הראש שלך.
0: אחרי שהוא שם אותו על הראש או לפני?
4: רחוק מהראש, רחוק.
1: תגיד מילה אחת על הגרביים. שלחתי תמונה.
4: אמרתי לך, אתה נראה כמו צו נינג'ה רגליים שלך נראות עם הקפקפים האלה.
0: אני חושב שצריך להחזיר אותך לארץ, גם הגרביים, גם הבצל על הראש, כל הסיפור הזה, כל המיזם הזה, זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא עובד. הבנו את הרעיון. צריך להחזיר אותך לארץ.
1: תוכלית הבוקר עד השעה 9. בוקר טוב.

0: Yeah, we're back. בוקר טוב, שעה שנייה.
1: של יום שלישי.
0: בדקות.
1: שעה סוף שבוע,
0: שמונה, נכון. כן. נכון. איך עברו עליך החדשות?
1: עברו עליי בסדר, כי בדרך כלל יום שלישי, השבוע לא הגיעו, לא שוטפים את המסדרון, אז יכולתי לעשות גליץ' כזה למטבחון המצומצם.

0: יודע, כבוד הרב,
1: הנה שומע את השיר הזה, מה לעשות? אינני יכול.
0: כן, אינני יכול. אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, משפט, שהוא פשוט תקוע לי בגרון כבר מאתמול בערב, ואני רוצה לשחרר אותו.
1: שחרר.
0: לנקות את זה מהגוף.
1: שחרר.
0: אתה זוכר את השאלה ששאלו, מי הוא יהודי? זוכרת, יש את השאלה, שאלה מי הוא יהודי. ואני אומר לעצמי, איזה יהודי, איזה יהודי מצביע לדמוקרטים אחרי שהם גיבו ותמכו בדיאלוג, בשיח סביב היוצרים האלה של הסרט, היוצרים המתונפים האלה. הרי, וזה מוביל אותי לאיזשהו שרשור כזה שנזכרתי שגדי אייזנקוט עשה עם המתונפים האלה הסכם עודפים. אני אומר עצמי, איזה יהודי? איזה יהודי מצביע לדמוקרטים? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבחור הסקרים שלהם 10 מנדטים? מאיפה?
1: תן לי לנחש, לא זה שעל קו הטלפון שהתעורר עם חיוך ענק הבוקר הזה, וזה אביב בושינסקי.
0: היי אביב!
2: ולא... כן, הם בטח אוהדי הפועל, אלה ש...
1: כן, זה סביר להניח, שער 5, אלה שהיו מאחלים לנו כל מיני דברים בעבר, אתה יודע.
0: אבי, בוא נדבר על הדבר באמת.
2: האמת שהיה שם שלט ענק, לא ראיתם, שכתוב, בעל הבית השתגע. שעודי הפועל שמו, אשכרה, לא הבנתי מה זה קשור, אבל אולי זה קשור דמוקרטים, אני לא יודע. אמיתי.
1: אתה יודע, תכף אני אשלח לך שלט ששלחו לי, אתה לא תאהב אותו. לא, אתה תאהב אותו, זאת אומרת, אסור אפילו לפתוח את העניין, אבל אתה יודע, זה ההומור של ההומור. האמת היא מאכזב, בדרך כלל הפועל תל אביב יותר ערסים כאלה, יותר ערסיים וכאלה. אבל אתמול...
2: וגם שפו על העידוד, הם... אגב.
1: לא, הם... לגמרי.
2: 90 דקות. כן, כן. 90 דקות ורימוני אשן ברציפות. באמת כל הכבוד לעידוד שלהם. וטוב שזה לא עזור.
0: אביב, אנחנו תכף נדבר קצת על פוליטיקה, אבל בוא נדבר משהו יותר חשוב על כדורגל. זאת המפלצת הצהובה, או שזה היה התפלק? הפתיחה הזאת זה התפלקות?
2: לא, לא, אני חושב קבוצה מאוד מאוד יציבה. אני מאוד מאוד אופטימי. בסדר, נראה טוב מאוד.
1: לא, זה נראה.
2: ועדיין יכול להיות שיהיו עוד שני שחקני חיזוק למכבי בכלל.
0: למרות שיש עוד יומיים.
1: למרות שאם דיברנו, אני מדבר מקצועי מישהו שאני מאוד אוהב. השחקן שאני הכי אוהב במכבי תל אביב, יסלח לי דור פרץ, גבי קניקובסקי, שמה, הוא שינה את הכל. הוא שינה את כל הקבוצה. זה שחקן אחד שמשנה, וזה לא משנה, הוא יכול גם להיות ביום פושר, אבל הוא משנה הכל, את כל המשחק, וזה גבי שהוא באמת גם, אפרופו, הפוך על הפוך ממה שאתה פתחת איתו דומינגז, הבן אדם הזה מצדיע לשמיים, הוא יודע למה הוא מחובר, הוא פשוט בובה של ילד, באמת.
2: זה מה שנקרא נזק
1: הגבי. זה נזק הגבי להפועל תל אביב. נזק הגבי להפועל תל אביב, הסיפור הזה, עם הרבה רוח גבית לצהובים. יפה.
2: אבל רבייה זה בדיוק מה שאתה צריך כדי לעבור את אחוז החסימה.
0: אם כבר התחלנו לדבר על הגוש של האמא שלהם, בואו נדבר רגע, אביב, על מה קורה בסקרים. אנחנו רואים שגדי אייזנקוט יורד, אנחנו רואים שהגוש שלו מאבד, ומצד שני יש התחזקות של...
1: קבוצות קטנות עלו מעל הקו האדום, והן משנות את כל הסיפור.
0: זה מעניין.
2: כן, זה מאוד תנודתי, כי באמת בסקרים שהקטנים עוברים, אז זה משנה את המפה, כמו שידענו שזה יקרה. נראה שאייזנקוט מקסם את כוחו סביב ה-23 מנדטים גג, הופך להיות מאוד מעניין. אני חושב שאתם נגעתם דווקא בנקודה הכי משמעותית. יש כאן איזושהי בעיה לטעמי בקמפיין, הכל תקוע, זאת אומרת אנחנו הולכים על מי עיר את נתניהו, או נתניהו לא עיר, ומה חלקו או לא חלקו בשבעה באוקטובר, מול גדי אייזנקוט שהדביק לעצמו את השמאל. וראיתי אתמול איזשהו סקר שאומר...
1: זה חיבוק טוב נוראי דרך אגב שלו.
2: כן, גם באמת בהסכם העודפים, וגם בסקר שראיתי אתמול בתומכיו אומרים שהטעות היא שלא כולם מתגבשים מאחורי ראש גוש אחד. אני חושב שדווקא העסק הזה זו הבעיה, כי הצליחו, הצד השני הצליח להקמיע את התחושה שאם אתה מצביע ליברמן או בנט שנחשבים בימין, אתה מקבל את אייזנקוט שלא פוסל את הערבים, שיש לו את הדמוקרטים שהופכו להיות לא מבקרי סרטים כמו שצריך, תקלה בקמפיין.
1: כן.
2: אני תמיד אמרתי גם אצלכם שאם זה היה אקלקטי, כל אחד היה לעצמו, לטעמי הגוש הזה, גוש אייזנקוט היה מקבל יותר.
1: כל ההתנהלות הזאת שלהם, נכון.
0: אני לא סתם שאלתי באמת מי מצביע לדמוקרטים, כי זה פשוט לא יאמן. הם כל פעם שוברים סים. זה שמאל רדיקלי.
1: כן, אבל יש 8 מנדטים לדבר הזה, תמיד.
2: דווקא זו אחת המפלגות היציבות ביותר.
1: היציבות, 8 מנדטים, נכון.
0: אז אני
2: יש עדיין פה ושם כאלה שחושבים שתומכים במי שאומר שאנחנו
1: רוצים, לגמרי, לגמרי.
0: אבל אני, סליחה שאני מתעקש, אולי פה מספרד זה נראה אחרת. איך זה יכול להיות שישנם יהודים, ישראלים, שחיים במדינה,
1: תמיד היו,
0: ומצביעים לזה, לאנשים שאומרים שאנחנו רוצחי תינוקות, שאנחנו עושים רצח עם בעזה, שמפרגנים לסרט? איך יכול להיות שיהודי מצביע לדבר הזה?
1: היסטורית זה קרה לאורך כל השנים.
0: וואו.
2: או שיש יהודים שעושים סרט כזה.
1: לגמרי. אתה יודע מה,
2: אני לא רוצה להכליל, אבל יש כאלה ויש כאלה.
1: אל תכליל, אבל אתה יודע, גם אני לפני 20 שנה בערך, שהייתי בקאמרה חלטורה בתל אביב, ברחוב ריבל 4, ולמדתי שם קולנוע, היו לצידי כאלה. מהסוג הזה של...
0: מטורף. אתם יודעים שעכשיו היוצרים...
1: רק היום זה אחרת לגמרי. אחרי 7 באוקטובר דברים השתנו פה לגמרי.
0: אתם יודעים, עכשיו היוצר אומר, וואו, אין לי לאן לחזור, אני לא יכול לחזור לארץ, אין לי איפה לחיות, אני לא יודע איפה אני אגור.
2: יש את הרגל לא שם מקום.
0: יש בעזה אוהלים, לא?
1: כן, אתה יודע.
2: עושה אותה, יש ביקוש גדול מאוד.
0: בסאוטה. בסאוטה אני יכול להרגל לו. אתה יודע שאבא שלי מסאוטה. אמיתי? כן, אמיתי. אז אני יכול להרגן לו. טוב, בסדר, הלאה.
1: אושינסקי היקר, קודם כל אנחנו נאחל לך גמר חתימה טובה, שנמשיך לדהור קדימה, שלא נעצור, שלא נביט לאחור.
0: רגע, נגד מי המשחק הבא?
1: מכבי נתניה, לדעתי.
2: נתניה. וואי, וואי, וואי. 8 בערב, יום שבת.
1: תראה, היתרון הגדול הוא... נכון, אחר כך סכנין. היתרון הגדול הוא שאנחנו, אין לנו אירופה השנה. זה שזה יתרון. אפשר, אתה יודע ככה, יתרון וחיסרון. אין את הכסף של אירופה, אבל יש, אנחנו...
2: זה תירוץ של חלשים.
1: אתה צודק. לא, בסדר.
2: היה את הטעות שלא נערכנו לזה, ואל תייפה כל דבר. זה מספיק יפה גם ככה.
1: אז שוב אנחנו חוזרים לנזק הגבי, שלא הבאנו את גבי אז, ואז היינו סוגרים את הסיפור. זה הסיפור, זה העניין.
2: חזק על איזה גבי, אה?
1: נזק הגבי. לך עם זה, לך עם זה.
0: לך עם זה היום, תרוץ על זה.
1: תקשיב, אפשר לרוץ עם זה יום אחד. אתה יודע, פה סערת ה... אנחנו פה רצים עם סערה יום ורבע, ואז עוברים לדבר הבא.
0: אז עשינו להפועל נזק הגבי.
1: הגבי. זה יכול להיות אחלה שלט לדרבי הבא. איזה דרבי הבא? עד הדרבי הבא לא יזכרו את הסיפור הזה.
0: מקווה שלא.
2: העיקר בעל הבית השתגע, תאמין, אני לא הבנתי את זה.
1: אני יכול לספר לך על פחות אחד שירד מהארץ לאיזה שבוע ורבע כדי לא להיות פה, זה בן גספית. רק לראות את הפרצוף שלו ושל מיסגה בבוקר. תן לי את זה בחיית רבק.
0: תן לי את זה בקלוזר.
2: אני שלחתי לנדב פרי.
1: או, מעולה, שמעתי אתמול שהוא מתרברב שהוא הולך לדרבי, יופי ששלחת לו.
2: אז עדיין לא קיבלתי הודעה, יכול להיות שלא יראו אותו.
1: הסתירו לו אולי.
0: הוא יכול להיות שהוא עדיין באחת אחת. אביב, תודה.
1: ביי, תודה אביב.
2: יאללה,
1: ביי, ביי. ביי, ביי.
0: למי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו את המשחק הנחמד שקוראים לו... תגיד, מי את הקריינית הזאת?
3: מי גאון של אימא? מי?
4: מי
0: גאון של אימא? וואו, השעה הזאת זה סופר מאתגר. אנחנו מחפשים זמר מוכר.
1: כן.
0: שכשהוא היה צעיר, הוא נשמע כך, בבקשה.
5: מה אתה הולך לשיר לנו היום?
6: כמו בדיקה מדופלם של משינה.
5: מה אתה עושה חוץ מלשיר?
6: רוקד ומעריץ את מייקל ג'קסון.
5: איך אומרים מייקל ג'קסון באנגלית?
6: מייקל ג'קסון.
0: מי
4: זה
0: הזמר המוכר? אם יש לכם מושג וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספא, 054-796-1045, 054-796-1045, ואני כל כך אוהב את זה שאין לי מושג מי זה, ובמיוחד שאומר שאני מכיר אותו, אז
1: ברור,
0: שמחה גדולה.
1: ברור, ברור, ברור. אני כמעט, אוקיי. כמעט פלטתי, אנחנו גילינו אותו, אבל זה לא, זה הרבה לפני.
0: שלח לי בפרטי.
1: אני אשלח לך מיד בפרטי, מעניין מה קורה פה. וואו, הרבה אנשים עולים, אני חייב להגיד, באמת? מאוד מאוד מפתיע אותי מה שקורה פה עכשיו, במדגם יופי. המייצג, בסקר. Mm-hmm. פה כרגע המסך.
0: אני מקווה שאף אחד שם לא מצביע לדמוקרטים, כי אני יודע מה, אני רוצה להגיד משהו שהוא חריג.
1: כן.
0: אם אתה מצביע לדמוקרטים ואתה מאזין לנו, אל תאזין לנו.
1: אוקיי.
0: לא רוצה מאזינים לדמוקרטים.
1: לא, למה? אני רוצה את כולם. לא רוצה. מה אכפת לך? הם מכניסים קסם, קונים. כי איך אמר פעם מייקל ג'ורדן, גם רפובליקנים קונים נייק. נו, בוא, אתה יודע.
0: אבל לפחות היום אל תאזינו לנו, אתם הצפנתם אותי.
1: אוקיי. לא, אבל אל תכליל, אולי חלקם מתנגדים למה שזה ורוצים.
0: מתנגדים ומצביעים.
1: בסדר, הוא התכווץ, יכול להיות שהעסק התכווץ שם עד הבחירות.
0: אם זה התכווץ, זה
1: סביר להניח. מה, ניקח הפסקה ראשונה? זה לא שלא תהיה פה עוד
0: אחראי פה.
1: אז אני אומר, בוא ניקח עכשיו הפסקה ראשונה, כי יש פה עוד שתי הפסקות אחר כך, אז בוא ניקח את הראשונה שנמצא לדרך, ואז...
0: וכשנחזור, נחזור עם סיפור באמת, אבל שהוא...
1: וואו.
0: כן. ועם שיר שהוא...
1: וואו.
0: כן, ומה גם מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספאט, שזה...
1: וואו. וואו היה די אחיד היום.
0: נכון.
7: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז,

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
5: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
12: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
13: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: זלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
3: כן, כבודו. שמע,
4: התלבטתי האם לספר את הסיפור הזה.
3: אוקיי.
4: אבל אמרתי, אוקיי, אני אחכה עד שהילדים לא יהיו...
3: אז ההתלבטות מהבוקר, מהזה, אנחנו בבוקר של התלבטויות הבוקר הזה.
4: תלוי באיזה עניין.
3: נכון, קצת, כן. אוקיי, אז תרחיקו ילדים.
4: לא, אני מעריך שכולם בבית הספר עכשיו, לא, אני כבר לא יודע, חג, בית ספר, מה קורה?
3: אני אגיד לך, זה מין שבועות כאלה קצרים שאנשים עושים כבר גשר, עושים קשרים וזה, אבל
4: עזוב, בוא נשחרר את זה.
3: בדיוק, שחרר את זה, עזוב.
4: בחור בשם קליס קרדר.
3: איך? קרדרוי?
4: לא, קליס
3: קרדר.
4: לא, קליס קרדר.
3: קרדר.
4: לא, אתה לא אומר, קליס קרדר.
3: אוקיי, קרדר.
4: כן. הוא, יש לו קטע,
3: כן.
4: שאני אומר עוד פעם, אני אומר את זה בזהירות, אוקיי? וזה, הוא נעצר פעם שלישית בשנה האחרונה, כי יש לו קטע שהוא עובר בסופרים,
3: כן,
4: ומריח ישבנים. הנה, אמרתי את זה.
3: אני לא מאמין.
4: אמרתי את זה, כן. אמרתי את זה. עצרו אותו שלוש פעמים.
3: שלוש פעמים, איך שחררו דבר כזה?
4: לא יודע.
3: צריך מישהו צריך לשחרר עליו.
4: הוא עובר בסופר.
3: מריח ישבן, אולי הוא יגיע...
4: הוא מריח את הישבן.
3: אם אני העורך דין שלו, אני נותן לו נסיבות מקלות ואומר שהוא היה כלב בגלגול הקודם.
4: זהו, אז בהתחלה, אמרו, חשבו בהתחלה, זה מצלמה נסתרת, מצחיק וזה.
3: כלבים זה חלק מהאלן אלן שלהם להריח את התחת.
4: זהו, אז... ושחרד עצרו אותו, אמר לה, עכשיו מכניסים אותו לכלא.
3: כן, לכלב.
4: ושם יש מלא ישבנים שהוא יכול להריח.
3: כן, בבקשה, מוזמן לרחרח.

0: טוב, ועכשיו
1: זה הזמן של דודה. בוא נגיד,
0: רגע, יש פה הקדמה.
2: נכון,
0: קולה של דודה, שיחות עם חיילים וחיילות. והבוקר
1: אנחנו אומרים ומצדיעים לממפי איסוף 474 סרן טף.
0: היי טף, מה נשמע?
3: מה קורה?
1: מה המצב?
0: ממפי איסוף.
1: וופה. תשמע, החלה את דרכה הצבאית כתצפיתנית בעזה. כל פעם שאני אומר תצפיתנית בעזה, צמרמורת.
3: נכון לגמרי. שרוב דרכי גם עשיתי בפיקוד הדרום, ועכשיו אני בפיקוד הצפון.
1: מדרום לצפון.
0: כן. את אחראית על הרבה מאוד חיילות, נכון? על מעל 100 חיילות.
3: נכון.
0: איך את חושה? מטורף. אני בואי, אני עם שלושה ילדים הולך לאיבוד.
1: אנחנו פה בקושי משתלטים על עצמנו, אנחנו נחייב עכשיו לנהל יותר מ-100 אנשים, זה סיפור.
0: איך זה מרגיש לך?
3: קודם כל מטורף. כל פעם שאני שומעת את זה גם מחדש, זה עוד יותר מכניס בי את הטירוף הזה של כמות העוצמה והמעצמה שיש לנו פה בפלוגה. זה גאווה, זה כיף. ככל שמגיעות עוד חיילות, זה עוד כיף.
1: איזה יופי. מה עושות ככה? מה שמותר לספר כמובן?
3: אוספות בשגרה. על הכל. על כל דבר. ובעיקר הם גאונות בלדעת מה כרגע חריג ומה שגרתי. והם יודעות להטריע לכוח לכל דבר. ובגדול זה אומנות, לכל דבר ועניין.
0: זה אומנות וזה גם אומנות שהיא אחריות מאוד מאוד גדולה.
3: זה אחריות עצומה לבנות שהן כל כך צעירות. בסוף אני אמנם מפקדת פלוגה, אבל הכל חונה למטה.
1: בואי, גם את בת 23, גם את עוד צעירה. תקשיבי, בגילך הצעיר הספקת הרבה.
3: אני עוד מעט 24.
1: מה את ממהרת?
0: אל תעימי עלינו עם הגיל.
1: יום אחד פותחים עיניים אתה בן 40, יום אחד אתה פותח עיניים אתה בן 5. אז תשארי איפה שאת, הכל בסדר מבחינת הגיל.
3: אני גם דואגת לציין שאני צעירה, שלא יגדילו אותי בטעות.
1: מעולה. לא, קודם כל, את נשמעת לי דווקא ראש גדול. מהבחינה הזאת, את כבר נמצאת במקום שהוא מאוד מאוד מאוד גדול. מה אוהבת דרך אגב לעשות בחיים בכלל, נגיד מחוץ לתחומי הצבא, מחוץ לסיפור?
3: שיש חיים, אתה שואל.
1: אין? אני בהנחה שפה ושם יוצאים הביתה, עושים עוד דברים. כאילו, מה אוהבת לעשות?
3: יוצאים בעיקר עם המשפחה שלי. אני מאוד משפחתית, גדלתי במשפחה מהממת עם אנשי קבע דאז, ובעיקר להיות עם המשפחה שלי זה נותן לי נחת, אבל אתה יודע, בחורה בת 23,
1: חברות. עכשיו הבנו מאיפה הרבק, זה מהצבא, מהבית. לקחת את הרבק מהבית, יפה מאוד.
0: תגידי, יש חבר ברבק או לא?
3: לא.
0: יופי, תישארי בפוקוס, זה מאוד חשוב לנו.
1: יהיה גם לזה זמן.
0: יהיה זמן. ואין זמן עכשיו לחפירות בוואטסאפ, למה את לא עונה לי, למה את לא חוזרת.
1: לא, היא צעירה, היא צריכה להיות בפוקוס, היא צריכה להיות חדה, יש לה יותר מ-100 חיילות לטפל בהן ולתפקד.
0: עכשיו עוד איזה תינוק.
1: הדרך עוד ארוכה, ואנחנו באמת רוצים מפה גם להצדיע לך בענק, על מה שאת עושה ומה שאתן עושות, ולהגיד, אני ודומינגז עוד לא בחרנו את אנשי השנה שלנו, אבל זה די ברור שאנשי השנה שלנו זה חיילי צהל.
0: וכוחות הביטחון.
1: כוחות הביטחון, השוטרים, החיילים, הם אנשי השנה שלנו. אין בכלל מה לפתוח את הסוגיה הזאת. אני שמעתי כל מיני מנסים להיות מקוריים, להביא מפה, להביא משם.
0: לא.
1: אלה האנשים האמיתיים והאנשים האמיתיות. יפה מאוד, כל הכבוד.
0: סרן טף, תקשיבי, אם בא לך, אם לא, אז אני אעשה את זה. יש לא מעט הורים ששומעים אותנו, שהילדים שלהם וגם הבנות עומדים להתגייס. ואנחנו מפה בתוכנית כל הזמן מעודדים גיוס קרבי משמעותי. אם את יכולה לספר עד כמה...
1: כמה זה חשוב.
0: וכמה זה שינה אותך, ולמה את ממליצה על זה?
3: קודם כל, אני בראש ובראשונה ממליצה על תפקיד משמעותי. ומעבר לזה אני קצת משוחדת שאני עם התפקיד הכי טוב שיש, בסוף בחרתי גם להמשיך בו. אבל בראש ובראשונה לוחמה ולעשות תפקיד משמעותי, ותצפיתנית ככלל, בין התפקידים הכי משמעותיים היום שיש לבנות בצבא, עם כמות השפעה מטורפת.
0: וואו.
3: מרמת התצפיתנית ועד לרמת המפקדת, ממ"מיות, שבאמת באמת האחריות שלהם היא כל כך כל כך גדולה, ואני חושבת שהעם בחוץ התחיל להבין אחרי השביעי עוד יותר את המשמעות של התצפיתניות.
0: חד משמעית, חד משמעית.
3: ועדיין הם אנשים לא מבינים איך הם ביום-יום שלהם אחראיות על הערכת המצב ומשפיעות על הערכת המצב. ומי שיכולה להיות הצפיתנית שתבוא ותזכה בתפקיד הכי הכי הכי משמעותי וכיפי שיש. ואני מקווה שכולם יעשו משהו משמעותי עבורם.
0: אין עלייך.
1: עשיו אך מצדיעים לך באמת.
0: סרט אף מצדיעים, מחבקים אותך, שמרי על עצמך, שמרי על החיוך.
1: תודה על השיחה הזאת.
0: ותודה על מה שאת עושה בשבילנו.
3: תודה רבה לכם.
1: ביי, בכיף.
0: כל טוב, להתראות. איזה אין, איך אני אוהב את השיחות האלה.
1: מדהימה. זה גם אחלה של דבר לחיים, עניין לחיים. בן יוסי לי כזה עם היד, כאילו אנחנו עוד שנייה נגמרת פה התוכנית.
0: אוקיי, אז תגיד שלום, בוקר טוב לעידן.
1: היי, עידן.
2: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עידן.
0: עידן הוא מגדל העמק. אנחנו בסי שלנו, עידן הוא מגדל העמק, הוא עובד בחברת ביטוח והוא קיבל כנס של 1,000 שקלים.
1: למה?
2: תנו לי לחדד את זה, עצר אותי שוטר, הוא ראה אותי שולח לכם הודעות, אבל הוא לא נתן לי דוח, הוא יצא על הכיף הקיימת.
1: וואו, אז קודם כל לא, אני חייב ברשות, אל תשלחו הודעות תוך כדי נסיעה, אנחנו מוותרים על כל המאזינים שלנו. אז אנחנו נזכיר את זה, לא לשלוח הודעות תוך כדי נסיעה, שוב, יש לך את העניין עם הניידים, אבל זה גם של החיים שלכם.
2: כן, הם בכל מקום, שיהיו בריאים, עושים עבודה מצוינת, מה שנקרא.
1: כן, הרגע פרגנו להם ביג טיים.
0: אנחנו צריכים למצוא, כבוד הרב, אולי פטנט אחר במקום הודעות וואטסאפ.
1: יכול להיות.
2: לגמרי, לגמרי.
1: היום אתה יכול לדבר, אתה יכול להגיד הכל בזה והטלפון. בסדר, יש את הטכנולוגיה.
0: טוב, יפה, אבל את עידן זה לא מעניין.
1: לא, זה לא מעניין.
0: הנה.
4: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? האם זהו עידן מגדל העמק שעובד בחברת ביטוח? הוא הגאון של אמא והוא יעזור לנו פה לפצח את האחידה. אנחנו מחפשים זמר סופר מוכר וכך הוא נשמע כשהוא היה צעיר. בבקשה.
5: מה אתה הולך לשיר לנו היום?
6: כמו בתיקי מדופלם של משינה.
5: מה אתה עושה חוץ מלשיר?
6: רוקד ומעריץ את מייקל ג'קסון.
5: איך אומרים מייקל ג'קסון באנגלית?
6: מייקל ג'קסון.
0: מי זה החמוד הזה?
1: מייקל ג'קסון, מי זה?
2: האמת, הוא נפל רק באנגלית, נשמע כמו אליעד נחום, תקנו אותי אם אני טועה.
1: וופה!
0: זה נכון?
1: תגיד, איך הגעת אליו אבל?
2: מייקל ג'קסון, כאילו פה הוא נפל, פה זיהיתי אותו.
1: יש לו קטע כזה של מייקל ג'קסון?
2: שהוא היה קטן, הוא היה...
1: שמש, הילד של שמש.
2: כן, שמש, אז זכור לי כמה סצנות שלו באנגלית. תקנו אותי, מה אתם אומרים?
1: כנראה שהקטע הזה הוא משמש וכולם זוכרים אותו ואתה כמו רבים אחרים, כן.
0: אני ואתה כבוד הרב סלוצקי חרבנו לו שיר.
1: תראה, עשינו את ההופעה בהוד השרון על הבמה ביום העצמאות ודפקנו לו שיר, את השיר הכי יפה שלו. אז היה לו שיר אחד.
0: תבין, 20,000 איש
1: באו לשמוע. שיטסה, זה היה לו, נכון?
0: חרבנו לו את השיר שם.
1: וואי, וטעינו במילים, ולא היה לו נעים להוריד אותנו, והוא די נתקע איתנו על הבמה, כי אנחנו גם היינו המנחים, אז אתה יודע, לא היה לו נעים.
0: זה נורא.
1: טוב, לא משנה, אני מקווה שהוא סלח לנו מאז, אבל אתה צודק, ואתה עלית לגמר,
0: וואו, איזה יופי.
1: אנחנו גם נצ'פר אותך משהו ככה לקראת סוף השעה.
0: נכון. עידן, תודה שאתה איתנו, עושה בזהירות, בלי שטויות עם הנייד.
1: לא, בלי הנייד, ותודה לשוטר שהחליק לך, תודה רבה.
2: תודה רבה על האנרגיה שלכם כל בוקר.
1: תודה נשמה, תודה גם אתם, ביי, להתראות.
0: להתראות, ביי ביי. להתראות, חמוד. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה צ'יק צ'ק קלוז'ר לשעה.
7: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ארבע

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שילמת על ארנונה? חסר

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אנחנו לא מבטרים, אנחנו הרוב!
13: לדג, בנתיב ללא חלום,
14: סלוצקי ודומי.
15: אימאלה. בני, אתה מוכן לשים לנו עוד פעם את אייזנקוט מדבר אנגלית? יש לך את זה
16: בשבילה? פתחנו עם זה, לא?
15: אני לא שמעתי, הייתי בשירותים.
16: הייתם בשירותים, אז הנה, בבקשה. הנה, הנה.
15: אייזנקוט מדבר אנגלית, בבקשה.
17: During 33 years, days, it was, who published book, during...
16: פעם היו צוחקים על אלון מזרח, אני חושב שיכול לעשות לכולם בית ספר היום.
15: לגמרי. כן.
16: And now, כן, עכשיו. זהו.
15: הטופ 5. ועכשיו, חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לגל הזריקות והתרופות,
16: כן,
15: שמטפלות בהרזיה.
16: כן, גל רודף גל. מקום חמישי, ניסי משקל של חנן טורג'מן. המקום הרביעי, לפקיד שומן של רקפת. המקום השלישי הולך למשקל נסוג של בן. המקום השני הולך לסלים ורזה או ורזה של אורה. ובמקום הראשון, כחוש שילינג של סיוון.
15: אני יכול להוסיף עם שלי?
16: בוודאי.
15: פטריות הרזיה. פטריות הרזיה.
16: כן, כן, כן, פטריות הרזיה. אתה יודע שהיו פעם פטריות הרזיה? היו מין פטריות כאלה שהיו שמים אנשים במקרר בצנצנות, אבל זה כבר עניין אחר. זה דיון ארוך.
15: אני רוצה להעביר את השפשוף בצל על הראש למחר. שכחנו, לא הספקתי הבצל כאן.
16: נכון, אז מחר בבוקר...
15: כי זה מונע נשירה.
16: כן, אם אפשר רק בזמן שהילדים לא באוטו. עידן ממגדל העמק, שעלה פה לפני כמה דקות, לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת מתנת פאט גאי בטירת הכרמל. בפאט גאי יש סמאש אסיסי, קריספ אנד צ'יקן, איך בא לי סמאש, טורטיות, כנפיים, תפריט עשיר, כשר, בדץ, מחכים לכם רק בסניף, לא רק, אלא מחכים לכם בסניף החדש. זה קורה בג'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. אם אתם רעבים, ברור לאן. זה הסיפור.
15: יפה. אורייט, אז הכל מוכן.
16: הכל מוכן, כן.
15: רק לפני נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן מחר, למרות שמחר אינו מובטח לאיש, נאחל לכם את כל הטוב שאפשר.
16: אמן ואמן, והרבה ניצחונות בדרבים. ועכשיו,
15: הנה זה בא. הנה. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
16: כן.
15: והשרלטן.
16: בבקשה.
0: עד עכשיו קראתם לזה קסם אישי, מה פתאום השתנה לשרלטן, בסדר.
16: קיצור.
15: זה קסם אישי, יש לך קסם אישי.
16: בוא נחליט ששרלטן זה קיצור לקסם אישי.
0: טוב, נו. חציית קווים זו נוסחת פלא, לקיחת מקדמה זו שיטה בדוקה.
16: מניסיון, נכון?
15: הוא דוחף אנשים לקחת הלוואות.
16: מניסיון.
15: תגיד, אתה מלווה בריבית, נכון? עד המקדמות. תגיד, אתה זאת אומרת, אתה מלווה בריבית. מי שרלטן? הפכת להיות שוק אפור.
0: ההלוואה היא בשוק שחור, מבלי קבלות. הריבית היא בלי קבלות.
16: אל תשכח לעשות תשליך עוד כמה ימים. אני בטוח שיש לך משהו בכיסים להשליך.
0: קבלות.
16: אם יש קבלות, אז מצבך טוב. זהו, אנחנו סוגרים. זהו, סוגרים. אין לנו יותר הרבה.
15: אתה יודע, בני, יש איש ששלושתנו כל כך אוהבים, קוראים לו רביע. זאת הבוס שלנו, הוא חבר שלנו, הוא אהוב, הוא משהו בלב. ומה שהוא כתב לי עליך עכשיו בפרטי, אז זה לא לשידור.
0: לא, לשידור.
16: מחר בבוקר בפתיח של שבע. יאללה, נשתמע, ביי, אדיוס.
15: אדיוס, נתראות. יום מעולה.

0: Israel was filled with swamps and social development.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.

הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: חודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
5: סנסיקה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
10: רדיו צפון.
12: אתם מאזינים?

0: על תקציב הביטחון אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM כי מדובר בספין פוליטי וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
1: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב לשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
0: רצח בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה אינבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת. במשטרת המחוז הצפוני ובחברות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: עכשיו, ברדיו צפון, 104.5 FM. תשע, עם גדי נס.
6: בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. סקרים, רבותיי, סקרים, לא ספרים, סקרים. אנחנו עכשיו מוצפים בסקרים, וזה אומר שיש טקו. ויכול להיות שמערכת הבחירות של ה-27 באוקטובר, כנראה שהיא לא תהיה האחרונה במהלך השנה הקרובה. יכול להיות שאנחנו שוב נראה כאן סבבים נוספים, כי אין הכרעה, אלא אם אחד מהגושים ילך עם המפלגות הערביות. אלא אם אייזנקוט יבחר להיות ראש ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת של רע"מ. יכול להיות, וזה לא פסול. מבחינתו, כנראה, כביכול ולכאורה, אנחנו מיד נהיה כאן למשב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, ונשאל אותו, האם הוא מאמין להסקרים? האם הוא חושב שהסקרים האלה, שמנבים עכשיו, אתמול ראינו סקרים, שמנבים שישה מנדטים, או שבעה מנדטים לעוצמה יהודית, האם הם הסקרים הנכונים? כי לא מזמן היו סקרים שבן גביר קיבל יותר, קיבל 10, קיבל 11, קיבל 12 מנדטים. האם וינטר יעבור את אחוז החסימה? זו השאלה שמטרידה מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו. האם הוא ילך על ראשו של אופר וינטר? האם בכלל בעוצמה יהודית מאמינים לראש הממשלה בנימין נתניהו? נשאל כאן את השר איתמר בן גביר, שמעו אותנו בעוד דקה או שתיים, ונוכל כמובן לשוחח איתו ולשאול אותו את כל השאלות האלה. אנחנו נהיה גם עם יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שר הביטחון לשעבר, אבל הוא במילואים, בני גנץ, ונשאל אותו האם הוא מתכוון ללכת עד הסוף בבחירות האלה, האם הוא באמת יתמודד, כי על פי הסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה. חלק אפילו אומרים אחוז, חצי אחוז,
7: אני מתקשה להאמין. מה,

0: כדי כך בני גנץ יתרסק, שלא יקבל אפילו, לא יעבור את, לא יקבל אפילו אחוז? נשמע לי לא הגיוני. אנחנו יפה עם הכתב הצבאי של מעריב אבי אשכנזי, על הפרסום שלו במעריב, ולפיו צהל מלא הילוך נגד נאזה, כן, הנזק האגבי, הסרט הזה, גם המעורבים בסרט על הכוונת, הרמטכ"ל אייל זמיר כינס דיון מיוחד והורה לפצ"ר לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט ולמעורבים בו. אנחנו נהיה כאן עם הכתב, עם הכתב הכנסת של וואלה, אבי סולומון, וננסה להבין מתוך הסקרים האלה, אנדל וזליחה בפנים, נתניהו נחלש, ומה... לא יודע, גם, תמיד גם טועים בסקרים לגבי הליכוד. תמיד. לרוב טועים, לא תמיד לרוב, וגם לגבי המפלגות החרדיות, גם לגבי ש"ס, שמנבאים להם 7 מנדטים, אני חושב שהם יקבלו יותר, כי קשה מאוד לזכור את המגזר החרדי. אז אנחנו נעסוק בנושאים האלה במהלך המשדר שלנו. יש לנו איזושהי בעיה בקו עם איתמר בן גביר. פרח טורצ'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרן על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה הדיגיטלית. ונדמה לי שלא תהיה לנו ברירה, אלא אם ברגע האחרון בן גביר יעלה כאן איתנו ונוכל להעלות אותו, כי מנסים להשיג אותו, ואם לא, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות ומיד נחזור. פרסומות, ונהיה כאן עם השר איתמר בן גביר.
1: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
5: 04-99-77-844.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
9: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. יש איזושהי בעיה בקו עם איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית. אנחנו ננסה להחזיר אותו כאן לשידור כדי שנוכל לשמוע אותו ולשוחח איתו גם על הפרסומים ולפיהם נתניהו הבטיח לבן גביר וגוטליב, לא נכניס במקומכם אף אחד לממשלה, ממשלה רחבה. כך נאמר, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם יושב ראש עוצמה יהודית ומספר 2 החדשה שלו, חברת הכנסת טלי גוטליב, והבטיח על פי הפרסום בוויינט, והבטיח שלא תתכנס, לא תוכנס מפלגה אחרת במקומה לממשלה, וטלי גוטליב, כך אנחנו מבינים, לא התרשמה מכך, ואנחנו כמובן ננסה לשאול אותו את השאלות האלה. יש את הבעיה בקו איתו, אז אם לא, אנחנו נמשיך הלאה, נתקדם למוראיינים אחרים, ננסה לפתור את הבעיה עם איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. אנחנו רואים, הוא מתכתב ואומר שהוא זמין, אבל אנחנו לא מצליחים להשיג אותו. כאמור, נהיה בהמשך עם הכתב הצבאי של מעריב אבי אשכנזי, גם על סוגיית הסרט נזה. ואנחנו נהיה כאן עם יושב ראש כחול לבן, לשר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת בני גנץ. נשאל אותו האם הוא מתכוון להמשיך ולהתמודד עד הסוף, למרות הסקרים הלא מעודדים מבחינתו. וחמור, נהיה כאן גם בהמשך עם כתב הכנסת של וואלה, אבי סולומון. ונשאל אותו כמובן על האנדל וזליחה, שכנראה בפנים על פי הסקרים, האם נתניהו אכן נחלש. ומה, והנה איתמר בן גביר, אומרים לי, עכשיו באוזנייה איתנו על הקו סוף סוף, השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, חבר איתמר בן גביר, בוקר טוב.
10: שנה טובה.
9: שנה טובה, בשורות טובות, חתימה טובה. האם אתה תהיה השר לביטחון לאומי גם בממשלה הבאה, או שאתה רוצה תפקיד אחר?
10: אני חושב שהמשרד הזה לביטחון לאומי חייב להישאר בעוצמה יהודית. עשינו בו שינויים שלא עשו 40-50 שנה. אם זה בכיתות הכוננות, אם זה ברפורמת הנשק, אם זה בשכר של השוטרים שיצטרכו לגייס אלפי שוטרים כי העלינו להם את השכר ואת התנאים, ואם זה בשירות בתי הסוהר, שזה באמת גולת הכותרת. אני בטוח, מקווה, שאנחנו בפעם הבאה, ככל שאנחנו נהיה בעמדה, שאנחנו נוכל לדרוש, המשרד הזה בעד שלנו, אבל כן, יש לי עוד חלומות ועוד משרדים, ובקרוב...
9: מה החלום שלך? להיות שר הביטחון? מה החלום? להיות שר הביטחון?
10: בקרוב, דעדי, סבלנות, סבלנות, אל תדאג, יש לי חלומות, כמו שעשיתי שינויים.
9: רגע, אתה יכול להיות גם ראש ממשלה, אתה יודע למה? בוא נגלה לך סוד. כי אתמול, על פי הסקרים, שדרך אגב, אני מתקשה להאמין, אתם עם 6 מנדטים. אז היה פה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, נפתלי בנט.
10: הבנתי לאן אתה חותר. קודם כל, צריך לי לאכזב. ראיתי את הסקר בערוץ 12, אני רואה סקרים אחרים, סקרים פנימיים, וגם סקרים קיצוניים בערוץ 11, 8 מנדטים, ושבוע שעבר 9 מנדטים בכמה מקומות. אבל יש לי מה לאכזב את אלה שלא אוהבים אותי. אני מקווה בעזרת השם שהכיוון הוא לכיוון היותר 15. זה הכוונה. זה הנטייה.
9: 15 מנדטים? אתה צופה שתגיע ל-15 מנדטים?
10: אני עובד קשה כדי שזה יקרה. אני רואה את התגובות בכל מקום שאני מגיע. אני רואה את האהבה, אגב, של המצביעים הראשונים, של החיילים, של הלוחמים, של הפריפריה, של הצפון, של הדרום, של ציבורים רבים רבים במדינת ישראל, שמאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומאוד רוצים שאנחנו, כמו שעשינו את הכירויים במשטרה...
9: אבל איך תתמודדו, הדמוקרטים רוצים לפסול אתכם? הדמוקרטים אומרים שאתם מפלגה גזענית ומסוכנת.
10: יאללה, אתה צודק, הם לא סתם רוצים.
9: איך תתמודדו, איך?
10: הם לא סתם רוצים, הם מפחדים. הם מפחדים ממה שעשיתי, הם לא רוצים שאת השינויים האלה אני אמשיך לעשות, ואתה צודק, למה הם דווקא מבקשים לפסול אותי? למה דווקא את איתמר בן גביר? למה היועצת המשפטית רוצה דווקא לפטר אותי? דווקא להדיח אותי? אני אגיד לך למה. כי אני, אחרי באמת 40-50 שנה, שבמשרד הזה היו שרים, היו כאלה יותר טובים, היו כאלה פחות טובים, אני באתי והפכתי הכל, שיניתי, הקמתי משמר לאומי, אתה זוכר שהבטחתי את זה גדי, אנשים זלזלו, אנשים צחקקו, הקמתי משמר לאומי, הקמתי יחידות של פרוטקשן, הקמתי יחידות שהורסות בתים, רק בשנה האחרונה 5,750 בתים בפסועה הבדואית שלפני אף אחד לא נגע בה, אני עושה מה שלא עשו הרבה שנים, ואני חושב שזה חשוב בשביל כולנו.
9: אבל אז באים ואומרים, אבל תראה את המספרים, אתה יודע, באים ואומרים, אתה יודע, אומרים, תראו את המספרים במגזר הערבי, תראו את גל הרציחות הבלתי פוסק.
10: אין ספק ששם עדיין המשטרה לא הצליחה, וזה הסיבה שמהרגע הראשון שנכנסתי לתפקיד אמרתי, בוא נכניס את השבק, היה מי שזלזל, היה מי שחשב שזה לא נכון, ראש השבק הקודם עמד על הרגליים האחוריות שזה לא יקרה, ותראה היום, הכנסתי את השבק, ויש לנו רק החודש הזה 18 רציחות פחות, זה אירוע של שבק, זה נכון שהם רוצחים אחד את השני, בקרי את חרירי, חרירי את ג'רושי, ג'רושי את קראג'ה, אבל בסופו של דבר זה אירוע של שבק, נלחמתי כדי להכניס את השבק, כי לשבק יש כלים של המשטרה אין, אתה יודע גדי, אם אנחנו, אתה ואני עכשיו, נדבר בוואטסאפ, ונדבר שיחה בינינו, המשטרה לא יכולה להזין, המשטרה לא יכולה להזין, היועצת המשפטית לא מאפשרת למשטרה להזין, אז חשוב שהשבק ייכנס, וברגע שהשבק נכנס, אפילו קצת, עדיין לא מלא, אנחנו רואים...
9: אבל יהיו כאלה ושיאמרו עכשיו, רגע, אם איתמר בן גביר רוצה להכניס את השבק, אז אומר שמה, יש לו אי אמון בה, המשטרה לא מסוגלת לבצע את תפקידה, למרות שיש השוטרים עושים עבודה נפלאה, ככה אני חושב, עובדים, אנחנו רואים, יש לי חברים במשטרה, עובדים מבוקר עד לילה, 24/7
10: כמעט. עובדה נפלאה והם הגיבורים שלי, ולא היה שר, שלקח את הנושא של המשכורות שלהם, ולפני שוטר התחיל ב-6,500 שקלים, והיום שוטר מתחיל ב-12,000 שקלים. לא היה שר שנתן להם כל כך
9: אז
10: הרבה.
9: אז איך אתה מסביר את הכותרת הבוקר במעריב? ב-6 בבוקר, קמתי מוקדם. אל תביא לפה יותר את השר המרד של לוחמי האליט נגד איתמר בן גביר, אלון חכמון מפרסם, לוחמי יחידת הגינונים בלהב 433 זוהמים על תנאי המגורים וטוענים כי חלקם נאלצים לישון על ספות ובאוהל, הרי קיימות התקציבים מעבירים לבן גביר, אל תבוא לבקר אותנו.
10: גדי, איך אתה נופל בדבר? אתה לא מתאים לך.
9: לא נופל, אני רק שואל.
10: הרי שנינו יודעים מה קרה שם. אריה דורון, הדובר של המפכ"ל. המפכ"ל, אני חייב להגיד משהו. אני מאוד מעריך את דני לוי. אבל אין מה לעשות, הוא נסחט בחודשים האחרונים על ידי היועצת המשפטית לממשלה. היא צועקת עליו, היא משפילה אותו בתוך חדר סגור, היא מאיימת עליו, יש מי שאומר שהיא מחזיקה עליו כל מיני דברים. ולצערי, אחרי שנה וחצי, שבאמת אני חייב להודות, המפכ"ל עשה כל מה שביקשתי. כל מה שביקשתי הוא עשה, קיים את המדיניות שלי על מלא מלא. אחרי שנה וחצי הזאת, פתאום המפכ"ל... תפס צד, יכול להיות שזה גם בגלל שזה חודש וחצי לפני בחירות, והחליט שהוא ממנה, מנסה למנות אנשים שהיועצת המשפטית רוצה למנות למשטרה. לא יהיה, היא נפלה על השר הלא נכון. אז זה נכון שהיא מאיימת על דני, והיא צועקת עליו, והיא מלחיצה אותו, ומספרים לי שהוא נכנס לחדר איתה, ושומעים את הצעקות שלה, אבל היא נפלה על השר הלא נכון, אני לא מתקפל, אני לא אמנה מינויים במשטרה, בגלל שהיועצת המשפטית רוצה, אני לא יהפוך לשר, כמו ששרים קודמים היו, שמפחד מהיועצת יעשה מה שהיא רוצה, לא אצלי, נפלה על השר הלא נכון. ולכן אתם בחודש הקרוב תשמעו כל מיני תדרוכים, כאלה ואחרים, לא להתרגש, אתה יודע, בכל מקום שאני הולך במשטרה, יש אהדה ענקית ואהדה עצומה, ואני אמשיך לקבל את האהדה הזאת, אבל אני לא אכנע ליועצת המשפטית לממשלה, לא יהיה, לא אצלי.
9: כלומר, אתה אומר, גם אם אני לא יהיה השר לביטחון לאומי, אם נתניהו ירקים את הממשלה הבאה, אגב, אני, נתניהו בכלל רוצה אתכם בממשלה הבאה, כי נפגשתי איתו, על פי ראיתי ידיעה בוויינט, תקן אותי אם אני טועה שנפגשתי, ולא יצאתם משוכנעים שהוא בכלל רוצה אתכם.
10: זה גם לא ידיעה נכונה, אנחנו לא נפגשנו עם נתניהו, לא דיבר איתנו אפילו, ואני חייב להגיד שאני כן מוטרד מההתנהלות הזאת של נתניהו. נתניהו לא מסתיר את זה, יותר נכון יועציו, הם אומרים שיש גלי, אנחנו הפעם הבאה מכניסים את אייזנקוט. אני מאוד חושש שנתניהו יוותר על האופציה של ימין מלא מלא, וילך לממשלה עם אייזנקוט. אגב, גדי, בקדנציה הבאה ממנים 8 שופטים בעליון, מי ימנה? גדי אייזנקוט. בקדנציה הבאה מחליפים יועמ"שית, מי יחליף? גדי אייזנקוט. ולכן אני חושב שגם אלה שאוהבים מאוד את נתניהו ורוצים להצביע בפעם הבאה לנתניהו, חייבים להצביע לאיתמר בן גביר. איתי מקבלים שני דברים במחיר אחד, בכרטיס אחד, גם את נתניהו וגם את בן גביר. הרי אני לא אלך עם אף אחד אחר חוץ מנתניהו. ולעומת זאת, נתניהו כבר מדבר בגלוי על הקטע שהוא רוצה ללכת עם אייזנקוט, וזאת תהיה טעות נוראית, טעות של הימין.
9: לא, אולי הוא חושש, אתה יודע, עכשיו חוות הכנסת טלי גוטליב, שמי הכירות התוכנית שלי, דרך אגב, אני לא מסתיר, היא מי הכירות התוכנית שלי כאן, והוא ישב עם מספר 2 אצלך, ויכול להיות שהוא אומר, מה אני צריך, אמיתי תמר, גם את ההליגות, הם יהיו עצמאים אצלי, אני לא צריך את העצמאים האלה.
10: אני מסכים שאנחנו לא יסמן, ואני מסכים שכשלדוגמה הגיע הנושא של הרשות הפלסטינאית, לתת להם דלק ולחזק אותם, ולתת להם כסף ולחזק אותם, אני היחיד בקבינט שהצביע נגד, ואני מסכים גם נגד, שאני הייתי היחידי בקבינט שהצביע נגד העברת סיוע הומניטרי לעזה. אתה יכול לראות את זה ככאב ראש. אני רואה את זה בדיוק הפוך, אני רואה את זה כמי שאנחנו שומרים על הימין, על ערכי הימין. אני הבטחתי לבוחרים שלי, גדי, אני פעם בא אליי ראש השבק הקודם, רונן בר, אמר לי, תגיד לי בן גביר, אני לא מבין את זה, איך זה אצלך. כולם אומרים משהו אחד בחוץ, נכנסים לקבינט, מצביעים משהו אחר. למה אצלך מה שאתה אומר בחוץ, אתה מצביע בפנים? ואני רואה את זה בגאווה מאוד מאוד גדולה. אני לא שקרן, אני לא עושה הונאה לציבור, אני הולך עם האמת שלי, מה שאני אומר בחוץ אני אומר גם בפנים, וזה אני, זה אני. מי שמצביע לאיתמר בן גביר יודע למה הוא מצביע, ואתה יודע מה גדי, יש לי תחושה, ואנחנו נעבוד על זה קשה קשה, שאנשים באמת יאכלו את הכובע, אלה שלא אוהבים אותי, כי יש לנו הרבה אהדה, אני יודע שזה לא...
9: אבל עכשיו הם אומרים, הנה מפלגות הימינים אומרים עכשיו שסמוטריץ', שעד לפני שבוע אמרו שהוא לא עובר את אחוז החסימה, 10 ימים תקן אותי, עכשיו הוא עם 5-6 מנדטים, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, נתניהו מנסה אולי אפילו כך על פי כביכול ולכאורה הכותרות לרסק אותו, אז...
10: בוא נבדיל בין סמוטריץ' לוינטר. קודם כל לגבי סמוטריץ', אני מקווה ומתפלל שהוא יעבור, ואני מאמין שהוא עובר. אני רואה את הנתונים, בהחלט יש לו פוטנציאל, הוא פונה לציבור אומנם מאוד מאוד מסוים, הוא מייצג מגזר, אגב לא את כל המגזר, חלק מהמגזר, אבל אין ספק שאני רואה גם שהוא עובר בעזרת השם, ואני מקווה ומתפלל, וזה מאוד חשוב לי כדי שנרכיב ממשלת ימין. סמוטריץ' צריך לעבור, והוא עובר כרגע.
9: ומה לגבי וינטר? טוב, החיבור של הפגלי כנראה מסיים, מה לגבי וינטר?
10: לגבי וינטר זה קצת שונה, אני לא יודע באיזה גוש הוא נמצא, אני חייב להודות.
9: מה אתה לא יודע? אתה אמור לעשות איתו הסכם עודפים.
10: אני לא יודע מאיפה הוא נמצא. אנחנו נצטרך לברר את זה בשבועות הקרובים.
9: הוא הצהיר אני עם נתניהו, אמר אני תומך בנתניהו, ראיתי אותו בסרטון.
10: זה בסדר גמור, אבל בפועל, כשדיברו איתו לבוא להתאחד, הוא לא עשה את זה. הציעו לו הצעות יפות בליכוד, הצעות יפות בציונות הדתית. כשאני הייתי במצבו לפני 2, אגב יותר מזה, סליחה, הייתי במצבו בבחירות הקודמות, והייתי יותר מזה, הייתי עם 9 מנדטים בסקרים וסמוטריץ' היה עם 0. הלכתי והתחברתי עם סמוטריץ'.
9: ישבת בבריכה אצל נתניהו בקיסר, תקן אותי אם אני טועה.
10: נכון, נכון, ומשום מה, אצל וינטר זה לא קורה, לא יודע להסביר.
9: מה זה? מה, וינטר יהיר?
10: אני לא יודע מה הסיפור, אבל אני מאוד מתפלל שהוא בגוש שלנו. אני מתפלל.
9: זאת אומרת, אתה אומר, אתה לא בטוח שאתה עושה איתו הסכם עודפים?
10: אני לא בטוח שהוא בגוש שלנו, זה מה שאני מסביר. עזוב, אתה מדבר איתי על הסכם עודפים בעוד כמה שבועות.
9: הסכם עודפים, אתה יודע שזה חשוב, מי כמוך יודע, אתה יודע.
10: אני מדבר איתך כרגע על איזה גוש הוא נמצא. אני לא יודע באיזה גוש הוא נמצא.
9: מה זה, בנט החדש?
10: אני לא יודע, אני לא רוצה לצאת כאן בכותרות, גדי. אבל
9: למה לא? זה רק אתה ואני על הקו, בלי שאף אחד ישמע, רק שנינו.
10: ההתנהלות שלו מאוד מאוד מוזרה, ההתנהגות מוזרה מאוד, אני מתפלל שהוא איתנו.
9: אתה יודע, כשמסתכלים על זה עכשיו, טלי גוטליב, זה רכש טוב שלכם? כי ראיתי מאמר, אם אני לא טועה, ב-N12 של אמנון אברמוביץ', שאתה עכשיו משלם את המחיר, הנה אתה יורד בסקרים, כביכול בגלל טלי גוטליב, שעוד אמרו קודם שהיא נכס, אז מה, היא הפכה להיות נטל?
10: מה רצית, שאמנון אברמוביץ'
9: לא, לכן נזכרתי, מי כתב, אם אני לא טועה, אני נסתכל, אני חושב שאני לא טועה.
10: אם אמנון אברמוביץ' היה בעד טלי גוטליב, אני הייתי צריך לבדוק את עצמי. אני שמח שהם כל כך לא אוהבים אותה. אני שמח שיש להם בעיה איתה. אני שמח שהיא מרגיזה אותם. וטלי גוטליב, בעזרת השם, אם עוצמה יהודית תהיה גדולה, תהיה שרה בממשלת ישראל וחברת קבינט. טלי מצוינת, היא לוחמת בדיפ סטייט, וזה שאמנון אברמוביץ' נגדה, זה בדיוק מסביר למה צריך להצביע בהמונים לטלי גוטליב ולאיתמר בן גביר.
9: והתייחסות שלך לסרט נאזה, הסרט נזק אגבי, זה לא נזק אגבי, זה נזק גדול לנו.
10: אני רק בבוגדים, בגייס חמישי, אבל אני חייב להגיד משהו. אני, היו לי לא מעט ויכוחים עם ראש הממשלה, בקבינט, ויכוחים עם ראש הממשלה בקבינט, כי הוא כל הזמן באמת היה חשוב לו, העניין של הנזק האגבי, ושלא יהיה יותר מדי נזק אגבי, ואני אמרתי, יש קו אדום, קו האדום, הקו האדום זה החיים של החיילים שלנו והלוחמים שלנו. שום דבר, שום דבר לא עומד בפני הסיכון חיים שלהם. אם מסכנים חיים שלהם, אין התלבטות בכלל. ולא משנה כמה נזק אגבי יקרים.
9: נזק אגבי. אני מקווה ש... אתה יודע, אבל שר התרבות והספורט רוצה, מיקי זוהר מבקש לשלול את האזרחות שלהם. זה בכלל אפשרי?
10: בוא, אני הייתי מציע שהליכוד יתחיל בזה שבאמת, מה שנקרא, יבינו שהנזק האגבי הוא לא משתווה כאינו כאפס לעומת חיים של הלוחמים שלנו. החיים של הלוחמים שלנו יותר חשובים מכל נזק אגבי. ולא אכפת לי מה גייס חמישי כזה אומר וגייס חמישי אחר אומר.
9: שב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, מאמין ש... עוצמה יהודית, אונם בסקרים, כביכול אתמול על פי ערוץ 12, וכאן 11, 6-7 מדטים, אתה הולך
10: לא,
9: על...
10: שמונה, אבל עוד פעם, אתה ב-15 מנדטים. אני לא חי לפי הסקרים, גדי, אני אומר לך, 8 מנדטים זה מצוין, אני רוצה הרבה יותר, כי אם עוצמה יהודית תהיה חזקה, תהיה כאן ממשלת ימין מלא מלא.
9: אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה. שנה טובה, חתימה טובה, תודה. אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז איתמר בן גביר מכנה את יוצרי, את הבמאי הסרט בוגדים, בכלל את כל מי ששותף לסרט הזה, כתב הצבאי של מעריב אבי אשכנזי, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב חברים.
9: והרמטכ"ל אייל זמיר, אבל אלוף אייל זמיר, כינס דיון מיוחד והורה לפרקליט הצבאי הראשי לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט ולמעורבים בו. מה זה אומר בדיוק?
5: תראה, בסוף אין פה הרבה יכולת יותר מדי. אתה בסוף צריך להוכיח שהסרט הזה הוא שקרי ושהאנשים שם הציגו את הגרסאות שהם לא עומדים בעמות מידה של אמת דיברתי, שעמות סטנדרטים עיתונאים, וגם, אתה יודע, בסוף הסרט הזה הוא גם יצירת אומנות, אז גם לא ברור אם אתה יכול להסתמך על החוק הקיים של דיבה, גם בסוגיה הזאת אנחנו זוכרים את הסיפור של הסרט ג'נין, ש... גם לילה שם על חיילי צהר ובסוף תבוא שם דיבה את יוצרי הסרט, ולכן צריך להיות מאוד זהירים גם בקטע הזה. יש, אתה יודע, כולם פה עכשיו זורקים סיסמאות ואמירות, ובאמת אז כנראה שאני לא ראיתי את הסרט, אבל לפחות ממה שאני מבין הסרט הזה לא עושה טוב למוניטין של לוחמי צהל וחיילי צהל, והוא כנראה סרט שקרי בתוכן שלו. אבל אני חושב שגם אנחנו עושים פה טעות מאוד משמעותית.
9: אנחנו לא מעצימים בכלל את הדיבורים על הסרט הזה?
5: שאנחנו מעצימים בדיוק, שאנחנו מעצימים את הסרט הזה, תשמע, במקום לקבור אותו באיזושהי פינה נידחת, להתעלם ממנו, ולהוביל בכלל אקט אחר לגמרי של, אתה יודע, הרי מה קרה פה? הסרט הזה נכנס בוואקום של החוסר הסברה. של ההיפוטנציה ההסברתית של משרד החוץ, של משרד ההסברה הישראלי, של משרד התפוצות, של כל המשרדים הממשלתיים האלה, שבמקום של דובר צה"ל, שבמקום שבאמת הם אלה שיובילו את המהלכים של יזום, להציג את הגרסאות של צה"ל בכלל במלחמה, באירועים. תשמע, גדי, אני יכול לספר לך סיפור אישי, אם אפשר, ברשותך.
9: בבקשה.
5: אתה יודע, שני בניי שירתו כלוחמים, אחד בסדיר, אחד במילואים, גם בעזה. באחד הימים, אחד הבנים שחוזר מעזה במלחמה, בעיצומה של המלחמה, מספר לנו, תקשיבו, אנחנו בוקר אחד, תוך כדי פעילות, אנחנו מזהים דמויות שהן מתקדמות לעברנו, אנחנו מבינים שהן באות לתקוף אותנו, אנחנו נכנסים למצב של לחימה, הוא וחבר שלו מסתערים שם על עבר שתיים מהדמויות, ותוך כדי ההסתערות הם מבינים שמי שעומד מולם זה ילדים בני 10 ו-11, שנשלחו קדימה כדי לבדוק את ההירנות של הכוח, וכשהמחבל שמתכוון לבצע את הפיגוע או לבצע את המהלך, נמצא מגמה 2 מאחורנית, הוא מזהה את התגובה של הלוחמים, לוקח את הרגעה הנכונת, בורח, משאיר את שתי הילדים להתעמת עם הכוח הצבאי. כמובן שהם לא עשו שם על הילדים האלה, לא הרגו אותם, לא פגעו בהם, דובבות.
9: אנחנו הצבא המוסרי ביותר בעולם, הכי מוסריים זה אנחנו, יותר מדי אפילו לפעמים.
5: זה סיפור קטן שהגיע לי מאוזניים מאחד הבנים שלי, אבל תחשוב כמה סיפורים כאלה יש כל הזמן, בכל מקום.
9: העיקר שהבנים שלך בריאים, זה הכי חשוב, ככה אני רואה.
5: אבל אני מנסה להסביר את הסיטואציה, זה הדברים שהמערכת, לא הסיפור של הבן שלי, זה סיפורים אחרים של ילדים אחרים, אני חושב שזה בדיוק הנקודה. פה אנחנו כושלים, אז מה אנחנו תסכים עכשיו? מי יותר אומר על הסרט שהוא בגיד, נו, ומה זה נותן? מה זה נותן לנו שאנחנו משכנים את עצמנו שאנחנו צבא מוסרי? אתה רוצה להתמודד עם זה? לך החוצה, תביא את הדברים, תביא סרט הזוועות, תביא סרטים, תפיק דברים. יש שם הרבה פלטפורמות מטיק טוק ופייסבוק ואינסטגרם ומה שלא יהיה, כדי להפיץ בצורה רחבה לכל, בלי אחד מתווכים. אז למה לא עושים את זה? זה אני לא מבין, זה לא רק נון של הצבא, זה נון של מערכת ההסברה הישראלית שהיא לאורך הזמן כושלת בקטע הזה.
9: כן, זה לא חדש כפי שאתה אומר, מערכת ההסברה שלו באמת לא מהמוצלחות במיוחד, אפשר לומר, אבל קשה להתמודד שהעולם כולו נגדנו.
5: במקרה הטוב היא לא מהמוצלחות.
9: לא, הייתי זהיר בלשוני, אני חייב, אתה יודע, בכל זאת מנסים.
5: לא, טוב, אין מערכת הסברה, זה ליצנים, בוא נהיה אמיתים, בוא נהיה אמיתים, אין לנו
9: באמת... אבל איך הם יכולים להתמודד עם, אתה יודע, כשהעולם כולו נגדנו, בוא נאמר את האמת.
5: תקשיב, בוא, כשאתה מתעסק כל היום בפוליטיקה קטנה, ובכל משרד ממשלתי יש יותר פוליטיקאים מאשר אנשי מקצוע, זה התוצאה, יש פה כל כך הרבה חבר'ה יצירתיים במדינה הזאת. למה הם לא במשרד החוץ? למה הם לא בשגרירויות? למה הם לא בקונסוליות בעולם? למה הם לא מפיצים את הטוב הישראלי בכל העולם? למה? למה מתעסקים עם כל מיני עסקנים, פוליטיים, כאלה ואחרים שמכניסים אותם? הוא יסדר לה עוד ג'וב, הוא יסדר לזה וזה, אתה צריך, חברים, בסוף. מגיעים לך שתי אנשים, עושים סרט שנותנים לנו סתירה ואגרוף לפרצוף, ועכשיו תתמודד עם זה. ומה אנחנו מתמודדים? עוד הפעם בוכים ועיני ובכי, מה? במקום ניזום. זה הכל, חברים.
9: אבל יש דבר נוסף שמטריד, שאני קראתי הבוקר את הידיעה שלך במעריב, לא רק המנהרות, השמדת המבצע של איראן, העניקה לנו מתנה של פעם בחיים, אבל אתה מציין שם שלמעשה לוחמים שנלחמו בלי, מה זאת אומרת בלי ציוד ותחמושת?
5: בוא, תקשיב, המצב של צהל הוא בקרשים מבחינה כלכלית. יש שם חוב של כמה מיליארדים, סדר גודל, שלפחות מה שהממשלה מכירה, 40 מיליארד שקל שצריכים להעביר מיידית לצהל כדי לסגור את השנה לפחות, וזה עוד לפני שיקרה פה איזשהו מהלך צבאי נוסף שיחייב את צהל לפעילות מעבר. החובות הם בין היתר לספקים כמו התעשיות הביטחוניות בארץ ובחול, וברגע שאתה לא מעביר להם כסף, הם צריכים לסגור את הקווי ייצור, או לחילופין, הם כבר הפסיקו לפתח את הדור הבא של הנשק, כי אנחנו מצאים במהלך של התעצמות ולמידה בכל העולם של נשק, גם במלחמה באוקראינה, גם במלחמה במפרץ, גם במלחמת חרבות ברזל, בכל החזיתות שלנו. במלחמה שלנו כרגע נפגעו הרבה מאוד כלים, חלק מהם שוט מנוע, חלק מהם נפגעו, למשל המרים, נפגעו מירי נומטט במהלך, יש מאות כלי רכב גם בעזה וגם בלבנון שנפגעו, ובגלל שאין כסף לא קונים רכבים כאלה, ולא קונים רכבים כאלה, אז חיילים יוצאים לפעילות ברגל במקום להגיע לפעילות בהמרים או בכלים צבאיים אחרים, גרקים. אותו הדבר זה בנושא של הטנקים. טנקים, אתה יודע, בשיזפון למשל, מפקד שיזפון סיפר ששליש מהטנקים שלו מושבתים. בצהל אומרים כבר שיש כמה מספר גדול מאוד של גדודים של טנקים שהושבתו.
9: בוא נתן מידע לאויבים שלנו, שזה מדהים, אבל לא למדנו כלום מה שבעה באוקטובר. המספר.
5: אני יודע את המספר המדויק, אבל חבר'ה, אפשר להתעלם מזה. גדי, הממשלה שלך פה כושלת, הממשלה שלך מפקירה את מה שקורה פה בתקציב של הביטחון, במקום שנטפל ב...
9: הנה, אתמול היה מפגש בין ראש הממשלה לבין ראש האופוזיציה, לפיד, לא הגיעו להבנות בסוף.
5: כי זה ספין. כי זה ספין. בסוף זה ספין. גדי, זה ספין של הממשלה, במקום להתעסק בעניין הזה, להעביר כסף לצהל, מה שהוא צריך לו, כדי לקנות חלקי חילוף לטנקים, כדי לקנות תחמוש, אתה יודע שבחברת אלביט אמורה לסגור את קו הייצור של בגזי הטנקים, ואחרי זה את בגזי התותחים, ואחרי זה את בגזי המרגמות במהלך הימים הקרובים, אתה יודע את זה? אתה יודע שעוד מעט קווי הייצור לצהל יפסקו? אז בוא אנחנו מתעסקים עכשיו בספינים, מי כופף למי את היד. הממשלה צריכה להיכנס, להחליט שהיא מעבירה את הכסף שהתחייבה לצהל, לתת לצהל את היכולת לבנות את היכולות הצבאיות שלו, את בניין הכוח שלו, לטווח המיידי, לא לטווח הרחוק. אז יש עסקאות של לקנות אפאצ'י כרגע מתעכבות, וכנראה שזה ירד וזה ידחה להרבה מאוד זמן.
9: לא יאומן. אז בוא נעצור, לא ניתן יותר מדי מידע על האויבים שלנו, וישר כוח לבנים שלך. קודם כל, ישר כוח לבנים הלוחמים שלך.
5: האויבים שלנו יודעים את זה, האויבים שלנו מכירים את זה.
9: אבל הנה, קודם כל, הילדים שלנו הם הכי חשובים. אני לא יודע איך ישנים בלילה, אני לא מתי אבא לשלושה חיילים בעת ובעונה אחת, לא יודע איך ישנים בלילה עם זה, אבל הנה, עם שני בנים, תספר לי אחר כך איך ישנים בלילה עם זה. הכתב הצבאי של מעריב אבי אשכנזי, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות בעזרת השם. תודה. פרסומות ומיד לאחרי, נהיה כאן עם יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון לשעבר, אלוף במילואים, בני גנץ.
8: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
5: סנסיקה. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. עכשיו הכותרת הראשית ב-N12, ההשלכות הדרמטיות של עיכוב העברת התקציב למערכת הביטחון. ישראל לא העבירה את הכסף ו-12 מסוקי אפאצ'י שיועדו לצהל ימכרו למדינה הבאה בתור. מיתנו על הקו יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון לשעבר, המתכ"ל לשעבר, בני גנץ, בוקר טוב לך.
4: שלום, בוקר טוב. זה מה שקורה כשלא מנהלים החלטות אחראיות בצורה כוללנית, אלא רודפים אחרי סקטורים, ואז האבנים הגדולות נשארות בחוץ. במקרה הזה זה 12 מסוקי קרב שלא הגיעו בזמן.
3: כשאני חושב על זה, המסוקים הבאים יוכלו להגיע לך רק בעוד 3 שנים. לא למדנו שום דבר מהשבעה באוקטובר.
4: אפר לי על זה. אני חושב שזה מאוד מאוד חמור. אתה יודע, השאלה שאני חושב עליה זה לא רק אם ביבי יתעורר או לא יתעורר ב-6.29, אלא מי שבוחר לישון מאז ועד היום. אז אני תוררתי, ואני קורא לממשלה ציונית חוצת גושים, כי הדבר היחידי שיכול להתנהג בו באחריות, לא לגרר אחרי שיקולים סקטוריאליים, לקחת את ההחלטות הגדולות והחשובות, לשים אותן בקדמת ההחלטות של הממשלה, ואחר כך לטפל ביתר הדברים, ולא...
3: אבל יכול שאתה משלם את המחיר על זה? אתה יודע, שהנה, אומרים שאתה לא עובר את הסקרים, 0.5%, 1%, אני מתקשה להאמין דרך אגב לסקרים האלה, זו דעתי, אבל כי גם בעבר אמרו עליך את זה, וקיבלת 8 מנדטים, תקן אם אני טועה, גם עברת נטישה, עזבו בזה אחר זה חברי כנסת, והגעת לשווי...
4: נכון, אז אתה אומר דבר נכון, ואחרי אם אתה יכול לבן מתחדשת, אנחנו עמדנו רשימה מצוינת שתהיה משמעותית מאוד בכנסת הבאה, אבל מה שחשוב לי להגיד לך, גדי, אני שנים הייתי מוכן למסור ועדיין מוכן למסור את נפשי בשביל המדינה, אז שאני לא יאבק בשביל העתיד הפוליטי שלה, לא העתיד הפוליטי שלי, העתיד הפוליטי שלה, היכולת שלה להוביל לאן שצריך.
3: אבל אמנון אברמוביץ' שפרסם או כתב אחר ב-N12, ראיתי הבוקר, שיכול שאתה בכלל, עוד מעט תודיע שאתה פורש כדי לאפשר שתקום ממשלה אחרת, כדי שלא להפריע. זה בכיוון בכלל?
4: לא, אני חושב שמי שקורא לי לפרוש, הוא א', שיבדוק את עצמו דמוקרטית, כי אם אני צריך למכור רעיון, אז אני אעשה את הכל בשביל להציג אותו ולקדם אותו. נדמה לי שבשביל זה הדמוקרטיה משלמת את השיטה ואת המימון שקשור בעניין הזה. אני מאמין שהציבור חכם, הוא יודע בדיוק על מה הוא מצביע, אני מאמין שאני אמשיך
3: להתרזק. אני לא זוכר מי מבין הפרשנים כתב את זה, אבל זה עלה על הפרק בכלל?
4: תן לי להשלים, אני חושב שכמו שאמרת לי קודם, אני לא חושב שתוצאות הבחירות יהיו דומות לתוצאות הסקרים.
3: מדברים עכשיו על שוויון בגושים, גם בכאן 11, גם אתמול בערוץ 12.
4: נכון, אז אני מציע לכולם להתעורר, כי אנחנו דוהרים לבחירות חוזרות, אם כחול לבן לא תהיה חזקה במרכז המפה הפוליטית. בחירות ב1, ב2, ב3, ב4, ב5, הסיפור הזה חייב להיפסק, חייבת לקום ממשלה ציונית חוצת גושים, לייצב את המדינה, להוביל אותה בצורה אחרית 4 שנים, ללכת בחזרה לציבור ולהגיד בוא תבחר מחדש. אי אפשר להמשיך את הסמטוחה הזאת.
3: אני חייב לשאול אותך ברמה אישית, כשאתה רואה את הסקרים, זה לא משפיע עליך? אתה יודע, אנחנו בני אדם, אתה אומר, אני עד לא מזמן, עד לפני שנה וחצי, שנתיים, הייתי 30 מנדטים, פתאום אני עכשיו יורד בסקרים, אני לא עובר את אחוז החסימה, באיזשהו מקום אתה אומר, מה אני צריך את עכשיו, אני אפרוש, ואחזור בעוד שנה, שנתיים. יבואו אליי, יקראו לי, אתה יודע, אתה מכיר את זה כבר, יקראו לך, בני חזור.
4: אתה יודע, משפט כזה קצת בומבסטי, נאמנים פצעי אוהב, אני אוהב את המדינה שלי, אני מספיק חזק בשביל להמשיך את זה, אני לא שם את השיקול האישי, אני לא נעלב מכלום, אני ממשיך לייצג את הסיפור שאני חושב שחשוב למדינת ישראל, ולכן אני אמשיך.
3: אין איזושהי נאיבות בכך שאתה מדבר על ממשלה של אחדות, שאנחנו רואים את הקוטביות שאנחנו נמצאים בה כיום?
4: כן, אז זה בדיוק העניין, בזה אני מנסה להילחם. אני חושב שבסופו של דבר, אי אפשר, באמת אין תקומה למדינת ישראל, אלא אם כן אנחנו נצליח להוביל להקמתה של ממשלה ציונית חוצת גושים. בוא נסתכל לרגע ברצינות. הלוא הציבור הערבי במדינת ישראל שמיוצג למפלגות הערביות, הוא לא יכול להחזיק את המדינה, אבל הוא יכול להיות חלק ממנה. הציבור החרדי שמיוצג לידי מפלגות חרדיות, הוא לא יכול להחזיק את המדינה, הוא יכול להיות חלק ממנה, אגב הוא צריך גם להיות שותף כמובן. והקיצוניים ממש לא צריכים להיות חלק מוביל במדינה. ולכן יש במרחב הזה של האמצע הזה, משמאל ומימין, דתיים וחילוניים, יהודים ושאינם יהודים, בסופו של דבר מספיק ציבור שצריך לחיות אחד עם השני וללכת קדימה. הטרגדיה שלנו זה שהסקטוריאליות הורגת אותנו, משלמים המון כסף לדברים קטנים, במקום את הכסף שנדרש לדברים הגדולים, ראה שיחתנו הבוקר, ממה הם צרכי הביטחונים של מדינת ישראל בכלל, ואחרי השבעה באוקטובר בפרט. אז כלום לא נעשה מעשה, על מה נלחמנו פה 3 או 4 שנים, בשביל להמשיך את
3: הדיבה הזאת. לקחת לי ממש את השאלה הבאה, ברשותך, שר הביטחון השעבר, רמטכ"ל לשעבר בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, לקחת את השאלה הבאה, מניסיונך עשיר כל כך, מי כמוך מכיר את מערכת הביטחון, כשר ביטחון, כרמטכ"ל, ואני שואל את עצמי, כל הגזרות פתוחות, איך אנחנו יכולים להתמודד כל כך הרבה גזרות בעת ובעונה אחת, כשאנחנו רואים שיש מחסור, אמרנו קודם, סיפרנו קודם, אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, על מחסור בכלי נשק, באמצעי לחימה.
4: אז זה מחדל של הממשלה, צריך להבין. הצבא עושה את המרב בכל החזיתות ועושה את זה מצוין. אמנם נקודת פתיחה איומה ונוראה, כישלון שקשה לחיות איתו בשבעה באוקטובר, אבל מאז המצב טופל, החזיתות, יש הישגים צבאיים בכל אחת מהחזיתות, אבל באף אחת מהן, ובאף אחת מהן, הן הישג מדיני שאפשר מולו, איתו להמשיך קדימה. לא בלבנון, לא מול סוריה, לא בצפת עזה, גם לא מול איראן. וזה דבר שהצבא לא יכול לספק, את זה ראש הממשלה צריך לספק, ולא עשה את העניין הזה.
3: אתה יודע, שולח לי מאזין עכשיו שאלה, תוך כדי השיחה איתך, הוא אומר, אתה מדבר על ממשלה חוצת גושי. נגיד אחרי הבחירות יש דקו, כמו שזה מה שאנחנו מבינים. מה תעשה אם תעברו את אחוז החסימה? ואני מניח שאתם תעברו בסוף השבר את אחוז החסימה. השלמה לממשלת ימין ליכוד, בן גביר, סמוטריץ' חרדים, או אייזנקוט, בנט, גולן, ליברמן. מה תעשו אז?
4: אני לא משלים 61 לנתניהו ולא לאף אחד אחר. אני אדרוש מהם להיכנס לתוך החדר. אני אהיה הבורר הלאומי. אני אראה מי קיבל את הלגיטימציה הכי גדולה. אני אבדה שהוא נותן הצעות מספיק סבירות לצד השני. ואני אבדה שמוקדת ממשלת אחדות חוצת גושים, כמו שאמרתי עכשיו. אני יהיה לי את הכוח לעשות את זה. אם הציבור שמאזין לנו יבין שבעצם הגשר בין שני הגושים, וכולם מכירים בזה שיש שני גושים, וכולם מבינים שצריך גשר ביניהם. אם הגשר הזה יהיה מספיק חזק, אפשר יהיה לחיות גם בניו ג'רסי או במנהטן. אפשר יהיה לחיות בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובדרום, כי יש גשר חזק שמחבר את כל הגושים האלה פנימה. תנו לי את הכוח, אני אוכל לאכוף את זה במרכאות ולוודא שההחלטות שמדינת ישראל מקבלת הן החלטות חשובות וטובות. בוא ניתן לך שתי דוגמאות. אני חשבתי שבקורונה אני צריך להציל את המדינה, עשיתי את זה. אני חשבתי שבשבעה באוקטובר אני צריך להציל את הצדה של המדינה, עשיתי את זה. הנה אני אומר לך עכשיו, אני צריך לוודא שמוקמת ממשלת אחדות חוצת גושים ציונית, ממשלת ציונית חוצת גושים, על מנת לאפשר למדינת ישראל לתפקד מול כל כך הרבה אתגרים מרכזיים שיש לה ויש לה. כל השאר יהיה מריבה, צד אחד יראה לצד השני, צד השני יראה לצד הראשון, לא נגיע לשום מקום.
3: ואני חלש אותך לסיום על הסרט נאזה, כרמטכ"ל לשעבר. איך אתה רואה את הסרט הזה שנזק אגבי, נזק אדיר נגרם לנו, לא אגבי?
4: חד משמעית, ואני חושב ש... ואני אומר את זה מידיעה, נכון שאנחנו משתמשים במערכות AI בשביל לתמוך את ההחלטות שלנו, כי יש כל כך הרבה מידע, אבל בסופו של דבר כל מטרה כזאת מקבלת את החלטת מפקד עם תהליך מסודר. לצערי יש במלחמה נפגעים בלתי מעורבים, במיוחד כשארגנו הטרור משתמשים באוכלוסייה האזרחית בשביל להגן על עצמם, ואנחנו חייבים להגן על עצמנו, אז אנחנו עושים את כל הצעדים האפשריים על מנת להימנע מפגיעה מבלתי מעורבים. אין סיכוי שזה יצליח על האפס, אבל אפשר לצמצם את זה ככל שרק ניתן, ומדינת ישראל עושה את זה גם במידתיות ובמודיעין ובאיסופים ובביטול משימות כשצריך וכו'. אני חושב שאנשים שתיארו את התיאור הזה נהגו בחוסר אחריות. אני שמח לחיות במדינה שכאילו אנשים יכולים להגיד במה שהם רוצים, שזה בסדר, אבל נדרשת אחריות, ואני חושב שפה פספסו.
3: ושאלה אישית לסיום, כשאתה רואה את גדי אייזנקוט נוסק בסקרים, מה זה עושה לך? מה אתה חושב לעצמך?
4: אני הייתי שם לפני 7 שנים, 3 פעמים, זה לא הביא ממשלה, ואני חושב שצריך להביא ממשלה למדינת ישראל, ובדרך הזו לא תוקם ממשלה כפי שמדינת ישראל צריכה אותה. מה זה עושה לי באופן אישי? אין לי שום דבר אישי, שיהיה הכל בסדר.
3: שב ראש כחול לבן, שר הביטחון לשעבר, המתכ"ל לשעבר, בני גנץ, אני מודה לך על הרעיון הזה. שתהיה שנה טובה וחתימה טובה, תודה.
4: ואני רוצה לאחל, לך ולתושבי מדינת ישראל, אבל גם לתושבי הצפון בפרט, שמה אני מסתובב שם המון. עליזה בלוך, שהיא חלק מהרשימה שלי היום, באה מקריית שמונה, מופיד חי בחורפיש, שילם מחיר
3: קשה. מופיד מרי, שלא נזכה, כן.
4: כאילו, אנחנו נמצאים בצפון כל הזמן, מייצגים את הצפון בכנסת, ובאמת דואגים לו. וכמו שאתה זוכר, גם במהלך המלחמה, אני דרשתי להתחיל את הלחימה בצפון שנה לפני שהתחילה באמת, בשביל לא לאבד את כל השנה הזאת, כלכלית וחברתית. אנחנו בשביל הצפון, ונמשיך לייצג אותו.
3: בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב. תודה.
4: תודה, שנה טובה.
3: תודה. ושנה טובה, ומצטרף אין עכשיו אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב גזי, גדי, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
3: אז שמענו כאן הבוקר את בן גביר, ועכשיו את בני גנץ, ובן גביר מדבר על כך שהוא יהיה עם 15 מנדטים, ובני גנץ משוכנע שהוא יעבור את אחוז החסימה, והוא בסופו של דבר גם אולי זה שיכריע איזה ממשלה תקום. אבל הסקרים מצביעים על תיקו. גם ערוץ 12 אתמול, גם כאן 11, אנחנו בשוויון.
0: תשמע גדי.
3: תיקו שוויון, כמו בספורט, כן.
0: בעבר הלא רחוק שמענו הרבה פוליטיקאים שמדברים על זה שהם מגיעים למקומות הגבוהים בפריימריז, ואנחנו זוכרים איך זה הסתיים. אז הבטחות לחוד של פוליטיקאים ומציאות לחוד, והפער הוא גדול. אתה יודע, גם בן גביר נראה שהוא נחלש משמעותית בתקופה האחרונה, הוא יורד, הוא נחתך לשישה מנדטים בסקר חדשות 12 אתמול, ובני גנץ שרחוק רחוק עם הרבה מאוד כסף, צריך לומר, ועדיין, שעדיין לא בא לידי ביטוי בקמפיין.
3: מדברים על חצי אחוז, שאלתו, חצי אחוז, אחוז. זה דבר מדהים.
0: זה, אתה יודע, אבל אולי הוא יצליח לעשות איזשהו מהלך, הוא כבר עשה בעבר, חזו לו בעבר.
3: והגיע לשמונה מנדטים, שאלתי אותו על כך, אנחנו זוכרים את זה, הייתה לו נטישה המונית של חברי כנסת, והגיע לשמונה מנדטים.
0: נכון, ועדיין התחושה הפעם שיהיה לו קשה הרבה יותר, אתה יודע, אנחנו לא רואים קמפיין שלו עדיין, וזה הלב האירוע, יש לו לא מעט כסף של מימון מפלגות, על שמונה חברי כנסת שיש לו היום, וזה אירוע שיכול לעשות הבדל אם משתמשים בו בצורה מושכלת וחכמה, שאלה אם באמת הוא יצליח לעשות את זה.
3: מי שכן עוברים את אחוז החסימה זה אנדל וזה ליחה. המפלגה, המילואים נקים הכלכלית, הם
0: על ארבע. אחת ההפתעות, אבל למרות, אתה יודע, אנחנו מאוד מופתעים מזה, אבל מי שבאמת מכיר את הקהלים, הקהל של זליחה, זה קהל שהולך אחריו, זה קצת להשוות, אתה יודע, להקביל אותו לפייגלין, לקהלים שהולכים איתו באש ובמים, וזה איזשהו מנדט וחצי, ככה שאפשר להעריך שהם הולכים איתו בכל מחיר. אתה יודע, בסוף כשרואים שהוא לא עובר, אז הרבה אנשים מן הסתם לא מצביעים, אבל כשרואים שיש איזשהו מומנטום, יש לו באמת קהל קשיח, גם יועז אנדל עם המילואים ניקים, תמיד ראינו שזה קרוב, והחיבור הזה כרגע נראה שהוא מצליח לעבור את המשוכה הזו של אחוז החסימה. השאלה, אתה יודע, זה מוקדם לדעת, אנחנו 42 ימים לפני הבחירות, זה נצח במונחים של קמפיינים, ויש לנו עוד סוכות ביום כיפור, זאת אומרת, והרבה ימים שהם, אתה יודע, שהם פחות מתאימים לקמפיינים, כך שהבחירות
3: אתמול אמרנו כאן ירון פרופסור זליך, אמרנו אתמול שהם בונים פה, הם כבר, הוא הולך על שבעה מנדטים, כך הוא מסתכל, הוא מזכיר את הגמלאים של פעם.
0: תשמע, זה התפקיד של הפוליטיקאים,
3: כן, בסדר,
0: לצוק תקווה למצביעים, אבל כרגע זה לא שם. אני יודע שהם ראו כן סקרים פחות או יותר במספרים האלו בסקרי העומק שלהם, אבל זה קצת, אתה יודע, מוקדם לדעת איך זה יסתיים האירוע.
3: והשאלת השאלות, נתניהו וינטר?
0: תשמע, אירוע לא ברור, אני מודה. נתניהו חוזר אחרי סוף שבוע ארוך עם המשפחה, שאנחנו יודעים תמיד שיש לזה השפעות והשלכות, כמה שמסתמן, שממשיכים ללכת על הראש של וינטר, לא מבטרים לו, מנסים להוריד אותו, למרות שהוא זה שיכול לעשות את ההבדל, אתה יודע, בין הפסד לבין כרגע זה נראה כמו טקו, ובסוף, אתה יודע, מנצח בבחירות האלו, אם לא תהיה הכרעה, זה מי ישן בבלפור. זאת בסוף השאלה הגדולה. מי ממשיך?
3: רגע, אבל בלפור עוד לא... אפשר כבר לישון בבלפור?
0: לא, ש... לא, אתה יודע, בלפור
3: כן,
0: מטאפורית.
3: כן, הגדרה, כן, אני יודע, כן. תיאור.
0: בלפור מטאפורית כמובן, ומי שישן שם בלילה, בסוף הוא זה ש... שמנצח בקרב כזה שאין הכרעה באמת. והאירוע הזה עם וינטר אכן הוא לא ברור. בליכוד אני אתמול משוחח עם בכיר בקמפיין שאומר לי, אנחנו רואים בסקרים הפנימיים שהקהל שלו יחסית פריך, כלומר לא כולם סגורים עליו ב-100%, דברים שיכולים לשנות ולהזיז אותם. מצד שני, וינטר הערב צפוי לעלות להתקפה מול נתניהו, הוא מקיים עורך איזשהו כנס בראשון לציון, בסביבה שלו אומרים לי, לקשית יש שני צדדים, אם נתניהו מנסה לשאוב אותנו, שלא יופתע אם אנחנו ננסה לעשות לו גם מהלכים על הראש, אנחנו לא פריירים, לא באנו לתת את הלחי השנייה, ממש. אתה יודע, עולים להתקפה ולא מתכוונים לוותר לו לנתניהו עד הרגע האחרון, מתכוונים להחזיר מלחמה.
3: בגיר אומר, אני בכלל לא בטוח שהוא בצד של הימין, אני לא בטוח שהוא בכלל לא יגיעו של נתניהו. כך אמר לנו קודם, כן.
0: כן,
3: גם שאלת אותם, הלכו איתו להסכם עודפים, הוא סירב להשיב בסוגיה הזאת.
0: כן, יש לו עם מי, אתה יודע, הוא בסוף גם צריך להיות ריאלי. ובן גביר הוא אחד האנשים שחוששים מוינטר, צריך לומר את זה. אתה יודע, זה קצת, הוא קצת נותן את התחושה הזאת, וינטר של העמית הימני, הוא עם עבר ביטחוני, אתה יודע, של ביטחוניסט, ושונה מבן גביר, הוא קצת פחות פופוליסט מבן גביר, אתה יודע, בסוף, באיך שהוא נתפס, ולכן, השאלה הגדולה היא, לאן זה הולך מכאן, האם וינטר מצליח להיות מעל המים, בשבועיים הקרובים.
3: ואת זה אנחנו נבדוק במהלך השבועיים הקרובים, ונדבר על כך. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, שנה טובה, תודה.
0: תודה, שנה טובה.
3: זו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו, לא הספקנו ספורט, רק נזכיר שמכבי חיפה אתמול הביסה 4-0 את עירוני קריית שמונה, ברז'או ערך הופעת בחורה מרשימה, בישל וחבש, והפועל חיפה ממשיכה להפתיע וניצחה אתמול 3-1 את בני סכנין בסמי עופר. זו אנחנו מסיימים, תודות לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, דן אור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9:00, להשתמע.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמרזור.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון הותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה, וכן משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר

0: למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית, היא נבחנה אתמול בבית המשפט.
1: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אתם מזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, ליאת רון, לא דופקת חשבון,

שומעים אותי? חברים, חברים, שומעים? אוי, כן. טוב, בעיית קשר קלה, כן, אבל הנה אנחנו כאן. שלום לכם, מאזינים יקרים. אתם על רדיו צפון, 104.5 FM, לא דופק את חשבון. התבשרנו זה עתה שהשיחות בינינו לבין לבנון נדחו. שיחות השלום. אמורות להיות שיחות שלום, כן? מחר לדעתי, אבל זה נדחה. למה נדחה? הלבנונים ביקשו. למה ביקשו? שאלה נהדרת. אז אני לא יודעת, אולי זה אלי טייר, אולי לא בא להם, אולי אלוהים יודע מה, אבל זה נדחה. זה נדחה. כן, אנחנו סביב הסרט נאזה, ממשיכים בסערה הזאת והטמטום הישראלי, שלא, כבר ידעו לפני חודש שהסרט הזה התקבל לפסטיבל ונייצא, אבל שטויות, מה אכפת? מה אכפת? כן, 22 שנות מאסר לרוצח באימות בכביש בגלבוע, זה היה איזשהו פוש בוויינט. אני מנסה לבדוק, הנה בבקשה, יש לנו כבר. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 22 שנות מאסר על דניס מוקין, בן ה-34, שהורשע ברצח באדישות של הצעיר דיאר אל עומרי, בן 19, ב-2023, על רקע, שימו לב לטיפשות, ויכוח שהתפתח בין השניים בכביש. מסתבר שהכוכב, דניס מוקין הזה, נסע בפסילת רישיון, כן? תחת השפעת... גם בפסילת רישיון, גם תחת סמים, גם תחת אלכוהול, בסדר? והוא רב על אופן הנהיגה, אוקיי? זה פשוט, ואותו הרוג היה בנם היחיד של הוריו, וזה באמת, באמת, אלוהים אדירים, זאת ידיעה של חסן שאלן. אלוהים אדירים, ככה, חיים נלקחים על כלום ועל שום דבר. איי, איי, איי, איי, איי, כן. מה יהיה לנו היום בתוכנית? מיד יהיה איתנו תת-אלוף במילואים רמה מנוח, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. נדבר על המחסור, כן או לא, בכסף בצהל. ומדוע הוא מתעכב? זה מאוד חשוב לכולנו. אתמול הופץ תיעוד ברשתות של טיל לאו שנורה אל בית בכפר סג'ור. כן, ככה. מה? טיל. מהמם. אנחנו

0: לדבר על אם זה על אם מוחמד מג'דלה, וגם אנחנו נדבר על הטיפול הכושל, המכעיס, באמת מוציא מהדעת של ממשלת ישראל, משטרת ישראל, בסדר? ממשלת ישראל זה גם, אבל לא בעניין הזה, לא רק. בהיעלמותה של היימנוט קסאו, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי בני הלפרים, ובדיגיטל עידן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר בעניין 054-796-1045, 054-796-1045. רוצים לומר בוקר טוב לתת אלוף במילואים ראם המינוח, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וחבר הנהלה ב-INSS, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מצוין.
0: מצוין? כל בוקר אני מביאה אותך. לא, לא, אתה בלונדון.
1: אני בלונדון, המצב נראה מצוין.
0: הרבה יותר נוח שמעתי. כן, כן. אתה בלונדון, אנחנו נדבר ברשותך על מה שקורה פה, או מה שלא קורה בצהל. צהל, מערכת הביטחון מתלוננת כבר, לדעתי חודש ימים, על אי העברת כספים שהובטחו על ידי ראש הממשלה, 40 מיליארד שקלים, מתוכם, כמו שאני מבינה, 25 מיליארד הם מה שנקרא תוספת המלל, אוקיי? כסף שהכרחי, שלא לומר, כסף חירום, כדי שהצבא יוכל לתפקד, נכון?
1: נכון, בדיוק. צריך להבין קודם כל את הרקע. צה"ל מחזיק היום 89 גדודים על הגבולות, לעומת בערך 38 בלבד שהיו לפני המלחמה. צה"ל מחזיק היום 1,220 קילומטר מרובעים ו-63 מוצבים רק בסוריה ולבנון, ועוד לא הגעתי לעזה ואיראן. זה עולה כסף, המון כסף. עכשיו, ראש הממשלה נותן משימות שמותאמות לתקופת מלחמה. המשימות האלה וכל מה שאת מדברת עליו היה ידוע פחות או יותר ממרץ כבר. ביוני הוא אפילו חלט את זה, בא ואמר, אלה המשימות, את זה אתם צריכים לבצע, והעמיד תקציב. בדיוק, אמר כמה כסף צריך לקבל. עכשיו צריך להבין משהו, כשראש הממשלה נותן הנחיה, מבצע פקודה כזאת, הצבא, משרד הביטחון, מסתכל על זה כמו פקודה, מתחיל לבצע. כשמדובר בשר האוצר, בממשלה, בכנסת, הם לא לגמרי שרים למרותו של ראש הממשלה. אז המשימות...
0: כי זה לא צבא. בוא, זה לא צבא. נזכיר, נזכיר. אנחנו לא במערכת צבאית בממשלה, אז מותר להם לחלוק, נגיד, והם חולקים אגב במשרד האוצר על הדרישות. בסדר?
1: נכון, ואז נוצר מצב שהמשימות בוצעו, והכסף, מה יש להגיד? עוד לא עבר. כי ההחלטה הייתה צריכה להתקבל פיזית, לא רק על ידי ראש הממשלה, אלא בעצם צריך להעביר החלטה פורמלית, או ששר האוצר מקבל החלטה להעביר, או במצבים מסוים צריך חקיקה. אבל מה לעשות? שזה היה צריך לעשות עד ה-18 ליולי. ב-18 ליולי נגמר, מה שלא עשית עד אז מאותו רגע.
0: לא נעים לי להגיד, אנחנו כבר... 18 בספטמבר, נכון? אז יש חודשיים כבר? אמרתי חודש, אבל חודשיים, נכון?
1: ומאותו רגע אתה צריך את האישור של... ומאותו רגע אתה צריך את האישור של האופוזיציה. עכשיו, את זה לא עשו. זאת אומרת, היה צריך בזמן לבוא ולהעביר את זה. עכשיו, זה לא שהעבירו החלטות אחרות, לא העבירו החלטות אחרות. יש הרבה מאוד החלטות תקציביות אחרות שכן עברו באותה תקופה.
0: כמו כספים, כמו... עכשיו, אני אתן לי להכניס את ליטרת הכסף שלי פנימה, כמו כספים קואליציוניים. גם בישיבות של ועדת הכספים שאינן מהמניין, עבר הכסף, אמנם נעצר בבגץ, אבל עבר הכסף.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אוקיי, אז מה עשה נתניהו אתמול?
1: ואז נתניהו בעצם פנה ליאיר לפיד ואמר לו, תראי, זה כסף שצריך להעביר אותו, אנחנו מבקשים שתעבירו, שתאשר. כי הכלל אומר שמרגע שהכנסת יצאה לפגרה, צריך את אישור של ראש האופוזיציה, וראש האופוזיציה זה יאיר לפיד. יאיר לפיד אמר, אוקיי, אבל יש כספים שמוקצים לדברים אחרים. לכל מיני עניינים של מה שאנחנו קוראים כספים ייחודיים, אז אני רוצה שתבטל את הכספים האלה. עכשיו, זה לא שבשלושה חודשים שנותרו אפשר להוריד מהכספים הייחודיים 40 מיליארד.
0: קודם כל, בוא נדבר על זה באמת עכשיו, ראם, בסדר? אי אפשר. כספים שניתנו מתים. וכל הכספים, גם אלה, ואני מזכירה לכם ולך, אתה בוודאי זוכר, כספים קואליציונים שאפילו לא אושרו על ידי ועדת הכספים, נכון? וניתנו, לא ניתן להשיב, אז מה זאת הדרישה הזאת?
1: לא, כסף שעדיין, כסף שהוקצה למשרד, אבל עדיין לא ניתן לגופים, לא התקשרו עליו, לא שילמו אותו,
0: אין מה לעשות. בתוך דקה הם מתקשרים. ברגע שאתה אומר שצריך להעביר, זה כבר מקושר...
1: את צודקת שאני מניח שאי אפשר יהיה למצוא 40 מיליארד, גם לא 4 מיליארד, אולי אפשר יהיה למצוא איזשהו סכום שכן אפשר יהיה למצוא 40 מיליון, 10 מיליון. זה בעצם מה שאומר יאיר לפיד. אבל יש פה עוד נקודה שצריך גם להבין אותה. האירוע השני הוא אירוע של 350 מיליארד. ראש הממשלה קבע עוד משהו, לא רק לגבי השנה, שהשנה, כמו שאמרת, זה עוד שנייה הצבא עוצר, עוצר, בחגיגת בלמים, כי הוא הוציא את הכסף.
0: מה זה עוצר? בוא תגיד לי מה זה אומר.
1: אוקיי, אני אסביר שנייה אחת, ברמה הפיזית איך זה עובד, בסדר? הכסף שיש לצבא עובר בעצם שלושה שחקנים, בסדר? בתוך הצבא עצמו יש את ראש הגת, קוראים לו הידי, והוא מקציב את מה שיש לו, בעל הצבא אומר, יש לך 100 שקל לפה, יש לך 200 שקל לפה. מעליו, או לא מעליו, לצידו, יש בעצם עוד אדם, שבעצם אחראי ניר ויינגולד, שהוא בעצם היועקל, ראש אגף תקציבים של משרד הביטחון, שהוא אחראי לראות שלא מוצאים כסף שאין. חוץ מהם יש שחקנית נוספת, שנקראת מיכל הבאדי, שהיא החשבת הכללית. והיא אמורה לוודא באמצעות חשב משרד הביטחון, לראות שלא מוצאים כסף שאין.
0: אבל לא קיבלתם כסף, רגע. אז לא קיבלתם כסף, אז מה אתם מוציאים?
1: אם ראש הממשלה נתן הנחיה, והכסף אמור להגיע, לפי הנחיית ראש הממשלה, אז אתה מסתכל ואומר, אוקיי, אז אני מתחיל להוציא את כל הכספים שכבר נמצאים אצלי בקופה, כאילו אני אמור לקבל בשלושת החודשים האחרונים את הכסף
0: המוסף. אבל זה כאילו, זאת אומרת שאולי מערכת הביטחון הזדרזה להוציא כסף שאין לה?
1: לא, לא, לא, לא. בואי נעשה עוד פעם סדר. בואי תניחי לרגע שיש לך תקציב של 12 שקלים לשנה. כל חודש שקל אחד. עכשיו את יודעת שאת אמורה בסוף השנה לקבל עוד 3 שקלים. אז יכול להיות שבחודש שלישי, רביעי, חמישי, את במקום להוציא שקל, תוציא שקל 20. כי את יודעת,
0: לא, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו אני אגיד לך. מכיוון שאני קצת, גם יחד איתך אני חייבת להגיד, זה לא פעם ראשונה, אני אגיד כאילוי נאות למה, זה לא פעם ראשונה שאני וראי מדברים. אז אנחנו הרי יודעים שהתשלומים שהצבא נותן הם באופן עקרוני תמיד על חשבון. זאת אומרת, אף פעם, נניח אם אתה התעשייה האווירית, ואתה ייצרת לי משהו, תמיד ניתנו לך שוטף פלוס 250. בסדר? זאת אומרת, לא תקבל את זה במיידי. אז מה קרה עכשיו? הרי כל הזמן אתם פועלים על תקציבים שלא מתקבלים. נכון? זה ככה, זאת שיטת העבודה העקומה. ככה זאת שיטת העקובה.
1: אתה פועל על התקציב שאתה יודע שיהיה לך. בסוף אתה מקבל החלטות על סמך התקציב שאתה יודע שיהיה לך.
0: אבל אתה לא מקבל, אבל אתה לא תמיד מקבל, ואני יודעת שיש עיכובים מאוד גדולים, גם בתעשיות הביטחוניות, לאורך שנים, בכספים שמדינת ישראל לא משלמת בזמן.
1: אבל בסוף את מסתכלת רגע אחד, עוד פעם, תחזרי לדוגמה של 12 שקלים. אם אני לא יודע שאני אמור לקבל עוד כסף, אני יוציא כל חודש שקל אחד, כי יש לי 12 שקלים לשנה. אבל אם אני יודע, וקיבלתי פקודה מראש הממשלה, שאומר בעצם, תתחיל לבצע עוד כמה משימות, ואני אשלים לך, אז אני משתמש בארנק בכל ה-12 שקלים, ואני בעצם אגמור את ה-12 שקלים אולי בחודש אוקטובר. מתוך הנחה, הבנה, אמירה, של ראש הממשלה שאני אמור לקבל. צריך לזכור אותם. יש פה 3 בקרות. הבקרה האחרונה היא בעצם הבקרה של החשבת הכללית. החשבת הכללית היא בעצם נציגתו של שר האוצר ושל ראש הממשלה. היא אמורה לראות האם באמת אנחנו מסתכלים ועושים את הנחיות ראש הממשלה. עכשיו, ברור שמה שבוצע הוא בדיוק הנחיות ראש הממשלה. בדיוק. אחד לאחד. וברגע שהנחיות האלה בוצעו, בהתאם לתקציב שראש הממשלה הגדיר, אז אנחנו בעצם, אנחנו, מערכת הביטחון בעצם הוציאו את הכסף, וכרגע בחודשיים, 3 האחרונים, אם הכסף הזה לא יגיע, בעצם הצבא יצטרך להוריד, מה שאני קורא לעצור בחריקת בלמים, זה להוריד דברים שאולי הם יותר חשובים מאלה שבוצעו. למשל, נניח יצטרכו לבוא ולהגיד, אנחנו מורידים את כמות אנשי המילואים. אנחנו מורידים...
0: ורגע, בוא אנחנו שנייה נעצור, בסדר? ואני אומר לך...
1: עצרנו.
0: יפה, ואני אומר לך... בפרסום שהיה לדעתי לפני כחודשיים, שניתן היה לקנות F-35 בכספי המילואים שבוזבזו לריק. אוקיי. אתה איתי? כן, כן.
1: אני איתך לגמרי, אז אני אגיד ככה. כן, כן, אני אגיד ככה, יש פה תהליך שצריך להבין אותו שנייה אחת. התהליך מתחיל ככה, פרצה מלחמה. לפני הרבה זמן, לפני הרבה זמן. את לא צריכה לתקן אותי, לפני הרבה זמן. פרצה מלחמה. המלחמה הזו עשתה איזשהו טראומה. הטראומה הזו באופן מיידי הביאה למצב שבו אתה מסתכל ואומר, רגע, אני רוצה כיתות כוננות של חיילים. אני רוצה להעמיד חיילים גם פה. אני רוצה לוודא רגע שלא קורה לי אירוע, גם אם לא, אירוע מוקטן של 7 באוקטובר. ואז אתה בעצם לוקח את המטוטלת, וקצת זז לצד השני, וקצת עושה כל מיני מהלכים שעניינם בעצם קשירות, עניינם בעצם מוכנות, על חשבון דברים אחרים. כשאני מסתכל היום, וההערה שלך באה היום, אחרי 3 שנים, ההערה שלך באה היום, כשאנחנו כבר מסתכלים ורואים באופק את המעבר ממלחמה לשגרה, אז לכן אני רואה את פעילות, אגב, בעיקר של סגן הרמטכ"ל, שמנתח בדיוק את הדברים האלה, מסתכל על אותם תהליכים, ובא ואומר, רגע, אנחנו עוד רגע עוברים ממצב של מלחמה למצב של שגרה.
0: עוד רגע,
1: רגע נו, אנחנו צריכים בשגרה אחת. אנחנו לא יודעים, בוא, אבל העובדה שהוא כבר מתארגן, את רואה שהוא כבר נכנס לזה, מסתכל על זה, בוחן את זה, ובעצם בא ואומר, בואו נסתכל רגע לראות איך צריכה לראות השגרה. חלק מהדברים שאת אומרת, אפשר פה לחסוך, לקצץ וכו', אני בטוח שבמעבר עוד רגע לשגרה אנחנו נראה את התהליכים האלה, כי כבר הם מנותחים, מבחנים, והדברים האלה מתחילים כבר, את יודעת, לקבל נירות, בואי נקרא לזה ככה, של איך זה צריך להתבצע ברגע שנעבור לשגרה.
0: כמה זמן לסיום אתה נותן לצהל עד שאנשים, החיילים, הצבא, אנחנו נרגיש את המחסור בכסף בצורה ממשית, לא רק בקריאות?
1: מינוס שנתיים. מינוס שנתיים. אני כבר מרגיש את זה 2 אחורה. אולי אפילו כבר 3. אנחנו במצב היום, תביני שנייה אחת, בואי נבין רגע קצת עובדות.
0: כן.
1: כמות המלאים של חיל האוויר, בסדר? הדברים שהיו להם בחיל האוויר במחסנים, לקראת המלחמה, היו ברמה כזאת שבמהלך המלחמה צרכנו לא 20% מזה, לא 40% מזה, לא 80% מזה, 600% מזה. זאת אומרת, אלמלא הצבא האמריקאי היה מוכן לספק לנו, בעצם לא היה לנו מה לראות. עכשיו, לא יכולת לפנות לאותם תעשיות שמייצרות לך את זה בארץ או בעולם, להגיד להם, תביאו לי. קצב הייצור שלהם לא רלוונטי בכלל. הם לא מסוגלים לספק לכם. היית צריכה לבוא לצבא האמריקאי, לא לתעשייה האמריקאית, ולהגיד לו, תגיד, מכיוון שהתעשייה האמריקאית לא מסוגלת לספק לי את זה, ומכיוון שאני חייב את זה עכשיו, אתה מוכן להוציא מהמחסנים שלך? עכשיו, הוא עשה את זה.
0: כן, לסיום משפט, כי כבר...
1: באיזשהו שלב, גם הצבא האמריקאי ירד מתחת לרמות המלאי שלו, הוא הגיע למתחת לקו האדום, והספיק לספק.
0: בקיצור, עזבו אותנו ממלחמות, תנו לנו שקט, רמה מנוח, תת אלוף במילואים לשעבר יועץ כלכלי לרמטכ"ל, חבר הנהלת INSS היום, נכון? לא פעם.
1: נכון, נכון, היום.
0: יופי, מצוין. תודה רבה. תודה, ושנה טובה. תודה, תודה.
1: שנה טובה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב למוחמד מג'אדלה, מנהל חטיבת החדשות ברדיו הנס, ופרשן חדשות 12, מה העניינים?
2: מה שומך?
0: לא יודעת, אני יודעת, אני מוטרדת, אתה יודע מה עכשיו...
2: כולנו לא יודעים.
0: כן, אני סתם אשתף אותך ואתכם בצהל מטריעים, שים לב, כן? רגע, שנייה, אף לי, חיזבאללה מתארגן מחדש למלחמת גרילה.
2: מה חשבנו שיתארגנו? למה בדיוק? גם בחזבאללה וגם בחמאס וגם החות'ים שהשתלטו עכשיו על באב אל-מנדב וגם האיראנים שמישהו סיפר לנו פה שהולכים להפיל את המשטר ולהרוס להם את תוכנית הטילים הבליסטיים ותוכנית הגרעין וכל החזיתות הפתוחות שעדיין מחכות לפסע, כי פסע...
0: אז זו, אבל אתה יודע, אנחנו כרגע שמענו, אני התחלתי את התוכנית בזה שלבנון דחתה או ביקשה לדחות את שיחות השלום שהיו אמורות להיפתח, נדמה לי, היום או מחר. כן. עכשיו אומרים קצינים בפיקוד הצפון כי סטטיות הכוחות הלבנונים ומזג אוויר חורפי יגבו מחיר דמים בעוד הארגון משתקם, האויב לומד, זו ידיעה של אמיר בוחבוט. איזה תענוג, אבל איתך רציתי לדבר על תענוג אחר לגמרי. אנחנו מדברים על מלחמה עם טילים, נכון? לפני רגע דיברנו על טילים, אבל לא צריך מלחמה כדי שיהיו טילים, נכון?
2: תראי, א', אני חושב שאי אפשר לנתק את שני הדברים. זאת אומרת, הביטחון האישי הוא חלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי. של כלל האזרחים במדינת ישראל. אני מדברת עכשיו מנצרת, אתמול בנצרת הושליחו שני רימונים, אחד לעבר מנהל בנק בנצרת, נשרפו כ5 או 6 רכבים, וזו המציאות אגב, אני צריך להגיד, בצד השלילי ולא בצד החיובי, למרות שאנחנו נתרענו והזהרנו, אנחנו כשהיינו מדברים על הפשיעה והאלימות לפני 2 או 3 שנים או 4 שנים, אז היינו אומרים הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. היום אפשר להגיד שזה לא רק בחברה הערבית, מה שהתחיל בחצר האחורית של החברה הערבית, או של המדינה, שזה החברה הערבית, הפך להיות היום חלק אינטגרלי מחייהם של קבלנים, אנשי עסקים, גם בדרום וגם בצפון. אני כמעט ולא מכיר קבלן אחד בדרום, ערבי ויהודי כאחד שלא משלם פרוטקשן או שלא מנסים לסחוט אותו. אנחנו מדברים באמת על הפקרות מוחלטת והתערקות מוחלטת של הביטחון האישי של כלל האזרחים במדינת ישראל. ולכן אני חושב שזה, הכל קשור בהכל. זאת אומרת, מי שלא מרגיש בטוח בגלל הטילים ובגלל האיום של האיומים הביטחוניים החיצוניים, הוא גם לא ירגיש בטוח בתוך מדינת ישראל, כי לצערי הרב, יש פה התפרקות מוחלטת של כל מנגנוני הביטחון במדינת ישראל שמנסים, או שאומרים לנו, או שמסבירים לנו כבר שנים, שהם מוכנים ועושים את העבודה, וזה לא בדיוק קורה, או בכלל לא קורה.
0: אתה יודע, אני היום הגשתי את התוכנית הבוקר המוקדמת, כן? הבוקר טוב ב-103, ואתה יודע, כשאתה מגיש את התוכנית הזאת, ספר למאזינים, תקשיבו, זה פנינה בצבי בדרך כלל עושה את זה, וזה תוכנית מדהימה. אז אתה נכנס לעומק של הכתבות, והנה נגלתה לי הכתבה הבאה, בסדר? תקשיב טוב טוב. במשטרה החליטו לקצר את קורס הקצינים.
2: כן.
0: ולא לתת, רגע תקשיב אתה מת, ולא לדרוש מהקצינים לסיים תואר ראשון. למה? כי חסרים שוטרים. אז מה עושים? לא מנסים לפתות עוד אנשים להיכנס למשטרה ואתה יודע, לעבות את הסדק? לא, לא, לא. משנמכים את הדרישות. עכשיו כשמשנמכים את הדרישות של הקצינים ואומרים לך שאין שוטרים, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, מוחמד? מי יכול לתת פה בכלל?
2: צריך להגיד, מי צריך קורס קטינים בכלל?
0: נכון, לא צריך, נכון.
2: השר בוחר את מי לקדם, והוא מקדם את זה, ואין פה שיקולים מקצועיים. אבל תראי, בלי ציניות, ובאמת אני אומר את זה כזה עצוב מאוד. בסוף, מה שאנחנו רואים מאז שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוא אחראי על המשטרה. אגב, יש עכשיו משבר בינו לבין המפכ"ל. הוא לא חותם על פרישה של שוטרים, לא רוצה
0: אפילו לחתום על סדר המינוי. הוא לא מעביר תקציבים
2: למשטרה. זה בדיוק זה. זאת אומרת, השר האחראי על הביטחון האישי שלי ושלך, לא מעביר תקציבים למשטרה כדי שתעשה את העבודה הבסיסית שלה. זה שר שפוגע במכוון בביטחון מדינת ישראל. זה האירוע. מי שלא מבין, זה האירוע. עכשיו, מה שאני, תקשיבי, אני מסקר את האירוע של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית כבר שנים. ואני אומר לך בכנות, יש המון קצינים, המון אנשי משטרה, רציניים, שמטפלים בזה בצורה מקצועית, שרוצים ורוצים עד הרגע הזה למגר את הפשיעה והאלימות. הם מתעוררים כל יום בבוקר כדי להסתכל בלבן שבעיניים של העבריינים האלה ולשים אותם בסוף לאחורי סורג ובריח. אבל מה שקורה בשנים האחרונות, שכל המוסד המפואר הזה מתפרק תחת לחצים פוליטיים, השר ממנה את מי שהוא רוצה, השר קובע פגישות עם קצינים בכירים בלי שהמפכ"ל יודע, השר מחליט מי יתקדם ומתי ואיך, זה כולל אפילו במערך הדוברות של המשטרה ולא רק במערכים הפיקודיים ודברים כאלה, וזה גורם להרבה אנשים רציניים מקצוענים, שזאת העבודה שלהם, זה תכלית החיים שלהם, זאת משימת חייהם, לעזוב את הגוף הזה, לעזוב את המשטרה. עכשיו, לא רק שאנשים רציניים וקצינים בכירים עוזבים, אלא גם אנשים שמסתכלים מבחוץ ורואים את הספינה הטובעת הזאת, לא רוצים להיכנס פנימה, לא רוצים להצטרף. למרות כל ההתפארות של איתמר בן גביר, שמדבר על 9 מיליארד שקל שהוא העביר למשטרה, ועל עוד תקציבים ועל המשכורות, כל הדברים האלה לא באים לידי ביטוי, כי בסופו של דבר, השר תוקע מקלות בגלגלים, לא מאפשר להנהגה ולהנהלה המקצועית של המשטרה לבצע את הדברים האלה, לא אפילו לקדם את הנושאים החשובים, ואפילו לא לעסוק באכיפה ביום-יום כמו שצריך. הוא רוצה שהמשטרה הזאת תהיה כפופה פוליטית אליו, הוא אומר שזה הדרג המדיני, והדרג המדיני קובע, אבל בפועל מה שקורה, שהשר האחראי על המשטרה הוא זה שמפרק את המשטרה וכבר פרק אותה במשך 4 שנים, ואנחנו רואים היום את התוצאות. 176 נרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית. המספר של הנרצחים בחברה היהודית הכפיל את עצמו בכהונה של איתמר בן גביר. זה לא אירוע כבר של הערבים, זה לא אירוע של יהודים. אנחנו מרגישים בכל מקום, בכל פינה כמעט במדינה הזאת, שאין ביטחון אישי. זו המציאות, זו מציאות עגומה, אבל בצד החיובי אני יכול להגיד לך דבר אחד. כן. אני שומע מהרבה קצינים במשטרה, גם שפרשו אגב, וגם כאלה שנמצאים. והם כן. אומרים, זה לא עניין של דעות פוליטיות. זה לא עניין האם אנחנו ימין או שמאל. זה רק עניין של דבר אחד. אנחנו, ברגע שיהיה פה שר, שהוא ייתן למשטרה לעבוד כמו שצריך, בצורה מקצועית, ולא משנה אם הוא ימני, הוא שמאלן, הוא מהמרכז, זה לא משנה. אבל פשוט מאוד שיהיה מישהו שיאפשר למשטרה לעבוד, להשתקם ולחזור לתפקד כמו שצריך, זה לפחות תהיה נקודת ההתחלה של השיקום.
0: אז מוחמד בג'דלה, אנחנו כאן נצטרך לסיים, אני רק ככה אתן זנב לשיחתנו. 27 באוקטובר, כל אחד ואחת מכן, או כל אחת ואחד מכן, יעשה חשבון איזה שר הוא רוצה, במשרד לביטחון לאומי, איך קראו לזה פעם? כבר שכחתי. איך קראו לזה בגלגול הקודם? משרד המשטרה, אבל לפני כן היה, נו? בין לבין, לא משנה. מוחמד מג'לה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה. יורה, אני משתגעת, איך קראו לזה? ענת, את חייבת לעזור לי, את מכירה? ביטחון פנים. תודה רבה. הנה, טוב שיש לנו את העורכת. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
3: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, אנחנו חזרנו. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לדורון הדר, שותף מייסד חברת קריטיקל אימפקט, לשעבר מפקד יחידת ניהול המשברים בצהל, היום מסייע למשפחתה של היימנוט קסאו. שלום, שלום אדוני.
11: שלום ליאת, בוקר טוב.
10: בוקר, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? טוב. אנחנו פונים אליך בעקבות המפגש שהיה לאביה של היימנוט, טפסאי, בלהב 433, ואתה, דורון הדר ודורון אלמוג, שני הדורונים, החלטתם להצטרף לפגישה, נכון? בוא תספר לנו למה החלטת להצטרף לפגישה ומה ראית שם.
11: טוב, קודם כל, זה נכון, הייתה פגישה אתמול של תספאי, האבא, ביחד עם, הייתה כנראה טעות בפרסום, זה עורך דין דרור מתיתיהו, שהוא עורך דין של המשפחה.
10: זה לא דורון
11: אלמוג. אנוכי, והמתורגמנית היקרה, דוקטור שולה מולה, והסיבה שליווינו את האבא, זה כי רצינו לשמוע בצורה חד-חד ערכית את המצב, את העובדות לאשורן, כי בפגישות ובשיחות טלפון שהיו עם האבא בשנתיים וחצי האחרונות, לא היה מתורגמן בחלקם, הוא לא מבין את השפה, לא נאמר לו שום דבר מעדכן. רוב הפעמים שהוא שאל מה הסטטוס, אז אמרו לו שאי אפשר לתת פרטים ואי אפשר לשתף, ורצינו פעם אחת לבוא ולשאול שאלות נחרצות לגבי האם יש חשודים, האם יש מניעים, האם נעשו פעולות כאלה ואחרות. ולצערי, הייתה פגישה נוראית.
10: למה נוראית?
11: למה נוראית? בגדול, אמרתי, אני הייתי הרבה שנים בסדת המסע ומתן המתכלית, ובמשך מעל שני עשורים, הייתי משפחות חטופים, את היחס של המדינה למשפחות חטופים שנחטפו לארגוני טרור, אם זה סוואל אברהם אביטן ורגב גולדווסר ושליט וגולדין אורון ושלושת הנערים, פרנקל, יפרח שייר ואחרים, וראיתי מה המדינה עושה, וראיתי איך המדינה מחבקת ועוטפת ומשתפת. כמובן שאי אפשר לשתף משפחה את כל הפרטים, אבל אפשר להציג כיוונים ולעדכן שיש התפתחויות. ואתמול קיבלנו תשובות חד-חד לקוניות וקשות לאוזן. אני אתן אחר כך לסבר את האוזן. שאלתי אם יש חשודים, או אנחנו לא מקבלים לשתף אתכם בדבר הזה.
10: אז למה הם עשו את הפגישה? לא, אני רוצה להבין. אתה יותר, אתה יודע, אתה יותר בקי בתחום הזה ממני. כשיש כזאת חקירה, אוקיי? אני חושבת על החטופים בזמנו, בסדר? אתה יחידת מסע ומתן צהלית, אני... יושבים האנשים והם מדברים, נכון? עם מי שחוקר כדי לקבל משהו. לצאת מהפגישה הזאת עם משהו, נכון?
11: נכון.
10: מה יצאתם? מה משהו שקיבלתם? מה? האם קיבלתם משהו?
11: רושם שאין להם מושג מה קרה לאיימנות.
10: מה זה אין להם מושג? מה זה? הרי הם אמרו, סליחה שזה כל כך מכעיס אותי, דורון, פשוט.
11: לא, אני מבין.
10: לא, אין לך מושג. אנחנו, אני חושבת, אחת התוכניות היחידות בתקשורת הישראלית שעוסקות בעניין הזה בצורה עיקשת, בסדר? כי זה מוציא מהדעת. מילא היחס, רואים אתיופים, תסלח לי, אז אפשר לזרוק עליהם, אני לא רוצה לנבל את הפה כאן על הבוקר, בסדר? תייחס אליהם ככה ב... אתה יודע, אני עושה עם היד, לא רואים את זה בשידור.
11: התחושות האלה לגיטימיות.
10: תעופו לי מהעיניים. אז גם כשאתם מגיעים לשם, וגם דוקטור מולה, ברוך השם, אנשים, איך נאמר, מכובדים, ממכובדי העדה הישראלית, לא העדה האתיופית, בסדר? גם ככה מנפנפים. יעני, יצאתם מהפגישה הזאת סתם, בלי כלום.
11: אז אני אגיד שבעיקר יצאנו עם ההבנה ש... אין באמת למשטרה מושג מה עלה לגורלה של איימנות. הפעולות שמתבצעות לא מספקות לטעמנו. זה חיזק את ההבנה שלנו שצריך להעביר את התיק הזה לשבק. אבל בעיקר, אני אומר, מה שאמרת לגבי העדה האתיופית והיחס, זה בעיקר מה שצרם לי. כי אני אומר, בסוף יש שם אנשים ש... וישבנו עם שלושה חוקרים, מי שמנהלת אותם ועוד שני חוקרים, אנשים רציניים ומכובדים שאומרים שהם קמים בבוקר סביב השעון וזה התיק היחידי שהם עוסקים בו מהבוקר עד הערב. ואני שואל את עצמי, אם אתם עוסקים בדבר הזה ומגיע האבא, בסדר? קודם כל, איפה האמפתיה? איפה החמלה אל האבא? היחס היה מאוד נוקשה, מאוד בוטה בחלק מהתשובות שקיבלנו, ומאוד קר ומנוכר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, האבא אומר, אני שנתיים וחצי, אף אחד לא שאל אותי אם אני מכיר את פלוני, הראה לי תמונה של חשוד כזה או אחר, אמר לי, ראית אותו מסתובב ליד מרכז הקליטה בחנות ההיא, במקום כזה או אחר, אתה מכיר את השם הזה, אתה מכיר את השם ההוא. לי נראה תמוע, נראה לי שהם מגששים באפלה. שאלנו לגבי פעולות מול כתות, שאלנו לגבי אולי הוצאה מהארץ דרך נמל תעופה או נמל ימי, ואם נבדקו וכל השאלות הללו, קיבלנו תשובה אחת, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו לא מקבלים לשתף אתכם. שזה היה ממש קשה.
10: נהדר, נהדר. קודם כל, תודה שאתה שם. נתחיל מזה. בוא נתחיל מזה שתודה שאתה שם. ותודה שאתם נותנים איזושהי קונטרה איך נאמר, לזלזול הבלתי אפשרי הזה, אוקיי? ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהשבק סוף סוף ייכנס לעובי הקורה. מדובר על 3 שנים. אתם קולטים 3 שנים, נכון? אני לא מחכה.
11: זה 3 שנים, כן.
10: 3 שנים. ילדה נמחקה מעל פני האדמה. בבללה, לא. לא נורא.
11: יש פה לקונה במדינה, ואני באמת אומר את זה, שאם ילדה הייתה יושבת בטרמפיאדה ונחטפת על ידי ארגון כמו חמאס, אז המדינה הייתה עוטפת אותה ואת המשפחה, וכולם היו פועלים. אבל אם היא נחטפה על ידי פדופיל או אנס או חולה נפש, אז המשפחה לבד, והארגון שמטפל בזה זה המשטרה, וכל השאר...
10: הארגון שלא מטפל בזה, זאת המשטרה.
11: נכון, וכל השאר פטורים מעיסוק בדבר הזה, וזה נורא, זו אותה ילדה שהייתה יכולה להיחטף על ידי ארגון טרור, ואת הלקונה הזאת צריך לעצור, ואת היחס הזה צריך לשנות, ואת החקירה הזאת צריך לתת לגוף שיודע לא רק לאסוף ראיות, אלא גם לאסוף מודיעין, לייצר מודיעין, להכניס סוכנים, לגייס מקורות מטעם הקטות, לעשות פעולות עוררות מודיעיניות, עד שיביאו את הילדה המסכנה הזאת הביתה, להורים שלה.
10: טוב, אז קודם כל, אני מודה לך, בשם הצוות שלי, אני בטוחה גם שבשם אנשים שיש להם עדיין נשאר לב, כן, במקום שבו הוא אמור לפעום, שאתה מצטרף, דורון אדר, שותף מייסד חברת Critical Impact, לשעבר מפקד יחידת ניהול למשברים בצהל, ומי שמסייע למשפחת קסאו. אנחנו זקוקים לעוד אנשים כמוך, וכמו דוקטור מולה. ואנחנו נהיה בקשר. כל מה שצריך להעלות, להדהד, אנחנו פה. תודה רבה.
11: תודה לכם שאתם באופן עקבי מעלים את זה.
10: בטח, באיזה שאלה? בטח. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית בראש פינה.
4: שלום, בוקר טוב.
10: שלומכם בראש פינה? לא דיברנו מלא זמן.
4: נכון, ראש פינה חוזרת לעצמה בימים אלו, ברמה של תיירות, ברמה של העסקים.
10: רק לא ברמה של המיגון, נכון?
4: וגם ברמה של המיגון, למה לא ברמה של המיגון?
10: גם ברמה של המיגון, כי אני מבינה שאתם פתחתם את שנת הלימודים, בלי שהשלימו את עבודות המיגון, נכון, במרחבים המוגנים, בבית ספר היסודי וילקומיץ.
4: איך הבנת את זה? אני אשמח לשמוע.
10: כך הבנתי. זה לא נכון, אגב.
4: לא, השאלה אם את, האם בקריית שמונה השלימו את המיגון לבתי הספר?
10: לא, אתה חושב שאני חושבת שזה... כן, אחר כך אני צריכה לקרוא, סליחה, אני מתנצלת, יש לי תגובה של משטרה מהאייטם הקודם, אבל שנסיים. לא, אבל אתה יודע, זה...
4: האם בקו אימות 05 השלימו את המיגון?
10: לא, לא, לא.
4: אז ראש פינה, אז אני אגיד לה. אז ראש פינה...
10: אז ראש פינה זה כאילו רחוק, אז אפשר לא לעשות את זה. הנה, נתת לי. אוקיי.
4: אז אנחנו, אני יודע, מי שאני בתקשורת, אבל חשוב לי בתקשורת ככה תדבר נכון. ראש פינה לקחה על עצמה אחריות, שהיא אחריות של מדינה בחלוקה בין מדינה לבין שלטון מקומי. ראש פינה נכנסה לתוך הנעליים של המדינה, ואמרה, המדינה יקרה, אם אתם לא דואגים,
10: אז אנחנו נעשה, כן.
4: של הילדים שלנו, אנחנו נעשה את זה מהכספים שלנו.
10: שזה מעצבן לא פחות, כי עם הכספים האלה יכולתם לתת ערך מוסף אחר, שלא קשור להגנה על חיים, אלא על פיתוח... רגשי, מחשבתי ופינוקי.
4: בדיוק. אבל מתוך האחריות שלנו, לילדים שלנו, מתוך הבנה שזה שהמדינה שלנו עובדת כמו שהיא עובדת זה רע מאוד, אנחנו לא נעבוד ככה, אנחנו נכון. כן נשקיע משאבים שהם של פן לטובת הצלת נפשות. אנחנו עושים את זה, ואנחנו בחרנו לקחת תקציב שכמו שאמרת, שיועד לדברים אחרים לטובת החירום. אממה, שאתה בונה ממדים, למי אתה רוצה למקסם אותם, וכמו שאת מבינה שעושים אתרים ואתרי בנייה, לא תמיד הכל נמצא אצלך תחת הידיים. יש עושה שינויים, אז השינויים האלה יש להם משמעויות שגם מושכות טיפה זמן. אז אני תכננתי ורציתי וקיוויתי שבראשון ספטמבר אני כבר אהיה בסיום בניית הממדים. לצערי זה לא קרה בראשון ספטמבר. למה? לא מעט סיבות, מתוך רצון שלי, קודם כל להקשיב לאותם אנשים שדרך אגב חשפו את שבראש פינה ראש המועצה התחייב ולא עמד, מתוך הקשבה גם לקולות שלהם, ועשינו מספר שינויים בממדים האלה, זה נקרא ממסים, על מנת שיהיו גדולים יותר, על מנת שבהם יותר חלונות, והדבר הזה עשה שינוי בתוכניות ושינוי בהיתרים של פיקוד העורף, ולשמחתי רק לפני כשבועיים, קיבלנו את האישור מפיקוד העורף לשינויים שביצענו. הדבר הזה יבוא, הולך לגופים שאמורים לסייע לנו במימון הכספי, זה מפעל הפיס, ואחרי שהם יאשרו את זה, זה יובא למועצה לאישור, ויש כבר קבלן זוכה לביצוע הממסים, ואיזה כיף שבראש פינה היו ממסים במוסדות חינוך מכספי הרשות, ולא כמו הרבה יישובים שאני מצר על זה, שנמצאים בקו 03-05, שעדיין אין להם מקלט. ואני עוד דבר אגיד שבראש פינה יש מקלטים בבתי הסתר, זה לא נכון שאין מקלטים, יש מקלטים. פשוט פיקוד העורף במלחמה עם איראן החליט לפסול שני מקלטים ששימשו את הבית ספר לאורך כל השנים. והוא אמר, חבר'ה, עם הטילים האיראנים, הדבר הזה פחות מתאים. ואז אמרנו, אוקיי, בואו ניתן לזה, נגדיל את המיגון, ונשים ממסים שיהיו תקניים, וגם הם דרך אגב, במלחמה מול איראן הם לא יעמדו. זה ברור לנו שבמלחמות יש טילים גדולים, אף ממז לא באמת נותן מענה, אם יש פגיעה ישירה חלילה. אבל בכל זאת בחרנו, על מנת לאפשר רצף תפקודי של הבתי הספר ככל שניתן, לבנות הממסים האלה. אז אני שמח קודם כל שראש פינה לקחה לעצמה את האחריות.
10: האמת, אני שמחה ולא שמחה. אתה יודע למה? כי אני חושבת שזה לא, אתה יודע, כאילו, אתה רק מחזק את ההנחה שלי שצריך להעביר הרבה יותר סמכויות לרשויות המקומיות, אבל עד שזה קורה ועד שאתם מקבלים את התקציבים בצורה ישירה, אתם עושים יותר קל לממשלה, אתה מבין? אפשר לזרוק, אתה יודע.
4: את צודקת, לצד זה, אם אני רוצה לאפשר לילדים להרגיש במקום בטוח, וזה שהמדינה חוטה בזה, וזה שהמדינה כבר יש חוק של המיגון שהיה לפני הרבה שנים ולא עשו אותו מכל מיני סיבות פוליטיות כאלה ואחרות, אני לא שותף לבלגן הזה. אני רוצה שבראש פינה יהיה סדר, שבראש פינה הדברים יהיו ברורים, הילדים יהיו מוגנים ככל שניתן, וחבל לי ומצער אותי שזה לא קיים ביישובים שצפונים אליי, לצערי. אבל...
10: הבנתי. האמת שאתה צודק, ושפו על... הנה, עכשיו מעבירה לי העורכת שלנו שפרויקט מגן הצפון מתרחב ומגיע גם לנהריה.
4: כן, נהריה זה 0-3, אבל זה לא ראש פינה, ראש פינה 0, היא 11 קילומטר.
10: אתם נמצאים במרכז! אתם במרכז, לא?
4: אנחנו במרכז, אנחנו שתדעי, הגשנו בגץ.
10: כן, אני זוכרת.
4: הגשנו בגץ נגד המדינה, אז זה שראש פינה וחצור הגלילית לא נמצאים במתווה של הפיצויים של אפס, של קו עימות. אנחנו לא אפס, סליחה, לא של קו עימות, שנוטף קו עימות. המדינה נתנה כספים לאפולה, לנצרת, לכרמיאל, לטבריה, וראש פינה היא מחוץ לתחום.
10: נכון. בשיפור, אני אמרתי שאתה במרכז. תתחיל להפנים. מוטי חטיאל. ראש המועצה המקומית בראש פינה, תודה רבה שעלית כאן לשידור.
4: תודה רבה לכם, אני שמח שאתם ככה... על הדברים ומקדמים,
10: בוודאי, זה התפקיד שלנו כאן ברדיו צפון. תודה רבה.
4: כל טוב, חברים, גם טוב.
10: תודה, תודה. אני השמעתי את תגובת המשטרה באייטם הקודם, שבו התלונן דורון הדר, שהתלווה למשפחה, לאביה של איימנות קסאו לפגישה עם להב 433, והתלונן על סוג של נפנוף רבתי, בלי לתת שום דבר, להגיד להם שהם לא יודעים כלום. אז כך משיבים ממשטרת ישראל. משטרת ישראל נמסר בתגובה, היום נפגש אביה, זה אתמול, של היימנות ונציגיו עם חברי צוות החקירה בלהב 433. במפגש הדגיש צוות החקירה כי חקירת העלמות הילדה, היימנות נמצא בחשיבות עליונה בלהב 433, וכי נעשות כל הפעולות הנדרשות במטרה למצוא את הילדה. איזה פעולות, אלוהים, תגידו. צוות החקירה הדגיש כי אין אפשרות לשתף ביחס לפעולות חקירה חסויות וגלויות שמתבצעות למען הגעה לחקר האמת. אם יכלו לתת למשפחות החטופים בעזה את המידע, כשהילדים היו חטופים בעזה, גם אפשר לתת את המידע למשפחת קסאו. איך זה? זהו. זה בעניין הזה, שמוציא אותי מדעתי. פרסומות. בואו נצא.
9: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
13: הנה זה בא! הנה זה בא! היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייאקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
21: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
9: ליאת רון, לא דופקת חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.

0: מסתיר.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאורן אלמוג ולרותם אלימה, ולהגיד לכם גם מזל טוב. שלום לכם.
2: אלן, בוקר טוב, שלום.
3: טוב, תודה, וזה אורן אלמוג.
2: אורן אלמוג, לא אורן, אבל זה בסדר.
1: אורן, אימא, טוב, מההתחלה. שלום לאורן אלמוג ולרותם אלימה, ומזל טוב לשניכם על החתונה המאוד מאוד מאוד מרגשת שלכם. איזה כיף.
3: תודה רבה.
1: טוב, אז אנחנו רק נקדים ונאמר, אתה יכול לשים, נכון שישים את האבטי הבני ככה ברקע, זה כיף לשמוע את השיר הזה, וזה כל כך מתאים לכם. 23 שנים אחרי שנפצעת קשה אורן בפיגוע במסעדת מקסים בחיפה, ואיבדת את מאור עיניך, מצאת את אהובת לבך, נכון? ספר לי איך נפגשתם קודם כל, וסליחה, רותם עוד דקה אני איתך, ואז... בבקשה, כן אורן.
2: בדרך כלל ladies first, אבל בסדר.
1: לא, יש לך, נכון יש לו פה קצת קדימות? אנחנו נותנים לו קדימות בעניין הזה? בבקשה, בבקשה אורן.
2: כן, אז איך נפגשנו? קראנו, האמת, דרך קבוצת וואטסאפ של פאונדרים ישראלים, של סטארט-אפים. אני במקרה הייתי בניו יורק באותו זמן, אני גר בישראל, הגעתי שם לפתח קצת את הפעילות העסקית שלי.
1: מה הפעילות העסקית שלך? רק תגיד, אני כמו שנשמעת בהייטק, נכון?
2: אז אני משקיע בסטארט-אפים, משקיע אנג'ל בסטארט-אפים, יש לי חברה לתכנון פיננסי וניהול הון, ואני מנהל את מועדון המשקיעים של בוגרי סיירת מטכ"ל. כן, ותודה, ובמקביל אני גם מרצה בארץ ובחול על חוסן וצמיחה למשברים.
1: כן, כי היית בן 10, נכון?
2: נכון.
1: ברביעי באוקטובר 2003 ישבתם לצהריים במסעדת מקסימים המשפחה, ומחבלת מתאבדת מהג'יהאד האסלאמי פוצצה את עצמה, 21 בני אדם נרצחו, 5 מבני המשפחה שלך איבדת שם, נכון?
2: נכון. זה קרה, כן, לפני 23
1: שנה. אני מתנצלת שאני, כן, אני מתנצלת שאני ככה, כן.
2: זה חלק מהחיים שלי, חלק בלתי נפרד מהחיים, ואני מבין שיהיו לו קלפים שקיבלתי ליד, אבל השאלה זה לא מה אתה מקבל, אלא איך אתה משחק איתם, ובאמת השתקמתי אחרי אסון באמת נורא של אובדן, גם של בני משפחה וגם של ראייה, כמעט שנה בתי חולים בארץ ובחול, ו... חזרתי לבית ספר לחברים, למדתי להתנייד כאדם עיוור, הצטרפתי לפעילות שייט במסגרת עמותת אתגרים וזכיתי במקום השלישי בעולם.
1: זה לא ידעתי, וואו, איזה כבוד.
2: כן,
1: סחתן.
2: תודה, ובאמת התנדבתי אחר כך לצבא ושרתתי ביחידה, ומה שאני עושה היום כבר סיפרתי, ובאמת למזלי החלטתי שאני בודק מה קורה מעבר לים, והגעתי לניו יורק, ובמקרה דיברנו בקבוצת וואטסאפ של פאונדרים ישראלים של סטארט-אפים, ורותם הייתה אז בלוס אנג'לס, ועוד רגע תספר על פעילות
1: שם. אז עכשיו רותם, נו, אז עכשיו די, מספיק, עכשיו רותם, בבקשה. כן רותם, אני איתך, סליחה.
3: רגע, אז מה השאלה, מה נספר?
1: כן, לא יודעת, את יודעת, זה לא דבר, עוד כמה זמן יש לי? לא, אני רוצה להמשיך לקשקש איתכם, שעות. אז יש עוד 2.5 דקות, אנחנו נדחוס את זה. את יודעת, זה לא מובן מאליו. לצאת אפילו עם אדם שאיבד את מאור עיניו, ועוד דבר כזו טראומה. זאת בחירה, נכון? אבל כנראה הוא שווה את זה.
3: כן, מי שמכיר את אורן יודע ש... זה לא מה שמגדיר אותו, וזה אפילו לא חלק משמעותי ממנו. בדיוק אתמול, בדולה שלי, קפצה לבקר, אז היא סיפרה לאורן שאחרי הדייט השני שלנו, סיפרתי לה עליו. אז היא אמרה לו, זו הייתה צריכה של 3 שעות, שברובה הרותם סיפרה עליך, וב5 דקות האחרות היא אמרה, הוא גם עיוור. כי זה משהו שהוא באמת... אורן הוא בעצם כל כך מיוחד וכל כך נדיב וחכם ומצחיק ושנון ומעניין וחד שבאמת הדבר הזה זה עוד פרט שולי על מי הוא.
1: ובכל זאת מתחת לחופה בחרת לשאת תפילה להשבת מאור עיניו, נכון?
3: נכון, אמרו לי שקלה ביום חתונתה התפילות שלה מתגשמות. אז חיכיתי לרגע שבו התפילות שלי נשמעות הכי חזק, ובחרתי לבקש את זה.
1: איפה התחתנתם? איפה התחתנתם?
3: בקאי, בעמק חפר.
1: בעמק חפר, והצעת הנישואים הייתה בלוס אנג'לס, נכון? כשאורן עונד סיכה עם התמונה של אביו ואחיו, נכון? שנרצחו בפיגוע.
3: לא, את הסיכה אני קניתי לו בהפתעה בחתונה. כי רצינו, ניסינו לחשוב על דרכים איך אפשר לציין את האנשים שאנחנו אוהבים ולא איתנו. וזהו, ואז חשבתי על רציתי שזה יהיה משהו שיהיה דין, שיזכיר, אבל לא יהפוך את זה לאנדרטת זיכרון, אלא לרגע משמח, אבל עדיין מאוד נוכח ובולט. וזהו, ושמתי לו את הסיכה קרוב ללב.
1: אוי, מקסים.
3: ותמיד איתנו.
1: אז אנחנו צריכים להיפרד מכם לצערי הגדול והרב. אני אבקש מבני לשים שוב את השיר שהכניס אתכם לחופה.
3: שלמה אחי בכבודו בעצמו הכניס אותנו, זה לא סתם.
1: לא נכון, שקרנים, שקרנים. אורן באמת?
3: שלמה ובן באו להופיע בחתונה והכניסו אותנו בעצמה.
2: זו הייתה מחווה מדהימה שלהם, באמת.
1: מדהים. טוב, אז אני חייבת לסיים. אני חייבת לסיים, אורן, שלום. ורותם, ותודה רבה לשניכם, מתוקים שלי, שיהיה לכם אחי, בהצלחה ואהבה, ותודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ותודה לצוות המעולה שהיה איתי היום. אין לי הרבה זמן כדי להיפרד, אבל תודה גם לכם, מאזינים יקרים. נשתמע מחר.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים לסנסיקה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי במהלך פעילות של כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, הותרה עמדת שהייה ובה פיר של חיזבאללה לצד משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צהל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר.

0: חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים אותו ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים בתל אביב דולפין, והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: טסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: שלום, כאן רפיק חלדי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סב חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בפעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדליית אל קרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: תרומה לכלל פי.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סלומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: נטו מהפכה.
6: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה. בתווי קנייה, כן, חצי מחיר, רק ב...
1: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים מימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי ולכן הוא הורשע ברצח באדישות.
2: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
4: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל.

0: הבריאות, מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
1: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תונה תודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?

בסדר, החיים זה רק דראפט. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול הטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יא באבא. נתת, קיבלת, שחררת, העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסאגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בית של מקצועים, סנסיקה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666. מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה, וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים מימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
12: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
14: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מאסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
12: לדיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב ב-8, בערוץ.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל

איזה הפתעה, איזה הפתעה, מי הגיע לכאן אחרי שידור ההתרמה? הנה אנחנו כאן לשעה של שיחות מאזינים מובחרים. כלומר, באמת באמת אני בא עכשיו כולי מרוכז עבורכם, אז תתחילו להתקשר, כי לא ידעתם בטח שיש תוכנית, והנה היא חוזרת. אז אני אראל סגל, אתם המאזינים, וביחד אנחנו, אתם תתקשרו למספר 055-2103-103, 055-2103-103, ואז אני ואתם נשוחח על כל נושא שיעלה, כל דבר שעומד לכם בראש, אוקיי? כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל אנחנו נתחיל בשיר, ניתן לכם את הזמן לפני השיר, אני רק אזכיר, יש לנו פה צוות, אנחנו לא באים ככה סתם, יש לנו עורך ומפיק, אסף נבו, המכונה מרק ספיץ, אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', אסיר ציון לשעבר, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, כאילו, הוא לא אלפרין של המשקפיים, הוא אלפרין של העיניים הביוניות, זה יותר חזק, מחליפים אצלו עיניים, ובדיגיטל, ראות כתוב, איפה ראות? היא לא פה, אז זה כתוב, אז היא לא פה, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. עומר אוקון כאן, חברים, עכשיו אנחנו נשמע שיר לכבוד יום כיפור, Who's by fire, מי באש, זה כתב אחד יהודי יקר וצדיק בשם ליאונרד כהן, שהוא כבר לא איתנו כאן, שהיה כהן, שהולך להתפלל עם אבא שלו, החזן בבית כנסת במונטריאול, ובמלחמת יום כיפור, בניגוד לתינופות שלכלכו את ישראל, כולל חיילים, שאני מקווה, אנחנו נדבר על זה, מה אני חושב צריך לעשות להם, ליאונרד כהן הגיע לכאן והופיע לחיילים, פשוט עבר ממקום לכל, ליאונרד כהן הגדול, שכבר לא איתנו. האמת שיש לו עוד שיר טוב, האמת, אבל הוא כבד, אינני, השיר שהוציא מהאלבום האחרון שלו, אבל אנחנו נשמע שיר שהוא כתב בעצם ימי מלחמת יום כיפור.

0: אני מוצר את השיר כי זה ארוך, אבל זה שיפהפה. ואסף הזכיר לי שהשיר הזה היה בסרט הישראלי החיים על פי אקפה, ואז אני אמרתי שבעיניי אסי דיין עשה את שני הסרטים הכי טובים בקולנוע הישראלי. הוא עשה גם את גבעת חלפון, זה הקומדיה הכי טובה, והחיים על פי אקפה, למרות שזה סרט שמאלני מניאק, סרט טוב, כאילו אי אפשר לקחת, זה דרמה חבל על הזמן, עם משחק עם, כאילו באמת שחקנים, סרט טוב. טוב, יש לנו מאזין ראשון, אני מבין שקצת קשה, באנו עליכם ככה בהפתעה, נפלנו עליכם, בשעה, כאילו לא שעתיים, 055, 2-103-103-5-5-2-103-103, זה המספר שלנו, ויש לנו מאזין ראשון על הקו, שלום.
1: היי, שלום הראל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, על מה תרצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר על האמבה בכנרת.
0: אמבה בכנרת, אוקיי.
1: כן, אני רוצה לך את האמת, אני ממש ממש חושש כרגע. אני באופן כללי בחודשים האחרונים לא מקשיב לחדשות, ערוצי אינטרנט מהסיבות האישיות שלי, אני שומע מוזיקה ביוטיוב ועושה איזה פרויקט שאני עובד עליו. והייתי ביום ראשון עם ידידה, חברה, במצוק ארבל, ליד בריה, ואז ירדנו למטה והלכנו לכנרת, לחוף גדרון.
0: כן.
1: לא היה שום שום שילוט, מהמצוק ארבל הכנרת נראית מדהימה, הכי יפה ביקום. כשירדנו למטה לחוף, הוא היה קצת מטוש,
0: כן.
1: היו בפנים כמה אנשים, לא הרבה, בעיקר על כיסאות ישבו, הייתה איזה מישהי עם התינוק שלה, עוד איזה מישהי זקנה, ונכנסו פנימה. שום שילוט, המציל, היה מציל בסוכה.
0: כן, אבל לא תראה, המילה. קודם כל, המבה כזאת קיימת בכל אגמי המים המתוקים בעולם, אני חושב. היא בדרך כלל לא תוקפת. זה יכול לקרות וזה קרה. השאלה מה, אתה רוצה שישימו שלט, יש פה המבה, אל תיכנסו. מה, כאילו?
1: אני אגיד לך מה,
0: אתה לא יכול לשים על כל החופים בכינת, וגם אתה לא יכול להכניס לאנשים די להיסטריה.
1: אני מבטיח לך שאני אתן לך טיעון לגיטימי והגיוני, בסדר?
0: יש יותר סיכוי שתיסע לכנרת ותעשה תאונה חס וחלילה ולא תחזור מהכנרת מאשר שהמבה תאכל לך את המוח. אני מסכים שזה קיים, אבל אתה יודע מה אתה רוצה, אז אל תיכנס למים.
1: רגע, משרד הבריאות פרסם בכל ערוצי התקשורת וזה וזה וזה שאסור לצלול, אסור להכניס את הראש, אסור לעשות קפיצה, אסור זה, אסור זה. אתה עכשיו רוצה ללכת לכנרת ולעשות את מה שהוא אמר שלא לעשות? אתה רוצה? אני לא ידעתי, אם הייתי יודע, אם הייתי מקבל, אני במכבי, הבחורה שהייתה איתי היא בכללית. כל יום מכבי שולחים שטויות ב-SMS. שטויות. אם הייתי מקבל ב-SMS ממכבי, כי אני לא נחשוף לחדשות.
0: אבל לא הגיעו, אני לא חושב שהייתה, רגע, אסף, הייתה הודעה רשמית לא להיכנס לכנרת? לא ניתנה הודעה רשמית לא להיכנס לכנרת.
1: אם הייתה הודעה רשמית של משרד הבריאות?
0: הם אמרו שהם לא מוכנים, אני אומר לך שוב, תראה, אני מציע לא להיכנס, אני הרבה יותר דואג מעניין הכלבת, כן? אני לא חושב שהרבה אנשים ימותו מהמבה שאוכלת להם את המוח.
1: אבל הרי אתה לא יורד לסוף דעתי.
0: אני יורד מאוד לסוף דעתך. אי אפשר לשים בכל חוף בכנרת עזרה מהמבות. זה מגוחך.
1: אבל אתה לא מבין מה אני אומר. אם
0: משרד
1: הבריאות
0: הזהיר,
1: תבדוק אותי.
0: הוא לא הזהיר.
1: הוא כן הזהיר.
0: הוא אמר, תביא לי את ההודעה של משרד הבריאות. אתה יכול
1: לעשות? אבל יש לי שאלה, אתה עכשיו מוכן ללכת לכנרת ולצלול בה, להכניס את הראש, ושיקזו לך מים לאף, תגיד לי כן או לא.
0: אני אומר, אם הייתי בכנרת, הייתי שוחה בה, אני נוהג שלא לנשוף מים דרך האף ודרך הפה, ככה לימדו אותי לשחות. אני לא שוחה, מה אתה שוחה כמו דולפין? מה אתה מוציא את המים מהאף?
1: לא, למה אתה מדבר בצורה לא יפה?
0: משרד הבריאות המליץ, הנה, הוא המליץ להשתמש באטמי האוזניים ולא להכניס את הראש פנימה.
1: אטמי אף אתה מתכוון.
0: לא, אטמי אוזניים. וגם אף.
1: אני זוכר אטמי אף.
0: אז מה אתה רוצה? אז אל תלך לכם. מה, אני ברצינות אחי.
1: לא,
0: מה אתה רוצה?
1: אתה רוצה ש...
0: אתה רוצה שיודיעו בטלוויזיה, דונג, אנחנו שותים את המים של הכנרת, אתה יודע חלק ממנה.
1: אני יודע ש... אבל אתה מבין שאתה בור בנושא הזה, אין בעיה לשתות, כי אמיצי קיבה הורגים את המבה. הבעיה היא, אם זה נכנס מהאף פנימה, זה יכול להגיע למוח.
0: אז מה אתה מציע? אוקיי, אז מה אתה... לא, סבבה, זה מצוקן, מה אתה מציע?
1: רגע, אני של 15 יום, בחרדות מטורפות הייתי אתמול.
0: אתה יכול להיות רגוע.
1: כן, אני משפט להגיד. אני אמור 15 יום לפחד, כי אם עכשיו יהיה לי חום, או אם יהיה לי פחיות, פחיות והפעות, וזה איך שהוא הגיע למוח דרך אף, אני מת. הסיפור הוא אפסי שזה יקרה, הוא אפסי. אבל אם הוא יקרה, אני מת כנראה.
0: אבל רגע, אבל גם אני מסביר לך שיש לך... תסביר לי, אז מה, במכונית אתה נוסע?
1: כן.
0: אבל יכולה להיות, יש יותר סיכוי לתאונת דרכים.
1: אני אראה לך בצורה אינטליגנטית. זה ברור לי שכל שנה מתים 400-500, ואני מודע לזה, ואני רוצה להיכנס. אם הייתי מקבל אס-אמס ממכבי, יש בכנרת המבה, לאחרונה בגלל
0: התנמות... טוב, בסדר, מצינו, אוקיי, מכבי, לא בסדר, תודיעו על...
1: אם הייתי מקבל...
0: בסדר, קיבלתי.
1: לא הייתי בכנרת...
0: אוקיי, אבל אמרת, הנה, אמרת, לא להיכנס למה, הנה, בן אדם מודאג מהמבה בכנרת, תודה רבה. המקודה ברורה, אני מציע לשים במים של הכנרת אמבה. אמבה יחסל את המבה. מה, לדעתי כן. טוב, תודה רבה, שלום, ביי. לא, מה, לא בסדר, נתתי, כאילו זה, אני מסכים, זה מלחיץ, המבה, שממבה. שלום למאזין הבא.
2: שלום.
0: כן.
2: דבר אליהו, פתח תקרה.
0: כן, אליהו.
2: קודם כל, אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים, אני חושב, כל העם שלנו ראה מי התעלל בחטופים, מי חילץ סוכריות וצהל ושמח בזמן שהיו את החטופים, בזמן שהיו את המסעונת. כל עזה שמחה וצהלה. אז איזה נזק אגבי יש שם? איזה חפים מפשע יש שם? אני רוצה להבין את כל המשוואים.
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך. אתה נשמע לי חרדי, רגע.
2: ביטלנו בחטופים.
0: אל תצעק, אבל אנחנו פה מדברים, חבל לצעוק, אני מבין.
2: איזה מטומטמים יש פה?
0: תראה, בוא נע...
2: איזנקוט ויאיר גולן תומך בהם.
0: לא, איזנקוט גינה אותה ו...
2: רגע.
0: לא, תראה, אתה, בוא תעשה הפרדה. אני חושב, אתה יודע שאני מתנגע, אני לא תומך באיזנקוט, אבל הוא גינה אותם. אז כבר אמרת דבר לא נכון. שתיים, אני רוצה לשאול אותך לגבי הלא מעורבי. כן.
2: נו, חשבתי שאני
0: מדבר עם... עם מי חשבת שאתה מדבר?
2: עם החברה השניים, אני לא זיהיתי את הכל, אני כבר קצת, כן.
0: טוב. הקול שלי לא מזוהה, אני ממש, כאילו, אני חושב שאני צריך לעשות מיתוג מחדש. כן. אז עכשיו, מה זה משנה את ה...
2: אני שומע את הקול, כן.
0: אוקיי, הנה עכשיו מודיעים פה שהיה קבאי, אתם שמעתם? צוות קבאי, קבאי מתנדב בשירות הלאומי שרצה לפוצץ את השרתים של אמדוקס.
2: כן, והחברים שלו הולכים להצביע לכנסת, והם הולכים לקבוע מי פה יהיה ראש ממשלה.
0: זה דמוקרטי, אדוני, גם הקבאי הזה מכפר קסם, הוא אזרח במדינת ישראל. אם הוא עובר עבירות, הוא יעצר וצריך לפגוע בו. איך יכול להיות שיהודים מרגלים לטובת איראן? איך יכול להיות? יש, נכון, חרדים. איך יכול להיות שבבית שמש תפסו כל כך הרבה חרדים שרגלו טובת איראן? אל תהיה, לא, אני שואל אותך, מה? אל תפיל את זה על כולם. אתה עושה פה קשים לא טובים. תגיד לי, יש לי שאלה אליך לגבי חפים מפשע. שנייה, שאלה לגבי חפים מפשע.
2: זאת
0: אומרת, אותי לימדו, לא שאני כאילו, לא שאני חושב שפגעו פה, ואני חושב שטוב שהצבא עבד כמו שהוא עבד. אבל אנחנו יהודים...
2: לא טוב, אל תגיד טוב.
0: אני אגיד לך טוב, אנחנו יהודים, ואנחנו הולכים בדרכו של אברהם אבינו. מה אברהם אבינו שואל כשהקדוש ברוך הוא אומר שהולך חריב את סדום? מה הוא עושה? הוא כמוך אומר, תשמיד, תשמיד, תשמיד, תשמיד, כולם ילד רחב. הוא לא אמר דבר כזה. אברהם אבינו. ממי אני צריך ללמוד? מאברהם אבינו או מהגויים?
2: אם היה פה אברהם אבינו והשבטים...
0: לא, שאלתי, רגע, שאלתי, לא, אבל אתה יודע, שאתה מדבר ככה, זה סתם פופוליזם וטיפשות, כי אתה לא יכול להוריד, כן, כי אתה לא יכול להוריד אטום על עזה, זה סתם מטומטם לומר את זה, למה אתה אומר את זה? אתה הרי לא בן אדם מטומטם, אני מניח, אתה לא אומר דברים מטומטמים בחיים, הרי ברור לך שיש לך מגבלות, אתה נשמע לי יהודי חרדי, נכון? נכון? הציבור החרדי למשל אומר, אני לא רוצה להתגייס את הצבא, זה נכון, נכון? נכון? או לא נכון?
2: כולם מתים להתגייס.
0: מתים להתגייס.
2: הם מתים להתגייס, הרל, כבר סיפרת לך איזה כמה וכמה.
0: אוקיי, אז למה הם לא באים?
2: למה הם לא באים? יש כל מיני מגבלות ועניינים.
0: אז אני אומר, אבל אני בא ואומר דבר כזה. אז אתה מדבר בביטחון מלא ולא מלא מלא מלא מלא. אתה יודע, אני חושב שאלה שעשו, אני הבעיה הגדולה שלי זה לא עם הבמאים שעשו את הסרט, כי יהודים שונאי עצמם תמיד היו. אני אזכיר לך שהמילה חפרים, אתה יודע מה זה חפר?
2: יו יו.
0: חפר זה חטפה, נכון? כאילו אנחנו קוראים לזה למוניות, נכון?
2: כן, כן.
0: אבל אתה יודע מה זה במקור המילה חפר? אתה יודע מה זה?
2: לא, לא, לא.
0: פעם הייתה גזרה של הצר קונסטנטין, הייתה את גזרת צר ניקולאי, גזרת הקנטוניסטים, וגייסו ילדים יהודים ל-25 שנה לצבא הרוסי. אתה מכיר את זה? שמעת על זה, לא? גזרת הקנטוניסטים.
2: הסבא שלי, משהו...
0: אז רגע, אז תקשיב שנייה. ומה שקרה זה שיהודים, מה לעשות? רחמנא ליצלן, בהתחלה... היו נותנים את הילדים, היתומים והעניים. כן. אחר כך קהילות הפעילו חפרים, חטפנים שיחטפו מקהילה אחרת כדי לספק את המכסה. ולדעתי הצמח צדק נתן, אם אני לא טועה, האדמור חבד נתן שמותר כאילו את החפרים האלה, יש עליהם דין רודף, כולל במקווה. מה אני רוצה לבוא ולומר? שזה יכול להיות חילונים... וזה לא יכול להיות אנשים בקפידים, וזה יכול להיות קהילות נהדרות וכולי. התנהגות נלוזה, נבזית, לא יהודית, שונאת ישראל, קיימת אצל כולם. תודה למאזין הבא. ראיתם איזה פר יצאתי? הגנתי כביכול על הסי, אבל לא הגנתי. רק הסברתי שאנחנו לא מדברים במובנים כאלה. שלום.
3: שלום אריאל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: תמיר מרחובות. קודם כל רציתי להגיד אשריכם של תחנת 103 על מה שהם עשו למען הילדים, שהם עזרו לעלי שיח, לתרום למען הילדים, כל הכבוד.
0: נכון.
3: ואשריך לכם. רציתי לדבר על הסרט הזה של השני מטורללים האלה שפרסמו אותם. אז הם, הם, הם, הם מטורללים, אין בהם עניין. אבל שמעתי היום בבוקר כמה אנשים שהם קוראים לעצמם עיתונאים, והם לא מגנים את העניין הזה, ואני משתגע, אני אומר ריבונו של עולם, עברנו את השביעי באוקטובר, עברנו את כל הדברים האלה. בא איזה מישהי בשם ענת היום בבוקר, ואומרת יובל אברהם המתונף הזה שהוא עיתונאי. איזה עיתונאי? שיהיה עיתונאי באל ג'זירה. אני לא מבין את...
0: אני לא ראיתי עיתונאות שאין בה... אני יודע דבר אחד. עיתונאות שאין בה הוכחות. עיתונאות שמתבססת על עדויות של אנשים בפנים מושחרים, בלי מקורות. זה לא עיתונאות. זה תעמולה אנטי-ישראלית, אנטישמית. יתרה מזאת אני אגיד לך. כל אחד ואחד מהקצינים והחיילים שהתראינו עברו על החוק. הם עברו על החוק והם עברו על מה שהם, אתה יודע, מה שהם התחייבו ונשבעו עליו, שזה סיווג שמירת בם, ואני מאוד מאוד מקווה שתיפתח חקירת שבק וחקירת משטרה ויעמיד אותם לדין, שהם ילמדו שאי אפשר לעשות דבר כזה. אתם לא יכולים לשאת בגג בתא השליטה ממוזג ואחרי זה בגגות תל אביב ולדבר על עזה כאילו שאני ראיתי את הכמות של החברים של הבן שלי שנהרגו.
3: שאלה לי אליך,
0: למה הם נהרגו? כי מה? כי באנו זה, הרי נשאלת השאלה, איך חיילים נהרגו? למה? אם באמת היינו צבא ג'נוסייד וכו' ומשמידים את כל עזה ככה, אז הם לא נהרגים. אבל עובדה שהם נהרגו, כי הם נהרגו, כי הם היו בהתקלות, כי עבדנו חלק גדול מהמקומות, מה שנקרא חירורגי, ולא הפצצות שטיח. ולכן, כשאתה רואה את היהודונים האלה, באמת, אני מסתכל על זה, בזה כן, את האברהם הזה ואת הזה, אני באמת לא רוצה שחס וחלילה, אני מניח, מסכנים המשפחות שלהם, מה עוברות עליהם עכשיו. כן, מה
3: שאני... לא מסכנים,
0: כי... אני לא מאשים משפחה בזה, אבל, איזה חרפה! חרפה, איזה לעמוד ולקבל את המחיאות כפיים מהגויים שעומדים נהנים כדי להצדיק את שנאת ישראל הישנה שלהם. האם בפסטיבל ונציה הקרינו בפעם הראשונה בהיסטוריה את היהודי זיס, וגם אז הם עמדו ומחו כפיים. וכשרוסיה טובחת באוקראינה ולהפך, ושבכל המעולם, כאילו, שסין כובשת את טיבט, סין המרושעת שמחלצת, מישהו מהם היה עומד ומוחא כפיים, כל האירופאים המתונפים האלה? לא.
3: אריאל, שאלה לי אליך, לעיתונאות, עיתונאי, יכול להגיד כל מה שהוא רוצה,
0: לא.
3: מתי שהוא רוצה,
0: לא.
3: איך שהוא רוצה.
0: לא.
3: כלומר, גם אם זה פוגע בביטחון המדינה, גם אם זה...
0: לא, יש צנזורה ויש זה, וצריך לי...
3: שלום החיילים שלנו.
0: אני חושב שאפשר להעמיד אותו לדין.
3: ייסו לחולה, תגידו, הנה, באו ממכם, וממכן אמרו לנו כמה...
0: הם מסכנים, שיהיה ברור. יובל אברהם והתמה והגברת שור האלה מסכנים כל חייל צהל במילואים ובסדיר שנוסע לחול, ועכשיו האירועים האלה מוסיפים לרדיפה שלנו. אלה באמת צריך להקיע אותם מתוכם. חבל, אם הייתי יכול, אם הייתי רב, הייתי מטיל על שני היהודים האלה חרם מוחלט. חרם מוחלט. לא לדבר איתם, לא לעזור להם. לגמרי, חרם, חרם, חרם, לא לדבר. אמיתי, זה מה שאני הייתי עושה.
3: זה עצוב מאוד, אני אגיד לך, ידידי, זה באמת עצוב, ולכן אני מאמין באמונה שלמה, השמאל אין לו קלאסה, השמאל אין לו תרבות, השמאל אין לו כלום חוץ מרק לא ביבי, ולכן בעזרת השם בבחירות הבאות ננצח וננצח בגדול, ושיהיה באמת לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשרות טובות, שמחתי
0: לשוחח
3: איתך.
0: תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו. שלום, עם מי אני מדבר?
4: היית קוראים איתו מבעיינים.
0: שלום.
4: מה נשמע, אל?
0: בסדר.
4: עשיתי לשאול אותך על הדעה שלך כלפי קטר כמתווך, בעסקאות החטופים וכולי. כתבת שזה...
0: שמה?
4: שזה... שזה, כתבת שמצרים הייתה ותמיד משענת כנה רצוץ.
0: כן.
4: ושקטר זה הרע במיעוטו.
0: מתי כתבתי את הרע? קטר זה הרע במיעוטו. אני מעולם לא אמרתי שקטר זה הרע במיעוטו. אני חושב שקטר היא מדינה מתואבת, כמו שסין היא מדינה מתואבת, אבל יש לנו קשרים איתה. אתה רוצה לנתק את הקשרים בסין? אתה אומר?
4: לא, קטר.
0: לא, אני שואל, אני חושב שקטר, מעולם לא חמרתי על מילים טובות על קטר, כן? תומר, מעולם לא אמרתי לא, אני חושב שמצרים היא מסוכנת, כי מצרים הייתה קודם לכן הספק נשק של החמאס, היא מכירה מה שקורה בעזה הרבה יותר טוב מקטר, כי היא נמצאת בתוך בתוך בתוך בתוך בתוך החמאס, ויתרה מזאת היא גם היא תרוויח מהשיקום. כמו שאמר לי חבר ערבי מאוד מוכר, הוא אמר לי, אתם מפגרים, הם הרוויחו לפני, הם נהנו מהסבל שסבלתם, והם ייהנו אחרי. שום אהבה אין למצרים כלפינו, הכל זה אינטרסים וכולי, אני לא חושב שההסכם שלום הזה הוא לא חשוב. הוא חשוב, אבל הוא ברור שהוא חשוב כהסכם, אבל שלום זה לא.
4: בעצם אתה מסכים שקטר אינה מתווך הוגן, וקטר היא שותפה מלאה מלאה של החמאס מלא מלא, והם עושים...
0: גם אני לא חושב שהם שותפים מלאים מלא. אני אגיד לך למה. לא, אתה שואל אותי שאלות.
4: אבל זה מה שאתה כתבת ב-24 לאוקטובר 23.
0: מה כתבתי ב-24 לאוקטובר 23?
4: כתבת שקטר היא שותפה מלאה של החמאס מלא מלא, והם עושים לנו בית ספר.
0: נו.
4: עכשיו, השאלה אם יש יועץ ראש הממשלה שעבד עבור המדינה הזאת...
0: אבל אדוני, אני לא יודע אם יועץ ראש הממשלה זה צריך להוכיח במשפט. אני יודע שיועץ ראש הממשלה, כשהוא לא היה יועץ ראש הממשלה, כשהוא היה ראש הממשלה היה באופוזיציה, הוא עשה קמפיין למונדיאל של קטר, שמי ששילם לו זה פולי מורדכי, אלוף בצהל. אני יודע הרבה דברים, אני הסברתי לך, אני הסברתי, תראה אדוני היקר, אדוני היקר, אם אתה רוצה להביך אותי, זה בסדר, אבל אני מעולם לא חשבתי שקטר היא מדינה טובה, או מתווך הוגן וכולי. אני חושב שהסיבה ששחררו החטופים הייתה בגלל הלחץ הצבאי ובגלל מותם של חברים של בני שנלחמו שמה וחירפו את נפשם כדי להביא אותם, ואם לא היו עושים את זה, זה לא היה קורה. ואני חושב שאז הגמורה, ושב שאת קטר צריך לזיין, אני לא יודע איך, אבל אני כאילו גם מבין, אני גם מבין שביחסים בינלאומיים, אין שום...
4: מה ההבדל בין אוקטובר 23 לאוקטובר 26? נראה לי ש...
0: שום הבדל, שום הבדל, אני אמרתי כל הזמן, קטר היא מדינה מנובלת, אבל אנחנו ביחסים איתה, אני לא סותר את עצמי לחלוטין, שוב אני חוזר ואומר לך, גם ספרד בעיניי כרגע היא מדינה מתואבת, שנגדנו, גם אנגליה, בריטניה הגדולה, כרגע היא מדינה מתואבת, כי פועלת נגדנו, אבל יש גם מעצמות איומות ונוראות, כמו סין. אני שואל אותך, האם מדינת ישראל צריכה לנתק את היחסים עם סין? סין יותר גרועה מקטר, היא גם השקיעה יותר כסף נגד ישראל. שואל אותך, לנתק את היחסים עם סין? לנתק את היחסים עם סין?
4: סין לא קשורה לטבח.
0: קשורה וחצי. נשק סיני הגיע לידי החמאס. כדורים סינים, קלאצ'ים סינים. אני גם אגיד לך יותר מזה. גם היום, לאיראן, מי שמסייע זה סין. לא, לא אף אחד אחר, גם כלכלית וגם בטילים. האם אתה היית, שנייה, שואל אותך שאלה, אני אומר, לא לנתק את היחסים עם קטר, אם אתה ראש ממשלה, אתה מנתק את היחסים עם סין?
4: אני לא ראש ממשלה.
0: אתה לא, אני שואל אותך, ואתה שואל אותי, אתה מנסה להביך אותי, אם אתה מחליט, אתה עכשיו מחליט, אתה מנתק את היחסים עם סין? לא, לא, אדוני, אתה עכשיו המחליט. הסברתי לך, מבחינתי סין וקטר הם שתי מדינות מתואבות. עכשיו אני שואל אותך, אתה מנתק את הקשרים עם סין?
4: אתה שואל אותי מה אני אעשה מבחינתך, כי זה מבחינתך מה שאמרת.
0: לא, לא, אני שואל אותך, אתה שואל אותי. אני הבאתי שהם רעים.
4: אבל אתה הנחת בשבילי, נכון?
0: לא, לא הנחתי לך כלום בשבילך. אתה ניסית לבוא להגיד...
4: אמרת מבחינתי, קטר וסין אותו דבר, ואז שאלת אותי מה אני הייתי עושה בהתאם לדעה של אריאל. אז אתה תנסה להביך אותי.
0: לא, אני לא מנסה להביך אותך. אתה אומר, אין צורך להביך אותך. אתה מביך את עצמך לבד. אני מסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט. אני חושב שקטר היא מדינה... לא, אתה לא... אני מסביר שוב, ואני אגיד כדי שהמאזינים ישמעו. יש לנו מה לעשות, יש לנו יחסים עם מדינות איומות ונוראות, שאנחנו צריכים לשמר אותם. ככה זה. למה? אני מאוד לא אהבתי את היחסים של קציני צהל עם קטר, אני חושב שזה חרפה, אבל זה אירוע שצריך לבדוק אותו במשרד הביטחון, נקודה.
4: אם אתה היית ראש ממשלה, אז אתה, קודם כל, תקשיב, אתה כתבת קלאסה אמיתית, שופרות בנט מאשימים את הדרג הצבאי, לפתע פתאום נעלם הדרג המדיני שהראה והונחה, מביך אבל אופייני, את זה כתבת על רצח של חייל אחד.
0: כי האחריות הייתה של הצבא, באוגוס, של המדינה, באוגוס, נכון?
4: באוגוס
0: רצח באוגוס של באוגוס. הצבא, רגע, אוקיי, מצוין, אתה יודע על מי אנחנו מדברים? תגיד את השם שלו. מי החייל שאני כתבתי עליו את זה? מה אכפת לך?
4: למה לא כתבת
0: לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך, תומר? מה אכפת לך? מה אכפת לך?
4: כן, למה לא
0: אכפת לך מה השם של החייל? אתה לא יודע מי החייל?
4: החייל.
0: כן, שאלתי מי החייל?
4: בראל חדריה.
0: וחדריה, ואתה יודע איך הוא נהרג?
4: איך?
0: הגיעו לתוך החור בגדר, כלומר בלי הפער, הגיעו עד, עברו את כל הפרימטר וירו בו.
4: איך 1260 נשנרגו?
0: בגלל שבית משפט עליון ביטל למעשה את הפרימטר, וצהל חשב שהגדר, התת קרקעי, תספיק לו, אני יכול להביא לך דיונים שנערכו לאורך השנים, שאמרו שהן, אני חושב, לא רק בגלל, גם בגלל בית מקדש, גם בגלל בית משפט, דרג המדיני הוא אחרי, דרג מדיני שהכניס, תראה, באותו רגע, כשנורה בראל חדרי, אני ציפיתי שהדרג המדיני יפעל בצורה דרמטית בפרימטר, הוא לא פעל, זה האירוע. נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, וזה ההבדל, נתניהו אחרי שבעה באוקטובר שינה את המזרח התיכון, אתה יכול להגיד ככה, ככה, הוא שינה את המזרח התיכון. עכשיו, כן, כן, כן, שינה את המזרח התיכון, והוא יהיה כנראה ראש הממשלה הבא, כי אזרחי ישראל מסתכלים על הס... הם רואים אנשים כמוך, מה זה ימין זה היה?
4: נכון, נכון, והם שואלים... ואם ראש הממשלה היה אהוד ברק, והוא היה משנה את מזרח התיכון.
0: אז הוא היה ראש הממשלה. אבל ראש הממשלה, אצל אהוד ברק, אני אסביר לך, אתה צעיר, אני הייתי באהוד ברק. אצל אהוד ברק, מדינת ישראל...
4: פתאום נעלם הדרג המדיני שהראה והונחה, כתבת את זה על דרג מדיני בין חודשיים. בין חודשיים, אתה אומר לי על ביבי ששינה את פני מזרח התיכון.
0: ביבי שינה את מזרח התיכון.
4: לא היית נותן לאהוד ברק, ראש הממשלה אהוד ברק.
0: אהוד ברק נכשל אחרי שנה וחצי, הוא אף, זרקו אותו לכל הרוחות. עד היום הוא מסתובב זפת ומרד. אתה יודע למי הוא נהיה חבר? של פדופיל. הוא גם היה שותף שלו, קראו לו ג'פרי אפסטיין. הוא גר בדירה שלו בניו יורק. אתה אוהב את זה? מה לעשות? רגע, אני משקר? אני משקר? אני אומר פה משהו לא נכון? לא, אני אומר דברים נכונים, אני יודע על מה אני מדבר. אתה שאלת על אהוד ברק, אדוני. אהוד ברק היה ראש ממשלה הכי גרוע בהיסטוריה של מדינת ישראל.
4: נתתי אותו דוגמה, כל ראש ממשלה אחר, לא משנה אם זה אהוד ברק.
0: אבל אני, רגע, איפה אמרתי שנתניהו לא אחראי על השבעה באוקטובר? האם שמעת אותי פעם מישהו אומר שאין לדרג המדיני אחריות?
4: אבל כל ראש ממשלה אחר, כולל בנט, כולל לפיד, כולל גבאי, בשמיני לאוקטובר אתה היית עם שני מגפונים באיילון.
0: אגב, וזה מה שאתם עשיתם, מה אתה רוצה? הייתם עם שני מגפונים באיילון. אז מה אתה רוצה? לא הבנתי, אתה בא ואומר לי, אז למה אתה, היית יוצא? לא, הייתם יוצא. לא עשיתם את זה לברק. אתם לא עשיתם את זה לברק, ולא עשיתם את זה לרבין. ולא עשית, אני לא יודע מי אתה, ואתה לא מעניין אותי, תודה, סיימנו את השיחה, זה כבר ארוך מדי, ואני מאחל לך, באמת, שנה טובה, גמר חתימה טובה, צום קל ביום כיפור, ותשמע, אמרתי ואני אומר תמיד, אני ריאליסט פוליטי, אני במובן הזה הפוליטיקה החכמה היא הפוליטיקה המקיאווליסטית, לא במובן של מקיאווליסטים רעים, אלא פוליטיקה ריאלית. אני, יש לי יחסים עם סין, למרות שאני חושב שסין זה ממלכת הרשע הכי גדולה בעולם, ותהיה מלחמת עולם איתם. ויש לנו, יש לנו גם יחסים עם רוסיה, שהיא מדינה מתואבת, שכובשת מדינה אחרת. אבל יש לנו יחסים איתם, למה? כי אנחנו צריכים אותם. כי ככה זה, וכנה לגבי קטר, מה שאני לא מסכים עם קטר, זה מאיפה משרד הביטחון נתן כל כך הרבה רישיונות ייצוא לקטר, ואיך אף אחד במשרד הביטחון, ומי שאחראי על כל היצואי נשק ומלמב וכולי, לא נדרשו לסוגיה הזאת. ועוד דבר אני אומר, שזה נראה לי מגוחך לעצור את, את יונתן אוריך במעצר, כולל ואחרים במעצר צורך, בזמן שאת הכסף הם קיבלו מאלוף בצהל, שהיה בצוות המסע ומתן מול קטר, ושמו פולי מורדכי. בעיניי זה היה מגוחך. למה אותם עוצרים ואותו לא עוצרים? הבנת? זהו. תודה למאזין הבא.
5: הלו.
0: שלום.
5: הלו נרל, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
5: שלב מפתח תקווה.
0: שלב הרגוע.
5: האמת היא שזה... כן, משתדל, משתדל. יופי. פעם ראשונה שלי, אז אני קצת מתרגש, אבל אני אנסה להיות קונקרטי. קודם כל, אני מאזין הדוק, ואני מאוד מאוד אוהב את התוכניות שלך. ככה זה לפתיח. ורציתי לדבר איתך על AI.
0: אוקיי.
5: נשמע לי שאתה קצת עוסק, קצת מבין, ואני... אני נע בתחושה שלי בין החשש לבין התרחישים האופטימיים יותר, ורציתי לשמוע איפה אתה... איך אתה מרגיש לגבי כל הנושא?
0: אז בוא נאמר זה ככה, השנה האחרונה הייתה שנה של התפתחות מעריכית, אתה זוכר את הקורונה ואת הדיבור על אקספוננציאלי? אז ההתקדמות של הבינה המלאכותית השנה הייתה התקדמות מעריכיתית. אני אומר לך, ממש ברגעים אלה, שלושה סוכנים שונים, גרוק, קלוד קוד וקודקס עובדים אצלי על דברים שאני עושה. אני בונה כל מיני מערכות וכו'. וההתפתחות היא אדירה, ואני כן, אני מבין את ה... אני מבין את הסכנה, אני מבין את ה... אני חושב שאני יכול להתחבר לדברים שאומרים גם סם אלטמן, גם
5: עומדי,
0: ושהסופר, אבל אני גם לא אהבתי את מה שאמר אתמול דונלד טראמפ. תראה, אני מבין, דונלד טראמפ, תראה, צריך להבין, יש פה מאבק אדיר, מקודם דיבר על זה בחור בשם טוב, דיברתי על סין, יש מאבק אדיר בין ארצות הברית וסין, מי ישלוט בתשתיות AI וכו', זה דאטה סנטרים, זה חשמל, וזה עוצמה אדירה.
5: זו בעיה קשה כשאתה עומד מול סין שאין לה מעצורים.
0: בדיוק, ולכן דונלד טראמפ דיבר... נכון. אבל סין גונבת מידע כל הזמן, סין...
5: זה נכון.
0: בעצם מחלצת באמצעו כל מיני...
5: בין אם זה שואב אבק רובוטי בבית, לבין אם זה...
0: לבין אם זה גם קלוד קוד, הם נכנסו גם הם גנבו שאלות, כי הרי אתה יכול לנסות להגיע לסיסטם פה, לא משנה, אבל הם למדו חלק מעקרונות הלימוד של המודל, וישמו אותם על מודלים שלהם, שלהם מודלים מצוינים לסינים, מודלים גם הרבה יותר זולים. אם הסינים השתלטו על עולם ה-AI, אז אנחנו כולנו נהיה בטריות. אנחנו, לא, אני לא צוחק, אנחנו, תראו, אנחנו חייבים להבין את גודל, אני קשה להסביר לאנשים, כי אני מרגיש הרבה פעמים שרוב האנשים נמצאים מבחינת AI, סליחה, לא להליב, נמצאים בשלב שהיינו באינטרנט בהתחלה ב-96, שזה היה עושה קולות של פאקס, זה ככה. עכשיו בעצם AI הוא הרבה יותר מהיר. אני היום, כל החיים שלי, כל טור, אפילו את התוכנית הזאת, כרגע יש גרוק בוט שמקליט, לא, אותה לא, כי לא זה, כי אני בונה איזה משהו, מקליט אותה, מתמלל אותה, יכול ליצור ממנה שורטים, סרטים, עם גרפיקה, בלי גרפיקה. לגמרי, אני לא צוחק. לגמרי, אמיתי, בלי מגע יד אדם, פעם אחת נתתי לו הוראות. וזה ישנה את כל שוק התעסוקה בעולם.
5: וואי, נכון מאוד.
0: אם אתה... אני אומר לך, קח דוגמה, תוכנית עסקית, או דשבורד, אתה יודע מה זה דשבורד? אתם יודעים מה זה דשבורד? אתם יודעים מה זה דשבורד פה אנשים? אני מסתכל על דיגיטל. דשבורד עסקי, שאתה שולח, או דק, או HTML, שאתה שולח אתה יודע, נגיד לגייס כסף, או שולח לזה. שוב, היו מקצועות שלמים שחיים על זה, על גרפיקה ועל הבנה, ועל זה. הם לא צריך את זה יותר. זאת אומרת, הם קיימים עדיין.
5: הבעיה העיקרית זה פה הכוח שה-AI יכול לקבל, וכאן אני נכנס איתך לכל מיני תרחישים, יש תרחיש אוטופי, שעל פניו אנשים אומרים, אנחנו יכולים להגיע למצב, בו בני האדם יחיו בשלווה, בשלום ובהרמוניה, ה-AI, אף אחד לא יצטרך לעבוד, ה-AI יעשה את הכל, כולנו נחיה בשיתוף ובאהבה.
4: שזה תרחיש, אם נראה לי שנשפוט את האנושות לצערי הרב, אני שופט...
0: לא, הוא ילך ישר ראשון לנשק, וכבר הולך לנשק.
4: בדיוק, או התרחיש השני, שאתה יודע, עושים תמיד את ההקבלה הזו, בטח שמעת עליה, שיום אחד בן אדם יקום בבוקר, יבוא ויגיד, סתם, ילד בבית ספר, איך אני אהיה הכי חכם בכיתה? אז ה-AI יעשה את החישוב, ואיך הוא יהיה הכי חכם בכיתה? הכי מהר לעשות את זה.
0: אני אגיד לך מה, פה לא מתעסקים בזה, אתה יודע, גם אין לי מיל ממש לדבר על זה בבוקר, אבל תבין, קבוצה של MIT, מחקר של MIT, אמר שכל הלימודים באוניברסיטאות זה כבר, זה מגוחך, כולם עובדים עם AI. היום עבודות דוקטורט.
4: אני יכול להגיד לך בתור אחד שאני במקרה באקדמיה, אבל בין אם זה כתיבת מאמרים, שאתה רואה את כל הסטודנטים של היום, הדוקטורנטים של היום, לא כותבים שום דבר בעצמם, זאת אומרת, הכל עובר דרך AI.
0: אגב, זה גם מייצר, נכון, זה גם מייצר כל מיני בעיות גם בעיות קוגניטיביות שלנו ולעבוד. מצד שני, אני מרגיש, אתה יודע...
4: אתה לא כותב היום מייל בעצמך, אתה מעביר את זה דרך
0: ה... נכון, אבל אם אתה באמת רוצה לשלוב, אחד הדברים זה human in the loop, לא יעזור. כלומר, גם תעשה גם זה, בסוף אתה צריך את הטעם האישי וכו'. זאת אומרת, אם אני הייתי היום, נגיד, מעצב, או עורך וידאו, כשאתה רואה את כל הדבר, אז לא הייתי אומר, אני אלמד את כל הכלים האלה הכי טוב, זה יהפוך אותי לעורך וידאו הרבה יותר טוב ממה שהייתי אי פעם, אבל זה ייכנס, ומי שלא יהיה מספיק טוב, כל הזה, זה יהיה אפליקציות וכולי, אז ברור לי שרמת, מה שנקרא, רמת ההטמעה באוכלוסייה הגדולה, הכללית, היא תהיה איטית. אני כאילו מסתכל, אני אומר, אבל אני מסתכל קדימה, אני אומר, תראה, היום אחוז מהעולם, אולי פחות, משתמש בקלוד קוד, קודקס, בכלים על הכלי הדסקטופ, על המחשב, בטח אנשים לא מבינים מה אנחנו אומרים, ורוב האנשים אבל משתמשים בצ'אטים בתור גוגל משופר, נכון? אם אני לא טועה, זה,
4: כן,
0: זה אם בכלל, שהם לא מבינים מה הכוח שיש בכל מכשיר כזה, לכל דבר, ולא מבינים, אני אגיד לכם יותר, מבחינה צבאית הדברים האלה הם בלתי נתפסים, מרמת שליטה ברובוטים, מאיך שהנה, אני מאוד שמח, הרי אני מדבר על זה, מי שומע אותי, אני מדבר כבר שנים, על זה שצריך להקים שילוב של יחידות לוחמות עם רובוטים, מעניין של סחיבה של ציוד ועד עניין של פתיחת חוד, כלומר,
4: שאותם
0: רובוטים, ברור שזה כבר עכשיו מגיע, אם אני יכול לשים על רובוט 100-150 קילו של מחסניות וטילים וכולי, והוא ילך איתי, ואני יכול ללכת יותר קל ופרנג'י.
4: סיכון בחיי אדם שאתה מוריד
0: ממנו. לגמרי, אתה מכניס אותו זה, זה ברור שצריך אפילו יותר מזה, צריך לפיקוד משותף, מי זה וכולי, הדברים האלה יקרו, ומי שיהיה ראשון, זאת אומרת, אפילו לחשוב על מערכת ניהול של, אתה יודע, יש לצהל, אני לא אגיד את השם, כל מיני מערכות, ניהול וכולי. אתה תהיה חייב להכניס את זה, כי אתה צריך לחבר את הרובוטים שלך.
4: מדינות שכפופות לרגולציות, למול מדינות שרגולציות לא בראש.
0: לא, בדיוק, כי בסין אין רגולציה. זה העניין. זה מה שטראמפ אומר בעצם. טראמפ אומר, אם אנחנו עוצרים עכשיו, הסינים מנצחים, וזה מחיר. מצד שני...
4: אבל אם אתה לא עוצר ולא נותן רגולציות, אתה יכול להגיע למצבים הרבה יותר מסוכנים.
0: לגמרי, אתה יודע, יכול להיות... הם לא יבינו מה שאומרים פה, אבל בגדול, תראה איך הבינה מלאכותית תחליט להחשיך את כדור הארץ, את המדינה, תחליט להפסיק לתחשמל.
4: מה שקרה עם האקינג פייס היה אשכרה מוח קרימינלי, זאת אומרת, הם יצרו כנופיה ויצרו...
0: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי בסוף התברר, ואני בכלל רואה את זה גם, איך AI עובד? תראה, אסף אומר לי, די, מספיק, איך AI עובד, אסף, אתה יודע? הוא מנחש, זה הסתברות. אבל קרה דבר מדהים, הוא מנחש עם מספרי, המילים שיש לו בתוכו הם מספר, זה נקרא וקטור. מה שמתברר זה, בלי מגע יד אדם, המודלים מסדרים את הוקטורים של המספרים ליד המילים, זאת אומרת ילד ליד ילדה, איש ליד אישה, שולחן ליד כיסא, בלי שתכננת, זה הולך לשם. וזה אומר משהו על המבנה המוח האנושי, אני חושב, זה אומר משהו על גימטריה, זה אומר משהו על הקשר בין מספרים למילים, למספרים לשפה. התגליות שעוד התגלו לנו הן עצומות ואדירות, אבל גם יש איתם סכנות. אותו דבר כמו עם הפצצת גרעין. הגילוי של MC בריבוע, אתה יודע, זה גילוי ענק. הוא מוציא מצד אחד רנטגן והצלה וחיים של אנשים, מצד שני הוא יכול להשמיד יבשות. זה היין והיינג, אוקיי? זה היה טוב והרע באותו גרעין. ואני אסיים במשהו ליום כיפור, כדי שנדבר יהודים. הספר הכי, אחד הספרים הכי חשובים של החסידות ובכלל של היהדות, נקרא ספר התניא, שכתב אותו האדמו"ר הזקן, שנאמר עליו, איך יש בספר כל כך קטן, כל כך הרבה אלוהים, לא זה. עכשיו, בתוך הספר, הרבי הזקן מביא אמרה של המגיד ממזריץ', מראשי הראשוני החסידים, שהוא אומר ככה, כשם, תשים לב, כשם שהשמן גנוז בתוך הזית, ככה תשובה גנוזה בתוך החטא. ויש בזה הרבה הרבה הרבה רמז וסוד ודרש וכו', ותחשבו על זה. החטא נמצא בתוך התשובה, התרופה נמצאת בתוך המחלה. טוב, פרסומות? יש לנו פרסומות, אין פרסומות.
6: תודה רבה.
0: תודה רבה, היה בסדר? היה טוב?
6: היה מעולה, נהניתי, תודה.
0: תודה. אז באמת, מי שרוצה לדבר על AI, תמין, אני נכון, וגם... טוב, מזין הבא.
7: שלום.
0: שלום, שלום.
7: דבר דני.
0: מי?
7: גמי. דני אגמי.
0: גמי אגמי, שלום גמי.
7: דני.
0: דני, דני, אני חירש נהייתי, סליחה.
7: כן. יש לי הרבה מאוד מה להתייחס לשיחה הקודמת שלך, אבל אני רוצה להתעכב במה שהדבר שעליתי לדבר עליו. הוא על מה שנקרא תופעת הקוסם.
0: כן, תמשיך.
7: אוקיי. קוסמות בעיקרון קשורה חזק מאוד במושג שנקרא אחיזת עיניים. כי מה עושה הקוסם? כשהוא מוציא את השפן מהכובע, לפני זה הוא יחז את עינינו ולא ראינו חשב נכנס לכובע, נכון?
0: אוקיי.
7: אוקיי. זאת אומרת, שהשימוש בקוסם כפי שבשבילים הקוסם פוליטי,
0: כן.
7: כפי שהיה מוקנה לאבית האומה, כפי שפינתה אותו בסלת הבריין, הוא בעצם מתייחס לתופעה של אחיזת עיניים, מאוד
0: מוצלחת. אוקיי, אז מה אתה טוען? שאנחנו כל מצביעה ואנחנו בעצם קרוטי אונה שהולכים אחריו אחרי הקוסמות שלו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב כמוך שאתה כזה בן אדם רציני ואתה מסוגל לזהות את הטריק? זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה אומר, הנה אני הראל סגל, הנה אתה תדבר עליי, הראל סגל מצביע ביבי משנת 96, כן.
7: אני אומר את זה לגמרי, אני אומר, אלא מה, כשאתה מציג את זה בצורה כזאת, אז כל מאזין שרגיל למוזיקה הזאת, תגיד אוקיי, הוא מדבר שטויות, כי הוא פוסל במקי גנדרנותו האינטלקטואלי,
0: דני, דני, דני, דני, דני, דני, אני שום, אתה רוצה לרדת עליי גנדרנות, אני לא, אבל בסדר גנדרנות, אני אין לי שום, אין לי תואר, אין לי תואר אפילו, אין לי כלום, אבל אני לא הבנת דבר אחד, כשאתה אומר על ציבור שיש קוסם שמאחז את עיניו, אתה בעצם אומר שהציבור הזה הוא חצי, בוא נגיד, מטומטם, מפגר, לא מבין מה קורה, כי אני הרי יכול להגיד גם, אייזנקוט ובנט מאחזים את עיניכם, אייזנקוט רוצה לעשות מדינה פלדה, אני בטוח בזה שהולך לכיוון הזה, ושיש אנשי ימין שיצביעו עבורו, אבל אני מכבד אותם, שמי שמצא, אתה יודע אני יכול להתווכח וכולי, אבל אני אתה יודע, בינתיים מי שאומר על מי למה אתם מזלזלים בקהל מצביע הליכוד שהוא יודע מה שהוא עושה?
7: אוקיי, אז אני אומר, קודם כל, במבחן התוצאה אתה רואה שאנחנו הולכים אני דחי לדחי זאת
0: אני חושב שהפוך, אני חושב שהשנים של נתניהו, אתה יודע, אני יכול לתת לך, אני לא אכנס לך עכשיו לדיון, אני חושב שכלכלית, כולל גם השנה הזאת, מדינת ישראל נמצאת במצב כלכלי מצוין, הבורסה הישראלית קיבלה את כל הציונים, בסוף בסוף, בשנים הכי קשות של מדינת ישראל, מלחמה וכולי, ניסים פה.
7: אז זה לגמרי המופע של טרומן, זה מה שאני אומר.
0: אוקיי.
7: יש כאן, תראה, האנשים שמסתכלים על מופע קוסמות, ולא שמים לב שהקוסם הכניס את השפן לתוך הכובע, הם לא מטומטמים, נכון?
0: לא.
7: הם לא מטומטמים שהם לא הצליחו לראות...
0: לא, אבל אני לא מצא, אבל עזוב את האיש שהכניס את השפן לכובע. דבר על האנשים ש... אבל אנחנו... למה אתה חושב שמישהו מאחז את עינינו? אני חושב, אני חושב, אני יכול... תראה, זה כמו לבוא... בעצם אתה בא ואומר, האנשים, איזה אנשים... פשוטים, תמימים, לא חכמים במיוחד, שאפשר לעשות עליהם מניפולציות.
7: אני מדבר על אנשים כמו בומבך למשל, שהוא לא פשוט, כן? זה שאמר ש...
0: דבר עליי, דבר עליי, מה אתה חושב? שאני כאילו יודע שזה אחיזת עיניים, ואני בכל זאת מוכר את זה?
7: בוא לא נעשה את זה כרגע אישית בינינו.
0: לא, אבל בכוונה, תגיד לי לא, תגיד לי את זה, תגיד לי את זה, תגיד לי אחד על אחד, שתיים על שתיים, ארבע על ארבע. אני?
7: שמע, אחד על אחד,
0: בלי הכוח
7: המוניפוליסטי של המיקרופון שאתה מרפיק, אני יכול לפרק אותך לגורמי גורמים.
0: סבבה.
7: אוקיי,
0: תרביץ לי, מה אתה רוצה להרביץ לי מכות? לא הבנתי. אתה לא הצלחת להגיד, תקשיב, אתה מאזינים. אתה בא ואומר שסיפרת את המשל על הקוסם. בניגוד לקוסמים אמיתיים אין לך פאנץ'. אני רוצה פאנץ'. מה אתה רוצה לבוא ולומר? אנחנו לא חושבים שהוא קוסם. אנחנו חושבים שהוא הפוליטיקאי, שהוא המנהיג, אני בעיניי הוא אחד המנהיגים היהודים הכי גדולים בהיסטוריה. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אבל הוא גוליבר לעומת כל הגמדים שמקיפים אותו, ומי שמתמודד מולו לדעתי.
7: זה מה שיקרא אמירה באלמה.
0: סבבה, אז מיצים. אז הנה, גם אמרת, אז אמרת. אתו גזוק. אז אמרת שהוא קוסם, תודה, להתראות, ביי. די, תראה, ניתן לכם איך קוראים, זה, דברו, מה אתה בא ואומר? תבוא, תגיד. שלום.
8: אהלן.
0: כן.
8: מה נשמע, אראל?
0: ברוך השם.
8: אני מפחד שאני אשעמם אותך אחרי המאזין האחרון.
0: לא, למה אני שעה כולה, אי אפשר להשתעמם בשעה.
8: אתה יודע, זה כאילו, אני מרגיש שמישהו עכשיו מחמם לי את הכתפיים, כמו בעזרת אגרוף.
0: יאללה, תתחיל, כנס.
8: תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך אותך. אני חושב שאתה אחד האנשי תקשורת עם הכי הרבה ידע שיש. אמנם אני לא מסכים איתך על חלק מהדברים, אתה יודע, אתה מכיר את ההתנצלות הידועה, אבל אני חושב ש... קודם כל, אני מצטרך לא הלכת להיות עורך דין בבית של עורכי דין, זה בלי קשר, תמיד טעיתי, כי אמרת בדיוק שאין לך תואר.
0: נכון, ולא סיימתי, כאילו, למדתי, לא סיימתי. טוב, בוא נלך לעניינים. לא, לא למדתי כל נוער.
8: אני חושב ככה, אני חושב שכל מערכת שהיא, מי שעומד בראשה, אני בעד הגבלת כהונה, בכל דבר. אני חושב שיותר מדי זמן בשלטון של כל דבר, גם ברשות מקומית...
0: אתה יודע מה, הנה אני מסכים איתך, אבל בוא תסכים איתי דבר אחד. אני מוכן לקצוב כהונה של פוליטיקאי או ראש ממשלה בתמורה... אני רוצה לבטל את הקביעות משוק הציבורי, כי זה אותו דבר. אתה יודע, הייתה, במשרד ראש הממשלה הייתה פרגו ברנע, אבל יועצת המשפטית. אתה יודע כמה שנים היא הייתה יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה? זה תפקיד ציבורי, 22 שנה. זה נראה לך הגיוני?
8: לא.
0: זה נראה לך הגיוני שאנשים ש... אז אני בא, אני מוכן, תראה, אני בא איתך הכי בפר. אם אנחנו נעבור למשטר רפובליקני, אתה יודע, בניגוד לדמוקרטי, ברפובליקני, יש ראש, יש נשיא, ומתחתיו יש את הממשלה, כאילו, אבל נניח, גם אם לא זה, אם נגיע למצב, אחד, שההסתדרות היא לא עמותה אוטומנית שאנחנו לא יכולים לדעת מה קורה בה, שבעיניי זה כאילו חייבים לפרק את, את התמנון הזה ולבדוק בדיוק בדיוק מה שיש בקרביים שלו. שתיים, לבטל את הקביעות משירות הציבורי. לא יהיה לך מורים... למה לא? למה לא? למה? למה הוא עד הבאוטיזם? כי אני אסביר לך משהו. בעיניי, הרי מה אני אומר כל השנים? מילא היית בא למישהו אחר. אני בא ואומר, הפקידות יותר חזקה בהרבה מהפוליטיקאים. בהרבה, כי יודעת איך להת... גם פה, אתה תראה את זה, יבוא, גם אם יבוא אייזנקוט יזכה וכל החדשים שלהם לא יודעים מה לעשות כלום. הפקידות יודעת הכל. הפקידות יודעת מה להעביר ומה לא להעביר, ויודעת לדאוג לעצמה. יודעת לדאוג לפנסיות שלה. תראה את הצבא, איך מה הדבר היחידי שדאגו, זה לעשות את ה... לא, אבל החלטות, אגב, החלטות מדיניות, אני לא חושב שאף אחד... זה לא מעניין אותם, מה שאתה עושה במדיני. לא מעניין את הפקידות, אתה יודע מה מעניין את הפקידות? למשל, כמו שעכשיו שאני רואה פה חסר כסף מחזור תקציבי בצהל, זה אותו צהל שהתעקש על המענקי גישור לפורשים הבכירים שלו. עכשיו אני אומר לך את האמת, ועל הגדלות הרמת, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני מדרגת סגן אלוף היום בצבא וכו', מה שיש על ההתנהלות וכו', צריך לשאול שאלות, אתה יודע, אני... הרבה יותר מרגיז אותי שאני צריך לשלם עכשיו את המשכורת של הפצרית ואת הפנסיה שלה. אחר כך, מאוד מאוד גבוהה. אני בחיים שלי לא הגעתי למשכורות כאלה, ולא אתה. וזה מה שמה, אתה מבין? אז אני כן בעד שיהיה...
8: אפשר לשאול שאלה?
0: כן. קציבת כהונה, בוודאי. אבל בתמורה, תפסיק את הקביעות, נקודה. תפסיק את הקביעות, נקודה.
8: נכון?
0: כן.
8: מאוד מאוד פשוט. למה ביבי ואייזנקוט לא עושים סיבת עיתונאים? שיהיו גברים, באמת, שיהיו קחו אחריות, יהיו מי שמקבל יותר קולות, מרכיב את ממשלת אחדות. למה לא?
0: כי בבת אחת אייזנקוט יאבד את כל המצביעים שלו, אתה מבין? כי המצביעים שלו לא רוצים את ביבי. סבבה, אני חושב שאייזנקוט גם אמר, אני לא יישב עם ביבי, לא מתחת... הוא אמר. לא ביבי, אז מה? אתם רוצים את הליכוד בלי... לא, תבין, תראה, מה חמור פה? אני, זה לא משנה, אבל אני, הנציג שלי, הרי כולנו מצביעים, בעצם רוב האנשים מצביעים לראש המפלגה. אתה מסכים איתי?
1: נכון.
0: אני רוצה את ביבי. עכשיו, אם אתה רוצה להיות איתי בממשלת אחדות, תן את הנציג שלי, אל תבוא תגיד לי כך נציג אחר. כאילו, למה לא? תבוא תגיד, תתחתן עם מישהו אחרת, תעשה ילד, שזה יהיה ילד אחר. זה אני, כבן אדם, שמרגיש
1: שיש לי... אתה בממשלת מיעוט?
0: אני בעד ממשלת אחדות, אמרתי את זה כל הזמן, אני נגד חרמות, אתם לא, אני אמרתי את זה, אתה יודע מה, אפשר, ידידי, ידידי, אם אתה מאזין לי, אם אתה מאזין לי, אז אתה יכול ללכת 6 שנים לאחור, ואני אמרתי, איתמר בן גביר יהיה יותר גדול ויותר גדול, ויהיה עוד קולות יותר פופוליסטים ויותר חזקים, כי ברגע שאתה מחרים את הגורם המרכזי של הימין, הממתן, אתה מייצר, אתה לא מייצר בריאות, אז כולם הולכים לקיצון, אתה מבין, אתה לא שמעת אותי, אתה יודע, אני שידרתי פה עם ורטיים. הוא אמר על עזה את הדברים האיומים שהגיעו להג, לא אני. אני לא אמרתי, אני מאוד מתון, אני יודע מה אני אומר, ואני כן בעד אחדות. לא, אבל אני לא מוכן, אני לא מוכן שיזלזלו בתפיסת, כאילו, בקוגניציה שלי. אם אני רוצה את נתניהו, תכבדו את זה. אתם תביאו את הבן אדם שלכם, יישב עם נתניהו, הכל על הכיפק, אין לי בעיה עם זה. אני גם, אתה יודע.
1: אתה רואה את ביבי לא ראש ממשלה?
0: אם ביבי, אני חושב ש... תראה, יש בעיה אחת. בגלל הבגץ, בגלל בגץ המפוצלח, הם עשו מצב שגם אם... הוא גם לא יכול להיות שר, אם יש נגד, אתה מבין? אז הוא יכול להיות רק ראש ממשלה חליפי. אם זאת תהיה... אני אומר שוב, אני מקווה שנתניהו והמחנה שלי ינצחו, ואתם תיכנסו תחת... המחנה השני ייכנס לממשלת אחדות תחת נתניהו. אבל אני אספר לך סוד, שאני אומר את זה כל הזמן לברקו, ואני אמרתי את זה כל הזמן, ואני חושב שכל המאזינים יודעים את זה. אני אכבד אם נפסיד. אני אקבל את זה. אני לא אקרא לילדים שלי, אל תלכו לצבא, אל תסרבו להתנדב, כי עכשיו ישנו את המשטר. למרות שישנו את המשטר. יכול להיות. אם הם הולכים למנות 8 שופטי בתי משפט עליון בדרך הקודמת, אז באמת אולי גם אנחנו צריכים לעשות מרד בצבא. מה אתה אומר? אני שואל אותך, אם עכשיו מחר תעלה אייזנקוט וממנה 8 שופטים...
1: אנטי מרד.
0: 8 שופטים. מה אני צריך לעשות?
1: יש לי שאלה עוד לפני העניין של הקטע השיפוטי. עכשיו 7 באוקטובר קרה לפני 3 שנים.
0: כן.
1: תגיד, אתה חושב שההתנהלות של ביבי קשרה?
0: כן.
1: אני חושב שהוא אפילו לא הביא הצעה, אני איתך. ככה אני רואה את זה כאלה.
0: אני חושב שביבי הציל את מדינת ישראל. ראיתי את המסיבות עיתונאים שלו. סבבה, עזוב, אני חושב, אני גם לא חושב ש... מה אתה רוצה? אני ראיתי את רבין, בא ואומר לאנשים שנרצחו להם זה, אתם פרופלורים. אתם, רבין שכותב ב... אבל מה, לא, נכון, כי זה ברור, כי וואטאבוטיזם זה האמת, אל תדרוש ממני להיות יותר קדוש מהפיפיור. ככה, כי אנחנו מזכירים לכם. תודה רבה, זהו, עד כאן השידור. אסף נבו היה עורך ומפיק, יואב מנדלביץ', אסיר הציון, לא, אבל כאילו, זכיר לי, אני אהבתי מאוד את מנדלביץ', שהוא החייל השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, ועומר אוקון, עידו טבת והרב גולדשטיין, ביי ביי, נתראה מחר ב-11.
9: מיד, ברדיו צפון 104.5 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
8: סנסיקה. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית
8: תרומה לכלל פעילות עמותה.
0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם מועלים לראיית צון, כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם מוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר ובתקופה הנוכחית וחוסל אתמול באזור חאן יונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי קרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, בימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
19: 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Where is my husband? ההסבנד שלנו בקפריסין. ההסבנד שלי שמה. נמצא עכשיו מבלה. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום, יום שלישי, 15 בספטמבר. זה, אין תזכורת מעם? כאילו מה, אם רון לא נמצא, אז אין תזכורות, אין התראות.
1: רק שרון.
0: כלום. אולי לא צריך לשלם מעם.
1: אולי לא צריך.
0: אל תשלמו. מה אכפת לי? אל תשלמו. באולפן יואב כהן, שאומר שלום. לשותפתו לשבוע חברתי הטובה. ארלד,
2: זאת אני, זאת אני. שלום, שלום.
0: ארלושה, איזה תספורת.
2: איזה קצר.
0: ממש קצר.
2: אתם יכולים להיכנס לטיקטוק לראות את התספורת החדשה שלי.
0: מאוד יפה.
2: האמת שאני חמה להסתפר כבר מלא זמן.
0: כן.
2: אתה יודע, להיות עם וירוס והקאות וכל הדבר הזה, עם שיער ארוך, זה לא כיף.
0: לא נעים.
2: וזה גם קשרים, וכאילו זה מסרבל וזה, אז החלטתי, וכשאני מחליטה, אני הולכת על זה עד הסוף. אבל אני באתי...
1: איזה אמיצת.
0: ממש, כן.
2: תודה, תודה. זה דורש אומץ, תקשיב, אני...
0: את השראה, פרלה.
2: אני רציתי לתרום את השיער. מסתבר שבשביל לתרום שיער צריך 30 סנטימטר.
0: כן.
2: ובשביל 30 סנטימטר אני הייתי צריכה פשוט ללכת על קצוץ.
0: אז...
1: את אומרת שבתספורות הגודל כן קובע.
2: כן, לגמרי. ואני גם אמרתי לו, למתן חליבה, הספר שלי, אמרתי לו, תעשה לי משהו כיפי כזה. אז הוא אמר לי, מה את רוצה?

0: את רוצה מגניב או נוח?
1: נו מה?
0: אז אמרתי לו, ברור שמגניב. ואז הוא קיצר אותי לרמה הזו.
2: זה מאוד יפה.
0: זה מאוד יפה, תודה, תודה. אבל באופן כללי ספרים, אתה תמיד אומר להם, כאילו, סבבה, תגזור סבבה. עוד קצת.
1: כשאני אומר קצר, הקצר שאני מתכוון אליו, זה לא הקצר שהוא מבין.
0: בדיוק.
1: אז ואז זה יוצא, ואז צריך אחר כך להתרגל לזה.
0: כן.
1: להתרגל, זה...
0: זה מה שקורה לי עכשיו, אני כאילו מדי פעם מסתכלת במראה, ואז אני אומרת, אומייגד, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל תדעו לכם שאישה, תמיד אחרי שהיא אצל הספר, היא בוכה. זה קטע כזה.
1: תראי, אני לא מוצא את עצמי יוצא מרוצה יותר מדי אצלי, והוא תמיד אומר לי שזה משגע, שזה פגז,
0: זה מטמטם, שזה עכשיו סי המודה, זה סטייל,
1: זה מדהים, אבל אני לא צריך שאתה תאהב את זה.
0: נכון.
1: אני צריך שענת תאהב את זה. נכון?
0: בדיוק. ותגיד, וענת היא לא אוהבת אותך בכל מצב?
1: לא, כאילו אם אני מקריח נגמר הסיפור, זה לדעתי שמה זה נגמר לגמרי.
0: יואו, אז רגע, אז באמת אהבת את
1: ממש, ממש, ממש מוציא לך את כל הפנים החוצה. את מהירה, את מחייר, את נראית
0: אני מהירה פרץ.
1: חבל על הזמן.
0: יואו, איזה כיף, איזה כיף, אתה יודע, ממש כיף פה באולפן, באמת, יש פה אווירה.
1: שמי, אני רציתי להגיד לך כבר אתמול, אני הזנתי לתוכנית בדרך הביתה.
0: כן.
1: את נשמעת מעולה, באמת. כאילו, שומעים כבר שיש לך את הביטחון פה, וזה, ממש, ממש. כן, אל תסתם צנועה, בסדר?
0: לא, לא צנועה.
1: את לא רון, את לא צריכה עכשיו לשחות ממני מחמאות בכוח. בסדר? אני אומר לך, את נשמעת חכמה, מקסימה, מצחיקה, כיף, כיף, כיף.
0: וואו, איזה כיף, והאמת שגם אני רציתי להגיד לך, זה שאתה, באמת, אתה מוביל את השידור כל כך, כל כך יפה וכל כך מקצועי.
1: די, די, מה, פרלה.
0: והכל הרדיופוני המהמם הזה.
1: אבל זה בזכותך, זה בזכותך.
2: הלו, הלו, הלו, הלו, הלו.
1: מה?
2: מה קורה פה?
1: מה קרה?
2: מה? מה אתם עושים?
1: שלום קרפל, שלום, אנחנו מפרגנים, מה כן, מה קצת מלפרגן,
2: מי אישר לכם לפרגן ככה?
0: לא הבנתי, מה זה אסור?
2: לא, זה אסור, זה הפורמט, אנחנו הקמנו פה תוכנית עם שני מגישים שיורדים אחד על השני, כל זמן רון אומר לך, יואב אתה ממורמר ומדרדך את העולם, נכון?
1: נכון.
2: אתה אומר לו, רון, אתה זקן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך שוב?
1: נכון.
2: זאת התוכנית.
1: נכון, נכון, אבל אני לא מרגיש ככה עם פרלה.
0: גם אני לא מרגישה ככה.
2: מה זה מעניין אותי, סליחה, איך אתם מרגישים? מה זה הדבר הזה? יש תוכנית, יש פורמט, תריבו, קדימה.
1: טוב, הנה, הנה, אתה יודע מה? בונה, פרלה.
0: כן.
1: שתדעי לך.
0: כן, מה?
1: החיקויים שלך הם... הם יותר טובים מהמקור, זה מעצבן, זה מטריף.
0: אז אתה יודע שאתה עושה את שלום חנוך, כולם חושבים שזה באמת שלום חנוך, זה מבלבל את הקהל?
1: די, את יודעת מה? את שרה כל כך מדויק, זה מעצבן.
2: טוב, טוב, טוב, די, די, די, די, די, די, די, זה לא הולך, זה לא הולך.
1: כל כך מדויק היא עושה את זה.
2: די, די, זה לא הולך, תודה רבה, שימו שיר.
1: אוקיי.

0: עדן גולן עם שרק והסטארבקס. טוב, נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, וכן, או.
1: בטח. אז עורך ראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום.
0: איפה הוא? על המיטת שיזוף.
1: כן, הוא מצלם עדיין מיטות. זה הקונספט שלו באינסטגרם. בצוות הנוכחי, פרל הדנוח, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: קון, ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, אנחנו עם איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. כי מה שלא נקלט, אנחנו לא אומרים לכם שלום. לא סופרים אתכם. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הכישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. זה השלב שבו את שואלת כזה, מה אנחנו משחקים היום?
1: יואז, מה אנחנו משחקים היום?
0: שמי, יש היום משחק מטורף, אנחנו קוראים לו כן או לא.
2: אדסו, איל ג'וקו כתות יספטה ועמו, כן או לא.
0: כן או לא, אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי המשובח שלנו, 10 שאלות ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות. או נכונות, או לא נכונות. אתם צריכים לענות, כן או לא. אם זה נכון, תגידו כן. אם לא, תגידו לא. מה, קרפל?
3: פשוט הייתה אתמול ביקורת על השאלות. אמרו שהן היו טיפה קלות מדי.
0: קלות מדי.
3: היום, בעקבות הביקורת הזאת, אנחנו הולכים לעשות 10 שאלות חדשות לחלוטין, שיהיו עוד יותר קלות.
0: מצוין. אוקיי. אז היום
3: שידעו.
0: היום קלה קלות, היום הפרסים אצלכם. פשוט תבואו, תתקשרו, תעלו לשידור, קחו את הפרס ולכו
1: הביתה. תעודת זהות, זה מה שצריך.
3: גם לא חייבים.
1: גם לא.
0: אם ידעתם את כל העשר שאלות נכון, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום רביעי, שזה בעצם מחר. ושם יש מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: מדהים.
0: טיליון, מגן דוד.
1: ושי
0: משנקי. יפה, כן. שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. מגצה דים נייד, שאנחנו ממליצים עליו.
1: מאוד.
0: מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים של חבר שלנו.
1: מדיל הדילים של יושי.
0: של יושי כמובן.
1: יושי.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזנגוף 127 תל אביב.
1: מדהים, כמה שפע.
0: מלא, אנחנו מפציצים אתכם בפרסים.
3: נכון, ורון הבטיח שאם אף אחד לא יצליח, אז אני אקבל את הנעלי און קלאוד, אז...
0: הבטיח את זה גם לי.
1: כן.
0: רון?
3: נעל אתה נעל
0: אני. מה נסגר? כאילו, מה... טוב, רוצים לשחק איתנו, רוצים ליהנות מכל הטוב הזה? מספר הטלפון?
1: מספר הטלפון שלנו הוא...
0: 05. משיכת הזמן של הנה אני מוצאת את זה פה.
1: הנה, 0552-103-103. אני יכולה גם לזכור את זה בעל פה.
0: בטח, מה זה?
1: הנה, 0552-103-103.
0: יפה מאוד.
1: לא הסתכלתי על הדף עכשיו.
0: כל הכבוד, פרלושה.
1: מאמן.
0: אנחנו נאזין לכמה צלילים ו...
1: איזה צלילים?
0: עולה!

0: מה קורה, אושרית חביה?
1: תקשיבו, אני אגיד אח שלנו מתחתן, אתם שרים דללה דללה.
2: דללה דללה?
1: כן.
2: אוקיי, מה היה?
1: אח שלנו מתחתן!
0: דללה דללה!
1: איזה אשכנזים.
2: מה לעשות? נו מה?
3: תני לנו דוגמה, איך לעשות?
1: דללה דללה!
3: למי מאיתנו את חושבת יש את הגובה הזה?
1: גמרת, לא בא לי להתחתן, הורדת לי את כל החשק להתחתן.
2: מצטער, מצטער.
1: ישמח חתני וכל אמונה. אתה יודע שאני חזן.
2: את חזן?
1: אני עולה לתורה בשבת הקלה שלי.
2: מה את אומרת?
1: בטח.
2: רגע, את החתן או הקלה?
1: אני החתן.
2: יפה. אז מזל טוב.
1: תודה.
2: יפה.
1: תודה.
2: אז יש שבת חתן?
1: אנחנו במגעים לקיים את החתונה הזאת בסוף.
2: נכון, היה סכסוך עם המשפחה של ליבת, נכון.
1: כן, המשפחה של ליבת בלילתי.
2: כן.
1: חשבו שאני בן.
2: אני לא מבין איך זה קרה.
1: הם היו סבורים שאני בן.
2: איך זה קרה? איך? לא מבינים את זה, לא קולטים את זה.
1: אתמול באתי עם ג'קט ורוד.
2: כן.
1: למשפחה שלה.
3: כדי שלסגור את זה.
2: זה שכנע אותם?
1: לא.
2: וואו.
1: הם אומרים, זה גם בנים יודעים לבוש לבן, זה לא בוורוד.
3: כן, גברים שבטוחים במיניות שלהם, לובשים ורוד, זה ידעו.
1: כן, אני גם בטוחה במיניות שלי.
3: כן.
1: בכל מקרה אנחנו מתקדמים. סגרנו כבר רב ושטאפ.
2: באמת?
1: כן, רב מזמר.
2: וואו, אוקיי.
1: בעצם כל הברכות יהיו בזמרה.
2: יפה.
1: עם קלידם.
2: יפה. את מדרבקת בחופה?
1: לא, אני לא.
2: לא עובדת ביום הזה.
1: לא, אני לא עובדת ביום הזה. אחר כך יש ב... אמרתי לך, יש לנו עמדה של מכות. עמדה של מכות ליד הקיר צילום.
2: כן.
1: אז יש שם דרבוקים.
2: יפה, אוקיי.
3: תגידי, אם אני אוכל לקבל אחר כך מגנט של המכות? כאילו, יהיו שם גם
1: הצלמים? בטח, בטח, יש צלם של מכות, יש צלם רק לעמדת המכות.
3: איזה יופי.
2: אתה מקבל באמצע האגרוף כשהשן יוצא החוצה?
1: כן, אמרתי לכם, גם יהיה קמח.
2: על המקרר.
1: יש אפקט של קמח, יותר כיף ללכת מכות עם קמח.
2: מצוין.
1: תנסו את זה בבית.
2: מצוין, מצוין. אז טוב, אז אני שמח מאוד לשמוע.
1: שמתי אתכם גם באותו שולחן.
2: תודה.
1: ורון שלום, אני האמת שמתי אותו בשולחן אחר. עם טסטס. אבל רק הוא וטסטס, כי טסטס הוא לא הביא איזה שיש איתו הרבה אנשים.
2: הוא צריך את השקט שלו.
1: כן, הוא צריך את השקט שלו, מציקים לו. אז שמתי אותם ביחד. מתי הוא חוזר החסר תועלת הזה?
2: לדעתי שבוע הבא.
3: כן.
2: שבוע הבא.
1: זה לא מתאים, אני אגיד לך למה, כי אני אישה עסוקה, אתה יודע, יש לי גם ליינים.
2: בטח, בטח, בטח.
1: גם אני מתחתנת.
2: וואו. רצינו להגיד לך באמת תודה רבה שאת באה לפה כל יום.
1: אני צריכה למלא פה חלל.
3: כן, כן.
1: אז תגידו לו שיחזור. והוא צריך לצאת יותר לחופשות, אבל קצרות.
2: סבבה. מה, כל פעם כזה ליום פה, יום שם?
1: כן, סופשים.
2: סבבה.
3: שזה לא יפריע גם.
1: בדיוק, כן. שזה לא יתנגש, כי אחרת באמת נורא קשה לי למקבל כל הדבר הזה. זה מיינד אקספלורס.
2: סבבה, רק לוודא, אנחנו לא צריכים להגיע גם לשבת חתן שלך.
1: אז תאמרת לך לא.
2: כן? איזה כיף שנבוא גם לשבת חתן.
1: בוא נה, שבת חתן זה יותר חשוב מחתונה, יגנו.
2: ברור, ברור. לזה התכוונתי. איזה כיף שנבוא...
1: מה קרה לך? אתה תפסיד את הפיצוחים. אתה יודע איזה פיצוחים נביאה בשטאפ?
2: אין לה קרדה אצלכם בשבת חתן?
1: איזה לה קרדה, יגנו.
2: לא, בבית כנסת אצלנו היה לה קרדה.
1: מה פתאום? יש גוזי מלך, יש שקדים.
2: סבבה.
1: יש בוטנים. מה זה? צריך לברך.
3: ולוביה, ולוביה גם.
1: לוביה, כן, זה בברכות של זה, של זה. תקשיב, יהיה מיינד אקספלורס.
2: יאללה, פגז.
1: גם כל בית ספר אימון יגיע. כל אימון יגיעו.
2: וואו, בוא נחתונה ענקית.
1: כל מחלקת דרבוק המודרנית. בטח.
3: יש עוד אנשים במחלקה.
1: בטח, בטח. כל הזה, כל המחזור.
2: טוב, נאחל שוב מזל טוב ומתרגשים מאוד לקראת החתונה.
1: תודה.
2: אנחנו נשמע עכשיו את בר צברי עם ארץ נהדרת.
1: גבריה.
2: כן, הוא גם מוזמן?
1: גם בר מוזמן, בטח.
2: וואו, מעניין מי זה הרב המזמר.
4: אחד בשביל השני.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת בארצה, ברי, החתיך שלנו עם טלטלי המים. אני חולה על הטלטלי מים.
0: טלטלי מים? מה זה טלטלי מים?
1: יש לו טלטלים שהוא לא צריך לעשות אותם בג'ל, הוא שם פשוט מים.
0: והם נהיים טלטלים.
1: והם טלטלי מים מדהימים.
0: אי, זה שם יפה.
1: כן. קפל, אתה שמעת על מה שקרה עם הדולפינים?
0: כן!
1: וואו, וואו, וואו, זה הזיה, אוקיי? שבשעת הבוקר, אוקיי? המתרחצים פשוט ראו בחוף תל אביב, דולפין שנסחף לחוף.
0: נכון, אוקיי? והם היו חמודים מאוד.
1: מאוד. הם לא חשבו פעמיים, פשוט דחפו אותו חזרה לים.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים קוראת לציבור, אוקיי? שימו לב, אם נתקלתם בדולפין, תודיעו לנו. עכשיו, נמצא איתנו על הקו כבר שנייה, פקח?
0: זה קטע, כי אני אתמול הסתובבתי ברחוב, נתקלתי בדולפין, זה קרה.
1: ומה עשית?
0: לא החזרתי למעלה.
1: נמצא איתנו על הקו פקח רשות הטבע והגנים, אלמוג.
2: היי, צהריים טובים ורטובים.
1: צהריים טובים ורטובים. אני מבינה שאתם עוד מחפשים את הדולפין?
2: כן, כן, אני צללתי, שחיתי פה הלוך חזור, לא ראיתי אותו עדיין בשום מקום.
1: וואלה.
2: אני קורא לכל הציבור, כן. אם ראיתם דולפין, תודיעו לנו ומהר. רק פקח יודע איך להתנהג עם דולפין.
1: אוקיי, רגע, ואלמוג, לטובת המאזינים שלנו שלא ממש יודעים, אתה יכול לספר לנו איך ניתן לזהות דולפין?
2: איך ניתן לזהות דולפין? זה מאוד פשוט. זה כמו קריש, רק חמוד.
1: אוקיי, תסביר.
2: דולפין היא חיה אפורה, מוערכת, שמוציאה סנפיר מחוץ למים.
1: כן.
2: אבל בעוד שהקריש מזמזם טם, טם, טם, טם, טם, טם, הדולפין מזמזם חמודי כזה, כמו קריש, אבל חמוד.
1: כן, כן, אני מכירה את החיקוי הזה טוב גם מהבית. אתה מוכן להגיד לנו, ובאמת למאזינים, מה כל כך נורא בלדחוף דולפין שנסחף חזרה לים? כאילו, הוא אמור לדעת להסתדר במים, לא? הוא דג.
2: תראה, קודם כל הוא יונק. הוא לא דג.
1: סליחה.
0: נכון.
2: הוא יונק.
1: אוקיי.
2: צריך לדייק, אם את לא פקח, אל תקבעי את המגדר שלו.
1: צודק, אני מתנצלת, צודק.
2: דבר שני, אולי הייתה לו סיבה לצאת, אולי הוא רוצה לחדש פנגו, אולי הוא יודע שבעירייה פה לא מרחמים.
1: האמת שנשמע מאוד הגיוני.
0: סביר מאוד.
1: מתל אביב מאוד.
2: אולי הוא השאיר את התיק על החוף, אולי הוא פחד שיגנבו לו את הטלפון, אי אפשר לדעת.
1: האמת, ומניסיון, יש מלא גנבים בחוף. אני כל הזמן עם עין אחת על התיק, האמת שזה נכון.
2: אולי הדולפין המסכן הזה רצה להזהיר אותנו מנחיל מדוזות ענק שמתקרב. אני שוב אומר, מי שלא פקח, שלא יקבל בשבילו החלטות.
1: אוקיי, אוקיי, אז שוב אנחנו נגיד רק למאזינים, אם נתקלתם בדולפין, תרימו טלפון, אוקיי?
2: בוודאי, בוודאי. עכשיו הדולפין הזה, הוא ילך, הוא ישחה לו בכל העולם, יספר איך הישראלים אחר אותה אלה דחפו אותו למים. מה אנחנו צריכים את זה? גם ככה כל העולם שונא אותנו היום.
1: צודק, צודק. עכשיו גם הדגים ישנאו אותנו.
2: דולפין הוא יונק, נכון, הוא לא דג.
1: נכון, שכחתי, סליחה.
2: מי שלא פקח, אני מבקש שלא יתערב אוקיי, לו במגדר ובמין. אין, אנשים פה פשוט לא מבינים דולפין. הוא רק רוצה רגע לצאת לנשום אוויר, לנוח. זה מעייף, מעייף מאוד לשחות כל היום. אני שעתיים כבר שוחה מחפש אותו. אני גמור.
1: טוב, אתה גם לא דאג.
2: גם הוא לא דאג.
1: יונק, סליחה.
2: לא, אני כן יונק.
1: טוב, בוא.
2: אנחנו יונקים. אנחנו בני אדם, אנחנו כן יונקים.
1: סליחה, אלמוג, בסדר. אלמוג, בוא רק נחזור רק פעם אחרונה על הפרטים, אוקיי?
2: מי שנתקל בדולפין, בים או ביבשה, או בחניון, או לא עלינו בסופר, לעדכן מיד את רשות הטבע והגנים, רק אנחנו נדע לשוחח איתו ולהסביר לו, הדולפינריום נמצא באילת. אתה לא במקום הנכון. אתה טעית בפנייה. בבקשה.
1: אוקיי,
2: לא להתערב, לקרוא לנו, אנחנו נכוון אותו.
1: בסדר, המסר לדעתי מספיק ברור. תודה רבה לך.
0: אבל תסתכל מסביבך, אולי תראה אותו עכשיו.
2: אני מסתכל כל הזמן, אני תאמין לי, אני מחפש.
1: או סומכים עליך.
2: יאללה, אני חוזר למים, שלום.
1: ביי, ביי, שלום, אלמוג. שי אמבר.
0: כן, גם נתקלה בדולפין.
1: כן, היא דולפין בעצמה.

0: Ta.
1: שייקי, שייקי.
0: איזה דבר.
1: רוצים לשחק איתנו, כן או לא? 055-2-103-103 ויאללה, הפרסים פה מחכים לכם.
0: אחרי הפרסומות?
1: אחרי הפרסומות, פרסם אותה יצק.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: 2-4 עם יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים ל 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה המילים האלה, באמת?
1: למה לקלל?
0: באמת, עידו, עידו מלכה, עם וויסקי. בוא, באמת, טוב, מה אני אגיד?
1: מה אפשר להגיד?
0: אנחנו עדיין אוהבים מאוד את השיר, כן, אבל באמת, נו מה? יש לזה צועה, יש לנו כבר מאזינה.
1: מאזינה?
0: מאזינה? הלו?
2: הלו?
0: שלום, ממי אנחנו?
2: עם אולגה.
0: אולגה, תגידי, זה דחוף?
2: מאוד
0: דחוף. אז קודם כל, כלבים מקבלים מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי לנו קצת עלייך, אולגה, מאיפה את? מה מעשייך? מה...
2: אני מראשון,
0: נשואה,
2: עם ארבעה ילדים.
0: יאה, אז כולנו מראשון היום.
1: כולנו מראשון.
2: אין על ראשון.
1: איפה בראשון?
0: איפה בראשון?
2: איפה בראשון? חלום ראשון.
1: חלום ראשון? חלום ראשון זה ליד, זה שם, ליד אזור תעשייה הישן.
2: זה ליד קניון ראשונים, ממש קרוב מאוד.
0: קניון ראשונים. זה התחנת רכבת, קניון ראשונים זה תחנת רכבת.
2: נכון.
0: זה התחיל מתחנת רכבת ראשונים, בנו עליה את הקניון, עכשיו זה קניון ראשון, הוא אכל את התחנת רכבת.
1: כן, הוא גם משך פוקוס לנס ציונה, שגם ככה לא היה עליה פוקוס.
0: כן, נכון, אז כן, באמת.
1: מה את עושה בחיים?
0: כן.
2: אני גננת בחינוך מיוחד.
0: כל הכבוד לך.
2: כן.
0: כל הכבוד.
1: אין ספק.
0: אז מה, אז התחלתי את השנה?
2: התחלתי את השנה, כן. התנסתי, אחרי חופשת לידה חזרתי.
1: וואו. זאת אחית, חופשת לידה. בואי נקרא לזה בשם הנכון, שזה חולשת לידה.
2: לא חופשה בדיוק, כן?
1: זה אין בזה שום אלמנט של חופשה, בואי נגיד את האמת, וגם שלושה חודשים, מה זה, למה זה מספיק?
2: לא, לקחתי שנה.
0: בראבו.
1: טיל.
0: יפה.
1: גם זה לא מספיק, אבל בסדר.
0: נכון, אוקיי. אז את המשחק שלנו את מכירה? 10 שאלות, התשובות כן או לא. יש לך 60 שניות לכל הסיפור הזה. תעני על 10 השאלות נכון, תהי מועמדת לפרס הגדול. מה תגידי על זה?
2: אתה רחם עליי, היה לי יום קשה היום.
1: תעשה
2: לי שאלות קלות.
1: כבר, אנחנו על קלות, אנחנו כבר על קלות.
0: כן, אנחנו כבר על שאלות קלות.
1: יותר קל מזה, זה באמת...
0: אנחנו על שאלות קלות, עכשיו זה עלייך לגמרי. כאילו, אם את לא מצליחה עם השאלות הקלות, זה כבר, באמת אין לנו כבר...
1: תעברי מראשון.
0: יודעת, כן, זה...
2: לא, זה, אתה יודע, זה חוסר שינה.
0: בסדר גמור, נשים את החוסר שינה, ויאללה, בוא נצא לדרך. כן או לא. אולגה, השמש היא כוכב?
2: לא.
1: האמת שגם אני הייתי עונה לו.
0: היא כוכב, היא כוכב.
1: זה נורא מבלבל, סליחה.
0: תראי, אולגה, בגלל שאנחנו רק התחלנו, וכמו שאמרת, את מחסור חמור בשעות שינה, אנחנו נחליק את השאלה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה...
1: יש את מערכת הכוכבים, מערכת השמש.
0: נכון, מערכת השמש, שהיא גם מכוכב.
2: לא, כנראה לא הקשבתי בשיעור מדעים.
0: אוקיי, יאללה, חדש, אני שואל אותך שוב את השאלה, תעני כן. יאללה, קדימה. כן או לא... אולגה, השמש היא כוכב?
2: כן.
0: יפה. פריז היא בירת צרפת.
2: כן.
0: הסרט אבטאר מתרחש בחלקו על כוכב אחר.
2: כוכב אחר? לא.
0: איי. אולגה, תראי, אנחנו... את לא יוצאת מפה בידיים ריקות, כן?
1: לא, לא.
0: זה שלא ענית על כל השאלות, זה לא אומר כלום אצלם.
3: מה זה אומר?
0: מה זה לא אומר כלום? זה לא אומר כלום.
1: קודם כל, אני אומרת, בוא ניתן לה. מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה נה? שיר כזה של ילדים, בטח היא את מכירה, כי את גננת, לא?
2: כן.
1: אוקיי.
0: בטח, כן, פרלה, כן, נכון, כולנו, כן.
1: אז ניתן לך ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קרוב לבית.
0: ייי.
1: שתלכי ותבלי ותהני לך, ותוכלי לך, מותר לך סושי כבר, נכון? זהו.
2: לגמרי.
1: יאללה.
0: ניתן גם יד על הזורגן?
1: ניתן לה עד על הזורגן, שזה ערכת טיפוח, הכוללת מוצרים מובילים, קרב לחוט, שמתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, פלוס טיק ליחסון המוצרים, מתנת עד על הזורגן.
0: ונוסיף גם קרם גוף של ג'יוואגו.
1: ג'יוואגו, כן.
0: אולגה, שתהיה שנה נהדרת.
2: תודה רבה, אתם אלופים, באמת. תודה
0: רבה לך, ונשיקות לזה...
3: עכשיו אני מצטער שלא נתנו לה עוד פרס.
0: טוב, נו, אז בסדר, יאללה. נו, בסדר, היא גם קיבלה את המשקפיים, נו. בסדר, בסדר.
1: אני אומרת...
0: מה את אומרת?
1: בוא ניתן... יש לך ילדים?
0: נו, כן.
2: יש לי שלוש בנות ובן.
1: בני כמה?
2: הגדולות, 16, 15, 8 ושנה.
0: וואו!
1: הבנתי. טוב, אז אנחנו ניתן לך מארז קרמל של קבוצת יבנה. כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
0: אז רגע, אז חופשת לידה זה היה עם תינוק, עם בן.
2: עם בן, נכון.
0: יאללה. אז נשיקות לקטנצ'יק ודש לתלמידים, ושתהיה לנו שנה נהדרת, אולגה.
2: אמן, אמן, שנה טובה, אין עליכם, תמשיכו לעשות, תשמח.
1: תודה.
0: תודה, תודה. ביי נשמה.
2: ביי, ביי.

0: נס וסטילה, מונולוג.
1: זה נשמע כמו דיאלוג, אני חייב להגיד.
0: כי הם שרים אותו ביחד.
1: אז למה זה כמו מונולוג?
0: יש פה עניין של...
1: תשאל אותם מתישהו.
0: דבר איתם. אתה שמעת על ההפגנות שיש בתאילנד?
1: וואי, וואי, וואי.
0: יש ממש הפגנות בבנקוק, על זה שצריך להגביל כניסה של ישראלים.
1: כן.
0: אומרים שם שישראלים חושבים שהכל מותר להם.
1: כן, כועסים עלינו מאוד בתאילנד. אנחנו גם, אני יכול להבין לזה, תשמע, אנחנו באים ממדינה מאוד מתוחה, לחוצה, עצבנית מאוד. וכשאנחנו רוצים לחופש, אנחנו רוצים להשתחרר.
0: כן.
1: זה מוזיקה, להשתולל, ולפעמים כנראה זה פחות נעים לאנשים שמסביבנו.
0: לא נעים, לא נעים. לא נעים ככה. לא נעים.
1: למה אנחנו לא יותר מנומסים, אתה שואל?
0: מה? למה? מה? יש לנו... מי יש לנו על הקו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? הלו?
2: הלו.
0: היי,
2: אהלן אהוב.
0: ריקי, ריקי מלוס אנג'לס, מעניינים.
2: סוואדיקה, יואב.
0: מה סוואדיקה, מה זה, את בתאילנד?
2: יואב, אני בקופנגן, הייתי חייבת קצת חופש.
0: יא.
2: אתה יודע איזה קשה זה לגור בלוס אנג'לס ולנהל 3 עוזרות בית, יום נדע.
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אז מה, איך בתאילנד, בקופנגן, איך ב...
2: מהמם, מהמם, באמת, גן עדן, חוץ מהתאילנדים.
0: מה זאת אומרת?
2: לא יודעת, הם קצת השתלטו פה לאחרונה.
0: ריקי, זה תאילנד, בואי.
2: אני יודעת, אבל עדיין, אתה יודע, קצת להתחשב בתיירים.
0: דווקא לאחרונה, בדיוק דיברנו על זה, יש המון ביקורת בתאילנד על התנהגות של תיירים ישראלים.
2: אני שמעת את זה. ואני פשוט חושבת, אני חייבת להגיד לך, זה פשוט אנטישמיות.
0: וואלה.
2: אנחנו הישראלים הכי מכבדים בעולם.
0: וואלה.
2: אתמול במסעדה, למשל, המלצר הביא לי מנה שלא אהבתי.
0: כן.
2: ואמרתי לו, בשיא הכבוד, אחי, קח את הזבל הזה מפה, אני לא כלב.
0: אוקיי.
2: הוא אפילו לא התנצל.
0: לא, זה לא התנצל, אולי הוא לא הבין את העברית.
2: אז למה, מה, למה הוא עובד עם ישראלים?
0: תשמעי, ריקי, יש הרבה טענות על זה שישראלים עושים רעש ועל ההתנהגות של ישראלים במרחב הציבורי. מה, את יודעת?
2: זה רעש, זה מוזיקה, כפרה עליך, יואב, אנחנו בחופש. כולה בוקסה עד 3:30 לפנות בוקר, גם לפי השעון של הארץ זה כחוק.
0: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי.
2: בכלל, הם גם מאוד נוקשים פה עם החוקים. אתמול אמרו לנו שאסור להיכנס לאיזה מקדש עם בגד ים.
0: היי, נכון, צריך לכבד את המקום, ריקי.
2: אז כיבדתי, שמתי פאריו.
0: למי שלא יודע, זה הבד הזה ששמים מסביב על הבגד ים כזה. נו, אז יפה, טוב ששמת, יופי ששמת.
2: שקוף.
0: נו. ריקי, נו, באמת.
2: יואב, אני בחום של 34 מעלות, הקדש ברוך הוא רואה אותי גם בלי שרבול, תאמין לי.
0: טוב, מה עוד עשיתם שם?
2: כלום, אנחנו משפחה שקטה.
0: וואלה.
2: שכרנו 7 אופנועים.
0: 7 אופנועים? יש לכם רישיון?
2: אנחנו בחופשה כפרמה עכשיו, בירוקרטיה, אני אתחיל בירוקרטיות.
0: אז אין לכם רישיון, הבנתי.
2: יש לי רישיון ישראלי באוטו בלוס אנג'לס.
0: מצוין, יופי, כל הכבוד.
2: ואז השוטר פה עצר אותי כי נסעתי בלי קסדה.
0: ומה עשית?
2: הסברתי לו שאני אחרי פן.
0: והוא מה?
2: נתן לי כנס. אתה מבין אם יש לנו עסק, זה אנטישמי.
0: אנטישמי, כן, טוב. אני מתחיל להבין אותם, מה אני אגיד לך?
2: ובאמת, יש פה תחושה לא נעימה כלפי ישראלים, אני חייבת להגיד. אפילו בעל הווילה שלנו כבר ביקש שנעזוב.
0: למה? מה?
2: כי עשינו כמה שינויים קטנים בנכס.
0: מה? מה זה שינוי? איזה שינויים עשיתם בנכס?
2: הורדנו קיר.
0: הורדתם קיר?
2: הוא סגר את הסלון, כפרה עליך, זה לא נראה טוב, זה לא נכון לחלל, לפי הפן חשווה.
0: אבל ריקי, זאת וילה סחורה.
2: נכון, אז מה אכפת לו? הוא יקבל אותה יותר יפה, אני משפיחה לו את הנכס.
0: אני גם אומר לך, קרפל, אני מתחיל להבין למה יש כל כך הרבה תלונות על ישראלים, באמת.
2: בדיוק, הם לא רגילים לישראלים, אנחנו נורא מאוד חם.
0: מאוד חם, מאוד.
2: מאוד משפחתי.
0: כן. כן.
2: מאוד קולני.
0: נכון, נכון.
2: מאוד דעתן.
0: ריקי, את בעצם מתארת את כל התלונות שיש על ישראלים עכשיו בתאילנד.
2: רגע, יואב, אני רגע לא יכול לדבר עכשיו, הגיע לפה בעל הווילה עם המשטרה.
0: מה, למה? מה קרה?
2: לא יודעת, רגע, לאו, wait a minute. לא יודעת, כנראה משהו שוב עם הקיר, או בגלל, אולי בגלל שחפרנו בריכה?
0: מה? חפרת בריכה?
2: רגע, אני מטפלת בזה. היי, מיסטר פוליסמן, I don't want no trouble. I just want to drop my jacket in down to the floor.

0: מה אמרו לי? מה? יעקב מגיע לעשות המבזק ספורט.
1: אוי, לא.
0: לא יודע אם הוא יעמוד בזה.
1: לא, עזבו, נו.
0: איך הוא יעמוד בזה?
1: לא יודעת, יש לו חרדה ממש.
0: בלחץ מטורף, כי הוא בנעליים של אהרון. לא יודע, טוב. טוב, נראה מה נעשה עם המבזק ספורט. שיבוא, בסדר.
1: שיתאמן בינתיים.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: רב כהן ופרלה דנור. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל כינסו ישיבת חירום בעקבות מאומות באזור מג'ד אל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
12: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת 44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מאומה באולם.
11: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
13: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנות אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת תלאלקי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומשישי ושבת נרגיש ירידה ירידה בטמפרטורות והקלה בחום, קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: בטנסי, אף אחד מאיתנו לא.
1: אני מודה שפעם חיבבתי, אבל לא התאהבתי.
0: מה זה להתאהב? בסולם האבות, לא יודע.
2: לא, פחות.
0: אנחנו גם ברדיו צפון, אנחנו גם ברדיו ירושלים, אנחנו גם ברדיו כל רגע. אנחנו פה איציק אהרון, פרלה דנוך, דני קרפל.
2: ובתדרים הנקלטים.
0: ובתדרים הנקלטים, אנחנו גם עם אושרית חביה, שלום אושרית. מה קורה אושרית, מעניינים?
3: יום יום אני תולש מהלוח דף. יום ראשון, שחור. יום שני, אני שמח.
4: רגע,
3: אני נכנס עכשיו. למה?
0: יעקב שמה, טוב, תכניסי אותו.
3: למה זה טוב? למה זה טוב? למי זה טוב?
4: אין עליו באשר הוא.
3: הוא לא פה.
4: לאן שלא ילך?
3: הוא לא פה אבל.
4: איפה שלא ישתזף?
3: הוא לא פה.
4: כפר עליו, נשמה.
3: הוא לא שומע אותך בכלל.
4: איך הוא מצלם איתות? איך הוא מצלם אותה
3: נכנית? האמת שהוא באמת יכול לעבוד בזה.
4: משקיע מזוויות? מה זה? כל צילום? מה זה זהב?
3: חבל על הזמן.
4: אלכס ליבקס של תמונות.
3: כן, אלכס ליבקס.
4: מה זה? חבל על הזמן, כפר עליו. כל מה שהוא נוגע בו,
3: זהב.
4: זהב?
3: אין מה להגיד. משכמו ומטה. תגיד, מה קורה עכשיו?
4: רק מקווה שיהיה לי כסף אחר כך, לממן לו עוד טיסה.
3: אתה מימנת לו את

0: גמר אותי, בטח.
1: יפה, כל הכבוד.
0: רק שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב, נשמה.
1: לא יהיה לו טוב.
0: חיים שלנו.
1: אבל לא יהיה לו טוב.
0: למה לא?
1: כי ככה הוא בנוי, לא יהיה לו טוב.
0: איך לא יהיה לו טוב? זה בן אדם זהב.
1: עזוב אותך, יעקב.
2: יעקב, בשביל מה באת?
0: מה? לא, אני צריך לעשות את המבזק ספורט.
2: בבקשה.
1: די, עזוב, תפסיק, זה לא בשבילך.
0: לא, היום אני עושה את זה, די.
1: די, מספיק. אין לך סיכות.
0: קרפל, תגיד לה.
2: אושרית, אושרית. תני לו עוד הזדמנות, בסדר? אבל התכוננת הפעם, כן?
0: בטח, מה קרה?
2: בטוח.
0: בטח, מה? אני דיברתי עם אהרון גם בלילה, הוא תדרך אותי, מה?
1: מה יש לתדרך, יד אפקט? מה יש לתדרך?
0: רגע!
1: מי ישמע?
0: התכוננתי, התאמנתי על הכל. תראי, הפעם אני נותן את זה. נותן את כל המבזק. יאללה, שחק אותה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורי?
4: נעבור הישר למבזק הספורט של
1: אהרון.
0: של יעקב הבא. מזכיר לכם, יש עליו.
4: אין עליו.
1: יש!

0: 接下来
1: 我们要怎么样做？
2: 呀，
1: 骆驼
2: 呀，哎啦。וואו וואו וואו
3: יאללה תרבק
2: איזה לחץ
3: תרבק את זה
2: רגע זה רץ? אנחנו באוויר?
3: רץ כבר מזמן נו
2: טוב
3: נו
2: איך זה הולך? וואו טוב צהריים טובים מאזינות מאזינים ברוכים הבאים למבזק ספורט יש למישהו דש? למסור? מזל טוב?
3: לא תתקדם
1: לא
2: אז קודם כל תודה תודה, תודה לאהרון שהעניק לי את המבזק להיום. תודה לכל הצוות.
3: יאללה, יאללה, בסדר.
2: קרפל, הוא תגיד לה, אני לא יכול ככה.
4: אושרי, די, נו, זה לא קל לו, תפסיקי, די.
3: לא קל לאף אחד, תאמין לי.
2: אנחנו נגיד תודה עכשיו ליעקב בייגלה.
3: נו, בייגלנו, יאללה.
2: לכפר עליו. לאיגל...
3: לבבנו, כן.
2: איגל קבב. ליוחנן.
4: הממתיק, הממתיק.
3: ממתיקנו, ממתיקנו.
2: לערוץ... ערוץ ספורט אחת, זה, איך אומרים, ערוץ מספר?
3: אחת.
2: אחת, אחת. יו, וואו, אני רועד, אני לא יכול, יו.
3: נראה,
2: כל הגוף צמרמורת, כל הגוף צמרמורת.
4: אתה בסדר?
2: וואו, יש לי בלק מטורף, יו. איך הוא עושה את זה? איזה גאון אתה, אהרון, איך אתה מחזיק את כל המבזק הזה עליך, יו.
1: יאללה, מספיק, יעקב, תן לי פה.
3: די, מספיק. צריך לדעת לפרוש גם.
1: טוב, יופי.
3: יאללה, ברוך שפטרנו מהעונשו של זה.
1: אמן. ככה, אז איגוד השופטים בליגה האנגלית, מודה שהוא טעה ולא היה צריך לאשר את השער של ארלינג אלנד ממנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד בדרבי, כי כן היה נבדל, כן היה נבדל, והם טעו במשחק, נכון?
3: אין מה לעשות, דברים לא יודעים מה זה נבדל, רק לסביות. אין מה לעשות, תמנו שוטות לסבות.
1: תמנו אותם, קדימה, אני בעד, אושרית, אני בעד.
3: קדימה.
1: ידיעה הבאה, מה כתבת פה יעקב? מה זה, זה מכבי מה?
2: נתניה,
1: מכבי נתניה. מאמן מכבי נתניה, רוני לוי. נכון, רוני לוי מאמן נתניה. התפוצץ על השחקנים שלו אחרי ההפסד.
3: כן.
1: להפועל רמת גן, והוא אמר להם, תהיו... תהיו ווינרים.
4: חכם. שהוא אמר?
3: יאללה, חכם גדול גם כן.
4: מה הבעיה?
3: אתה אומר את זה אחרי המשחק. היית אומר את זה לפני המשחק, אולי היינו מנצחים. מה זה, הנה בדיעבד, אני יודעת גם להגיד שיעקב יעקב גרוע בלהגיש עם מבזק הספורט.
2: נכון!
3: נו, בבקשה.
1: טוב, יפה מאוד.
3: יאללה, סתום את הפה, אני הייתי אושרת חווי.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: אני אגיד לך מה קרה. הגיע הזמן שתכבדו אותי קצת ותשימו עוד, אני גם מוזיקאיסט.
1: מוזיקאית ענקית?
3: אני מוזיקאיסט ומגיע לי שישמעו לי קצת
4: שירים. יש שאלה, ברור.
3: יאללה, שים איזה איידי אחד.
1: איידי, ביצוע שלך עם שלומי שבא.
3: איידי אחת, ראי.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, גם אושרית חוויה, גם אהרון אהרון, וגם שלומי שבת, שיצליח.
1: תודה, מעריכה את זה.
0: באמת, שיצליח. אני חושב שהוא יכול ממש, ממש ללכת לו פה טוב, כאילו שלומי שבת.
1: אני לא חושבת.
0: באמת?
1: אתה חושבת ש...
0: זאת אומרת, יש לו קהל קטן, מצומצם.
1: קהל מצומצם, וזה לא נוגע ברבים.
2: טוב, כאילו נישתי, נישתי.
1: אם אפשר שאני אגיד משהו. תגיד, יואב, גם לך שולחים... בהגזמה מלא מלא סרטונים מהקבוצה של הגן?
0: שבטח, וגם ילדים לא שלי בכלל.
1: לא שלי.
0: מה אני, מה מעניין אותי לראות ילדים אחרים עם נזלת?
1: 104 קבצים קיבלתי עכשיו. באמת, 104 קבצים. שמתוכם אני אמורה לפשפש ולחפש את הצנזור.
0: מה זה? זה גם מרחוק. ילדים הם קטנים, הם ילדים קטנים. הם במעון, נכון? אז אתה צריך להגדיל, להגדיל, להגדיל, להגדיל, ואז אתה רואה פרצוף של ילד שאתה לא רוצה לראות.
1: כן, ואז אתה מצלם ושולח לקבוצה של המשפחה שלך, רק הם מקבלים את זה ארוך.
2: או שאתה מקבל תמונה של מישהו שמסתיר את הילד שלך.
0: גם נכון.
1: וואו, זה בכלל.
2: מי זה הילד הזה?
0: הם נראים מבוהלים.
1: ולמה הוא לא משתתף?
2: למה הוא בצד?
1: למה הוא בצד?
0: מה זה? הוא מזיע? המזגן עובד.
1: המזגן עובד?
0: המזגן לא עובד אצלכם בגן. יש משהו שאני צריך לדעת.
1: כן, פתאום ראית אותך אוכלת בורקס. למה אתם מתים לבורקס?
0: איפה את? מה את זה? טוב, לא...
1: לא יודעת.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. לא, זה גם יש היום פעילות, יש את הזאת שמפעילה אותם היום, שעושה להם בועות וזה.
1: כן, יש חוגים.
0: יש חוגים, נכון.
1: כן, יש חוגים.
0: יש הרבה הפעלות.
1: יפה.
0: בועות, בדים ורעשנים.
1: אצלנו זה כלבים.
0: כלבים?
1: כן, חוג כלבים.
0: מה, באים עם כלבים לגן?
1: כן, ומלטפים כלבים.
0: יואו!
1: כן, למרות שלזוהר יש כלב בבית, למרות שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לג'רי כלב.
2: ג'רי זה משהו באמצע.
0: חווה קטנה ו...
1: כן, הוא
2: סוג. זן בפני עצמו.
1: ממש.
0: עוד יש לו, הוא עוד מתפקד, הוא עוד כלב.
1: הוא כרגע הוא מאוד משתעל.
0: אוקיי.
2: בתפקוד נמוך.
1: בתפקוד נמוך, מאוד בתפקוד נמוך, ואני לא רוצה לקחת אותו לווטרינר. הוא אומר שווטרינר, אם הוא ייקח אותו לווטרינר, שם הוא ימות.
0: אוי ובוי.
1: אז הוא מעדיף שימות בבית.
2: אוקיי,
0: אז סליחה.
2: כן, ממש גמרת את כולנו. דיכאון קל וזה.
0: וואו, טוב. אני אספר על איסה שהוא היה מאוד מסריח. הוא היה מסריח תקופה.
1: כן.
0: ממש היה קשה להתקרב אליו. ואז שלחנו אותו לשינני.
1: זה עזר?
0: חבל על הזמן.
1: באמת? לג'רי זה לא עזר.
0: גם יש לו חיוך עכשיו.
1: באמת?
0: חבל על הזמן.
1: לבן טייט כזה?
0: לבן, כאילו, כל גיט.
1: וואו, לא, ג'רי מאוד מסריח, והוא ככה נשאר. אני סתם הורדתי עליו 800 שקל שיננית. זה גם שיננית שלו ככה יקר, כי זה לא בהרדמה מלאה, ו...
2: מה שאת אומרת לא בהרדמה מלאה?
1: כי הרדמנו את ג'רי פעם אחת בשביל שיננית,
2: אוקיי.
1: והוא לא התעורר. ואז הוא התעורר משותק חצי גוף, ושבוע לקח לו כאילו לחזור ללכת.
2: אוקיי, אז אסור לו הרדמות.
1: אז אסור לו הרדמות, אז אסור לו שיננית שלוש שעות, שזה שיננית שהיא רק בלי הרדמה.
0: איך היא מצליחה
2: לצחצח? השיננית לא אמורה
0: להיות בהרדמה. לא, השיננית אמורה להיות ערה לגמרי.
1: לא, כן, השיננית היא ערה. הכלב לא בהרדמה.
2: אז איך עושים?
1: וזה לא עזר, הוא עדיין מסריח ברמת נפט.
0: שמים להם סקשן, אני לא הייתי שם בפנים. היא גירשה אותי, באמת, כי היא נותנת לו את הזריקה, שהיא נותנת לו את התשטוש, זה מאוד מצחיק.
1: ואז הלשון כזה יוצאת החוצה.
0: הלשון יוצאת החוצה, אבל היא גם מחבת האור, היא כאילו לתת אווירה.
1: כן. אתה יודע שרק משהו אחרון, ג'רי הרג זבוב, רק מריח.
2: הוא עשה...
1: כן, היינו בדרך, אמיתי, אמיתי לגמרי, נשבעת לכם, היינו בדרך לאילת, והיה לנו זבוב תקוע בתוך האוטו, ואנחנו פותחים חלונות בסרקולת בשביל שהוא ייצא, והוא לא יצא. ואז ג'רי פשוט ישב למטה, ואז הוא עשה כזה, והזבוב עבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הזבוב עבר ליד הפה שלו.
0: הבל, ליד ההבל.
1: הסתחרר, הסתחרר, הסתחרר, ופשוט נפל.
2: אז יש כמה ימים בשבוע, בשנה, שאני צריך את ג'רי אצלי בבית.
0: מצוין.
1: וואו. כן.
0: מה נשמע? נשמע, אחכה לך בשדות?
1: באמת?
0: אני אחכה לכם בשדות, חבר'ה.
1: יאללה, משינה.
0: יאללה, קדימה.

0: משינה, אחכה לך בשדות. קאפל, אתה ידעת, אתה ידעת ושמעת שעשרות חיילים בבסיס ניצנים סבלו מהקעות ושלשולים.
1: כן.
0: זה נורא, אוקיי?
1: זה נורא, אתה שולח את הילדים שלך לצבא, ואתה אומר, בסדר, הם מסכנים את חיים, ותנו להם אוכל.
0: ממש. והם כאילו סגרו את החג בבסיס, ואתה יודע, ופשוט חיילים טענו שהם אכלו מזון מקולקל, בארוחת חג, בראש השנה. ואני רוצה לשוחח עם טבח הצבאי בבסיס, בבסיס המדובר. הוא איתנו, שלום לחייל הוותיק ביותר בצהל, אלוף מילואים. ינקה לסינטה.
2: שוב, אנחנו בדרכים.
0: היי, סינטה, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בדרך לעוד לקוח מרוצה שיתאם ממתמי סינטה לראש השנה. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים, זה שם ימים.
0: רגע, סינטה, אתה עדיין מחלק את האוכל מראש השנה?
2: בוודאי, נו מה.
0: מה זאת אומרת, אבל עבר הרבה זמן, זה לא התקלקל?
2: איך התקלקל? זה כבר היה מקולקל בראש השנה. קדימה, חברים! יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, סיפקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם ימין. אוף, אוף, עם הזבובים האלה.
0: מה זה זבובים? יש שם זבובים סביב האוכל? זה לא סימן טוב, סינטה, אתה יודע, זבובים זה סימן ללא טוב בכלל.
2: פרלה יקרה, מה יפה בגלגול חיים של פרה?
0: מה יפה?
2: כל החיים היא מגרשת זבובים עם הזנב שלה. ואחרי שמבשלים אותה, היא יכולה לנוח. ואנחנו, הטבחים, מגרשים את הזבובים בשבילה.
0: מקסים, באמת, משהו.
2: בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם, מימין.
0: אז אתה כבר בעצם ידעת שאתה בראש השנה נותן פה אוכל מקולקל בעצם, אתה ידעת?
2: מה אני אעשה? נגמרו לצבא החימושים, וכסף אין. אז מכרנו כמה מקררים וקנינו פגזים. קדימה, חברים, יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, אך, הזבובים האלה, צלי בקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, בתיאבון, השירותים, זה שם.
0: אני פשוט, אתה יודע, אני לא מאמינה שאתה מגיש אוכל שלא היה במקרר מערב החג.
2: גברת, ב-67, כשכבשנו את סיני, גם אז לא היה מקררים.
0: כן, אבל סינטה, אנחנו ב-2026, אוכל חייב להיות במקרר. אתה יודע, ההורים של החיילים גם, הם טוענים שגם החיילים שהתלוננו, הם קיבלו יחס מזלזל מהצבא.
2: מפונקים! זה אלרגי לבוטנים, זה אלרגי לשוקולד, זה לא יכול חלב, זה רק חלב פרה, וזה רק חלב של איזה. כך, חבובצ'יק בתיאבון, השירותים שם מימים.
0: אבל זה בדיוק היחס שמדברים עליו.
2: בינתיים אני מבטיח לך, אצלי יש יחס של אחד לאחד.
0: מה אחד לאחד?
2: אחד לאחד אוכלים ורצים לשירותים בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים זה שם ימים.
0: סינטה, די, אתה חייב להפסיק לחלק את האוכל זבל הזה לחיילים, הם צריכים לשמור עלינו.
2: שטויות במיץ עגבניות מקולקל. אני מזכיר לך, הצבא צועד על קיבתו גם עם הקיבה מקולקלת. נשארה רק בעיה אחת.
0: מה?
2: אין מספיק שירותים. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם פשוטים, תרוץ לכיור.
0: טוב, באמת, סינטה, ביי, להתראות. באמת,
2: זה באמת
1: לא בסדר. תודה, סינטה, תודה, וואו.
2: רגל קרושה. אך, די עם הזבובים האלה. צלי בקר.
0: זה זבוב נפש, באמת, עכשיו סיימתי.
1: תורידו אותו.
0: באמת, לא בסדר.

0: Poncho Val.
1: כמו בקרוסלה, כן.
0: אולי. שוברת לבבות.
1: זה עליי נכתב, אתה יודע, אני הייתי שוברת לבבות פעם לפני מני ממטרה.
0: ארלושה שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מאזין, מאזינה? עומרי? עומרי איתנו על הקו? הלו?
2: אהלן, אני איתכם.
0: אופה, מה קורה עומרי?
2: מעולה.
0: זה דחוף? זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
0: אז קודם כל, כך מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה חבר? ספר על עצמך.
2: אני מירושלים.
0: עולה.
2: יש תיכנות למוצרי גלם לאפייה בשילת.
0: אופה, אתה אומר.
2: יאללה. הייתה חלום במדינת ישראל.
0: איך קוראים לחנות? מה...
2: Bacon cake.
0: שילת,
2: חברים.
0: Bacon cake, שילת. שבח ולעופה. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. התופעה? אני לא...
1: אני? בטח. יש מלא זמן לזה.
3: ברור.
0: לא, בסדר, לא בטח, כן. קרפל לא עופה בכלל, זה רק...
3: אני צריך להפות, יש לי שוקולטיירית בבית. אבל השוקולטיירית שלי והקונדיטורית שלי, תדבר איתו.
0: יאללה, מצוין, מצוין. משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך,
1: ילדים,
0: משהו. אני שואל בגלל הפרסים, לא מעניין אותי, לא לוחץ, לא כלום.
2: האמת, אין ילדים עדיין.
0: לא צריך, לא דחוף.
3: המון תרדה, המון תרדה.
0: מה הלחץ?
1: למה אתה אומר לו את זה?
2: לא, יש לי אחות עם ילדה, זה אני כבר נחתף.
1: ילדים זה שמחה, עומרי, אל תקשיב להם.
0: עומרי, תגיד שלום לריטה שלנו.
1: ילדים זה שמחה. עומרי, מה שלומך?
2: מעולה.
1: זאת ריטה. אתה באת מירושלים, נכון?
2: מטהרן, ההורים מטהרן.
1: מטהרון. כן, אתה פרסי?
2: חצי פרסי מדונה.
1: אתה חצי פרסי, ומה החצי שני שלך?
2: קפקזי.
1: אוי, אני לא מתעסקת עם קפקזים.
0: לא להסתבר.
2: זה גם נכון.
1: אז אתה התקשרת לשחק איתנו בעצם? במשחק, אתה חושב שאתה טוב?
2: אני יודע.
1: הוא יודע שהוא טוב, אז קדימה.
0: יאללה, קדימה, ריטה פה לצדך, אם אתה צריך עזרה, תגיד ריטה והיא תעזור לך. ואנחנו יוצאים לדרך, כן או לא?
4: כן או לא.
0: הירח מקיף את כדור הארץ.
2: נכון.
0: כן.
2: לא נכון.
0: כן, כן, כן.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן, כל... בתשובה נעשית נכון.
1: תהיה בטוח בעצמך.
0: בוקרסט. בוקרסט היא בירת איטליה.
2: לא נכון, ידידי.
0: טיילור סוויפט היא זמרת ישראלית.
2: לא.
0: שוקולד עשוי מקקאו.
2: אמת.
0: האוקיינוס האטלנטי יותר שקט מהאוקיינוס השקט.
2: סיפור לא נכון.
0: לא משנה מה היית עונה. תום הולנד גילם את ספיידרמן בקולנוע.
2: תום הולנד גילם.
0: גילם, כן. יפן נמצאת באסיה.
2: סיפור אמיתי.
0: האם שנה רגילה כוללת 366 ימים?
2: לא.
0: מגדל אייפל נמצא בלונדון?
2: לא.
0: מלחמת הכוכבים יצאה לראשונה בשנות ה-70?
2: סיפור אמיתי.
0: יפה!
2: וזה בלי ריטה.
1: מדהים, מדהים. אני אשתדע לך מה זה בלי. אני הייתי פה בצד, אני החזקתי לך אצבעות גם ברגליים.
2: האמת הרגשתי.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, עומרי. אתה נכנס להיות מועמד על הפרס הגדול שלנו השבוע.
1: אני יכולה להגיד מה הפרס.
0: בוודאי, בוודאי.
1: הפרס הוא 5 גמלים כפולי דבשת. והפרס הוא עגיל הדמדם לרושם.
0: נכון, נכון.
1: ותפרחת וקטורת של הזדרכת.
0: וקטורת של הזדרכת, כן.
2: זה טוב ליהודים.
0: זה מצוין. וגם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, וגם מנוי 3 חודשים לאייקון פיטנס.
2: זה טוב לבקרים.
0: בדיוק. וטיליון של מגן דוד משי משנקין, ומגצד עם נייד מתנת דילה דילים.
1: אוי, זה נהדר.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף בתל אביב. אנחנו נדע מחר, האם אתה זוכה הגדול, ואם לא, אז אתה תקבל פרסים כאחד האדם. מחר אנחנו נדע אם יש עוד מועמד לפרס הגדול.
2: כנים, תודה רבה.
0: עומרי, אנחנו שומרים אותך על לוח ליבנו.
1: אל תדאג, עומרי, אני אעשה להם הנחוס.
2: שנה טובה.
1: שנה.
2: אני תומך עלייך.
1: תודה.
2: אנחנו משלנו, אל
1: תדאג. תודה.
2: אני אשתדל אחרי זה על איזה משקף.
1: תודה לך, תודה.
2: אוהב
0: אתכם. שנה טובה, שנה טובה.
1: ביי, שנה טובה. הנה גלי עטרי ויובל דיין. בשיר אין לי לילות.
0: אין לילות.
1: אין לילות. גם לי אין.
0: לא, כשאין אז אין.

0: מי נגע? מי נעז לגעת להם במנגינה, יואב?
1: לגלי?
0: לגלי וליובל
1: דן.
0: כן?
1: מה קרה לכם?
0: לא בסדר.
1: לא בסדר, לא לעניין.
0: כן.
1: נפרסם אותה?
0: כן.
1: נפרסם?
0: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
0: נחזור, בטח שנחזור, כן.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא
0: לפרסומות לאכול.
1: כן, יצק.
0: או ללוס מסטיק, זה גם בסדר.
1: יאללה, תן לך.
2: או לשתות אפשר.
1: בסדר, בסדר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: מקדש לבעלי, מני, שהוא הדדי הכי קול.
1: איזה קול, איזה קול.
0: אין, מגניב כמוהו, אין, אין, אין.
1: כן, אני לא בטוח שבשיר התכוונו לאבא, אבא.
0: אז מה?
1: דדי כמו מאמה, כאילו.
2: דדי כמו מאמה?
1: כמו שהם אומרים, זה לא...
2: דדי כמו מאמה, קרפל?
1: זה לא דדי אבא, זה דדי אחר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני לא רוצה להסביר.
0: מה, זה כמו שכאילו אומרים, שאתה אומר לחבר, מה, בוא איתי, בוא נאכל טוסט, אבא, בוא.
2: בוא אבא, בוא.
0: בוא אבא, בוא.
2: לא הבנתי למה קוראים לילדים אבא. יש אבות שקוראים לילדים שלהם בוא אבא, בוא.
0: יש אבות שקוראים לנשים שלהם אבא.
1: אני יוצא לי, אני בטעות לילד שלפעמים בתוך שיחה אם היא מתלהטת, יוצא לי אחי.
0: אחי, זה מאוד לגיטימי.
1: לא, אין לגיטימי, זה הילד שלי.
0: לבן שלך אתה אומר אחי? מה, בסדר, אני אומרת למני אחי.
3: אני קוראים לפעמים אבא, כי אני קרוי על שם הסבא, אז כאילו.
2: זה מאוד מבלבל, איציק.
3: בדיוק.
2: מאוד מבלבל. אתה שכמה דורות של איציק באיש אחד.
3: אנחנו כמה איציק עם אהרון בדור אחד.
2: אז דדי, אוקיי, אז דדי כמו... אתה יודע מה, מה אנחנו מסתבכים עם אנגלית? אני רואה שזהבה בן הבת מגיעה לפה, היא כבר התחילה קריירה באנגלית.

0: זה כבר לא הסולם שלי. זה היה מזמן, זה קולט, אתה יודע, בימים ימימה. אלוהים, אלוהים, אלוהים. בסדר, זה פלייבק. מזל תנהב אביל ובי.
1: יפה.
0: מה גורל לי ועולם אכזר. תנחם בתוך.
2: וואו, זה אהבה, וואו.
0: אני רוצה ארמונות של זהה. די לי בפינה. תן לי בחור שיותר רק אוהב, אתן לו את הנשמה.
1: הנשמה.
2: מילים יפות.
0: אין ספק.
1: זה אהבה, נחמד.
0: אלוהים! אוי אלוהי, עד מתי?
2: אבל כן תשאל אותה.
0: גולי!
2: מה היא עושה פה?
1: סבבה.
0: זהו, אפשר להפסיק, אתה יודע, מדלקים אותי, אני אפשר חבות.
1: זהבה, קודם כל כיף שבאת, זהבה בן הבת. באמת היינו פה באיזה שאלה על אנגלית. הרי את עובדת עכשיו באנגלית גם.
0: אני גם, כן.
1: בכמה שפות את שרה היום?
0: במרוקאית.
1: כן,
2: אחד.
0: בערבית.
2: שתיים.
0: זה אותו דבר. אבל זה שינויים קצת.
1: כן, אוקיי.
0: שינויים קצת עם לפעמים קפקף, בפעמים בלי קפקף. אני שר בספרדית.
1: די.
0: לא כמי מוינו מי אמוסי מוסטס. מי מוינו אינו פוארס פנס.
1: מאיפה למדת את הספרדית שלך?
0: מקטנטנות.
1: מקטנטנות, כמובן, כן.
0: ויש, אני יודעת גם לשיר
2: באנגלית.
0: בפורטוגזית.
1: באמת? איך זה הולך?
0: מה יש כנעדה? זהו.
1: זהו?
2: היא אמרה קצת, היא אמרה קצת.
0: כן, ואני שרה באנגלית כמובן.
1: באנגלית, כן. מה הקלטת באנגלית לאחרונה?
0: וואו, הקלטתי מלא דברים. אבל הבולט ביותר היה את To the World Follow the Sun.
1: To the World?
2: כן, היה פה, היא הביאה לנו את זה.
1: אני זוכר ששמעתי את זה.
0: אני הנגלשתי את השיר של שרי.
1: לעולם בעקבות השמש, נכון.
0: כן, כן.
1: To the World?
0: To the World Follow the Sun.
1: Follow the Sun, כן.
0: וזו הצלחה מסגשגת, אני הופעתי עם זה בפעתים של ברוקלין.
1: וואו.
0: בברוקלין? כן, הופעתי ברוקלין, בטח, הופעתי מצ'צ'וסס.
2: איזה יופי.
1: בואי נשמע את זה רגע, ואז נחזור.
0: בכיף.
1: בואי נשמע את זה.

0: מדהים, מדהים.
1: אתה יודע, זה קשה זה להשאיר את הבורד.
0: איך?
1: הבורד.
2: יש שם אר באמצע וקשה.
1: יש אר וזה אי. זה בירד.
0: בירד.
1: הבורד.
0: בירד ציפור.
1: כן.
2: עבדת עם מישהו עליו?
0: מורה למבטא? כי שומעים ממש מבטא...
1: למצ'ט.
0: עם הצ'אט, והוא עזר לך.
1: הוא עזר לי, בטח, הצ'אט זה חזך.
0: תגידי, אולי, את יודעת, יש עכשיו מצוקה בחינוך. באמת, לא מוצאים מורים.
1: יש מצוקה באופן כללי.
0: נכון, יש מצוקה באופן כללי, ולא מוצאים מורים לאנגלית.
2: בוא נעזר להם גדול.
0: ממש בעיה, ממש בעיה עם מורים לאנגלית.
1: כן.
0: למה שלא? תבואי, תלמדי גם דרך השירים.
1: כן.
0: את התלמידים בבתי ספר.
1: לא.
0: למה לא?
2: למה לא?
1: לא, זה יכול להיות רעיון טוב.
2: אוקיי. אז זה כן עול...
1: יש בזה כסף, יש בזה ג'ובות.
2: לא כל כך, זה יותר יהוד מאשר...
0: כן, את יודעת.
1: מה זה יהוד?
2: כאילו אתה עושה משהו כי אתה חושב שהוא חשוב, לא בשביל הכסף.
1: מה חשוב בזה?
2: חינוך של הילדים שלנו.
0: דור הבא.
2: דור הבא.
0: כן, הילדים שלנו שיהיו...
1: למה מכפת לי מה אני עכשיו זה? יאנוש קורצ'ק.
2: זה גם גישה, מה באמת היאנוש קורצ'ק הזה מאוד מעצבן, את צודקת.
1: לא, מה אני עכשיו זה?
0: מוציא את כולנו רע.
1: תראה, אין לי בעיה בזום ללמד.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו...
0: את עובדת עם המחשב? כן?
1: בטח.
0: יופי.
1: בטח, אני עובדת עם מחשב, אני יודעת להקליק קליק ימני.
0: יפה.
1: ולפתוח עוד תיקייה.
2: יפה.
1: בטח.
0: יפה.
1: אין לי בעיה, אני יכולה בזום, אם אתם רוצים ללמד ילדים בזום, אנגלית ולאנגלי שירים. כן,
0: יפה מאוד.
1: אפשרי, אבל לבוא ככה בפנים מול פנים, אני לא...
0: לא.
1: יש לי חרדה חברתית, אני לא אוהבת את זה.
0: לא רואים עלייך, לא רואים עלייך.
1: תודה, בכיף.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שאולי את האנגלשי גם אותו, קוראים לו אמא תמיד אמרה,
1: של טליסמן. Mother always told me.
0: בדיוק.
1: That I'm a star.
0: תעבדי על זה.
1: Mama's always told me that I'm a star.
0: יפה.
1: That I'm a star.
0: Yeah.
1: That I'm a star.
0: יש לך את זה.
1: Mama's always told me that I'm a star. Give me a round, give me. Give me a more round, give me.

0: כבר?
1: זהו, נגמר בגרושה.
0: די, יואו, יואו, זה עובר מהר, זה עובר מהר. זמן ניתן קרדיטים קצת?
1: יאללה, מי אותה?
0: מה אתה אומר? עורך ראשי שלנו, הוא דני קרפל.
1: כל הכבוד,
0: מפיקה ראשית.
1: מאירה פרץ, כל הכבוד.
0: רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, שון רלום. בצוות, אני, אנוכי, פרלה דנוך, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, היינו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. כל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, במראה הטלוויזיה, בתדרים.
0: הנקלטים.
1: תודה לכם.
0: תודה.
1: צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים. קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם ב2-4 בקיצור, הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה דנוך, היה תענוג.
0: תענוג, תענוג. נתראה מחר.
1: מחר, וגם איסה כלבלב.
0: יש, יבוא עם ריח פתום.
1: יא! הלו!
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון.
2: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
4: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
13: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: עד שעות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות.
11: העימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר מסלים בעקבות הודעה חריפה שפרסמה עוצמה יהודית נגד לשכת ראש הממשלה. במפלגה דרשו מנתניהו להתחייב שלא יישב בממשלה הבאה עם גדי אייזנקוט. בעוצמה יהודית טענו כי ההבטחות לשילובו של בן גביר הן הצהרות ריקות, וכי בפועל נתניהו מעוניין להקים ממשלת אחדות. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס. איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
16: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר, בת ה-44, שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב הבקסיס וארוסתו שחף דנינו, ביטונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג, שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין, פרצה היום מהומה באולם.
11: שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעכו. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו על האש ומטוסי כיבוי הזנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מהציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה. הדיווח של כתבנו דין פישר.
17: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו את הוצאתן לפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת מרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.
4: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

ואתם מסתדרים עם החום, נכון שחם בחוץ? 4:05, אנחנו כאן יום שלישי, לא להאמין, אבל כבר אמצע השבוע, פעמיים כי טוב נאמר על היום הזה, 15 בספטמבר 2026. אנחנו כאן שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. יש לנו תוכנית ממש ממש עמוסה בדברים טובים, העיקר גם מוסיקה, גם נוסטלגיה, גם קלאסיקות, גם לעתים, גם פרסים. נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, וכמובן בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלה. נהיה גם עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה, נפנק אתכם בפרסים שווים וגם ההמלצות הכי חמות. בקיצור, כל מה שחם, כל מה שקורה, כל מה שמתקיים בתעשיית המוסיקה הים תיכונית. למשל, שרית חדד חוגגת 30 שנות קריירה במופע ענק בפארק. היא תארח שם את שריף. אתם יודעים שבהתחלה, בתחילת הדרך, שרית חדד התחילה כזמרת חימום של הזמר שריף. והנה עכשיו סגירת מעגל, וזה יפה. הנה אחד השירים היפים במוסיקה הישראלית. שלום חבר, איתו אנחנו נפתח. כאן איתכם באולפן אסי לוי עד השעה 6, שעורך ומגיש את המוסיקה, הג'וקר שלכם, אם תרצו. כל הצוות איתנו, תבלו.

מילים, האמת, כשאני קורא את הידיעה הזו על כך ששריף התארח במופע של שרית חדד, שמציינת 30 שנות קריירה, שזה יופי של סגירת מעגל קודם כל. זה ששרית חדד החלה את הקריירה כזמרת חימום של שריף. ועכשיו היא מארחת אותו כשהיא באמת נמצאת בטופ של הטופ של הטופ של המוסיקה הישראלית כבר שלושה עשורים. זה יפה. ואם אתם רוצים לומר שלום לחבר או לחברה, אם אתם רוצים לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. וואטסאפ נפתח עכשיו עם שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה. 054-796-1045 054-796-1045. בקשה ראשונה הגיעה אלינו מבני ברק. אתי מבקשת לשמוע את אייל גולן. מחזיק לך את היד.

אייל גולן מחזיק לך את היד, זה מגיע אחרי שרית חדד ושריף, והבקשות שלכם כבר זורמות אלינו, ואתם יודעים לבחור צלילים, אתם יודעים לבחור את המוסיקה הנכונה, ואני אוהב את זה. 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. ערב טוב לדודו נחמני, ערב טוב ליוסי אמר, שלום, וערב טוב גם ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב ולכל החברים שם. הפרלמנט, רוצים לשמוע משהו של איציק קלה.

0: טוב, אנחנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית, והערב אנחנו ממשיכים בחסות סנסיקה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, הכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה את טכנולוגיית הקירור קולד RPL.
1: אחלה של טכנית.
0: שימו לב, טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה מטורפת, וכמובן טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם אור הפנים. אז אם אתם צריכים להסיר שיער, אם אתם רוצים לעשות את זה בבית מבלי לצאת ולחפש יותר מדי את הקליניקה הקרובה או הרחוקה, מבלי לבזבז יותר מדי זמן בפקקים, בעומסים, מבלי להשאיר את הילדים עם בייביסיטר, אתם פשוט יושבים בבית, מאזינים לרדיו ומסירים שיער. עכשיו המכשיר הזה, סנסילייט אייס, מכשיר שמאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר FDA האמריקאי, רק למאזיני התוכנית בריזה בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעוד לא היה. אנחנו מזמינים אתכם לפתוח את השנה החדשה חלקים חלקים חלקים עם סנסיקה. עכשיו במחיר השקה, כל הפרטים בכוכבית 6141, כוכבית 6141, אתם אומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה ומקבלים כמובן את סל ההטבות המיוחד, וגם שימו לב לזה, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. זה מכשיר שמגיע ל-120 הבזקים בדקה, הוא חזק, הוא עוצמתי, הוא בטכנולוגיה המתקדמת קולד RPL. וכמובן, אם אתם רוצים להסיר שיער מכל חלקי הגוף וגם מהפנים, כוכבית 6141, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא וללא הגבלת פולסים. כוכבית 6141. ערב טוב ליוסף אמסלם, כותב לי כאן שהוא רוצה משהו ישן וטוב של אופר לוי. אז הנה, זה יוצא אליך.

עליה. שימו לב, תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל. כן, כן, אתם שמאזינים לי עכשיו בקריית אתא, בדרך הביתה, בבתים, תושבי קריית אתא והצפון בכלל, תעצרו הכל. הנה הבשורה שכולכם חיכיתם לה, והיא מגיעה אליכם. השבוע אנחנו מגיעים לנטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך ומגיע עד לקריית אתא עם סניף חדש ברחוב העצמאות 42. הפתיחה ביום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר. אנחנו נהיה שם עם יום שידורי מיוחד עם הרדיו. תושבי קריית אתא והצפון, רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, פותחת את הסניף החדש והענק בכתובת החדשה ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אתם צריכים להתחיל להתרגל. יום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר, אנחנו שם בשידור חי מהפתיחה. נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית? הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. נטו חיסכון מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, גם חנייה בשפע כמובן, עגלות חכמות, ואתם מפסיקים לבזבז את הכסף ואת הזמן שלכם במקומות אחרים. אז תהיו חכמים, נטו חיסכון קריית אתא. בואו תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. יום חמישי הפתיחה. היום ב...

0: דינה שוורץ מחיפה רוצה לברך את הבן אליעד שחוגג היום יום הולדת 50. היא מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, המון מזל טוב. הוא כבר לא ילד, אבל גם איתנו יום הולדת שמח והמון מזל טוב. טוב, תומר ג'אן, ערב טוב והאזנה נעימה, ואני שמח לשמוע שהשיר של שרית חדד ושריף עשה לך טוב. אפרת נחמני מקריית ים מאחלת גמר חתימה טובה ורוצה לשמוע את השיר של זהב הבן, טוב לי על הלב. בוא נאמר שלום לשרונה.
1: היי אסי, אם אפשר את השיר של פאר טאסי, פרפר, תודה, אוקיי. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: ואמן. סידני איש ימיני מאחל גם שנה טובה, גמר חתימה טובה, בשורות טובות לכולם. גילה אילוז מקריית אתא, שלום גם לך, שלישי פעמיים כי טוב. עוד הודעה מארבל רוט, כותב כאן, או כותב, את היי, שלום, רציתי לבקש שיר, לא המשוגע היחידי של חנן בן ארי, ארבל רוד גר בנעריה. אוקיי, ערב טוב שם בנעריה, שלום והאזנה נעימה גם לאורי ביטן ממושב החיוד. אתם ממשיכים, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור מיד עם בריזה נוסטלגית וגם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, ויש לנו כאן פרסים שווים לחלק לכם, אז תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתא, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקרה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
5: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: דיווחי תנועה עכשיו, נהגים שימו לב, V70, עומסים בכניסה לג'דיידה עד לצומת יסיף, עומס גם מימי עמי ועד לצומת ערערה בכביש 65. הנסעו לאט ושימרו מרחק, אם יהיה צורך אנחנו כמובן נדווח גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה, הישר אל פילתנו, בריזה נוסטלגית.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
10: עכשיו בריזה נוסטלגית, ויש לנו כאן בקשה מיוחדת מלוי, שמספר לנו שהיום ד' בתשרי זה יום ההולדת העברי של חיים משה. הוא מבקש להקדיש את אלייך, אחד השירים היפים והמרגשים.

0: הופע ענק של חיים משה עם כל גדולי הנוסטלגיה של המוסיקה הים תיכונית. אז היום הוא חוגג יום הולדת עברי, אומר לנו לוי דודוב, אנחנו מאחלים לו המון מזל טוב. חיים משה היקר שלנו, דלת בתשרי. היום זה גם יום ההולדת של דוד עזרד, התותח. אז אנחנו רוצים מכאן לאחל המון מזל טוב לדוד עזרד היקר. אני מאוד מקווה שפינקו אותך עם איזה בקבוק מהרמיטאז', ככה מה שנקרא להרמת המצב רוח. יום הולדת שמח לדוד עזרד, והמון מזל טוב. טוב, אנחנו ממשיכים 37 דקות עכשיו אחרי השעה 4. אנחנו השבוע כאן עם סנסיקה. שימו לב מאזינים יקרים, אם אתם רוצים להסיר שיער, אם אתם רוצים להיות חלקים בשנה העברית החדשה, כדאי שתקשיבו טוב. אנחנו מביאים לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, ואומרים לכם בואו תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור קולד RPL, מתקדמת עם עוצמה ועם אפשרות לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם אור הפנים. המכשיר המעוצב והיפהפה, מכשיר יוקרתי בעיצוב באמת יוצא דופן, מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר ה-FDA האמריקאי. ועכשיו המכשיר הזה מגיע אליכם, מאזיני התוכנית בריזה, עם הטבה מיוחדת, עם סל הטבות שעוד לא היה. ואנחנו מזמינים אתכם כבר להתקשר לכוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה אייס, עכשיו במחירי השקה מיוחדים. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא גם נותנת לכם אותו עכשיו באפשרות להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים מכל סיבה, תקבלו את הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות, וכמובן ללא הגבלת פולסים. זה מתאים גם לגברים וגם לנשים, וכמו שאמרתי, שילוב של עוצמה ומהירות עם עיצוב יוקרתי. ואת כל הסיבות כדי שאתם עכשיו תתקשרו ותגידו, השנה אנחנו חלקים, השנה אנחנו נפטרים מהשיער המיותר. כוכבית 6141, איתנו כבר על הקו, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, שלום גיא.
1: אהלן אסי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: ערב טוב יקירי, בוא ספר לנו, אנחנו כבר יום נוסף עם סנסילייט אייס, מה החידוש הטכנולוגי של המכשיר הזה, למה הוא כל כך שונה משאר הפתרונות שקיימים היום בשוק?
1: נכון מאוד, תראה, עלינו אצלך אתמול לראשונה בתוכנית לאחר היעדרות כלשהי, ווואלה, גם הטיימינג, גם העובדה שאנחנו מציגים כאן באמת פתרון חדשני, מתקדם מאוד טכנולוגית, גרמה ללא מעט פניות ממאזיני התוכנית, אז קודם כל תודה למי שחייג אתמול, ואנחנו מציגים כאן, אני מזכיר, את הדבר הבא, את הדור החדש לטיפול בעשרות שיער, עד היום הוגלנו לצורה מסוימת, לסוג מסוים של מכשירים ביתיים, היום אני שמח להציג שוב את מכשיר הסנסילייט אייס. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי אחד שני של חברת סנסיקה, קומפקטי, עובד בטכנולוגיית IPL, שזה היסוד של המכשיר, הבסיס שלו, אותה טכנולוגיה ידועה ששולחת פולסים של אור לזקיקי השערה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר עשינו את כל מה שרק יכולנו כדי לענות על צרכים בסיסיים של לקוחות שעושים הסרת שיער בבית. אחד מהם זה באמת אותה יחידת קירור שאני מציין תמיד ומתגאה כמובן בכך שהמכשיר הזה, הטיפול שלו מלווה בקירור. המשמעות של הדבר הזה עבור הצרכן זה באמת העובדה שהטיפול עובר בצורה נעימה ונוחה. לא צריך להיות בהקצוצים וכו' וכו', מכשיר נעים ונוח. בנוסף, משהו שהפריע מאוד לכולם ומפריע עד היום זה זמני הטיפול. אנשים רוצים לעשות טיפול הסרת שיער בבית, אבל רוצים לעשות את זה במינימום זמן. ואני שמח לומר שבמכשיר הסנסילייט אייס הצלחנו. אני מדבר על שני פולסים בשנייה שמוציא המכשיר הזה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב של טיפול שפעם היה לוקח גם חצי שעה, יכול לקחת היום 5-6 דקות, וכמובן, כמובן, עוצמת הטיפול. סוף סוף מכשיר עם עוצמה שוברת שוויון, שמביאה אותנו, אגב, הכי קרוב מאי פעם שיכולנו להגיע מבחינת תוצאה לתוצאה של קליניקה, רק שהפעם עושים את זה בבית, ואת כל זה אני עוטף אסי בצורה מאוד יפה עם השירות לקוחות שלנו בסנסיקה, גם מאפשרים חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, וליווי צמוד, פשוט מה שצריך לעשות זה להרים את הכפפה ולנסות את המכשיר, ממש ככה.
0: להרים את הכפפה ואולי במקרה שלנו גם להרים את הטלפון ולחייג לכוכבית 6141, כוכבית 6141, אם אתם רוצים להיכנס חלקים לשנה החדשה, ואם אתם רוצים באמת לנצל את סל ההטבות ואת ההטבה המיוחדת שיש כאן למאזינים שלנו, שמעתם על הבידול של המכשיר המיוחד הזה, ועל הטכנולוגיה המיוחדת, והעיצוב היוקרתי, ו-60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, מה שאומר שאתם מוזמנים לנסות. לא הייתם מרוצים? מכל סיבה אתם יכולים להחזיר את המכשיר ועם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. כמו שאמרת אתמול והבנו ממך, יש כאן עוצמה מטורפת של 120 הבזקים, וזה באמת כל כך מהיר, כל כך חזק, כך שתוך מספר דקות אזור שלם יכול להיות מטופל בצורה באמת יסודית, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו, גם כל מי שככה יש לו קצת מה שנקרא טכנופוביה או חשש ממכשירים טכנולוגיים, לא יודע איך תפעל אותם, תקבלו גם את הייעוץ מקוסמטיקאית בחירה של חברת צנסיקה, והכל בטלפון אחד, כוכבית 6141, כוכבית 6141, התקשרו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, אני רוצה לשוחח עם גיא בעוד שעה, ושגיא יגידי שהטלפון לא יפסיק לצלצל, אז תתחילו לחיי, כוכבית 6141, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת צנסיקה, תודה.
1: תודה רבה, אסי.
0: ביי, קירי. ממשיכים עם הבקשה של אביה צור, שביקש לשמוע את ליאור פרח.

0: אליז מעברי, ערב טוב לשלי מרטי מקריית אתא, לשימון בוחבוט מאקו. הנה גם הודעה קולית של אמיל.
1: צהריים טובים, מה סילה והג'וקר לך, לכל המאזינים, תחנה נאמבר 1, בריזה, בשורות טובות, אהבת חינם, אין עליך.
0: איזה כיף, תודה רבה אמיל היקר והאזנה נעימה, שלום לצחי יוסף קריית ביאליק, חברי הפרלמנט שלנו שמחוברים כל יום ב-400, אני שמח וגאה שאתם איתנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, לא לפני שנזכיר ונספר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואם אתם מעוניינים להשתתף, אם אתם רוצים להיחשף, לקבל מאיתנו אולי את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה בישראל, ההרשמה לכוכב הצפון לעונה החדשה בעיצומה, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול או קטע וידאו קצר ל-054-796-1045, הודעה קצרה שבה אתם רושמים שזה בעבור כוכב הצפון עם שם מלא ועם גיל ומיקום, וכמובן סרטון קצר או קטע קול לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. שווה לכם לעקוב גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים גם יעלו לשם. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו עם פרסים שווים שמחכים לאחד או אחת מכן, נשארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם מקור.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
13: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.

0: תרומה לכלל פעילות עמותה.
1: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ועכשיו בריזה

בריזה וקריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו כאן ברדיו, וגם הערב נשמיע לכם שיר חדש. נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם את הכל במילה אחת, כמו שאתם עושים כל כך טוב מדי ערב. גם היום אנחנו נדאג לפנק אחד או אחת מבין כל המצביעים בפרסים שווים. הערב שיר חדש לליאור נרקיס, שיר שנקרא אני אוהב את אלוהים. אתם מוזמנים כמובן להקשיב, כמו שאמרתי, גם למילים, גם ללחן וגם לביצוע, ואת הכל לסכם לנו דרך הוואטסאפ במילה אחת בלבד. אם אתם אוהבים, אם השיר הזה נוגע בכם, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. אם אתם פחות מתחברים, פחות נוגע בכם, אתם שולחים את המילה קריזה ל-054-796-1045. אנחנו כמובן נשקלל את הקולות וגם נבחר באופן אקראי מאזין ומאזינה שיקחו מאיתנו פרסים שווים. בואו נשמע את זה, ליאור נרקיס, אני אוהב את אלוהים, שיר חדש.

ליאורה קיס. אני אוהב את אלוהים, ככה זה נקרא. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה? 054-796-1045. 054-796-1045. אם אהבתם, שילחו בריזה. אם לא התחברתם, שילחו קריזה. הוואטסאפ פתוח, אחד או אחד מכם כאמור יזכה בפרסים שווים. שימו לב, השמועה הפכה לעובדה. רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא יום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר. אם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב, כי נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין, הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ שלוש הרשתות הזולות במדינה לפי סקר מעריב, פותחת את השערים ביום חמישי הקרוב בקריית אתא. אנחנו נהיה שם בשידורים חיים, רחוב העצמאות 42, עם מבצעי כסח מטורפים, עם מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, עגלות חכמות לחיסכון בזמן, וכמובן, הכל ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים רק בנטו חיסכון, ועכשיו גם בקריית אתא. רחוב העצמאות 42. אנחנו נהיה שם ביום חמישי הקרוב, אנחנו רוצים כמובן לראות את כולכם. אנחנו רוצים להמשיך עם איתי לוי, לסגור את השעה הראשונה עם רצועה מספר 6 מתוך האלבום 13.

0: עם 0.6 מתוך האלבום 13. בואו נקדיש את זה גם למיכל מזרחי מנשר, וגם לאמא היקרה שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, מאחלת לך את הכי טוב שבעולם, אושר, בריאות, הצלחה, ממיכל מזרחי. אנחנו סוגרים את השעה, נצא לפרסומות, נאמר תודה רבה לכל הצוות כאן, תודה רבה לכם, תישארו קרובים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וגם ביישומונים שלנו, האפליקציות הן זמינות להורדה חינם, דרך אפ סטור או גוגל פליי. רק במידה ועדיין לא הורדתם, כנסו ותורידו, קחו אותנו איתכם לכל מקום. גם בשעה הבאה אנחנו נהיה כמובן עם נטו חיסכון, וגם עם סנסיקה ועם מכשיר הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובסל הטבות מיוחד רק למאזיני התוכנית, וגם נתייחס לכל טוב, לא יודע אם לכל, אבל לרוב ההודעות שקיבלנו כאן, ויש לא מעט כאלה, וגם לפנק אחד או אחד מכם מפרס, נבדוק מה חשבתם על השיר של ליאור נרקיס. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, הפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים אליכם לעוד שעה של בריזה, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ברבר,

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך בלב.

0: הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה. בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אחד השירים הטובים שיצאו בשנה החולפת, בר צברי. שנה חולפת, ילדה מטורפת, אחלה חרוז, אה? מטורף מי שלא מחובר אלינו בין 4 ל-6 כאן ברדיו. מסאז' לאוזניים, כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, בריזה, כל יום בין 4 ל-6 כאן ברדיו צפון.

וואטסאפ כל הזמן פתוח, אתם בוחרים את הדרך הנוחה לכם, הודעה קולית או הודעה כתובה, 054-796-1045. ומילדה מטורפת של בר צברי, רוצי ילדה, בן צור. אז ענה טובה.

באפליקציות שלנו מכל מקום בעולם. תורידו חינם דרך אפסטור או גוגל פליי. ערב טוב לכל הצוות, ערב טוב לכם באשר אתם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 18:00, עורך ומגיש את המוסיקה.

0: טוב. אנחנו מאזינים יקרים גם בשעה הזו בחסות סנסיקה עם מכשיר חדש, איתו אתם פותחים את השנה החדשה חלקים, מכשיר להסרת שיער לכל מי שרוצה באמת להסיר שיער מיותר בבית, ממש כמו בקליניקה, עם מכשיר עוצמתי מתקדם בטכנולוגיית קירור, קולד RPL, טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה מטורפת, עם טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם באור הפנים. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי, ואנחנו מביאים לכם עכשיו את המכשיר הזה עם סל הטבות מיוחד. אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141 וקבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, סל הטבות שווה וגם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. וכשאני אומר הגבלת פולסים, שימו לב, המכשיר הזה מוציא עד 120 הבזקים בדקה, הוא מצב בוסט לפולסים מהירים, כך שאזורים למשל כמו הרגליים מטופלים תוך 3 עד 7 דקות בלבד לטיפול. מיליון פולסים לשימוש ארוך טווח, המכשיר קל וקומפקטי והוא מכשיר יוקרתי בעיצוב יוצא דופן, ועכשיו אתם מקבלים אותו בהטבה מיוחדת, ניתן גם להעביר אותו בין בני המשפחה, אז במקום לשלם בקליניקה להסרת שיער, גם אמא, גם אבא, גם הנערה מתבגרת, הרבה מאוד כסף, אה? במקום זה תכניסו מכשיר להסרת שיער אליכם הביתה, ותתחילו להסיר שיער לבד. ועכשיו, סנסילייט אייס, זה המכשיר החדשני של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. טוב, בוא נבדוק מה חשבתם על השיר של ליאור נרקיס. משה ביטון מהפולה נותן בריזה. ענת עזרן ממגדל העמק נותנת בריזה. אינה מקריית ביאליק אומרת קריזה. אנסטסיה חודדה מחיפה נותנת בריזה. יוסף אמסלן נותן בריזה בגדול. אתי מבני ברק אומרת בריזה. אילן ממו מנהריה אומר בריזה, יפה מאוד. נטלי קטן מקריית מוצקין גם נותנת בריזה. מה אומר אמיל שמיילוב?
1: ערב טוב, אסי לוי הג'וקר. גם אני אוהב את אלוקים, אבל השיר קריזה.
0: קריזה. האמת שגם אני אוהב את אלוקים. ליאור נרקיס קרא לזה אני אוהב את אלוהים. אני לא יודע כמה משהו חדש ואיזו בשורה מביא כאן ליאור נרקיס, במיוחד שאני חושד שמדובר כאן במעורבות של AI, לכאורה, תקנו אותי אם אני טועה. אבל עדיין, הווייב שלו, אפשר לומר סבבה לגמרי, לא רע, לא רע, כן? השאלה אם זה נגע בכם, בריזה או קריזה. מטל מקריית אתא, ערב טוב. יעקב לוי מחדרה נותן בריזה. אשר מקריית ביאליק אומר בריזה בגדול. אומר ציון, בוא נשמע.
2: ערב טוב אסי, אחלה שיר, באמת שיר יפה. כולם מתקרבים בסוף לקדוש ברוך הוא. לשירים האלה, שיהיה לך אחלה ערב.
0: אחלה ערב.
2: בריזה, בריזה בענק.
0: בריזה בענק. אני ביקשתי קצר, כן? בריזה או קריזה? בריזה ובקדושה. כל שיר שיש בו רוחניות ואהבת השם, ובמיוחד בימים הנוראים, זה יפה ומרגש. בוא נשמע עוד הודעה, קולית.
3: בריזה, שיר יפה. ברוך השם, אוהבים את אלוהים. כמובן שתודה רבה לכם, התחנה.
0: תודה לך על ההאזנה. יונית מקריית ביאליק גם נותנת בריזה. מה אומרת שרונה? בוא נשמע אותה.
4: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. גיל אילוז מקריית אתא אומרת קריזה. סחי נותן בריזה בענק. טוב, רוב המעשה.

טוב לי על הלב. למי אנחנו עושים טוב על הלב? אחד או אחת מכם, המאזינים שהשתתפו במצעד היומי שלנו, אפשר לומר, כן? בריזה או קריזה? ישיבת הפלייליסט, יותר נכון, אומר. מבין כל המאזינים יש לנו כאן מאזינה בשם אינה מקריית ביאליק, ואינה לוקחת מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן בחיפה. שימו לב, שיפודי הבוסטן הגיעו לחיפה, מסעדת שיפודים ברמה גבוהה עם שיפודי פרימיום במחירים לכל כיס, וגם שני סוגי שווארמה, גם עגל, גם הודו. מה אתם אוהבים יותר דרך אגב? אני למשל מאוד אוהב עגל, אבל שזה מטובל טוב ועסיסי וקשר, ושיפודי הבוסטן מציעים לכם תפריט כשר, מגוון ועשיר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. אז לך יש ארוחה זוגית מפנקת שם, וגם קחי מאיתנו כרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני. הסרט המקורי מהיר ועצבני יצא מחדש לבתי הקולנוע בעולם, גם בישראל, כאן בחגים הקרובים. סדרת מהיר ועצבני חוגגת 25 שנה, סדרת הסרטים המצליחה בישראל בכל הזמנים. מהיר ועצבני 8 מחזיק עד היום בתואר הסרט עם סופש הפתיחה הגדול ביותר בישראל אי פעם, עם 250,000 צופים בסופש אחד, וזה שווה וכדאי, תגיעו לראות מקרוב. לך יש כרטיס זוגי עלינו.

לפני שנמשיך לשיר הבא, שימו לב, מאזינים יקרים, במיוחד אתם תושבי קריית אתא, ואתם בכלל תושבי הצפון, תעצרו הכל, הבשורה שכולכם חיכיתם לה הגיעה לעיר. רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, פותחת סניף חדש וענק בכתובת עצמאות 42 בקריית אתא, ואנחנו כמובן מגיעים איפה שיש פתיחה טובה ושווה, אנחנו מגיעים לשם עם הרדיו, וביום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר, אנחנו נהיה שם. אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וגם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, שימו בווייז, נטו חיסכון, קריית אתא, בואו להעמיס את העגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. אז הטירוף ממשיך, נטו חיסכון ממשיכים להתרחב, רשת הדיסקאונט הלאומית, וביום חמישי הקרוב אנחנו מגיעים לשם לפתיחה הגדולה. עכשיו, ססון שאולוב.

0: ששון שאולוב, לדובקה בך.
1: אלוקי נתנת בי נפש רוח.
0: ערב טוב לאוריאן,
1: חיה יחידה.
0: ערב טוב והאזנה נעימה גם ל... כינוי טורבו, אבל מה השם? שלום טורבו, ערב טוב לישראל. אנחנו נצא לפרסומות, ערב טוב גם למשפחת עברי היקרה, לשלו ולמירו ולכל המשפחה האהובה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם בריזה כחול יוון. אם יש לכם הצעות, תשלחו אליי בוואטסאפ ל-054-796-1045. כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: שילמת על ארנונה? חסכת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: 720,
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: הנה זה בא!
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהאם, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, בכיוון ההפוך עמוס לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר, וגם מג'דיידה מקר לכיוון צומת יסיף. הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה, הישר לבריזה כחול יוון, זה הזמן להוציא את האוזו, את הצלחות, כנסו לאווירה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: ועכשיו בריזה כחול יוון.
8: טוב, האמת שיש לנו כאן בקשה כבר מאמש, ואני הבטחתי שאני עושה שינוי של הרגע האחרון, הייתי אמור נגן שיר של ניקוס ורטיס, אבל יש לנו כאן מאזין יקר ועקבי שביקש כבר אתמול שנקדיש לו שיר ולא הספקנו, אז היום ננגן לו את זה. צד זבקיקו, וגם הפך להיות להיט גדול כאן בישראל עם ביצוע של אייל גולן שהפך את זה ללילה השחור. כפוס נקי מיתו. קריסטוס פזיס.

0: כן, זה בפינתנו בריזה כחול יוון, ועכשיו, אחרי שנכנסתם לאווירה וקיבלתם אחלה מצב רוח, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו כאן השבוע עם סנסיקה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתי, תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב יוקרתי, יפהפה, בעיצוב באמת יוצא דופן, הוא מאושר על ידי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי, והוא משלב לראשונה טכנולוגיית קירור עם עוצמה מטורפת, עם טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים, ועכשיו אתם מקבלים אותו עם סל הטבות, אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141, וכמובן לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה, יש לכם גם 60 ימי ניסיון ללא הגבלת פולסים עם החזר כספי מלא. אתם מחייגים לכוכבית 6141, כוכבית 6141, איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, שלום וערב טוב גיא.
1: ערב טוב אסי, שוב לך ולכל המאזינים, גם בשעה הקודמת וגם עד עכשיו, אנחנו באמת חווים כאן פניות רבות של מאזיני התוכנית שלך, שבמקביל למוזיקה גם דואגים להתקשר ולהתעדכן ולהבין טוב יותר ולהזמין, פשוט כיף גדול.
0: איזה כיף לשמוע קודם כל. אז לטובת אלה שאולי הזינו בשעה הקודמת ועדיין מתלבטים, לטובת אלה שאולי פספסו, ספר לנו על המכשיר הזה, כי אני מבין שמדובר כאן בחתיכת בשורה לשנה החדשה.
1: נכון מאוד, אנחנו באמת אחרי כמה שנים של חשיבה ושאלות והתלבטויות ופיתוח, הוצאנו לאור את המכשיר הזה, השקנו אותו באמת ומשיקים אותו עכשיו אצלך לראשונה בתוכנית. אנחנו מדברים באמת על איסוף של צרכים שליקטנו מהלקוחות לאורך השנים, דברים שהיה חשוב להם כדי שנשפר וכדי שנשדרג, ובאמת תרגמנו את כל הדברים האלו למכשיר הזה, הסנסילייט אייס, מכשיר פרימיום יוקרתי, ממש בוטיקי במראה שלו, פשוט יפהפה להפליא. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA, אותו מכשיר שמבוסס על הטכנולוגיה המדהימה והידועה להסרת שיער, ה-IPL, פולסים של האור שנשלחים אלינו לזקיקי הסרה, שיטת הפוטותרפי. ואמרת נכון בפתיח, אתה יודע, לא פספסת יותר מדי, אני מפגר לך כאן, יש לומר. גם עוצמה.
0: אוקיי.
1: גם עוצמה יוצאת דופן, במכשיר ביתי, משמעות ישירה עבור הצרכן, במובן הזה שיש פה טיפול מאוד מאוד מדויק, עם תוצאות ארוכות טווח, גם יחידת הקירור שדיברת עליה בפתיח, כל פולס ופולס שיוצא מלווה בקירור הזה מבלי לפגוע בעוצמה, וכמובן זמני הטיפול. אני מדבר כאן על זמני טיפול שלא הכרנו עד היום, ברמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, מביא אותנו למצב של 5-6 דקות טיפול לאזור מסוים. המשמעות הישירה עבור הצרכן אסי, זה שפתאום אנשים לא צריכים לרווח את אזורי הטיפול לפי ימים, הם מכניסים כמה וכמה אזורי טיפול לתוך יום טיפולים אחד, ואנחנו מדברים כאן, אמרת גם כאן, אנחנו משמרים את הסטנדרטים שלנו בסנסיקה, גם בתנאי ההזמנה, חודשיים ימים ניסיון, החזר כספי מלא אם לא מרוצים, יש כאן מכשיר עם 5 תוכניות טיפול, גם תוכנית אחת שמאיצה את הטיפול, גם תוכנית אחרת לאור רגיש ועדין, שאני יודע כי קיבלנו את הפניות אלינו לא פעם ולא פעמיים, של אנשים שחוששים לעשות טיפול הסרת שיער, בגלל שיש להם אור רגיש, בגלל שהם חוששים באופן כללי, תוכנית טיפול מיוחדת עבורם, זה פשוט לוקח את המכשיר הזה וממקם אותו רמה אחת מעל כולם, מוכח ועובדתי.
0: מוכח ועובדתי, ואני את סנסיקה מכיר ויכול לומר שאני לא ממליץ לפני שאני מנסה, ואת המכשיר הזה לקחתי כמובן גם לאשתי, ואני יכול לומר לכם שרואים תוצאות ואני ממליץ בחום. אז גיא יקר, כוכבית 6141, בוא תזכיר למאזינים שלנו מה הטבה לכל מי שמתקשר השבוע למספר הזה, כוכבית 6141.
1: ברצון רב, אני רוצה להזמין אגב גם את מי ששומעת אותי עכשיו, אם יש לך מכשיר אחר כלשהו שקנית בעבר להסרת שיער, את יותר ממוזמנת לחייג אלינו, אנחנו נעזור לך לשדרג אותו בתנאים אישיים ומיוחדים, ובלי קשר, מי שרוצה, אנחנו בתקופה טובה להתחיל לטפל, אפשר להגיע לקיץ הבא מוכנים כמו שצריך, כוכבית 6141, מי שיחייג מצלחה בתוכנית גם ייהנה מהחודשיים ניסיון, אבל זה יהיה במחיר ההשקה יוצא דופן, במיוחד למאזיני התוכנית שלך, ו-20 הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6141, גם ייהנו משלוש מתנות מדהימות, פשוט הזדמנות, ממש ככה לחייג, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות.
0: שלוש מתנות מדהימות וגם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, וכמובן סל הטבות שמחכה לכם, מאזיני התוכנית בריזה, 20 הראשונים והזריזים, תהיו חכמים, קחו את הטלפון ותחייגו כוכבית 6141, כוכבית 6141, תגידו שלום, הגענו דרך התוכנית בריזה, אנחנו רוצים להתעניין לגבי הסנסילייט אייס, תאמינו לי, זה שווה וזה כדאי. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה.
1: תודה רבה לך, אסי, המשך ערב נעים.
0: תודה, יקירי, ביי ביי.

0: כמו פרפרים מתעופפים אל מקבץ פרסומות קצר ושווים אליכם מיד אם תנו לו צ'אנס על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: טסים לחול בחגים? חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

כמעט על קו הסיום. תנו לו צ'אס, הנה אחד ששר מהלב, קוראים לו בן חן, ויש לו סינגל שיצא לפני מספר שבועות, עדיין לא הצלחנו לגעת בו, ועכשיו אני רוצה לתת לזה הזדמנות, זה נקרא תובע לי בחלומות. בן חן, שימו אוזן.

0: הבעלים החלומות.
1: בין כן, אנחנו לקראת סיום, שימו לב מאזינים יקרים. השמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא. היום חמישי הקרוב אנחנו נהיה שם בשידור חי, ואני מדבר על נטו חיסכון. אם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, מדורגת בטופ 3 הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב. פותחת את שעריו של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 קריית אתא, מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, עגלות חכמות לחיסכון בזמן, וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים בנטו חיסכון בקריית אתא. רחוב העצמאות 42, שימו בווייז, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לפתיחה ומחירים שווים שווים שווים, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. אנחנו כאמור יום חמישי בשידור חי משם. לפני שניפרד אני רוצה להזכיר לכם, כל מי שרוצה להירשם או לרשום כאלה מוכשרים ומתאימים לעונה החדשה של כוכב הצפון, אם אתם מספיק מוכשרים, אם אתם כל כך אוהבים את המיקרופון ובכל פעם שאתם מחזיקים אותו באירוע, בקריוקי, במועבט, כולם מתרגשים ומצטמררים, שלחו אלינו קטע קול או סרטון קצר ל-054-796-1045, 054-796-1045. הרשמה לכוכב הצפון בעיצומה. פרטים נוספים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון. זהו חברים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. זה הזמן לומר לכם תודה ענקית שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
2: מיד תוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוחמן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. גוט מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: יד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוכמן.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאוישים של צבא ארצות הברית במצר אורמוז, והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות. כך מפרסם שליחנו ברק רביד. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית ביום שני, והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת המטריעה מפני תוכנת ריגול המשמשת גורמים הקשורים לאיראן כדי לפגוע במתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי להבטחת סייבר בבריטניה, התוקפים השתמשו בתוכנה כדי לגנוב הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש באמצעות מתקפות פישינג בוואטסאפ ובטלגרם. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. בעקבות הסרטון דרשה התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה אותו וכינה אותו בזוי ואלים. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים ורשמים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשר לתת טפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
8: רדיו צפון 104.5 FM
9: עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.

0: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אופק קולר, אחראית על השידור שקד מורג, שלום שקד, תודה שאת איתנו, אני מאוד אוהב את זה. בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, ברדיו צפון פלג בן צבי, רדיו צפון 104.5, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
1: ערב טוב פרימו.
0: ערב טוב יניב תוכמן.
2: ערב טוב פרימו, ערב טוב לגילי.
0: יופי, אז שימו לב, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, אם יש לוחם פנוי שהוא במקרה בחופשה וספונטני, יש לנו כרטיס בשבילו לערב למשחק ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה בבלומפילד. אז אם אתה לוחם ספונטני, אתה בבית, אתה בחופש, עלינו כרטיס לבלומפילד. מה שאתה צריך לעשות זה עכשיו לשלוח וואטסאפ לאופק האורך שלנו 050-669-6364. אני חוזר, 050-669-6364, עם תעודת לוחם, ויש לך כרטיס בוואטסאפ, תוכל לראות את ביתר ירושלים הערב מול מכבי פתח תקווה, והתודות גם לאנשים הטובים משוק רמלה, שהם האנשים שהשתתפו איתנו בדבר הזה. גילי, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: תשמע, אתה יודע על מה חשבתי היום? יש המון מה לדבר על הדרבי. אתה יודע מה זה דרבי? 90 דקות. אני יודע, אם אני נותן לך לנתח, אתה יכול לדבר עכשיו שעתיים על כל מה שראינו. אני לוקח את הפועל תל אביב. פועל תל אביב הייתה בליגה לאומית, ואז מגיע ספרה, הם עשו פה שינוי משמעותי מאוד. אנחנו לא צריכים לדבר על הקהל הפנטסטי, על בלומפילד, על מועדון ענק, על היסטוריה, והם התקדמו והגיעו לקדמת הבמה, אפילו מהליגה הלאומית הגיעו לאירופה, הם היו בצמרת הכדורגל הישראלי אחרי עונה, פלייאוף עליון ואירופה, וכשמגיע הדרבי, ולא חשוב מה היה במהלך ה-90 דקות, עוד מעט נדבר על זה, ננתח את זה, ואתה מפסיד 4-1 לירידבה הכי סנועה, שאתה רוצה להסתכל לה בלבן של העיניים, ולהיות כמוה, אתמול מסתיים 4-1, תשמע, אם אני אוהד הפועל תל אביב, ליבי ליבי איתם.
1: סיכמת הכל, אתה יודע, אומרים לדרבי חוקים משלו, אז נראה שלא משנה מה יקרה ובאיזה סיטואציה הקבוצות יגיעו, בסוף מכבי תהיה עם ידה על העליונה ואפילו תביס, עונה שעברה באמת הייתה איזו הבלחה עם המהפך שם של צ'יקו, אבל שורה תחתונה אמרנו, ההתקפה הכי טובה בליגה פגשה את ההגנה הכי טובה בליגה, וההתקפה מחצה את ההגנה הזאת, פועל תל אביב

0: כמובן שמחצית שנייה מכבי תל אביב שיחקה נגד 10 שחקנים, אבל ראוי לציין שגם במחצית הראשונה, ב-11 נגד 11, מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, עליונה יותר. יש לה כלים טובים יותר מלהפועל תל אביב, וזה גם מציף קצת בעיות בהפועל תל אביב. אתה יודע, שאתה מנצח ומביא הישגים, אז הכל בסדר, ופתאום שאתה מקבל בראש, אז מתחילים לדבר על הבעיות. הפועל תל אביב לא התחזקה מעונה שעברה. לא התחזקה, הלך לואיזו, הגיע אוסו, שגם כאן אפשר לדון אם זה באמת השחקן שהם היו צריכים, הוא כוכב, אבל השאלה בתפקוד אם זה מה שהיו צריכים, כי זה מזיז את אלקוקין לשחק בקו ואתה מפסיד אותו, אז הפועל תל אביב לא התחזקה עם כל המחמאות לספרה ולניהול והכל, הקבוצה הזאת לא יותר טובה ממה שהייתה עונה שעברה, יש לה מאמן טוב, היא פגשה היום את הקבוצ... אתמול את הקבוצה הכי טובה בישראל, את המועמדת העיקרית לזכייה באליפות, וקיבלה ככה מראה איפה עומדת קבוצה שרצה לאליפות.
1: יניב.
2: אז אני אקח יותר את הצד של מכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב התאוששה בצורה מופלאה מהקיץ, קיץ של כישלון באירופה. קיץ של ההדחה משני מפעלים למעשה, גם מוקדמות הליגה האירופית, גם מוקדמות הקונפרנס ליג, הרבה ביקורת, ולא צריך לברוח מזה. הייתה ביקורת מוצדקת של האוהדים, של אנשי תקשורת, גם פה דיברנו על זה לא מעט, כי מכבי תל אביב לא הגיעה מוכנה למפעלים האירופיים. תסכימו איתי שאם היא הייתה עם סגל יותר טוב, יותר עמוק, היא הייתה היום מתכוננת כמו הפועל בר שבע למשחק במפעל האירופי.
1: כן, אבל בהערת אגב אני אומר לך שגם גילי וגם אני חושבים שהיא המועמדת מספר אחת, וזה יבוא לידי ביטוי הרבה יותר שאין לה יותר את הטיסות האלה. זאת אומרת, משחק אחד בשבוע, זה רק יכול לעזור לה לזכות באליפות.
2: ברור, זה קרה אצל איביץ', בעונות של איביץ', היא לקחה אליפות, היא לא הייתה באירופה, זה קרה בעונה של אוסקר גרסיה, עונת האליפות הראשונה, למעשה מהשושלת של ג'ורדי קרויף, היא גם לא הייתה באירופה, זה בהחלט הרבה יותר קל. יחד עם זה, אני יכול לומר לכם שבטוח ששחקני מכבי תל אביב מאוכזבים מזה שהם לא יכולים לשחק. זה עוד מפעל, זה עוד יוקרה, זה עוד מגרשים, זה עוד מפגשים. הנה, יובנטוס, מה רע לפגוש את יובנטוס?
0: לא רק זה, חלוקת דקות, שחקנים בסגל, מקבלים יותר דקות.
2: גם, נכון, ומכבי תל אביב אמנם חוותה בשנתיים האחרונות, שיחקה לבד בליגה האירופית, וזה לא היה פשוט לה. בעונה הראשונה עם לזטיץ' עשתה אליפות, העונה שעברה, ראינו איך שזה נגמר, השנה היא עברה לבטומי, לגיאורגיה, ליד הרבה יותר נוח, והיא לא תעשה את זה שם, אבל אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר פרימו, ודיברתי בדרך לפה עם חברנו הטוב יוסי מזרחי, גם הוא לא זכר קבוצה שנותנת, כן, שלישיות ורביעיות תוך כן, שלושה מחזורים לקבוצות שמתמודדות איתה, או צריכות להתמודד איתה לאליפות.
1: היא נתנה 16 שערים, פרט להפועל ירושלים, היא הביסה, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב.
2: ומחזור אחרי מחזור, במשך שבועיים.
1: ממש.
2: מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אני לא זוכר עליונות כזאת, כי אתה יודע, הרי גילי, אתה היית כדורגלן, הרבה פעמים שחקן מגיע לאיזשהו פיק, כן? עשית משחק גדול בטרנר שבוע שעבר, יש איזה חשש קצת, אתה יודע, שתבוא קצת יותר רגוע כזה לדרבי וזה, ובוא, בסוף עוד רביעה שומרים על ממוצע של 4 שערים שזה מדהים. משחק לא קל בשבת, מכבי נתניה בחוץ, אתה יודע, כל משחק, אני לא מקבל את זה
1: שהליגה
2: נגמרה ואין יותר
0: די. הליגה בתחילה דרכה, אבל
2: מספיק כבר עם האמירות האלה.
0: דיברנו פה אתמול, אמרנו שהניצחון בטרנר לא יביא להם ביטחון מופרז, יביא להם ביטחון עצמי שהם הטובים ביותר, להביס ככה את באר שבע, ושאתה בא לדרבי אתה לא יכול לבוא עם אף למעלה, או אתה יודע, להוריד רגל מהגז, כי זה דרבי,
2: כן.
0: אז זה גם, הם הגיעו מוכנים ביותר, ובאמת אתמול, אתה יודע, היה מעניין לראות מה קורה, והפועל תל אביב שהגיע על טיקט של קבוצה שקשה להגיע אליה לשער, פתאום לא הייתה אותה הפועל תל אביב, פתאום...
1: בגלל מכבי תל אביב.
0: כן, וגם העמידה, כאילו ברדה בא קצת יותר התקפי, אולי קצת יותר ללחוץ, פתאום עושים 2-1 על הקו כל הזמן, הליידנר, דוד החוגג עליו שם, וטאברניר מצטרף, וברלה מהצד השני שקוקו אי אפשר לעבור אותו, ברלה עובר אותו כל הזמן על הצד הראשון, הכל התחבר למכבי תל אביב, קניקובסקי יושב שם בדיוק בקישור.
2: אז תן לי להגיד משהו עליו, אנחנו נדבר על הרבה דברים עוד בטוח בהמשך התוכנית, אבל תסכימו איתי שזה קניקובסקי אחר. הרי לא יכול לא להיות...
1: הוא אותו קניקובסקי.
2: הוא יותר טוב, פרימו.
1: הוא פשוט נכנס כמו
2: פרימו,
1: כפפה
2: הוא,
1: ליד.
2: לא, פרימו, הוא
0: הגיע
2: יותר
0: הוא
2: טוב.
0: הוא הגיע למכבי כאילו שהוא מרגיש עליון במעמד אחר. גם
2: גילי,
0: החוזה שלו,
2: גילי.
0: חוזה שלא היה לו, הוא בא גילי. במעמד של סטאר שהוא לא היה לפני.
1: שינה
0: כן.
1: את מכבי לדעתי.
2: גילי, פרימו, אין מצב, כן, שמכבי תל אביב לפני שנה,

0: הייתה נותנת לקניקובסקי ללכת, אם הוא היה משחק כמו שהוא שחק בשני המשחקים האחרונים. אין מצב! זה קניקובסקי אחר. וכאן נשאלת השאלה, איך הגיע השינוי הזה? איך הגיע השינוי? הוא הרי לא הלך לשחק בקצב של הפרמייר ליג. הוא לא שיחק, אתה יודע, בליגה הגרמנית. הוא שיחק בליגה ההונגרית. נכון, זה מועדון מפואר, פרנצווארוש, הוא שיחק גם באירופה. אבל עדיין, בסוף, אני לא יודע עדיין להסביר את זה. אולי זה באמת כמו שאתה אומר. פתאום לבוא, אחרי שאתה יודע ששילמו עליך כל כך הרבה, ואתה מרוויח כל כך הרבה, ואתה כאילו רוצה להחזיר, הכרת לא, הטוב לא אפילו, להחזיר. אני לא יודע מה לומר.
1: יש לך את הביטחון.
0: הוא פשוט מדהים היום. לא,
1: אתה מבין שהקבוצה צריכה אותך, תלויה בך, ואתה בא להוביל אותה. זה עניין של ביטחון, הוא לא שינה את היכולת, בטח לא בגיל המתקדם שלו.
0: לא, לפעמים יכולים להוסיף,
2: אני רוצה להגיד לכם רק מילה אחת לגבי, כי באמת מגיעות לו כל המחמאות. גבי קניקובסקי, לא רק למכבי תל אביב, שאני רואה את כל הקבוצות שרוצות להתחזק, ישראלים וזרים, זה החיזוק הכי טוב בליגה, לא למכבי תל אביב. מכבי תל אביב בטח, כי הוא גם הרבה יותר טוב מעידו שחר, וכמו שאמרתי לכם, הוא נכנס כמו כפפה ליד, כאילו הוא לא עזב אותה להונגריה, שחקן פנטסטי. למכבי תל אביב, אני רוצה לי, אבל לגעת במשהו שקרה אתמול במשחק, תראו סתיו טוריאל עשה טעות איומה, תראה יש חוק לא כתוב, אם אתה מקבל צהוב שהוא לא על המשחק, לא על גליץ' ואתה רצת לשופט ואמרת ועשית את הבלגן עם אושר דודה, קיבלת צהוב ראשון, אתה תקבל את השני וקיבל את השני על באמת על מה שהוא היה צריך לעשות, לסגור את הקיצוני על הקו. אני רוצה להגיד לכם ככה, עם כל זה שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה ואני מסכים איתך גם במחצית הראשונה 11 מול 11, כאשר אתה יורד למחצית בדרבי והתוצאה 2-1, אני הייתי אומר לכולם התוצאה שבירה, ראיתי את הפועל תל אביב חוזרת, בטח בדרבי ההוא הגדול בדקה האחרונה הם יודעים לחזור, אבל כאשר אתה חוזר למחצית השנייה עם 10 שחקנים, בלי סתיו טוריאל, וראינו את הגול שהוא נתן, כמה הוא מוכשר, אתה מבין שבהתקפה אחת הוא יכול גם היה להשוות ל-2-2, אז גילי, גדול על הפועל תל אביב, גדולה מכבי תל אביב עליהם, גדול עליהם להשוות ל-2-2 עם 10.
1: ברגע שסתיו טוריאל קיבל את האדום, נגמר המשחק, היה לך במקביל מכבי חיפה, קריית שמונה, שקריית שמונה הייתה יותר טובה ויותר מסוכנת, קיבל בן בנישתי את האדום, אתה מבין שנגמר המשחק,
2: קיבלו 4.
1: נגמר 4 ועדיין אולי נדבר על חיפה בהמשך, גם אחרי האדום, קריית שמונה עוד היו יותר מסוכנים ב-0-0.
2: תעשו להם גול על סנטימטר.
1: נכון, נכון. אז ברגע שטוריאל יצא והיה פיגור, הבנת שזה יהיה גדול על הפועל תל אביב לגמרי. כשדוידה וטוריאל קיבלו את הצהוב כל אחד, ואפשר גם להתווכח פה למי הגיע וכמה, ידעת שאחד מהם יקבל את הצהוב השני. זה לא שחקנים הכי אחראים, הכי חושבים. וידעת שאחד מהם יקבל את הצהוב השני, השאלה למי זה ילך.
2: נכון.
0: אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי, כשיש משחק כדורגל ששחקן מורחק, המשחק כבר לא מעניין אותי.
2: אתה לא יודע כמה אתה בראש שלי.
1: זה הורס המשחק.
2: לא מעניין אותי. אני אומר לך, הורס משחק. לפעמים אין ברירה, אבל זה הורס משחק.
0: אני זוכר, תגיד לי אם אני זוכר נכון, כששי ברדה וסלובו היו במכבי נתניה, הייתה להם עונה שאלמוג כהן שיחק שם, נכון?
2: לא.
0: לא הייתה?
2: לא, הוא חזר להולנדי, לאטפל.
0: אוקיי, אוקיי, אז אני זוכר שאני, היה משחק ש...
2: הוא קיבל אדום.
0: הוא קיבל אדום?
2: קיבל אדום.
0: אוקיי.
2: הוא שם אותו בלם, כי הוא אמר, אתה לא יכול כבר לרוץ בקישור, נתן לו לשחק בלם מאחור, אתה ליברו, ובאחד המשחקים קיבל אדום.
0: אני זוכר שהייתה לי שיחה, אז בעניין אחר, הייתה לי שיחה עם שי ברדה, ואני אמרתי לו, תקשיב, אם אני מאמן, אני אומר... כל השבוע, ובטח כשאני שולח את השחקנים לחר הדשא, אל תשאירו אותי בעשרה שחקנים. לא מעניין, אתה יודע, אפשר בתוספת זמן, אתה יודע, אם אני יכול להרגיע
2: לך עשית גליץ', אתה לא חושב אם תקבל צהוב.
0: לא, לא, לא, אבל...
1: יש כאן אחריות של שחקן.
2: לא לדבר, לקלל.
1: לא, לא, אני אומר, סתיו טוריאל, אגב, אני לא יודע אם מגיע לו צהוב.
0: אל תשאירו אותי בעשרה שחקנים.
2: מה זה לא מגיע לו? הוא רץ מקצה לקצה, זה, הוא מחויב השופט רק מהמראה okay. שטוריאל רץ אליו.
1: דוידה התגרה בקהל בצורה
2: נכון,
1: מיותרת.
2: נכון, גם היה צריך לקבל.
1: כן, לא משנה. ברגע שיש לך צהוב, אל תעשה את העבירה על ורל, תן לו גם להיכנס לרחבה, אל תפיל אותו.
0: בדיוק, בדיוק. אל תשאיר אותי עם 10 שחקנים, אל תגמור לי את המשחק. מאמן צריך להגיד את זה כל הזמן לשחקנים. על אחת כמה וכמה, כששבוע קודם, ראינו שאליאל פרץ הורחק, גם השאיר את הפועל באר שבע ב10 שחקנים. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: תוריאל מגיבור הדרבי הזה, יכול להיות גיבור הדרבי עם גול גדול.
2: גול, ובחצית שנייה מהיום שחק יכול להיות.
1: ובסוף הגיבור הטרגי, הגול שלו הזכיר לי קצת הגול של אצילי נגד יובנטוס בסמי אופה.
2: נכון, נכון. אני רוצה לעבור למאמנים, תכף אני נותן לך תוכמן לדבר על קני מילר, יש מלא מחמאות, אני רוצה להתחיל עם אליניב ברדה איתך, גילי. תשמע, במצב של 2-1, הקבוצה בהפסד, יש לה 0 נקודות, זה 2-1 למכבי. עושה מהלך ענק לדעתי אל יניב ברדה. מי שאומר אחרת, יש ביקורות, הפקרת את ההגנה, מהלך ענק, הרי אני בהפסד. זה לא שהוא עשה את זה בטקו, הלך שהלך שחקנים למעלה והפסיד את המשחק. שם ארבעה שחקנים סופר מוכשרים למעלה, אחד אחרי השני החליף אותם בניסיון להשוות התוצאה. יצא הגורל שהחילוף של קני מילר עם אלעד מדמון נתפס מצוין, עם שער בבישול, אז נכון, נגמר 4-1 שזה לא 2-1, אבל לדעתי גילי, תגיד אתה, כל מאמן בפיגור עושה את המהלך הזה לנסות להשוות.
1: חד משמעית, בסוף, שהוא שחקן אחד פחות, הורחק לו שחקן התקפה, הוא ב-4-4-1, והוא רוצה לנסות להשוות, הרי הוא לא רוצה להפסיד 2-1, אז הוא היה צריך להוציא או את פלקה או את קרייב, הוציא את פלקה כי היה לו כרטיס צהוב, שיחק קצת יותר פתוח, ובסוף באמת הוא אכל אותה עם שני שערים, אבל זה היה חילוף מתבקש, ללכת לנסות להשוות. באמת מדמון חזר מהמתים, אפשר להגיד, עם שער ובישול.
2: ראית מה הוא עשה לבלם?
1: למיימבו, ולא קל לעבור אותו.
2: לא קל לעבור אותו על מטר.
1: ונזכיר שמכבי תל אביב רצו או את מלמד או את תורג'מן, ואם הם היו מגיעים, סביר להניח שמדמון לא נכנס בכלל אתמול, אז למזלו הם לא באו. וטוב שכך מבחינתו, נכנס שער ובישול, אפילו ליוס אתמול הפקיע, ששכחו שהוא במכבי תל אביב, אז הם הרוויחו גם השחקני ספסל שלו.
2: יאללה, בוא נדבר על קני מילר, תשמע, כן. רק מחמאות, אני אגיד לך משהו, אי אפשר שלא לראות שמכבי מאומנת, מכבי שמחה, שקבוצה היא שמחה ונהנית מהמשחק, זה גם על, על המאמן, נזכיר שהזכרנו בתקופת הקיץ, שמכבי לא ידעו מי מאמן, הם לא לקחו בחשבון שהעוזר מאמן של, של השיקור, נו,
0: רוני דיילה.
2: רוני דיילה, הוא קיבל את התפקיד, אמרתי משהו לא נכון?
0: בסדר.
2: הוא הודע.
1: מדביק לו תביעות.
2: הוא הודע שהוא שיקור.
0: תביעות של בקבוקי
2: וויסקי. אני אומר, בזכות הלילה הזה שהוא השתקר, מכבי תל אביב קיבלה את קני מילר.
1: מאז יצא מתוק.
2: מאז יצא מתוק, חצי הקוסם אליה. בוא תדבר איתנו על קני מילר, כי אנחנו יודעים, ואתה מסקר ביום יום את מכבי, מאוד אוהבים אותו. מאמן שאתה אוהב אותו, אתה משחק בשבילו.
1: אתה אוהב מאמן שמנצח.
0: אתמול בא לדבר איתנו במיקזון ג'יימס טאברניר, והוא שיחק עם קני מילר, ושאלנו אותו אם הוא ידע והרגיש כשהוא היה שחקן וחלק איתו את אותו חדר הלבשה בגלאסגו רנג'רס, האם הוא יוכל להיות מאמן. אז הוא אמר, היה לי ברור שקני הולך להיות מאמן. עכשיו, כשרוני דיילה שהזכרת אותו הגיע, הוא הגיע עם שני עוזרים, קני מילר וקנט דוקן. קנט דוקן זה היה האיש יותר קרוב לרוני דיילה, ועובדה כשרוני דיילה הלך, קנט דוקן הלך איתו. מהיום הראשון שרוני דיילה הגיע, זה היה ברור ששומעים את קני מילר. זאת אומרת, האימונים היו של דיילה בקריית שלום, אבל מילר העביר אותם. זאת אומרת, השחקנים היו מורגלים אליו, וברגע שרוני הלך, זה היה הדבר שהם הכי רצו שהוא יישאר. ואני יכול לספר לך שבסיום גמר, אולי סיפרתי את זה גם, בסיום גמר גביע המדינה, נגד הפועל באר שבע, כשמכבי תל אביב מנצחת, אני יושב בטדי, ואז היה ברור שמכבי תל אביב יכול להיות תיפרד ממנו, ואני אמרתי לקני מילר, זה לא משחק שאחריו שולחים את המאמן הביתה, ומכבי תל אביב בדקה אופציות אחרות, צריך לומר את האמת, סטיבן ון ארן בדק אופציות אחרות, נכון. בסוף זה הגיע לקני מילר. מה יש בקני מילר בקצרה? אחד, באמת מאמן ששחקנים אוהבים לאהוב, הוא מאוד קרוח, מאוד קרוח, בוא, גילי, היה חלוץ אדיר, בוא, מי כמוך יודע, שחקן שבאמת עבר מעמדים כאלה ושערים, כל כך הרבה שערים, מאוד קרוח, משפר מאוד את השחקנים, אתה מרגיש שהוא לא משדר לחץ, יחד עם זה, אני שוב אומר, צריך גם לזכור, שהוא לא הצליח עם הקבוצה באירופה, לא רק בגללו,
2: לא
0: כן?
2: היה לו את הסגל
0: לא
2: הזה.
0: לא רק בגללו, לא היה לו את הסגל הזה, לא נתנו לו את הכלים הנכונים, והוא ישב מולנו במסיבות עיתונאים ואמר, we need help, אנחנו צריכים עזרה. והעזרה הגיעה, אני לא אומר עוד פעם פרימו שזה חד וחלק, אתה יודע, יהיה איביץ' עכשיו עונה, אתה יודע, אתה זוכר, 31 הפרש, בוא, לאט לאט, יהיו עוד למכבי תל אביב גם איבודי נקודות, זה לא פשוט, אבל ללא ספק, זה שהיא משחקת במפעל אחד, זה שיש לה סגל כזה עמוק, יש לה היום גם שחקנים, גילי, אני חושב שטאברניר כזה, בוא, טאברניר, אתה יודע, הוא משחק באגף עם דוידה, יהיה כנראה עוד בסוף זר נוסף, אנחנו עוד מחכים, מחר אנחנו לא דיברנו על זה, סיום מועד החלון העברות, יש זר אולי בדרך, אבל תחשוב, דוידה התחיל טעונה מדהים, הרבה גם בגלל טאברניר, מה שנותן לו.
2: דוידה מצוין. בואו נצרף לשיחה על מכבי תל אביב, את אחים יונתן ועידו שימריז, אהלן, ערב טוב לשניכם.
3: אהלן, חברים, ערב טוב.
2: אני מעריך שהייתם בדרבי, נתן לכם לשמוח את אתמול בלילה. יונתן, בואו נתחיל איתך, איך היה?
3: וואו, את האמת שזה התחיל, חסם לשם מאוד מאוד קשה, ובאמת בהתחלה היה קצת קשה, ועד הסכר נפרץ, וזה היה באמת תענוג. 90 דקות מאוד שמחות, וגם אחרי 90 דקות המשכנו לשמוח.
2: תגיד, עידו, הפועל תל אביב בשנה האחרונה, דיברנו על זה קודם, מאוד התחזקה, הסתכלה בלבן של העיניים של מכבי, היה איזשהו חשש לפני המשחק שהפועל יכולה לקחת את הדרבי?
4: תראה, אנחנו כאוהדי מכבי, קשה להגיד שאנחנו חוששים, אבל ברור לנו שהפועל קבוצה מאוד מאורגנת ומסודרת תחת השרביט של אליניב ברדה, אבל אנחנו תמיד סומכים על השחקנים שלנו ועל הצוות שאנחנו נגיע לכל דרבי פייבוריטים ונבוא לתת את הביצוע.
0: אני חייב אשר לקפוץ איתכם ככה, אתה יודע, אתם יודעים, לדבר שבגלל זה מכירים אתכם יותר, זה באמת אפשר באמת להתרגש, או שכל הזמן, לא יודע מה, יש פלשבקים לאירוע הגדול.
2: או שאולי השעתיים האלה מוציאות אותם קצת מהיום יום.
0: זה מסקרן אותי דווקא באמת לשמוע מכם.
2: כן, יונתן, בוא נשמע את יונתן.
0: איך זה עובד החיבור הזה בין הדברים?
3: האמת שזה תמיד קשה. אנחנו בכל משחק יש שלט גדול של אלון, שאנחנו תולים אותו מאחורינו בשער 11 למעלה. וכמובן שאנחנו תולים אותו, נותנים לו נשיקה, וככה אתה מתחיל כל משחק, וככה שאתה מתחיל כל משחק, אתה תמיד מתחיל עם איזושהי מועקה מאוד מאוד גדולה על האנשים שלא איתנו, על אח שלנו שלא איתנו. וכשמתחיל המשחק אתה באמת מנסה לשכוח מהכל, אבל כשיש גול הוא חסר לך בשמחה ובחיבוקים ובכיפים ובכל מיני דברים שאנחנו תמיד עושים, אנחנו מפקיעים גול. אבל באמת מכבי נותנים לנו המשחק לשכוח קצת מהכל, אבל הם תמיד איתנו, מי שלא... גם מי שלא איתנו, תמיד איתנו.
2: אני רוצה לשאול את עידו, מכבי תל אביב עכשיו נותנת לכם הרגשה פנטסטית, היא גם נותנת לנו להרגיש שהיא הקבוצה הטובה ביותר בליגה, אבל הקיץ התחיל לא טוב. אתם עקבתם שחקנים באירופה שמכבי תל אביב נכשלה, עקבתם אחרי העניין הזה? היה לכם טענות כאילו, או ביקורות?
4: קודם כל, אנחנו נושמים וחיים מכבי, לא רק מכבי, גם כדורגל באופן כללי. אבל אני חושב שאם תשאל כל אוהד חודש, חודשיים אחורה, בטח אחרי ההדחה, כמובן, אני לא חושב שיש עד אחד שהיה אומר לך שאנחנו נעשה ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, בטח לא בהגרלה שקיבלנו, דרבי, באר שבע, מכבי חיפה, וגם הפועל ירושלים. אז תשמע, לבוא עכשיו, אחרי ארבעה משחקים האלה עם ארבעה ניצחונות, זה... מבחינתי זה סג מטורף.
1: איך יכול להיות שקיבוצניקים יצאו עדי מכבי ולא הפועל?
4: אז זו שאלה תמיד עולה, אבל יש שורשים שיש זרעים שנזרעו לפני שני עשורים בערך, ועם הזמן אתה יודע, התחלנו עכשיו לקטור את הפירות, ויותר ויותר מכביסטים תמכו מהקיבוץ הזה, ולראיה גם המנטליות שלנו, גם במשפחה אנחנו מאוד מאוד תחרותיים, וגם הקבוצת כדורגל של הקיבוץ זה משהו, אתה יודע, שמלכד את כל הקהילה, וה-DNA שלנו הוא צהוב.
0: תגידו, הייתה לנו שיחה פה לא מזמן עם יונתן אחר, יונתן נמרודי, ואני שאלתי אותו מה החשש הכי גדול שלו, כי היה על הפרק הרי מכירה של הרבה שחקנים, ובאמת בסוף נמכרו שניים, סעיד אבו פרחי ורוי רביבו, הוא כמובן נקב בשמו של רוי רביבו, כמי שהוא חושש שיעזוב את מכבי תל אביב. כל אחד מכם ככה, למי אתם הכי מתחברים עכשיו בקבוצה? מי השחקן כרגע שמצית לכם את הדמיון?
3: יש.
4: אני אתחיל, אני אגיד שגבי קניקובסקי זה בשבילי, קודם כל השראה, כמי שאוהב מאוד לשחק כדורגל גם גבי, שחקן צנוע, קבוצתי, שחקן דינמי, ואתה רואה מיד את החיבור שלו, איך הוא מדביק את כל השחקנים, וכמה זה הנחוץ, ואני השתגעתי עונה שעברה שאולי, אתה יודע, זה, הוא עושה את הדברים הכי פשוטים, וזה הדברים שהוא הכי חסרים,
2: הוא ממש אהוב. רגע, אז אתה אומר שמכבי תל אביב שהחזירה אותו בהרבה כסף לעומת השנה שעברה, כאילו עודתה בטעות, ובלי גבי היה קשה לה להצליח?
4: חד משמעית. אני קשה לי להבין את המדיניות, את ההתנהלות, למה גבי בכלל היה צריך לעזור, אבל לא ניכנס לזה. עיקר שהוא איתנו עכשיו, ואתה רואה מיד את ההשפעה שלו. זה, שמע,
0: אגב, אני אמרתי בשיחת פתיח פה לחבר'ה, שאני לא זוכר את גבי לפני שהוא עזב, כמו בשני המשחקים האחרונים. אני חושב שהוא שחקן היום יותר טוב, ואני אומר עוד הפעם, שאם הוא היה נראה כמו בשני המשחקים האחרונים, לא חושב שמכבי תל אביב הייתה נותנת לו ללכת. הוא היה שחקן טוב, אבל הוא לא היה... היום, כמו שאתה אומר, הוא היום נראה מספר אחת.
2: אבל אתה יודע מה אני...
3: הוא גורם לכולם להיראות הרבה יותר טוב.
0: נכון.
2: אני התוספת שלי... התוספת שלי שאמרתי עליו שהוא הגיע למכבי, שהוא ממש אהוב, אי אפשר לא לאהוב אותו. גבי הוא צנוע, הוא ענב. אתה מסתכל עליו כאילו אתה מסתכל על ילד קטן, לא מקצועית שהוא שיפר את מכבי תל אביב פלאים. אבל תמיד אני אומר לך, תוכמן, אני אוהב את האופי של האדם, וזה אופי נדיר. אופי נדיר, לא שחקן.
4: צריך לזכור מתי גבי הגיע גם, כן? היה עליו הרבה לחץ, הביאו אותו בהתחלה להיות בכלל באגף ימין, עם פטריק, ואז בשמאל, וחיכו כל כך לרכש, אז אני זוכר, והוא בצד אחד, ודן ביטון, היה עליו הרבה משקל להציל את הקבוצה, ועכשיו יש את הבמה הזאת לחזור מהדלת הראשית, ולהוביל את המועדון הזה, ביחד עם דור, ועם שחקנים מובילים, וגבי זה, תשמע, זה
0: עלי בפוינט
4: של הקבוצה הזאת בסוף.
0: אתם יודעים, כשדור פרץ ניהל את המסע ומתן הארוך הזה, אתם זוכרים, כדי להישאר?
2: גם כן היה תמוע מאוד,
0: נכון, הקטע עם דור נכון. פרץ. נכון, נכון. אז אחד הדברים שהוא אמר לסטיבן ונארן, זה, אני רוצה לשחזר, ואולי יותר מזה את מה שעשיתי, אבל אני לא רוצה להיות בהכרח השחקן המצטיין של הקבוצה. כי הוא היה בעונה שעברה, השחקן המצטיין זה ברור, אבל כל היתר הרבה מאחוריו. היום אתה רואה, לפחות עד עכשיו, צריך לומר, עד עכשיו, מה עם סיסוקו? סיסוקו מדהים. בוא נע, אתה רואה אתמול, וואו, איזו הופעה.
2: זה בזכות גבי. בזכות גבי, אבל אני רוצה לשאול את האחים. אני רוצה לשאול את האחים משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב כמי שמסקר את הכדורגל הישראלי, מאחל לכל אוהד כדורגל, באשר הוא, בעלים כמו מיץ' גולדה. אני הולך לישון בלילה, אני יודע, יש לי בעלים תותח. השאלה ש... עכשיו, השאלה שלי כאן, אתה אומר אין ספק, ואני אומר, אבל, בקיץ היו ביקורות, לא של אדם שניים, של הרבה מאוד...
1: לא רק בקיץ הזה, כל העונות
2: האחרונות. אבל במיוחד הקיץ הזה, גם בגלל...
1: הכל בעצלתיים, הכל בעיכוב.
2: בעצלתיים, ובגלל זה הוא תחום מאירופה. האם גם אתם חושבים שמגיע למיץ' גולדהר ביקורת?
3: אני חושב שתמיד יש מקום לביקורת. אבל אני, כמו שאני רואה את מיץ' הציל את מכבי, בנה את מכבי, מסתכל קדימה, ואם אנחנו רואים את מיץ' ואנחנו יודעים כמה מכבי חשובה לו, וכמה מועדון חשוב לו, אז אני תמיד סומך עליו, ותמיד סומך שהוא עושה את הדברים לטובת המועדון, ומסתכל קדימה, ואם לא מגיעים שחקנים זה כי קשה להביא שחקנים, וזה לא כי הוא לא רוצה, אז אני באמת נותן לו את כל הגב, וגם אם יש קולות ויש, הם לא רבים, והם נבלעים בתוך הרבה מאוד אהבה ותמיכה שהוא מקבל.
4: אבל כמה, יונתן, כמה שנים אנחנו אוהדים מכבי? מה היה לפני מיץ'? מה היה לפניו?
2: אם אתה מזכיר לי לפני מיץ', זה שמיים וארץ, זה לא דומה.
1: היה שניידר ולפני כן לא נרציקוביץ'.
2: לא נרציקוביץ' זה לא בעלים שמתאים למכבי.
4: אנחנו מנויים למכבי כבר 20 שנה, ואני אוהד מכבי, אני רואה את המשחקים בערך מאז שאני בן 5, מאמצע שנות ה-90. אם היית אומר לי אז שיגיע בעלים כמו מיץ' גולדהר, ואנחנו נספוג עונה אחת שהיא, אתה יודע מה, תקרא לה פיננסית, תקרא לה בונים את הקבוצה בכסף איתי ולא מוכנים, ולפעמים זה קורה מאוחר מדי. בוא נספוג את זה, מה, לאיפה אנחנו רוצים לחזור?
2: כן. אגב, אם אתם אוהבים את המועדון, אז אתם תאהבו גם שאני אגיד לכם שקבוצת הנוער, גם כן שליטה מוחלטת בנוער, אתה יודע כמה היא ניצחה את ראשון? עכשיו יש מחזור ליגה.
0: ראיתי, קפצתי 7-0.
2: 7-0, מכבי תל אביב ניצחה את ראשון. גם הנוער לא כוחות.
1: לקח אליפות עונה שעברה.
4: נכון.
1: מאמן דן רומן, מחמאות.
2: עכשיו לסיום, אני רוצה לשאול את שניכם את אותה שאלה. כמובן שאנחנו לא מכתירים אלופה מחזור רביעי. יש עליות, יש מורדות, יש פציעות, יש מורחקים. יהיו גם תקופות אולי קשות, איבודי נקודות, אבל כשאתם רואים בגדול את כל הליגה, את באר שבע, את הפועל, ביתר, חיפה, כולם, אתם לא חושבים שהשנה הזאת צריכה להיות השנה של מכבי, יונתן?
3: כן, כן. צלחת בפברואר, ככה אני רואה את זה.
2: 3 חודשים קודם, זה המון, זה איביץ'.
1: אתה יודע מה מיוחד בעונה הזאת, שמכבי תל אביב, למרות כל ההכנות הלא טובות, ועד שמונה מאמן, ועד שמונה מנהל מקצועי, התחילו באלוף האלופים בטרנר, נתנו הצגה, התחילו נגד שריף טירספול, את המסע האירופאי, נתנו הצגה חמישייה, ואז התחילה הצלילה, ועכשיו עוד פעם עלייה מטורפת, זאת אומרת, איזה מין רכבת הרים כזאת מוזרה. כן,
2: אז בוא נשמע את עידו, מה, האם אתה חושב כמו אחיך? פברואר זה 3 חודשים קודם, זה כבר יהיה מטורף.
5: מה, אני אמרתי אתמול לחברים ביציע, אנחנו מרחק ניצחון אחד, מלצאת פה לרצף בסיוב הראשון שאנחנו מוסיכים את העדיפות. ההגרלה הזו סדרה לנו אמנם משחקים קשים, אבל אם אנחנו צולחים אותם, אנחנו מחסלים יריבה אחת אחרי השנייה, ולא בניצחון של 1-0 קטן.
6: לא רק צלחנו, היינו דומיננטים.
2: לא, מה, 4 שערים ממוצע כל משחק. עכשיו, אתם יודעים שאני אוהב את שניכם, אבל בשבת אני רוצה שתפסידו. זה, תשאירו את זה, את המשחק הזה תשאירו לנו. לא שזה יקרה, אבל אתה יודע, יש לפעמים אופטימיות יתרה. יופי, תודה שהייתם איתנו, יונה.
5: תודה רבה. עוד מילה ברשותך.
2: בבקשה, בבקשה, מה שאתה רוצה.
5: החיבור שלנו, של המשפחה שלנו, ושקיבוץ כפר עזה לכדורגל, הוא מתועד גם בסרט, סגל חסר, שייצא בחודש אוקטובר. אתם מוזמנים לראות אותנו מזווית שהיא קצת שונה מעבר למה שהכרתם, וגם עם כל ההתמודדות שלנו.
2: איך השם של הסרט?
5: סגל חסר.
2: יפה.
5: במאי אבידה ליבלי, שנגע כבר בדוקו ספורט בעבר.
2: נכון.
5: וסרט מופתי, מתעד אותנו בתקופה הכי קשה שלנו, דרך כדורגל, דרך טורנירים שעשינו, ודרך
2: האליפות
5: של
2: שער
5: הנגב.
2: יפה, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה, שיהיה לכם רק טוב, גם עידו, גם יונתן, ותודה רבה שהייתם איתנו, ובהצלחה עם הסרט. שנה טובה.
0: שנה טובה, תודה רבה.
2: תודה רבה, ביי ביי. עכשיו אנחנו רוצים לקבל את החדשות מהפועל תל אביב, שמענו קצת פה ושם גילי את הסיפורים, שיש כאלה שגם יש להם מה להגיד לאליניב ברדה, מי שיכול לעשות לנו את הסדר, אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
7: אהלן, ערב טוב.
2: אכן ביקורות על ברדה שהוא רצה לנסות להשוות את התוצאה ואימר על התקפה? לא הבנתי את הקטע הזה.
7: אני דווקא פחות שמעתי מהכיוון הזה של בין ה-2-1 ל-4-1, זה לא היה העניין. היה באופן כללי, חשבו שאתה יודע, רצו לשחק יותר טוב, רצו שיהיה יותר טוב. לא היה. בסדר גמור. בסך הכל הפועל לא צריכה להפסיד דרבי 4-1, במיוחד בתקופה שהיא נמצאת ואיך שהיא הגיעה לדרבי הזה, היו להם הרבה ציפיות. אני חושב שזה גם בגלל זה האכזבה הגדולה, כי הם עשו קיץ מצוין והגיעו עם הרבה
2: ביטחון. אני אגיד לך, אני מבין מה אתה אומר, אני גם פתחתי את השיחה הזאת עם גילי, זאת אומרת, שאתה בא קבוצה חזקה מאוד, חזרת למרכז העניינים בליגת העל, וספרה ובלומפילד, והקהל נהדר, ולקבל 4 אופיר, זה כאילו אשכרה להנחית עליך את הגרזן.
7: כן, זה כאילו, צריך להגיד, הפועל תל אביב הדבר, הצד החזק שלה זה ההגנה. ובאמת אם לא לקבל 2 גולים השנה אנחנו, זה יהיה משהו נדיר לראות את הפועל תל אביב סופגת. אז אני חושב שכן, הם הופתעו ממכבי תל אביב, הופתעו מהיכולת, הופתעו מהעוצמות. זהו, צריכים להתמודד עם זה.
1: אני הולך על הקטע של עוד שהחתימו את לואיזו עונה שעברה, דיברנו על זה שמביאים שחקן שבאפיונים שלו ובתפקיד שלו הוא על הכוכב של הקבוצה, על טוריאל, ואז שמו אותו באגף השמאלי, פחות הלך, שמו אותו ב10, ואז הוא הולך ומביאים בדיוק עוד פעם את אותו שחקן, את הווסו, שפחות אוהב בשמאל, וטוריאל בימין, כמו שאמרנו, אז שמים אותו ב10, ומי שנדפק מזה זה על קוקין, שהוא מצוין במרכז השדה, הפועל תל אביב מאבדת אותו גם במרכז השדה, וגם שמה אותו בכנף שמאל שפחות מתאים לו, והוא פחות בא לידי ביטוי אתמול, והיה ברור שהפועל תל אביב צריכה להביא שחקן כנף, ודובר על זה, ושחררו את שנדה סילבה, שהוא בעצמו שחקן כנף שמאל, ובסוף הביאו זר, שהוא לא ברור אם הוא מגן שמאלי, אם הוא קשר אחורי, אם הוא כנף. איפה הוא אמור להשתלב? חסר להפועל תל אביב מחץ בהתקפה, והוא בכלל זר שמיני עכשיו. אז אם רוצים לשלב אותו על חשבון איזה זר זה יבוא שיצא מהסגל?
2: למה על חשבון זר? ששחק במקום ליידנר, ליידנר אתמול היה הכי חלש על המגרש.
1: אבל יש לך 7 זרים שמשחקים. הם לא רוצים לשתף זר שמיני.
2: אבל אם הוא ישחק, הזר אחר יצא מה...
1: אז זה מה שאני שואל, מיקי, כולם בנקרים.
2: לא, אבל הגיע הזמן שברדה יוציא את אחד הקשרים האחוריים, אם אתה לא משחק נגד מכבי.
1: זה להוציא מהסגל, לא
2: מהקבי. להוציא מהסגל, נגד הפועל פתח תקווה, אתה צריך 2 קשרים אחוריים.
1: זאת השאלה. מה אתה אומר, אופיר?
7: אבל זה, אתה יודע, 2 קשרים אחוריים הם חלק מהמשחק שקשה מאוד להפקיע נגד הפועל תל אביב. אתה יודע, זה מתחיל... שוב, אני לא בטוח שהוא כבר במשחק הקרוב יתלבש.
2: יכול להיות שהוא בגלל שהוא לא בכושר, לא בגלל שהוא לא טוב.
7: לא, כי לא כל כך מה... אם היית שואל אותי, אם אתה שואל אותי, לאורך זמן עדיין, כל עוד השבעה הקשירים הם...
1: בדיוק, הם הפייבוריטים שלו, אתה לא יכול להוציא.
7: אם היית אומר לי, דאפה ישחק, ואלטמן יהיה על הספסל, אז...
2: אופיר.
7: זה נראה לי יותר רגיוני.
0: אופיר, ראינו תסריט די דומה שבוע קודם, שהפועל באר שבע מובסת על ידי מכבי תל אביב, ואז הולך קוז'וך, שוב, למשחק, שוב אני אומר, כי גם הפועל תל אביב תפגוש את הפועל פתח תקווה, ועושה מהפכה, כן, ממש מהפכה בהרכב, ומעלה שחקנים שחלקם אפילו היה דיבור שלא יהיו בסגל. איך אתה רואה שאליניב הולך להגיע למשחק נגד הפועל פתח תקווה, האם הרביעה הזאת תגרום לו לעשות מהפכה? לא,
1: אבל צריך להגיד שקוז'וך, גם היו לו אילוצים, כמו ונטורה פצוע אלי אל מוחק, וגם חשיבה ועדיין, לזאגרב לאירופה.
0: אבל עדיין...
1: עושה רוטציה, זה אחרת בהפועל, שזה מסגרת אחת.
0: תקשיב, גילי, עם כל הכבוד למשחק מחר בזאגרב, המשחק היה סופר חשוב, אתה באת, הוא בא, כן? הוא בא, אחרי, עם 4-9, אחרי תבוסה ביתית, הוא, עם כל הכבוד לזה שחושבים על זאגרב, הוא קודם כל חשב איך הוא לוקח 3 נקודות נגד הפועל פתח תקווה, וזה הצליח לו. אני רוצה לשאול את תופיר, האם להערכתו, אליניב יעשה מהפכה בהרכב, או שהוא ייתן להרכב הזה להמשיך גם ביום שישי?
7: לא חושב שזה ילך למקום הזה. אני חושב שהפועל תל אביב עדיין יש לה את ההגנה הכי טובה בארץ, והיא פוגשת, יש אולי כמה פעמים בשנה, היא תפגוש קבוצות ברמה של מכבי תל אביב, מעט מאוד.
1: גם איזה ספסל יש לו בכלל למהפכה? זה לא הספסל של באר שבע.
7: עדיין,
0: אין ספסל להפועל תל אביב.
1: לא?
0: אתה חושב שלא? אוקיי.
7: אני אומר אחד כמו מרקוס קוקו שוורלה עשה, באמת, הרג אותו אתמול. אתה יודע, אין שחקנים כאלה היום בליגה, יש להם שלישייה, יש להם שני בלמים ומגן ימני, שהם מעל הליגה פה ברוב המשחקים מבחינה הגנתית, הם ימשיכו, הוא ימשיך עם אותו הרכב פחות או יותר, הוא יכול לעשות שניים, שלושה שינויים, אבל זה לא... אני חושב שהפועל תל אביב, למרות ההפסד הזה, היא תהיה יציבה, היא תהיה...
2: אני רואה את זה ככה, אני רואה את זה ככה, תוכמן, גילי ואופיר, שנכון לעכשיו, דיברנו, כדורגל יש לנו, החבר'ה אומרים, בפברואר נזכה באליפות. אני אומר, היום באמת מכבי בשליטה מוחלטת על הכדורגל הישראלי, כמו שאמרת, היא ביפר הקבוצה הכי טובה. אבל מי כמוך יודע, מהלך העונה יש פתאום הפסד, יש פתאום פציעה, יש פתאום אדום, יש משברים.
1: זה היופי בכדורגל.
2: אז הפועל תל אביב, בהחלט, היום אחרי מכבי שם, יכול להיות שגם מכבי חיפה ובאר שבע בביתר, עוד מעט תדבר איתך על ביתר, אבל הפועל שם, למרות ה-4-1, ותשמע, אני, מה זה, לקחתי ללב את האוהדים של הפועל של אתמול, בטח מהמשפחה שלי, אבל הפועל שם.
7: כן, הפועל שם, פועל קבוצה חזקה. שוב, אם מכבי תל אביב ממשיך בקצב הזה, אז לא תהיה פה, לא יהיו לה מתחרות בליגה, אבל כמו שאמרת, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב תחילת עונה, זה משהו מטורף כרגע.
2: מטורף, 4 שערים ממוצע. בוא נעבור לביתר ברשותך, יש לך את הרכב, אתה רוצה לתת אותו, שאני אתן, אין בעיה, מה שתגיד.
7: תן אותו, תן.
2: יאללה, סילבה, בוריסינו, קרבלי, וורקו, מוזי, אנסה, גדרני, אצילי, אלי מלך, וייסמן, תומר יוספי, והשאלה הראשונה, ירדן שוע, אתה חייב לתת לי פה חדשות על העניין הזה.
7: לא, קודם כל רק גדרני, השינוי שגדרני חוזר אחרי שהיה מורחק, במשחק בדוחה, לא, שהוא נכנס כמה דקות בסכנין, אני מניח שהוא יצחק היום יותר דקות, והדרגה, אם אתה שואל אותי, אני מניח כבר נגד הפועל חיפה בשבת הוא יפתח, אין מה לעשות.
2: רגע, בוא נעשה את זה רגע, הוא פצוע, הוא לא מרגיש טוב, או שמשהו בינו ובין
7: אלמוג? הוא לא בכושר מספיק טוב, כי הוא חזר, הוא לא...
1: נגד סכנין משחק אחר, הוא נכנס דקה 90.
2: אז הוא לא פצוע, זה הכל מקצועי אלמוג.
7: הרגע זה מקצועי, כן, הרגע זה מקצועי. הוא מחזיר אותו בהדרגה. בסוף, שוע לא התאמן סדיר קרוב לחודשיים עד לפני שבועיים, ונכנס בהדרגה חוזר חזרה. אני לא חושב שזה תמיד, אתה יודע, תמיד, כל פעם שזה קורה, קופצים ואומרים, למה שוע לא משחק? אני חושב שזה גם שאלה שצריכה, כבר צריכה להיות היסטוריה בביתר ירושלים.
1: כן, ההרכב ואותו הרכב שפתח נגד סכנין בניצחון 1-0 בדוחה, רק גדרני חוזר במקום ליאל דרי.
2: טוב, זה הגיוני.
1: שזה שדרוג. עוד פעם, מוזי מגן שמאלי, לא אידיאלי.
2: וייסמן לא בכושר טוב, הם בונים על 9 שייתן גולים, אני אומר לכם, וייסמן לא מספיק טוב. יכול להיות שגם הוא צריך להיות קצת על הספסל, אני שואל אותך, אופיר.
7: כן, אבל אחת ההחלטות זה קצת לתת לשחקנים לרוץ, כמו וייסמן, יוספי, כי כל פעם, ביתר התחילה עם נדנדה בסגל ובהרכב, אני חושב ששחקנים כמו וייסמן, שלא שיחק הרבה בשנים האחרונות, יותר מדי.
1: לא, למה? עונה שעברה, הוא עשה עונה לא רע באוסטריה, שיחקו לעונה.
7: לא, הוא התנדנד הרבה, אבל לא, הוא התנדנד.
1: הוא מאכזב מבחינת היכולת בינתיים, עזוב את התפוקה של השאר, מבחינת יכולת הוא כרגע מאכזב.
2: אבל הביא אותו לביתר לתת גולים.
1: הוא ויוספי זה היה הרכש של הקיץ, הוא ויוספי שבינתיים די מאכזבים, אבל עושה אלמוג בשכל שאם הוא מאמין בהם, הוא חייב לתת להם את הביטחון וללכת איתם, וגם עם אנסה הוא ממשיך שאנסה אולי היה הכי טוב במשחק בדוחה.
2: נכון, אני רק מתעקש ואני אומר לך שהסיפור, לא סתם אמרתי לך והקשיתי עליך עניין של פציעה או חס וחלילה לא מרגיש טוב. שואה, אני אומר לך, עובר סוג של סדרת חינוך.
1: אני יכול להגיד לך יותר מזה, אם זה תלוי באלמוג ולא דיברתי איתו, הוא ירצה לשלב את שואה העונה כמחליף, חצי שעה, 40 דקות, מחצי.
2: למה, הוא לא יכול לשחק 90? זה הכוונה?
1: אני נכנס לראש של אלמוג, לדעתי זה מה שהוא חושב.
0: מה, העונה? אתה מדבר על כל העונה? זה התוכנית של אלמוג?
1: אני לא יודע, לא דיברתי איתו, אבל איך שאני רואה את הדברים, ואיך שהוא חושב. אופיר, מה אתה אומר על זה?
2: בדיוק, אז לסיום, תענה לנו על זה.
7: בוא נגיד את זה יותר רחב. כשמדברים על הרמת אינטנסיביות שאלמוג כהן רוצה, הרכב עם שואה ואצילי ביחד, בחלק גדול מהמשחקים לא עובד.
2: לא עובד? שנה שעברה בית ספר שלושת רבעי עונה לכל הליגה, עם שואה ואצילי. אז מה יצחקי, מה פתאום בא לנו מאמן מספרד ומשנה את הזה? אלמוג היה צריך להחזיר את זה כמו יצחקי. הם עשו בית ספר גילי שלושת רבעי עונה, עד המשחק נגד מכבי חיפה, שבעצם ה-3-0 ריסק להם את העונה, עד אז הצגות כדורגל. אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינת ליהנות, אין קבוצה שנותנת לי ליהנות יותר מביתר.
7: הם ישחקו גם ביחד וידקות, אבל אם אתה רוצה לעשות את השדרוג הזה מבחינה של קבוצה, מבחינת האינטנסיביות, מבחינת משחק הלחץ. תקשיב, אני אשאל אותך שאלה, פרימו.
2: כן.
7: אם הם משחקים בקבוצה אחרת, עכשיו אצילי ושואה, באר שבע, מכבי, היה להם הרכב מובטח, לא, הם היו מתמודדים. הם היו מתמודדים עם עוד שחקנים, רק בביתר ירושלים. זה כל הזמן כאילו, ביתר כמו איזה
2: קבוצה. לא יודע לענות לך.
1: אבל השאלה באמת, אופיר, מי המתחרים איתם על התפקיד, שאולי במכבי
7: ובאר שבע יש יותר אופציות. בסוף ביתר ירושלים צריכה לעבור איזה שלב של בגרות, גם מבחינת תחרות.
2: אני רוצה להגיד לך משהו ממני, וממש לסיום, כי אני אומר את זה כל שנותיי, ואני לא ממציא את זה עכשיו, אופיר, אני אומר לך ככה, יש מאמנים שאוהבים עבודה, עבודה זה חלק משמעותי מאוד מהמשחק, צריך לעבוד קשה, יכול להיות שאצל קני מילר ואצל ברדה ואצל קוז'וך, הוא לא יכול לשחק בהרכב, נניח, שאני בא לראות כדורגל רק כחובב, ואם אני אוהד ביתר במיוחד על אחת כמה וכמה, אני רוצה לראות אותו על המגרש. עבודה שלחו כמו ששלמה אומר סולל בונה. כדורגל זה כמו להגיד לגילי ורמוד, בסבסיו, אתה לא עובד מספיק, תתחיל מהספסל.
7: כמה כאלה אתה מרשה לעצמך, פרימו?
1: אבל זה כמו שרן לוי, אוקיי, שאנחנו...
2: אבל הוא שיחק כל שנה בהרכב.
1: לא נכון, היו מאמנים שבאו...
2: מי, בנתניה?
1: לא, לא יודע, גיא לוזון בא לביתר, אמר הוא לא מספיק רץ, הוא עלה במשקל, הוא לא משחק אצלי. אז אתה יודע, כל מאמן, אלמוג אוהב, ובאמת אצילי ושואה כאילו פחות אינטנסיביים ורצים פחות מהשאר, פחות אולי לוחצים או חוזרים להגנה, אז אני מהחשיבה, כמו שאמרתי, לא דיברתי איתו, מהחשיבה של אלמוג, הוא בדרך כלל יעדיף להיות עם אחד מהם על הדשא ולא עם שנייה.
2: זה מה שקורה עכשיו. אוקיי, אופיר סער, תודה רבה לך, נשתמע מחר.
7: תודה לכם, ביי.
2: וואלה ספורט. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למכבי חיפה, פתחה מצוין את העונה, עזבו אותי עכשיו בצד המשחקים שהיו להם, 9-12, הפסידו רק למכבי תל אביב, התחלה שברק בחר היה קונה. ליאב לנחמני, ספורט אחת וישראל היום, אהלן ערב טוב.
8: אהלן ערב טוב.
2: אתה מסכים? כאילו איתו אומר לברק בתחילת העונה יש לו את השלושה משחקים האלה שהוא צריך לעבור ומכבי תל אביב, לא הייתה בעיה עם 9-12.
8: לאור היכולת בגביע אותו בוודאי שלו. ברור שבסוף במכבי חיפה היו רוצים להתחיל את העונה בצורה מושלמת, אבל בהתחשב במצב, ולאור העובדה שהקבוצה גם בו היא נבנית תוך כדי תנועה, והתחברה ממש כמעט מאפס, ואני חושב שבסך הכל זה בסדר גמור. אני משותף מאוד לדעתך.
0: ירד קצת הלחץ, ליאב, או שאי אפשר לדבר?
8: אתה יודע למה חיפה תמיד יש לחץ.
2: אתה יודע למה ירד הלחץ? אני אגיד לך למה, במשפט אחד. כי הם ינצחו את טבריה. לא יעזור לאף אחד כלום. בסמי עופר בטבריה, אבל אולי אפילו הם יביסו. ואחרי זה יש להם עוד זמן התארגנות, שלושה שבועות. אתה יודע מה זה לצאת עם 12 מ-15 לחופשה?
8: אתה יודע באיזו גזרה ירד הלחץ? אתה יודע, אתמול עשיתי קווים במשחק. ראיתי את ליאור רפאלו אחרי. אתה יודע, זה כמו, איך אני אסביר?
2: סיכה בבלון, זה מה שאתה מתכוון.
8: לא, זה יותר מזה. אתה יודע, הוא כאילו משהו, הנחת רווחה כזאת. משהו, אתה יודע, גילי, ראיתי את גילי לא מזמן בפודקאסט שלו עם גל אלברמן. הוא סיפר סיפור על פיירו שהבקיע שער וירדה לו אבן מהלב.
1: נכון.
8: אז אצל ליאור רפאלו ואתמול הרגשתי כאילו
9: מסעית שמובילה לבנים ממחצבה, וכל המסעית התרוקנה.
1: לא, קודם כל, כל ניצחון כזה זה מוריד את הלחץ, נותן עוד שבוע שקט, וגם...
9: לא, זה לא רק הניצחון, גילי.
1: לא, וברזאו, שזה עוד זר, וברזאו, שזה זר שאתה מביא, אתה מיד רואה בנגיעה הראשונה שזה בינגו.
2: למרות שזה קריית שמונה, ולמרות שהיא קבוצה חלשת כישרונות, אתה רואה מהמשחק הראשון.
1: נכון.
9: ברור.
1: ואחרי כל מה שאמרתם, אני קצת אצנן אתכם. אם מכבי חיפה תסיים מעל מקום 5, זאת תהיה הפתעה גדולה מבחינת.
2: בגלל ההגנה.
1: בגלל איך שהם משחקים, וגם אתמול קריית שמונה, מחצית ראשונה הגיעה למצבים יותר מסוכנים, ותחילת מחצית שנייה בעשרה שחקנים הגיעה למצבים יותר מסוכנים, בסוף התוצאה, אתה יודע, הם התפרקו ועשרה שחקנים, ומכבי חיפה נייח וזה, מבחינת יכולת מכבי חיפה לא שם, ודווקא אני מרשה לעצמי לומר את זה אחרי התבוסה הזאת, ואחרי 9-12 שזה אחלה מבחינתם.
9: אני באמת חושב שהנושא של הלחץ ירד גם כי רואים שרוב שחקני, אני לא אומר כבר לא מכתיר את כולם, אבל רוב שחקני הרכש שהגיעו, בוא נאמר על ברוניניו ועל פדרו ברזאו, שאני עוד, שוב, זה רק משחק אחד, אבל זה נראה בסדר גמור, ולגבי לונבייק וצונמי, רואים שעוד יש בעיות.
1: ונובקוביץ'.
9: זה לא משהו שאפשר להסתיר אותו. אבל בוא נגיד, אם כבר בעיות, אז אחרי 4-0 ואחרי 9-12.
0: ליאב, יכול להיות עוד משהו ב-24 שעות הקרובות, מבחינת לצרף או לשחרר?
9: להבנתי וגם פרסמתי הבוקר, הסגל של מכבי חיפה נסגר.
1: כי דיברו אולי על גורפינקל, שעכשיו התיר חוזה בקפריסין, הם מחפשים...
9: לא, לא, השם של גורפינקל...
2: ליאב?
9: מועמד להבנתי בין רפאלוב לבחר. דווקא הייתה אופציה, בשבועיים האחרונים הציעו להם מספר שחקנים זרים, הם בחנו את האפשרות הזאת, ובסופו של דבר החליטו להמשיך עם הקיים.
1: דבר נוסף, זה שאתמול פדראו, שהיה בנקר בהרכב עד עכשיו, יצא, זה בסוף עשה טוב למכבי חיפה, כי זה הביא רצונמי ממגן שמאלי.
2: לבלם.
1: לבלם, הביא את קני סייף מכנף ימין למגן שמאל, ואתמול סוף סוף היה להם... משני הצדדים, כנפיים שתומכים, גם המגנים עולים, גם למכבי תל אביב, אגב, שהיו עושים את זה עם הסנטה, ואז תוקפים רק מצד אחד, אז גם קני סייף וגם בתאי יכלו לתקוף משני האגפים, זה עשה טוב למכבי חיפה.
2: אבל אני רוצה לשאול את ליאב, כי ממי שאני דיברתי, מכל חבריי, יועדי מכבי חיפה, שבוודאי היו גם אתמול בקריית שמונה, הם כל הזמן מדברים איתי על ההגנה שהיא לא טובה, לא על משחק ההגנה, שחקני ההגנה לא מספיק טובים, והם אמרו שקריית שמונה יכלו להפקיע כמה שערים אתמול.
9: קודם כל, נפגע ביי, אתמול עשה שחזור, ולא פעם אחת, למה שקרה עם לונבייק במשחק ביאת דוטו. אז פעם אחת היה נבדל של סניה,
2: הוא השחקן הכי מהיר בארץ.
9: שמע, בן אדם עשה, סיפרו לי בקריית שמונה, באימון 37 כמש.
2: לא, לא, אני רוצה להתקן, מי שלא שמע, אמרתי את זה כבר כמה פעמים פה. אופר פביאן, שהיה מנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אמר לנו, מתוך המועדון, השחקן הכי מהיר בכדורגל הישראלי זה גבאי.
1: ואתה רואה, הרבה פעמים שאתה רואה שחקן כזה מהיר, אתה רואה שהוא מאוד חלש טכנית. הוא יודע לשחק עם הכדור, הוא עושה דריבלים.
2: אבל אם אתה בא מול שוער תן גול.
1: אז הוא החמיט, והייתה לו החמצה אחת, ההזדמנות הראשונה של קריית שמונה, ששירצקי הזיז לו קטנה, הוא בעט, כאילו הוא לא מהענף. אבל בסך הכל פוטנציאל עצום, וגם היום במכבי חיפה הוא יכל להיות חלוץ שני לנובקוביץ', אם לא אפילו תופס לו בהמשך. אגב באמת, ליאב, מה אומרים על נובקוביץ'?
2: איך הוא היה אתמול?
9: נובקוביץ' אומרים שמה שחשבו שיקבלו זה בדיוק מה שמקבלים. חלוץ שעובד על המגרש, יודע לשחק קיר, מחזיק את הכדור, יודע להוציא את הקבוצה מלחץ, גול פה, גול שם.
2: אני רוצה לשאול אותך על הקהל המלחיץ, ואתה יודע, בחלק מהזמן הם צודקים, חלק מהזמן הם לא צודקים. מה יעשה טוב? כי אני אגיד לך למה, כמו גילי, אני גם חושב שהאליפות לא תהיה, ואני שומע את הקולות שמכבי חיפה אומרים, האנשים הכי קרובים והפרשנים, אנחנו, מקום שני זה כישלון עבורנו, כמועדון ענק. תסכים איתנו שהשנה זה אי אפשר להגיד את זה.
9: למה?
2: כי מכבי חיפה פחות טובה מהיתר.
9: היא לא נבנתה כפחות טובה, היא נבנתה כדי להיות הכי טובה. זה שהיא תקציב, כרגע תקציב לא הכי טובה.
1: תקציבית עם הגבוה.
2: לא, תקציב יש לה גבוה, אבל על המגרש אתה רואה אותה כמו מכבי תל אביב?
1: אני אמרתי מעבר למקום 5 זה הפתעה בעיניי.
9: אני אמרתי שהיא נבנתה להיות הכי טובה. בכוונות הבנייה שלה, הכוונה הייתה לבנות את הכי טוב. בוא נגיד, אם לתוך העניין... סתם אני אקביל את זה, למשל, אצטדיון סמי עופר ואצטדיון בלומפילד. אצטדיון סמי עופר עלה פחות מבלומפילד, אבל הוא פחות טוב מבלומפילד? הוא יותר טוב מבלומפילד היום. אפילו גג יש בו. בלומפילד אפילו, אני חושב, נרטב בגשם, אבל שילמו עליו יותר כסף. זה לא אומר שבונים עם תקציב הכי גבוה, ואנחנו יודעים, אין לזה חוקיות. אבל ביאנקה לשחר רצה שמכבי חיפה שנה תרוץ הכי גבוה, הוא נתן לליאור רפאלוב באמת ברמת תקציב וכלים, ואתה יודע כמה הפסדים הוא חתך השנה בקיץ הזה עם נאואל וסברינה ושוב, הוא חתך שחקנים, הוא לא חתך אותם עכשיו סתם דוגמה, ובאה קבוצה ורכשה אותם בחזרה. הוא חתך עם ידע, שהוא, כמו איך קוראים לזה בעסקים, מחיקה, הוא ידע שהוא מוחק את ההשקעה.
1: אתה רואה אליאב, אתה רואה ספרה שמביא את הווסו, לא יודע, ב-70% סכום ממה ששילמו על לואיזו, זאת אומרת, הוא עשה איזו החלפה בין המועדונים עם הכוכב האדום ועוד קיבל עודף, והוא לא מוציא,
9: והוא לא מוציא, והוא לא יקבל את הכסף על לואיזו.
1: אוקיי, לא משנה, אבל הוא לא מוציא עוד כסף, הוא לא רוכש. בוא נעמקה בחיפה, גם קרדיט ליאנקלה, קנו, רכשו את פדרו ברזאו מבודרום ספור, אם אני לא טועה, מליגה טורקית שנייה. רכשו אותו, אז כל הכבוד ליאנקל שכל פעם חדש
2: מתחרף לא מתייאש.
1: ופותח את הכיס, וגם מחמאות לרפאלוב שאנחנו מבקרים אותו הרבה, שהביא בינגו על בנסון, ועשה את זה בזמן קצר, וכל הכבוד.
2: בוא נראה, אנחנו נהיה חייבים לראות עתידית.
9: תשמע, ביקרנו המון את רפאלוב בעונה שעברה, ובצדק, הוא נכשל עם כל השחקנים שהוא הביא, אבל השנה צריך להגיד לו מילה טובה על שחקנים טובים שבאמת עד עכשיו מוכיחים את עצמם, ואני עדיין חושב שלגבי לונבייט וצונמי יש עוד הרבה הרבה מה להוכיח, ואני אוסיף עוד משפט ברשותכם, אי אפשר להתעלם מזה, בסוף מה שעושה בלנס בכל הדבר הזה שנקרא מכבי חיפה, זה שחקן אחד. גילי, תגיד לי מי זה?
2: בוניניו.
1: אלי מוחמד.
9: אלי מוחמד.
2: אוקיי. יפה, נחכה ונראה. גם שעברתם מכבי חיפה, לא אתם עברתם, מכבי חיפה עברה קבוצות שהיא אמורה לעבור, בואו נחכה.
1: קיבלה הגרלה נוחה מאוד.
2: קיבלה הגרלה, בואו נחכה. עוד מעט באר שבע תגיע לסמי אופר, יש לנו עוד הרבה משחקים טובים למכבי חיפה. ליאב לחמני, ספורט אחת וישראל היום, תודה.
9: ביי חברים.
0: ביי.
2: איציק קורנפיין, קפטן, מנכ"ל, שוער בית"ר ירושלים לשעבר, אהלן.
10: הלאה, ערב טוב חברים.
2: טוב, שימו לב, תראה, איציק מתחבר לי למה שאני אומר. בתחילת התוכנית אמרנו, אם יש לוחם שיכול להגיע למשחק של ביתר הערב, אז אכן הגיע לוחם מגבעתי, לא רצה להגיד את שמו, הכרטיס אצלו, בזכותנו הולך לראות היום משחק של ביתר ירושלים, קיבל מאיתנו את המתנה, ותודה לאנשים הטובים משוק רמלה, אז... יופי שהצלחנו להגיע ללוחם שיגיע הערב לבלומפילד. איציק, מה נשמע?
10: בסדר גמור, מצוין. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
2: דיברנו עם אופיר סער, אתה יודע, קצת חדשות, והחדשה הכי גדולה שעולה אצלנו זה עניין ירדן שואה. כי ירדן שואה בריא, וכאילו מקבל סדרת חינוך מאלמו כהן. אז השאלה שלי אליך, האם באמת הוא צריך לעבור סדרת חינוך, והוא לא צריך לפתוח בהרכב יחד עם הצילי?
1: אבל אני אתקן אותך קצת, זה לא הייתי קורא לזה סדרת חינוך. הוא לא, לא יודע אם להגיד, לא מחזיק ממנו מקצועית. הוא בא, איך שהוא רואה את הכדורגל, מה שהוא דורש, שוע והצילי פחות מתאימים לו ביחד ליישם את מה שהוא דורש. אני לא חושב שזה עניין משמעתי.
2: בסדר גמור, הוספת לשאלה שלי, נשמח לשמוע מאיציק מה הוא חושב על זה.
10: אז אני, א', לא חושב שזו סדרת חינוך, וב', אני בטוח שגם ירדן שוע וגם הצילי, כל אחד בנפרד, ושניהם ביחד, רוב הזמן הם ישחקו שניהם ביחד, ויתרמו המון לביתה ירושלים, בו אי אפשר בטח לא לבטל את התרומה של ירדן שואה ואת המעמד שלו, ואני בטוח, בטוח, בטוח שברגע שהוא ייכנס קצת לכושר, הוא היה טיפה פצוע, נכנס לא טוב לעונה, ברגע שהוא טיפה ייכנס לכושר, אז הוא יהיה בהרכב, הוא ישחק ביחד עם הצילי, והוא יבשל, והוא יפקיע שערים, אין לי אפילו ספק בזה.
2: אבל אתה יודע, מאוד נהננו לראות את ביתה ירושלים בעונה שעברה עם יצחקי, היה את המהפך הזה עם אלמוג כהן, רבים חשבו, אולי גם אתה באחת השיחות איתך אמרת שביתה ירושלים תרוץ עד הסוף, אבל בוא נדבר רק על תחילת העונה, שתי תבוסות וניצחון על הקסקס בסכנין, תסכים איתי איציק, שחשבת שתקבל יותר טוב.
10: קודם כל כולם חשבו שביתר תפתח הרבה יותר טוב את העונה, ואני רוצה להגיד לך שדווקא אני הייתי מעודד מהניצחון מול סכנין, דווקא בגלל הנושא של הלחץ. ביתר הגיע למשחק הזה באמת עם לחץ מאוד מאוד גדול, גם מהתקשורת, גם מהאוהדים, כולם ציפו לפתיחה אחרת, בטח לא לשתי תבוסות, והיה לחץ. אני רוצה להגיד לך שאם ביתר לא הייתה מנצחת בסכנין, או אפילו מפסידה, אז הלחץ הזה היה משפיע הרבה יותר, ולחץ בבית"ר ירושלים גורם גם לשחקנים הכי טובים, בכושר הכי טוב שלהם, פתאום לא לגשת לכדור, פתאום לא מצליחים לתת פס הכי פשוט, ואני חושב שקודם כל היו צריכים להוריד טיפה את מפלס הלחץ.
2: אבל אתה שם לב...
10: אחרי שהורידו, עכשיו צריכים כבר להתחיל להראות יכולת גם.
2: אז אתה שם לב שלמרות הלחץ והדיבורים סביב ביתר ואלמוג כהן, ברק אברמוב מתחילת העונה נותן לאלמוג את כל הגיבוי, מאוד אוהב אותו, זאת אומרת, בכל הלחץ שאתה מדבר עליו, אלמוג הוא בשליטה מוחלטת בביתר.
10: קודם כל זה נכון. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד גיבוי, אבל הדרך שברק אברמוב הולך עם אלמוג כהן, והוא הבהיר את זה עוד בשנה שעברה ולפני שנתיים, ובטח, בטח, אחרי שהחליפו את ברק יצחקי, שזה היה מהלך מאוד מאוד מפתיע. זה לא משנה כבר הסיבות, למה, בגלל זה, בגלל ההוא, זה היה מהלך מאוד מפתיע. וברור שברגע שברק אברמוב הלך למהלך הזה, ובסוף זה מהלך שלו, הוא מאשר את הכל, הוא הבעלים, ברגע שהוא הלך למהלך הזה, אז ברור שאלמוג כהן צריך לקבל ממנו את התמיכה, ובסופו של דבר הלחץ הוא לא דווקא בא מהבעלים, הלחץ הוא בא, הוא סביבתי, הוא בילט אין בביתה ירושלים כל הזמן, וכשלא הולך לקבוצה אז עוד יותר, על אחת כמה וכמה שהוא החליף מאמן שהיה מאוד מצליח ומאוד מוערך בביתה ירושלים.
0: איציק.
10: בסופו של דבר היה אלמוג כהן, הוא איש כדורגל, הוא מבין כדורגל, צריך, אתה יודע, טיפה שהדברים ידבקו לו. יש לו קצת עניין עם פציעות, אי אפשר להתעלם מזה, גם ירדן כהן, גם אנטווי בהגנה, הוא כל הזמן מאלתר, גם בהגנה, גם בהגנה וגם בקישור, כל הזמן מאלתר, אני עדיין לא יודע מה 11 הקבועים של ביתר ירושלים, פחות התשעה, עשרה, שעליהם אתה מרכיב אחר כך את הנוספים, וזה ייקח זמן, אני מקווה שזה ייקח זמן, תוך כדי ניצחונות, כי אחרת באמת יהיה יותר קשה.
0: איציק, תגיד, יש משמעות מבחינתך למפגש של ביתר עם זיו אריה?
10: כלום, אפס. אין לזה שום השפעה, כלום, לחלוטין.
2: רגע, זיו אריה תמיד עשה לצרות לביתר, כי הוא... זה אומנם דרבי, ועכשיו הוא מאמן קבוצה אחרת, אבל כאילו איציק הוא יודע להאמין קבוצה לביתר.
0: למה איציק? אתה חושב שיש לזה אפס משמעות?
10: אני אגיד לה, תראה, בגלל היריבות, ביתר, הפועל, וזה אין לזה שום משמעות. זיו אריה הוא מאמן טוב מאוד, וגם יוסי אבוקסיס הוא מאמן טוב מאוד. ראינו שגם... שבוע שעבר מול סכנין, שסכנין עשתה הצרות צורות לביתר ירושלים בשנים האחרונות, וביתר הגיעה, הייתה עדיפה, לקחה את הנקודות בכוח ושיניים, וביתר כנראה עד שלא תהיה יותר איכותית, עם יותר ביטחון, צריך לקחת נקודות בשיניים. בטח כשרואים את מכבי תל אביב נראית כמו שהיא נראית, ואם ביתר רוצה להישאר קרובה לצמרת, ולא יכולה להרשות לעצמה... אחרי ארבעה משחקים, להיות בפיגור של 9 נקודות ממכבי תל אביב.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, איציק, לגבי ההתקפה. חלק בלתי נפרד ואולי חשוב מאוד במערך של קבוצה, ואני מסתכל על וייסמן, אנסה ו... איך אומרים לשלישי?
1: וייסמן, אנסה ואצילי.
2: לא,
10: אצילי, קלו.
2: קלו. האם זה מבחינתך שאתה רואה את ביתר עם כל האהבה, האם אלה שלושה שחקני התקפה שתקבל מהם את המספרים לאליפות? לי חסר שם משהו, איציק.
10: אני אגיד לך למה לי לא חסר, כי באמת שבונים קבוצה, כל קבוצה, זה לא משנה אם זה תחתית, מרכז טבלה, אליפות, אתה אומר, אוקיי, בואו נפרוט רגע את השחקנים שיכולים לייצר שערים. אז עומר אצילי זה שחקן של 15 שערים כמעט בכל עונה, לפחות. ירדן שואה בין 10-12 שערים. תיקח את וייסמן לאורך הקריירה, תיקח את קלו, תיקח את...
2: אנסה.
10: את אנסה. זה שחקנים שיודעים לייצר שערים.
1: עונה שעברה גם היה לך את הדיונה במפקיעים.
2: עוד מעט הוא יחזור.
10: נכון, אז הדיונה גם ייכנס למפקיעים, ואני בטוח שביתר מבחינת כמות השערים, אני לא יודע אם תחזור על מה שעשתה שנה שעברה, כי שנה שעברה מבחינת כמות שערים זה היה מטורף. אבל ביתר היא קבוצה התקפית, היא גם משחקת התקפים, משחקת בשביל להבקיע שערים כל הזמן. אני חושב שמבחינה התקפית לא תהיה בעיה. כן צריך לראות את השחקנים עכשיו שהביאו את השחקן הזר, לראות בקישור, לראות כמה הוא טוב, האם הוא בכושר, לא בכושר, כי בהחלט זה היה שחקן שחסר לביתר ירושלים, מישהו חזק במרכז שדה, וצריך לקוות באמת שהמגנים יחזרו, המגנים שכרגע לא משחקים, גם אנטו וגם ירדן כהן, זה פגיעה קשה, לא רק במשחק ההגנה, גם משחק ההתקפה של ביתר.
2: יפה, איציק קורנפל, קפטן ומנכ"ל לשעבר של ביתר ירושלים, תודה.
10: תודה לכם, ערב טוב.
2: ווינר.
11: אם לא תסלח,
12: איך תיקח?
11: שלום חברים, שנה טובה וערב טוב. אז אנחנו עם פינת הווינר, נפתח בבלומפילד עם ביתר ירושלים, שרשמה ניצחון בחורה במחזור הקודם, היא תקווה לייצר מומנטום עם ניצחון שני ברציפות, אחרת ייתכן שהצמרת תברח לה. מנגד הקבוצה של זיו אריה, שפתחה את העונה עם שני ניצחונות, נעצרה במחזור הקודם, ותקווה לשוב למסלול הניצחונות. אז בואו נתחיל עם היחסים, ביתר עם יחס של 1.35, תיקו 4.70, ומכבי פתח תקווה עם יחס של 6.40, פרימו הימור שלך?
2: תיקו.
11: ורמוט?
2: לקחתי לו.
1: כן, גם אני תיקו.
2: חייך, לקחתי לו.
12: וואו, באמת? שניכם תיקו?
2: כן.
12: מה אתה אומר תוכנה? אני הולך עם ביתר. הולך עם ביתר.
11: אז אני הולך הפתעה, מכבי פתח תקווה.
2: יפה מאוד.
11: המשחק הבא בליגת העל, עירוני טבריה, הפועל ירושלים, אחרי שמחקה את מינוס 6 הנקודות.
2: נגמרו למשחק הזה כל 30,000 הכרטיסים. בבקשה.
11: תקווה המערכת והאחרונה בטבלה לרשום ניצחון ליגה שני ברציפות במשחק הביתי שלה בנוף הגליל. בצד השני, השמינית בטבלה תנסה להמשיך במומנטום ולנצח בפעם השנייה העונה. טבריה מקבלת יחס של 2.55, תיקו 2.80, והפועל ירושלים עם 2.75. פרימו, מה אתה אומר?
2: זה נראה תיקו מפה עד בגדד.
1: תראה, היחסים מאוד שוויוניים.
2: היחסים בול. אני אלך גם פה על תיקו.
1: אני הולך על הפועל ירושלים.
2: שתיים, גילי.
12: אני הולך על טבריה.
2: יפה, אחת. ואתה?
11: אני גם הולך על תיקו. אלצ'ה וריאל מדריד, קבוצתו של רוי רביבו.
2: וואו.
11: שעשוי להמשיך בהרכב, נמצאת מתחת לקו האדום, עדיין ללא ניצחון העונה בליגה, כשמולה תעמוד סוללת הכוכבים של ריאל, שתקווה להשוות לפחות זמנית את מספר הנקודות לזה של ברצלונה. אלצ'ה עם יחס מטורף של 10.60, תיקו 6.80, וריאל מדריד עם 1.15. האם תהיה פה הפתעה, פרימו?
2: תשמע, ראיתי את המשחק הקודם שלהם, שיחקו נגד קבוצה עוד פחות טובה מריאל מדריד,
1: בלבאו.
2: נגד בלבאו, והם הוטשו בהגנה.
1: כן, נגמר 1-1.
2: 1-1, ורוי עמד בזה. אני, תשמעו, אני כל כך אוהב אותו, וכל כך רוצה שיצליח, אבל תסכימו איתי שריאל, זה לא רק גדול על רביבו, זה גדול על כל שחקן ישראלי.
1: ודווקא בעמדה שמי שאמור לשחק עליו בריאל מדריד, שזה עמדת הכנף הימנית, זה כאילו התפקיד היחיד שפתוח לתחרות בריאל מדריד, זה פעם גולר ופעם בראים דיאז.
2: ומי שלא יהיה, יהיה לו קשה.
1: וגיומנדה שהגיע ב-120 מיליון יורו ובינתיים לא טוב, אז יהיה מעניין מי ישחק עליו.
2: אני אומר ריאל מדריד בצער גדול, אבל אין פה כוחות.
1: כן, גם אני עם ריאל מדריד.
12: כמובן, ריאל.
11: אני גם ריאל מדריד קל. והמשחק האחרון שלנו לערב, ליברפול מול טוטנהאם, שתי הקבוצות מגיעות לאחר פתיחת עונה רעה מאוד בליגה, בעיקר התרנגולים שעדיין ללא ניצחון העונה. מה אתם אומרים? מי תתעלם?
2: זה גביע הליגה.
11: גביע הליגה, סיבוב שלישי, מי תתעלם?
1: אני הפרשן של המשחק.
2: זה גביע הליגה. מתי? ב-10?
1: כן.
2: אז נראה אותך, כן.
11: נו, אז מי תתעלם, פרימו? מה ההימור שלך?
2: לא יכול לסבול השנה את ליברפול. תהרוג אותי, אני לא יודע, למה? אבל טוטנהאם חלשה מאוד.
1: טוטנהאם עוד לא כבשה עונה בליגה.
2: לא כבשה, מפסידה בצרורות, ליברפול תנצח.
11: פרשן המשחק?
1: תיקו.
12: ליברפול.
11: אני גם אלך עם ליברפול, וזהו חברים, עד כאן פינת הווינר.
2: יאללה, פרסומות ונשוב.

דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תניח את הארגז כאן,
2: תודה.
1: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
1: רדיו צפון 104.5.
3: בוקר טוב לבעלים של הפועל חיפה יואב כץ בוושינגטון. שלום יואב.
4: צהריים טובים, שלום.
3: שלום, צהריים כבר בוושינגטון. תגיד, יואב, אתה יודע, כל שנה בקיץ שאנחנו מדברים, זה סוג של תעלומה פה על חיפה, אנחנו לא יודעים מה נקבל ממנה, אבל אני אומר לך את האמת, אחרי ארבעה משחקים, קבוצה טובה מאוד, ואני שואל אותך אם זה מה שבאמת ציפית.
4: אז בוא נגיד ככה, בעשר שנים האחרונות אנחנו מדורגים מקום חמישי בעשר שנים, זאת אומרת, אז בדרך כלל יש לנו קבוצות טובות, השנה יכול להיות שיש קבוצה יותר טובה מהרגיל, אני מקווה שזה ככה, זה רק התחלת הליגה, זה ליגה ארוכה, but I hope we're going to do as well in the future as we did until now.
3: בסדר, לא יודעים את העתיד, אבל אני אומר שאמרתי לך תעלומה, אנחנו לא יודעים בקיץ אם תשקיע. ועובדה שאתה משקיע ואתה מביא שחקנים טובים עם שכר טוב, הפועל חיפה היא אחת הקבוצות הטובות.
4: אני
3: למה אתה צוחק? זה אמיתי, יואב.
4: No, I hope you correct. אני לא צוחק. I hope you correct.
5: העונה בצוות המקצועי, גם אני יודע, בהפועל חיפה, מרוצים לא רק מהרכב אלא מהסגל, זאת אומרת שפתאום יש להם שחקנים טובים לעלות מהספסל, יש להם אופציות והרבה כלים. אז יואב, העונה, התקציב והפועל חיפה גדל בהשוואה לעונות הקודמות?
4: To talk about money, it's against my religion.
5: לא, על הבאג'ט, אתה יודע, לא נכנסים לך לכיס. האם התקציב, שכר שחקנים, גדל בהפועל חיפה?
4: אני, עוד פעם, אני לא אוהב לדבר על כסף, אז with your permission, let's move forward.
6: יואב, אתה לא אחד שנעלב בקלות, לא יודע אם אפשר לפגוע בך, אבל בכל זאת, איך הרגשת שאחרי שהוצאתם את ההודעה שאלון תורג'מן נשאר במועדון, עדיין מסביב כולם אמרו, אנחנו כבר מכירים את יואב כץ, אי אפשר להאמין להודעה הזאת.
3: אם תבוא הצעה ממכבי.
6: כן, הוא ימכור, ראינו מה היה עם גיא מלמד, איך זה גרם לך להרגיש?
4: בביזנס הזה, אם אתה, אם זה לא לאילו שיש להם, בוא נגיד ככה, שנעלבים מהר ויש להם thin skin. אז בביזנס, אתה בביזנס שהוא חצי שואו ביזנס וחצי משואו שואו ביזנס, חצי מהאנשים אוהבים אותך וחצי השני פחות אוהבים אותך, but that's fine, it's cost of doing business.
6: אבל עצם העניין, מה היה בכל זאת, היה משהו או שרק בתקשורת?
3: האם מכבי מישהו פנה אליך?
4: מכבי תל אביב לא פנתה. וברגע שמכבי תל אביב לא פנתה, אז כל פנייה אחרת, היא קלה ב-60. זאת אומרת, היא לא, אין לה את הכובד של
6: פנייה
4: כמו מכבי תל אביב.
6: פנייה אחרת, יואב, אתה מתכוון דרך הסוכן?
4: כל פנייה אחרת, דרך סוכן, דרך חבר, דרך ההורים, דרך החברה, כל פנייה אחרת. אנחנו רגילים כבר שבחוזה של שחקן כדורגל, אז הדוד משתתף, הדודה, החברים.
3: אבל אתה מבין, יואב, אתה מבין מה תוכמן אמר? אני אתן לך דוגמה, למשל אתה רצית את ג'וון איסט וגיא מלמד בפועל חיפה, רצית, דיברת על זה ברדיו, אבל שבאה הצעה מבאר שבע, וממכבי חיפה, וסכום כסף יפה, כן שחררת, זאת אומרת, השאלה היא במקום, כי היה לנו את איסט ומלמד ששחררת.
4: תראה, ברגע שדיל זה win-win, אני לא נגד זה, ברגע שזה win-win. עם טורג'י, שהוא באמת, הוא נכס לאומי, הוא בהחלט נכס להפועל חיפה, לא היה משהו מהסוג הזה. זה היה בלון ש לא היה שום פנייה מהפועל תל אביב, ממכבי תל אביב, או anything close to it.
3: אני יודע שאתה תגיד שהמטרה היא פלייאוף עליון, וזה מאוד הגיוני. אם אני לוקח אותך ליריבה של הפועל חיפה, שהיא מכבי חיפה, כי זו אותה עיר, אתה רואה היום את מכבי חיפה עדיפה?

0: הפועל חיפה?
1: תראה, היה לנו משחק אחד בינתיים, ניצחנו 3-2. בעשר שנים האחרונות הם מדורגים מקום שלישי אחרי מכבי תל אביב ומכבי תל אביב והפועל באר שבע, אנחנו מדורגים מקום חמישי. אז בוא נגיד ככה, אם היית עושה משוואה מתמטית על הדירוג לפי לעומת התקציב השחקנים, אז האפישנסי שלנו אני חושב יותר טוב משלהם, אבל זה הכל נוסחות מתמטיות, it doesn't mean anything, זה מה שמיני זה לנצח במשחק. אז בוא נחכה עד הדרבי ונראה מה יקרה. בינתיים העונה הזאת לפחות אנחנו, we ahead of them.
2: יש העונה בהפועל חיפה, סוף סוף שחקן בית שהוא מתחיל להיות דומיננטי, קוראים לו יעד גונן.
3: מצוין.
2: מצוין, כבר מגביע הטוטו, הגול בדרבי, גול גדול, התחיל את העונה נהדר.
3: נתן גול אתמול.
2: כן, אתה רואה שחקן כדורגל, אתה רואה שחקן עם פוטנציאל, סוף סוף זה קורה, כי מחלקת הנוער של הפועל חיפה פחות מייצרת בשנים האחרונות, פחות מושקעת. יואב, מה דעתך עליו? איך הוא מבחינת חוזה? כבר הוא נעול לשנים הבאות, כי זה שחקן גם של הקהל יכול להזדהות איתו.
1: He's a great guy, he's a great player. אני מקווה, הייתה לנו הצעה לפני 3 שנים עליו, אנחנו לא הסכמנו, אני לא הסכמתי.
2: זאת אומרת, הוא סומן מגיל צעיר כבר?
1: כן, כן, בהחלט כן.
3: אז רגע, אבל אתה צריך לשים אולי היום בחוזה שלו תג מחיר, כי יכולה לבוא קבוצה גדולה, ולהגיד בוא נרכוש את יעד גונן, הרי יש סוג של קבוצות שגדל שם השחקן גדול, רוצים אותו בקבוצות הגדולות.
1: יכול להיות שזה יקרה, יעד גונן הוא שחקן של הפועל חיפה, הוא כמו שאתם אמרתם, הוא גדל בפועל חיפה. I hope going to be in the team for a long, long time. He's a great guy, a great player, and I hope he's going to have משחקים מצוינים בעתיד, כמו שהיה אתמול.
2: הוא חייל עכשיו?
1: אני לא חושב, אני לא יודע.
3: מה לא? לפי השכר שאתה נותן לו, אתה יודע, אם זה מזכורת חייל, אז הוא חייל.
2: הוא יכול לקבל מזכורת חייל בלי להיות חייל.
1: אני אין לי את החוזה שלו לזה, ואני לא זוכר בעד פה, אני מצטער.
3: אין בעיה. בואו נדבר על חיים סילבס, יותר מדי מאמנים עברו ואצלך, וחלקם היית מרוצה, חלקם פחות, חלקם התחלת טוב, סיימת לא טוב.
2: לקדנציה שנייה שלו.
3: לקדנציה שנייה? איך אתה רואה את סילבס? האם הוא מתאים כמו כפפה ליד לקבוצה הזאת?
1: תראה, קודם כל אני רוצה לשנות קצת את הנרטיב שלך, להפך, היחסים שלי עם מאמנים ומצוין.
3: לא אמרתי יחסים, אמרתי, היו הרבה מאמנים, חלקם הצליחו, חלקם פחות, חלקם התחילו איתך טוב, חלקם סיימו לא טוב.
1: לא היה, אני לא חושב שהיו מאמנים שסיימו לא טוב, it's not my style לסיים לא טוב, אבל חיים סילבס בינתיים עושה עבודה פנטסטית, great, great job.
2: ו-I
1: hope he's
2: going to
1: continue, אבל בינתיים, it looks very good.
2: כן, אני חושב שיואב, אתה יודע, יש מה לבקר, אבל בעניין מאמנים, אני חושב הוא נותן את כל הגיבוי, לא מתערב מקצועית, כמובן יכול לשאול שאלות, אבל נותן, אחרי שהוא הוציא את המיץ בבניית הקבוצה, ברגע שהוא סיים את בניית הקבוצה, למאמן יש את כל השקט וכל הגיבוי לעשות את העבודה שלו בקטע הזה, זה נוח לעבוד אצלו.
3: נכון, אבל בואו ניתן דוגמה אחת ליואב, רוני לוי. רוני לוי עשה עונה פנטסטית, פלייאוף עליון, הצגות כדורגל, ובסיום העונה נפרדתם. לזה אני מתכוון.
1: תראה, אין שום דבר רע לי, אנחנו, רוני לוי ואני ביחסים מצוינים, קיבלתי ממנו ברכת שנה טובה מאוד מאוד יפה, אבל עוד פעם, אנחנו עשינו 2.5 או 2.75 נהדרות, ואנחנו, אני בטוח שאנחנו ניפגש בעתיד עוד פעם, היחסים מצוינים.
4: יואב, תגיד, אם היית יכול, היית רוצה להיות פה יותר, או שלדעתך המודל...
3: הוא המון זמן לא היה פה, תוכמן.
4: כן, המודל הזה שאתה נמצא שם בארצות הברית, מבחינתך זה תקין וזה בסדר.
1: זה לא, אולי זה תקין ובסדר, אבל זה לא אפישנט. אני הייתי רוצה להיות, בזמנו הייתי בא לארץ בין 4-6 פעמים בשנה, עכשיו בגלל המלחמה זה קצת יותר קשה, אין לי מקום מגורים, אז אני צריך להיות במלון ולרוץ באמצע הלילה לחדר המדרגות. It's not exactly my style of living, אבל אני מקווה לבוא במהרה, היות שעכשיו המלחמה נראה שקצת דעכה, אז I hope to come soon.
3: רגע, אבל טראמפ שכן שלך, תשאל אותו, מה הולך לקרות? אין יותר טוב מטראמפ שיגיד
1: אני
3: לך.
1: אני דיברתי איתו, היה לנו קפה יחד, afternoon tea, דיברתי איתו על זה, אז הוא הבטיח שיודיע לי.
2: זה גם לא משנה מה הוא יגיד לו, הוא למחרת הופך את הדעה שלו.
3: הופך את הדעה. אבל אני רוצה להגיד לך, יואב, שאתה בחבורה ממש טובה. אתה ורוס קסטין ומיץ' גולדר וספרה, ארבעה בעלי קבוצות כדורגל שלא לא בישראל, ואני לא רואה בעיה שהקבוצות לא מתנהלות טוב.
1: בוא נגיד ככה, מנצ'סטר יונייטד בזמנו נועלה על ידי משפחת גלייזר בטמפה פלורידה. עכשיו, יותר קל לעשות את זה, יותר קל לנהל את מייקרוסופט, שהיא ב-200 מדינות מסיאטל וושינגטון, מה שביל גייטס או הקודמים, אלו שניהלו את זה בעבר, היו קופצים ממדינה למדינה. אז בוא נגיד ככה, בכדורגל שלדעתי זה combination of intensive care בבית חולים ושור ביזנס, יותר טוב להיות במקום, זה הרבה יותר efficient להיות במקום, אפשר לנהל את זה ממרחק, אבל זה פחות efficient.
3: יפה. יואב קץ, תמשיכו להצליח, ותודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה יואב.
1: תודה רבה לכם.
3: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הבתוכו של הפועל תל אביב, וזה האלה האוהדים שאתמול בוודאי הלכו הביתה מאוד מאוד ממורמרים ועצובים. מור עזרן, אוהד הפועל, אהלן.
0: מה קורה, פרימו?
3: בסדר, תשמע, אתה לפי המקור יש לך כאילו ניצחתם אתמול, בוא תכניס לנו אתמול 10:30 בלילה, איך הרגשת?
0: לא, אני קודם כל ראיתי שעשית לי כיפה אדומה, גם ורמוס, גם תוכמן, שניהם על הראש שלי ביום אחרי דרבי.
3: לא, אנחנו באים בטוב.
0: שמע, מה יש להגיד? מוכזבים, עצובים אפילו, משחק היום ונורא של הפועל, לא מה שהורגלנו אליו מליניב ברדה.
2: אז באמת הבנתי מור שיש לך ביקורות על ברדה, אנחנו פה דווקא פחות ביקרנו אותו, תדייק אותנו בדיוק על מה הביקורת שלך, המקצועית כמובן.
0: קני מילר בא, דגדג אותו ממש בפתיחת המשחק, נתנו להרגיש מאוד מאוד בנוח, כאילו הוא יכול לשחק את הכדורגל של הפועל רמת גן, שהיא באה לשחק נגד ביתר ירושלים, שהייתה מאוד מאוד חלש, נגד הפועל רמת גן, עם אל קוקין בכנף שמאל, עם, אתה יודע, השיטה הרגילה של אליניב ברדה, לא עשה שום התאמה, לא לדור פרץ, לא לברלה, אולי אי אפשר לעשות התאמות, אני גם מקבל את זה.
3: אני רוצה להעיר לך ככה, כל קבוצת כדורגל מתכוננת לגבי, לדוידה, לדור פרץ, לאסתר, לברלה, הקבוצה שהיא טובה, כמה שהמאמן לא יסביר להם איך להתגונן, אם היא טובה ממך, היא תיתן גול. עזרן, זה לא ברדה, ברדה לא אמר אתמול למגן השמאלי של הפועל תל אביב ולייטנר להיות כזה חלש.
0: אני מסכים שיש אשמה גם על השחקנים, ורוב רובם, אולי מלבד אסף צור, הגיעו ביום באמת חושך. ועדיין, קני מילר ידע בדיוק איך לפרק את ההגנה של הפועל תל אביב, איך למשוך את ברדה למשחק שלו, למה שנוח. אם הפועל הייתה באה ומסתגרת, כאילו זו אטלנטה מולה, אני מבטיח לך שהמשחק היה נראה אחרת לגמרי. ואליניב ברדה בא קצת זחוח, בא קצת יאיר, אחרי תוצאות טובות, אחרי הרבה פרגונים לכדורגל שלו, בכל כלי התקשורת. ואני חושב שזה עלה לו ביוקר.
4: אני רוצה... רגע, אבל מה היית עושה אחרת? אני רוצה לשמוע, מה היית עושה אחרת?
0: אני חושב שהייתי בא מנטלית אחרת לגמרי.
4: מה זה מנטלית אחרת לגמרי? מה זאת אומרת?
0: כאילו יכולה לשחרר קצת, לתקוף, לזום, וזה לא היה נכון. זה נגד מכבי תל אביב הזאת, אתה סופג, ואתה סופג בענק.
3: אז אני רוצה להגיד לך משהו. גם גילי הסכים איתי, וגילי הוא האיש מקצוע פה ששיחק. ברגע שהקבוצה שלך בפיגור 2-1, ברגע הזה אתה עם 0 נקודות. בא ברדה, לקח פה סיכון בלתי רגיל, אמר, או שאני מפסיד 3-1 או 4-1, או שאני משווה ל-2-2, והכניס 4 שחקני התקפה טובים. למה לא לתת לו קרדיט על זה?
0: לא, אבל פרימו, המשחק התחיל ב-0-0, הוא לא התחיל ב-2-1.
3: עזוב 0-0, אז הגענו למצב ש-2-1, שהשחקן הכי טוב שלך מורחק.
0: אני לא מדבר על זה, אני חושב שניהול המשחק של ברדה היה מאוד מאוד לוקה בחסר, והוא יכול לעשות דברים אחר. לעשות חילוף ראשון דקה 76 פרימו, זה לא מקובל, אני מצטער. זה לא מקובל כשאלקוקי וליידר לא מסתדרים באגף שמאל, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, אי אפשר לקבל את זה שאתה לא עושה חילוף עד דקה 76.
4: תגיד, עד כמה אתה מאוכזב, אתם מאוכזבים, אם בכלל, שאתה יודע, אנשים אומרים, ספרה אפילו יותר עשיר מגולדר, ובסוף גולדר מביא גבי קניקובסקי ב-600,000 יורו נטו לעונה.
2: קונה אותו במיליון יורו.
4: כן, ב1,350,000. טברניאר? טברניאר אפילו יותר, וספרה בסוף לא במשחק הזה.
0: אני לא מתרגש מזה, כי ספרה כן במשחק הזה, הוא זיהית הווסו ב-2.2, ועונה לפני זה את לואיזו בכמה מיליונים.
4: אבל הוא מכר את לואיזו.
0: נכון מאוד, והשקיע, השקיע מהצד השני, זה לא מרגש אותי. מה שכן מרגש אותי, שבאפול תל אביב לא עשו מספיק על מנת להתחרות. אפול תל אביב לא יכולה להביא את גבי קניקובסקי, ואפול תל אביב כנראה לא יכולה להביא את דין דוד, כי אלה באמת סכומים שמעל הלבל שלה נכון לכרגע. אבל מה כן הפועל תל אביב צריכה לעשות כרגע? זה לרשום את הזר השמיני בתופס המשחק. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. אנחנו צריכים לשלם את הקנס, 4 מיליון.
2: מור, אבל למה אם עכשיו לדוגמה אבו פני על המדף, למה תמיד ידברו על באר שבע, על מכבי חיפה? למה הפועל תל אביב לא במשחק הזה, אם זה הבעיה?
0: גם על הפועל תל אביב ידברו, אבל האם זה ריאלי שהוא יגיע למכבי חיפה או הפועל באר שבע? לדעתי לא.
3: אז רגע,
4: אתה אומר שהפועל תל אביב צריכה להיות הקבוצה הראשונה בארץ שרושמת 8 זרים למשחק.
3: אבל זה 4 מיליון. 4 מיליון קנס, הוא לא יאשר את זה.
0: כמה עולה קניקובסקי? כמה עלה קניקובסקי? אם אני לא יכול להתחרות על ישראלי.
3: רגע, מור, זה לא אותו דבר שאתה קונה שחקן ב-4 מיליון שקל, זה לא לשלם קנס כי אתה רושם 8, אלה שני דברים שונים, מור, סליחה.
0: לדעתי, אם הפועל תל אביב לא יכולה להתחרות על גבי קניקובסקי, על דור פרץ, על כל שחקן ישראלי שהוא לא תומר יוספי או וייסמן שכבודם במקומו מונח, אלא שחקנים שהם באמת בעלי משמעות בליגה הזאת. תרשום את הזר השמיני, תשלם את הקנס. הפועל תל אביב צריכה להביא הצהרה. היא עדיין לא הביאה הצהרה לליגה הזאת.
3: אז אני ממשיך את מה ששאלו אותך קודם. שבא לכאן ספרה ואמרנו מיליארדר, אולי בסדר גודל, אתה אומר שיותר מגולדר? אני לא יודע. אבל מיליארדר, הכי גדול שיש. ועדיין אתה כאוהד אומר, הגיע לכאן ספרה, חשבנו הרבה דברים גדולים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הרכישות של הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אנחנו עדיין לא שם?
0: לא, אני חושב שהפועל תל אביב לא שם בגלל, לא שם בגלל הבעלים שלה, אלא בגלל שגם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, גם הפועל באר שבע, נבנות כבר למשך שנים. הם מתקנים, הם קונים, הם רוכשים, אבל יש להם בסיס, גם של ישראלים, גם של זרים, מאוד טוב. הפועל תל אביב נבנתה מאפס בשנה שעברה, ולנו יש פער להדביק משלושת הקבוצות האלה. אל תשכחו איפה הפועל תל אביב הייתה לפני שנה ולפני שנתיים.
3: הזכרנו את זה, אבל מור, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתמול מכבי תל אביב, יכול להיות שאתה בתור אוהד לא תגיד את זה, אבל הרגשנו שמכבי תל אביב היום היא באמת הטובה ביותר בפורמה האחרות, אבל אתה חושב שהפועל תל אביב זאת מכה בשבילה, או שאתה רואה את הפועל עם התבוסה אתמול, אנחנו הולכים עד הסוף לאליפות?
0: תראה, אני חשבתי על זה הרבה, על הדבר הזה היום, במהלך היום ואחרי המשחק אתמול, ואני רוצה להגיד לך, הפועל תל אביב שיחקה עד אתמול 12 משחקים. ב9.5 מהם היא הייתה עדיפה על היריבות שלה. אין לי שום ספק שהיא תמשיך להיות טובה במשחקים הבאים. אתמול הייתה תקלה מנטלית מאוד מאוד גדולה, תקלה בכדורגל מאוד גדולה, אבל אני סומך על ברדה, אני סומך על כל הצוות המקצועי שהם ידעו לצאת מזה.
3: יפה. מור עזרן, אוהד הפועל תל אביב, תמיד כיף לדבר איתך אצלנו, תודה.
0: תודה לכם.
3: תוכמן, לפני הפרסומות, תקשיב, מה אני מקבל, איזה הודעה אני מקבל. עומר בירן מקבל השבוע משחק במחזור השישי, השופט עומר בירן שגם הוא התראיין...
4: שישי החמישי.
3: השבוע החמישי, חמישי. אתה יודע שהוא לא שפט מהמחזור הראשון, הוא כאילו הושעה בגלל המשחק מכבי חיפה, פול רמת גן, עם הסיפור עם הפנדל, שהוא לא קיבל את ההצעה של הוואר, אתה ידעת מזה?
4: הם כל הזמן אומרים שלא משאים אצלם.
3: מהמחזור הראשון הוא לא שפט.
4: אבל
3: יכול להיות שהוא... הוא קיבל מכבי פתח תקווה, פול ירושלים, שזה משחק בלבל מאוד מאוד נמוך לעומת מכבי חיפה.
4: כן, יכול להיות שהטעות מבחינתם הייתה יותר מדי קשה, אני לא מכיר את זה שהוא שעה, אולי היו סיבות
3: אחרות, אבל יכול להיות... הוא שעה, לא שעה, לא שפט.
4: לא שפט. כן, תשמע, בכלל אתה רואה שאנחנו חסרים את ספיר ברמן, זה עדיין לא קורה, מחכים שהיא תעבור את המבחן כושר.
3: פוקסמן מספר אחת היום, זה לא, תשמע, זה לא יאמן.
4: כן, תשמע, אני...
3: שופט בינוני מספר אחת בכדורגל הישראלי.
4: שמעתי היום בכל מיני מקומות, כל מיני טענות נגדו, עם אמירות גם קשות מדי, בוא, פוקסמן, מצד אוהדי הפועל תל אביב.
3: הוא בן אדם מדהים, פוקסמן, שופט לא מהגדולים.
2: אני, אתה יודע מה, אני לא סובל, אני לא סובל.
4: פוקסמן עשה משחקים טובים בעונה שעברה.
2: אני לא סובל שיש טאקל, דקה ראשונה, שנייה, שדורש כרטיס צהוב.
3: והוא לא נותן.
2: ומסתכלים על השעון לראות אם אפשר כבר לשלוש צהוב או לא.
3: וזה קרה לרז שלמה.
2: אתמול פעמיים עם רז שלמה, וזה לא משנה, מכבי, הפועל, מאיזה צד כמובן, שופט שרואה טאקל של צהוב, גם אם זה אדום, דקה ראשונה, שנייה לתת, הוא לא שלט אתמול במשחק, הוא אתמול היה משחק לא טוב
3: לא טוב לצערנו. לא.
2: אני מאוד אוהב את ספיר ברמן, שלצערי לא עברה את המבדקי כושר.
3: היא לא יכולה בלי כושר לשפוט. אנחנו נצא לפרסומות, יש לנו עוד כדורגל ישראלי.
5: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוכמן.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
7: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: היי, זה רמי מקומה 3, סטאר.

0: ברחבי הארץ.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
7: ערב טוב לניר ביטון, אחד משני מאמני מועדון ספורט אשדוד. אהלן ניר.
8: ערב טוב.
7: תשמע, אני נותן את הכבוד להתחיל עם תוכמן, ואני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, ניר, לא בלי צחוק.
8: למה?
7: אני אגיד לך, אנחנו מדברים הרבה הרבה על ליגת העל, ולא הרבה על הליגה הלאומית, אבל אנחנו מדברים על הליגה הלאומית. מי שמשאיר על המפה את אשדוד, ומחמילה, וחושב שהיא תעלה ליגה, זה תוכמן, אז אני אשמח שאתה תשאל את השאלה הראשונה.
9: וואו, אחלה. אני רוצה לדעת, ניר, איפה בא השינוי? הרי התחלתם את העונה עם ההפסד באפולה, ואז יצאתם לארבעה.
7: רגע, אפולה, אבל לפני כן 6-0 בני יהודה, זה טראומה.
9: נכון, בדיוק. אני מסכים, גם ההפסד בחצי גמר גביע טוטו לבני יהודה בשכונה, גם ההפסד לאפולה. זה היה נראה, ניר, שאחרי זה משהו קרה. כאילו היה צריך להגיד לשחקנים, ואני יודע שגם הייתה אספה של רועי גורדנה עם השחקנים לבד, כאילו לבוא להגיד, חבר'ה, זה לא הולך להיות טיול לליגה הלאומית. אנחנו צריכים לבוא ולהרוויח את העלייה הזאת, מה שנקרא להתפלש בתוך הבוץ של הליגה הזאת. האם זה מה שהביא עד כה לרצף היפה הזה? ואנחנו מדברים כמובן עוד יומיים על מפגש צמרת נגד ראשון לציון.
8: תשמע, אני אעשה לך את זה פשוט מאוד. פתחנו את הגביע הטוטו עם 3 ניצחונות, אני חושב שזה משהו שקצת עיוור אותנו. קצת, אתה יודע, כמו שיכרון חושים כזה, שלא באמת ראינו את התמונה הכוללת והתמונה המלאה. ואז הגיע ההפסד לבני יהודה. ההפסד לבני יהודה, אני שם בצד רגע את התוצאה. התוצאה היא תוצאה
7: לא
8: אמביוזית,
7: טובה.
8: משפילה, כל טוב ויפה. תוך כדי משחק קרו שם דברים שלנו אין כל כך שליטה עליהם.
7: על 9 שחקנים אתה מדבר?
8: קיבלנו, כן, קיבלנו 2 אדומים במהלך מחצית ראשונה. בני יהודה היו במשחק ממש ממש טוב, עם ניצול מצבים שהוא ממש ממש טוב. בוא נגיד שלהם הכל התחבר, ולנו הכל הלך הפוך. עכשיו, מסכים איתכם שעל פניו התוצאה הייתה מטורפת, וכולם סימנו את אשדוד כמועמדת לעלייה. אבל כמו שאמרת, אני חושב שליגת העל וליגה לאומית זה שתי ליגות שונות לחלוטין, בגישה, בכדורגל, בשיפוט, בהכל. כל הדברים מסביב, באצטדיונים, בסקסיות של הקבוצות.
7: עצם זה שאין ור, זה כבר יש את השינוי בין שתי הליגות.
8: כן, אתה יודע, זה לא עניין של ור. אני...
10: זה כדורגל אחר לגמרי.
8: טעויות היו וטעויות יהיו, אוקיי? טעויות היו וטעויות יהיו, גם לטובתנו וגם לרעתנו. כמו שאתמול היו טעויות לטובתנו, ככה היו טעויות לרעתנו. אני לא אדבר על שיפוט. שיפוט הוא...
7: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך ככה. בבקשה, בבקשה.
10: החתמתם עכשיו את אורל דגני?
7: בלם.
10: בלם, די מפתיע שאתה יודע, הוא ביקש לעזוב את הפועל פתח תקווה.
9: זה אבל... עבודה של ניר.
10: עבודה של ניר.
9: מהתחלה עד הסופו.
10: חוזה של שנתיים, כאן שכר יותר גבוה, אבל נראה כאילו אתם הולכים על קו של ותיקים. יש את גורדנה כמובן, ודור מיכה שהגיע, זה משהו... שיש מחשבה מאחורי זה, או פשוט יש שחקן ותיק טוב להביא, אז אנחנו מביאים?
8: תשמע, קודם כל, ברגע שיש שחקן טוב, אז מבחינתי הגיל הוא לא רלוונטי. אורל בשנים האחרונות משחק כל משחק, גם בשנה האחרונה הוא שיחק כמעט כל המשחקים בהפועל פתח תקווה, גם השנה הזו הוא פתח בהרכב והיה בלם משמעותי מאוד בהפועל פתח תקווה. אז מן הסתם, אם הוא מספיק טוב להפועל פתח תקווה, אז בוודאי שהוא טוב לממסם מחשדות.
10: אגב, הוא יותר מבוגר ממך שאני חושב על זה. זה
7: כן?
8: כן, הוא יותר מבוגר ממני
10: בשנתיים.
7: אורל שנתן 89, ניר 91. וואו, כן. איזה קטע. אתה תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו כזה. אנחנו מכירים את הליגה הלאומית כבר שנים, זה ליגה קשה שאני אומר, כמעט כל שנה, ניר, שכל תוצאה אפשרית בליגה הזאת. אני חושב שאני קצת משנה את הדעה לעונה הנוכחית, כי אני רואה פעם ראשונה שתי קבוצות שמועמדות, שיהיה לי קשה מאוד לחשוב על זה ששתיהן לא יעלו, זה אתם ובני יהודה. האם גם אתם חושבים שאתם ובני יהודה הקבוצות הכי חזקות בליגה?
8: לא יודע, אני לא אוהב לצאת מהצהרות. כמובן שאתה יודע, אשדוד המקום שלה הוא לא בליגה לאומית. אשדוד זה מועדון מאוד מאוד לגיטימי בליגת העל. הצטדיון חדש שבקרוב הסתיימו העבודות שם, אז ככה שמבחינת תנאים, מבחינת יכולות של מועדון, אני חושב שהמועדון הזה הוא בהחלט ליגת העל. אנחנו, אתה יודע, אנחנו רק בתחילת העונה. כמו שאמרת, הליגה הזו היא ליגה מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד פחדתי מהמשחק אתמול נגד אקו, למרות איך שהם פתחו את העונה ולמרות שהם עוד לא הפקיעו גול, מאוד מאוד פחדתי, בעיקר מהגישה, בעיקר מכל המסביב, ובסוף
7: מספיק שתקבל גול, מספיק שתקבל גול 4-0 בסוף.
8: כן, אבל בסוף אתה יודע, מספיק שתקבל גול באיזו התקפת מעבר ותתחיל לרדוף. הליגה הזאת היא ליגה מאוד מאוד קשה, והשחקנים באיזשהו שלב כבר הבינו את זה.
9: ניר, דיבר גילי על ותיקים, היום אתם מביאים את איתי חזות, שזה בדיוק הפוך, מה אתה מצפה לקבל ממנו, כמה דקות הוא יקבל אצלכם, אני מניח, אתה יודע, שמטבע הדברים...
7: קישור גם די מלא.
9: כן, מטבע הדברים, כשאלונה נותנת את איתי לג'קי, אז היא גם מצפה שהוא, מעבר לזה שהוא יעזור לאשדוד, שהוא גם יתפתח אצלכם, איך אתה רואה באמת את הצירוף של איתי חזות?
8: איתי שחקן טוב, איתי זה שחקן שרצינו אותו. קודם כל זה שהוא התחנך אצל רן קוז'וחה זה כבר בונוס וזה כבר פלוס. אני חושב שהוא יוסיף לנו הרבה הרבה...
7: רגע, אבל הוא לא כמו דור מיכה בדיוק אותו שחקן?
8: לא, איתי הוא יותר קשר 6-8, סוג של אולי בוקס טו בוקס, סוג של... בוא נגיד שדור הוא יותר שחקן חופשי בקישור. דור, מבחינה הגנתית, אף אחד לא מצפה מדור לבוא ולחלץ ולתקל. דור יש לו את האיכויות שלו, וידענו את זה שהבאנו את דור, ידענו מה הוא יביא לנו, ידענו מה הוא יוסיף לנו למשחק. מבחינת יכולות, יש להם יכולות שונות לחלוטין. כמו שאמרתי, איתי יוסיף לנו הרבה הרבה קשיחות באמצע, הרבה הרבה ניידות, רגליים כלילות, זה מאוד מאוד חשוב בליגה הזו.
7: אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו מאוד חשוב, אני יודע שאתה בחור כן ותגיד את האמת, בתקופה שאשדוד נלחמה בבתי הדין עם טבריה, היה לכם בתוך המועדון תחושה, אוטוטו אנחנו מקבלים הודעה שאנחנו בליגת העל וכל הסיפור פה משתנה?
8: אתה רוצה את האמת או שאתה רוצה את האמת?
7: רק אמת, אמרתי לך שאתה בחור אמת. כן.
8: אז אני מבחינתי אף פעם לא התעסקתי בזה. אמיתי, אני אומר לך.
7: אבל שמעת מסביב את ג'קי, את העורך דין?
8: לא, זה דברים שלא הגיעו אלינו, זה דברים שנשארו למעלה. עוד פעם, אני באמת לא יודע מה היה שם מאחורי הקלעים, אין לי מושג מה הפרשייה הזאת אומרת.
9: לא, אני לגמרי מקבל מה שניר אמר.
8: אני כן חושב שעוד פעם, אני כן חושב שהענישה פה במוסדות ההתאחדות לכדורגל ובמינלת צריכה להיות יותר נוקבת ויותר ישירה, בלי קשר לטבריה או חיפה או מכבי, זה לא משנה. הענישה פה צריכה להיות ענישה יותר ישירה, כי דברים כאלה אסור שיקרו בכדורגל הישראלי.
9: אני רוצה לשאול, ניר, הזכרתי שאתה למעשה זה שאפשר לומר יזמת, פעלת, כמובן כסף מג'קי, אבל להביא את דגני. גם בנושא של גיא וייזינגר, אני יודע שזה הרבה הגיע ממך, והשאלה עוד פעם, אתה יודע, אם מאמן צעיר, מאמן שמקבל פעם ראשונה למעשה קבוצה, ובוא, אין קהל, גילי, לאשדוד, אבל זה לחץ, יש לחץ. הקבוצה הזו חייבת לחזור אחרי עונה אחת לליגת העל. איך אתה רואה אותו מתמודד עם זה?
8: איך אני רואה אותו מתמודד עם זה? לא יודע, אני חושב שאני שומע לאחרונה הרבה הרבה רעשים של חסרי ניסיון, ואיך ג'קי נותן להם, ו...
10: אגב, גם עונה שעברה עם אבי אבינו זה היה הדיבור.
8: כן, אבל אני חושב שהגישה לדבר הזה היא לא נכונה, כי בסוף התיאוריה הזאת היא תיאוריה שהיא, מבחינתי, היא תיאוריה שטותית. כי אם אנחנו נמשיך בתיאוריה הזו, אז לא, בסוף לא יצמחו דור חדש של מאמנים. כי בסוף כולם יהיו חסרי ניסיון.
7: נכון.
8: בסוף צריך לזרוק אנשים למים. אנשים יעשו טעויות. עשו טעויות ויעשו טעויות. גם המאמנים הגדולים בעולם עושים טעויות.
7: יהיו, עוד נעקוב אחריכם, ויש לי תחושה שאתה ווייזינגר תאמנו בעונה בליגת העל.
9: יום חמישי, חתיכת משחק,
7: כן,
9: רימון נגד ראשון לציון.
7: ראשון לציון בבית, משחקת מאוד מאוד מוזר, אבל זה לא לעכשיו, נדבר על זה בפעם אחרת. תתכוננו טוב למשחק הזה, שני חלוצים הכי טובים בליגה, כל היתר זורקים
10: את... אפילו שלושה.
7: לא, הם שחקים 5-3-2 קבוע.
10: לא, יש את הליטאי ואת הנטי.
7: בדיוק.
10: אבל גם רואי בן שמעון שנכנס לו, נתן צמד.
7: יפה, הוא נתן. אני שידרתי את המשחק הזה, ואם רואי בן שמעון יפתח, אז זה רק על חשבון הליטאי שלא יחזור להרכב, כי שלושתם לא ישחקו.
9: הנה, ניר, היה שווה לך לעלות, כבר קיבלת טיפ.
8: מה שאמרתם, אני יודע, אל תדאג.
7: ברור שני ימים למדתם אותם. ניר ביטון, שיהיה בהצלחה למועדון ספורט אשדוד. תודה.
8: תודה רבה לכם, תודה רבה.
9: ניר, ביי.
7: ואתמול אנחנו לאחת ההפתעות, באמת שלא חשבתי שמכבי נתניה תפסיד להפועל רמת גן, ואנחנו רוצים לדבר עם דור סנדר, אוהד הקבוצה ופודקאסט מחוץ לקופסה, אהלן.
0: אהלן חברים, מה העניינים?
7: מצוין, תשמע, קיבלתי היום הודעות וואטסאפ של הקבוצות של אוהדי נתניה, הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, הם לקחו את זה מאוד מאוד קשה את ההפסד.
0: יום כיפור הגיע מוקדם השנה.
10: ולמי באמת מכוונים רוב החצים?
7: לרוני לוי.
0: תראה, קודם כל בנתניה החצים תמיד מכוונים למאמן, בטח שזה נוגע לקהל שלנו. התרגלנו טוב שנים אחוזות שזה פתרון הקסם, זאת אומרת מסתרים מאמן והכל דופק. אני מאוד מקווה שמתחילה לחלחל ההבנה שזו לא הבעיה. זאת אומרת, זה הסימפטום לבעיה. הבעיה היא שמכבי נתניה לא מנוהלת. בעיקר לא מנוהלת מקצועית. בהיבט הניהולי כן נעשו שינויים, גילף בחוץ, פחות בדרך החוצה, קובי לוי נכנס יותר חזק, ואני מקווה שגם תגיע עוד שהיא דמות שתצטרף לניהול היומיומי של המועדון.
10: זאת אומרת, אתה מדבר על ניהול המקצועי, מקצועי, מה שאלמו כהן עשה בעבר.
0: כן, זה יכול להיות אלמו כהן, זה יכול להיות מישהו אחר, ואתה יודע מה, אני אפתיע אותך, זה גם יכול להיות בלי מנהל מקצועי. זה פשוט, מכבי נתניה צריכה לקבוע מה הדרך המקצועית שלה. זאת אומרת, לאן היא רוצה ללכת? איזה שחקנים היא מחתימה? באיזה עיתוי? מה מדיניות הרכש? מה המדיניות של שילוב שחקני בית? זאת אומרת שהדברים שקורים לא יהיו גחמות של מאמן כזה או אחר, או מקורב כזה או אחר, אלא משהו יותר מסודר, כמו שמועדון כדורגל בסדר גודל של מכבי נתניה, לפחות ברמת השאיפות, כי אנחנו... שמע, גילי, נגעת בזה קצת בפודקאסט שלך, וקצת, אתה יודע, מבחינתך אולי יותר מדי, אבל מכבי נתניה זה מועדון שונה בנוף, כי מכבי נתניה בפועל היא בינונית מאוד, בטח ברמת ההישגים, בטח ב-43 שנה האחרונות, אבל בשאיפות שלנו, ואיפה שאנחנו רואים את מכבי נתניה, זה מקומות הרבה יותר גבוהים. מכבי נתניה זה מועדון עם DNA של אלופים.
10: ושתי החתמות עכשיו של הזרים החדשים, שעוד לא שיחקו אתמול, בפרופיל, דיברנו על זה אתמול, פרימו, שחקן מלודוגורץ.
7: בלם עם פרופיל גבוה, שחקן קיצוני, אני צעיר מהליגה הראשונה בברזיל, שזה נדיר, אמרנו פה אתמול, איך דבו הגיע מהליגה השנייה, והוא מגיע מהליגה הראשונה, אבל אני רוצה רגע לחדד משהו את העניין. בסדר, בוא נניח, ניהול, כמו שאתה אומר, ודיברת על זה לא מעט, וגיל לב עכשיו בחוץ וזה, אבל דור, השחקנים אתמול עלו לשחק נגד הפועל רמת גן. הם היו חלשים מאוד. אני פה במקרה הזה לא מצרף את ההנהלה לכישלון
10: אתמול. אבל תחבר את זה גם לתיקו המאכזב עם הפועל חיפה.
7: נכון, אבל הפועל חיפה תיקו זה לא הפתעה. הפועל רמת גן קבוצה שצריכה להפסיד למכבי נתניה, וזה לא נראה אתמול על המגרש. לכן אני אומר איפה... כן.
0: מה שמפתיע זה היכולת והגישה. בוא נגיד שאחרי ביתר ירושלים, יכולנו להגיד שפתיחת העונה היא טובה. אחרי הפועל חיפה היא הייתה סבירה, אחרי אתמול היא גרועה. ואחרי מכבי תל אביב היא תהיה איומה ונוראית. זה, אתה יודע, זה האסקלציה שאנחנו חווים כרגע.
7: רגע, מה, המחשבה היא שהולכים לקבל תבוסה ממכבי תל אביב? מה, תבוסתנים? אני לא תבוסתן.
0: כמו ש... קודם כל אנחנו לא... אני לא תבוסתן גם. אבל כמו שאני רואה, כמו שאני רואה את מכבי נתניה מקצועית, ואני גם מקצועית באתמול, וזה המשך ישיר של המחצית הראשונה נגד הפועל חיפה, שזה באמת תצוגת נפל שאני לא זוכר מנתניה הרבה שנים, פשוט לא נגענו בכדור, וגם אתמול, 90 דקות, הפועל רמת גן עשתה מה שהיא רוצה. עכשיו אין חולק על זה שהכלים המקצועיים של מכבי נתניה הם טובים יותר, מוכשרים יותר, יקרים יותר משל הפועל רמת גן, סבבה?
7: אז תסביר מה היה אתמול, למה לא היינו טובים, תסביר.
0: אני חושב שדיברנו על זה בעבר, אני חושב שמכבי נתניה, בשביל לנצח קבוצות כדורגל, לא יכולה לשחק עם מרכז הגנה של קונטה ובני פלדמן, ועם מרכז קישור של נידם ועזיז. זה פשוט לא זה.
9: פרימו, מה עם פלדמן?
7: רגע, אני רוצה...
9: אני חייב לשמוע ממך על פלדמן.
7: שנייה, הוא נגע. עוד מעט נדבר עליו, שנייה.
0: אני אגע בזה, אני אגע גם בבני אתמול, אחלה ילד, ואנחנו מאוד אוהבים שחקני בית, והוא באמת נתניהתי מבטן ולידה, אין הרבה כאלה, בטח בעולם מחלקות הנוער היום שילדים עוברים ממועדון למועדון באפצ'י, אז בני פלדמן הוא באמת משלנו, ואני שמח מאוד שמשלבים אותו, אבל ברגע שאתה פותח עונה, בלי שדרה מרכזית, אתה בנו את הקבוצה הזאת לרוחב נהדר, הביאו שחקני ליגה טובים, באמת, חיזקו עמדות מסוימות, אבל ברגע שאתה לא מביא מישהו לאמצע, ועוד מישהו למרכז ההגנה, שייצר שדרה מרכזית, שתיקח את הקבוצה הזאת קדימה, כי הבסיס ישנו. אתה לא יכול לבנות קבוצה הפוך, אתה לא יכול ב-14 בספטמבר להחתים בלם ולהגיד הבאתי בלם. הרי רוני לוי מאמן את הקבוצה הזאת
7: בינואר. אבל רוני רוצה 3 חודשים בלם.
0: אני לא יודע, מה זה רוצה? הוא רצה את מורוזוב, קיבל את מורוזוב. רצה את הזוגי, קיבל את הזוגי. רצה והרשימה עוד ארוכה, רצה חזיזה, קיבל חזיזה. אדוני, העולם מלא בבלמים מצוינים. תבחר אחד. תיקח שהבעלים יביא אותו, שאתה תביא אותו, שמקס נציג הבעלים, המנהל המקצועי, whatever יביא אותו, זה לא משנה. מכבי נתניה, בכלל קבוצת כדורגל, בונים קודם כל שוער בלם, קשר אחורי. עכשיו, אתה ראית את המרכז קישור למכבי נתניה אתמול, ראית את המרחקים בין עידן לעזיז? שמע, זה הזיה איך שהם שיחקו כדורגל אתמול. אנחנו לא נגענו בכדור.
7: אתה אומר לי שרוני לוי עם כל ניסיון שלו, הקבוצה לא מאומנת?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. שקבוצה מאומנת, הדברים קורים בקלות, תמיד יש פתרונות, תמיד יש לאן למסור. ראית אתמול סתם את איך הדוגמה, את המתפרצת של קריית שמונה, שהכניסו בתחילת המשחק, איך הכדור עבר מרגל לרגל, איך היו 4 שחקנים ברחבה. זה קבוצה מאומנת, שתמיד יש לה פתרונות. במכבי נתניה הכל נעשה בכוח. אם זה לא על המהירות של דבור, או על העוצמות של חזיזה, זערורה, שלוקח כדור, מוריד את הראש ורץ, או בילו שמנסה לעבור שחקן אחד אחד בכוח. במכבי נתניה הפתרונות תמיד הם בכוח, אין פתרונות.
7: כן.
0: עכשיו, אני לא מדבר בכלל על משחק ההתקפה, אני בדעה שאתה יודע, ההתקפה לוקח זמן לחבר. אנחנו יודעים את זה.
7: אין לנו התקפה.
0: בסדר, הכל
7: יש
0: בסדר.
7: לנו רק אבל... יש לנו רק את דבו, אין לנו
0: אבל
7: התקפה.
0: אבל אתה לא יכול לשחק כדורגל בלי אמצע, אנחנו ראינו את עזיז עונה שלמה, עזיז הוא לא 6, ולא רק שהוא לא 6, הוא עוד פעם, אצל רוני הוא השתפר בטח השנה, אבל הוא לא מרוויח כדורים בשביל הקבוצה, הוא לא מכסה את השטחים כמו שצריך, הוא מפוזר, נידם עוד יותר מפוזר ממנו, אתה לא חזק עם מרכז קישור כזה, עכשיו...
7: לפי מה שאתה אומר, אז באמת מכבי נתניה, אם לא יהיה שיפור, תקבל טרחה ממכבי תל אביב.
0: אם אתה לא תביא 8 למרכז, דיברתי איתכם על זה פעם שעברה, פאקמן כזה שאוכל כדורים, שמרוויח כדורים בשביל הקבוצה, ויודע להוציא את נתניה מהר קדימה, הקבוצה הזאת לא תגיע לכלום. עם הרגליים הכבדות של מאור לוי, של נידם, אתה לא יכול להגיע לשום מקום, אתה לא יכול להרוויח כדורים באמצע, ואז מאשימים את מרכז ההגנה. אתמול במקרה, בגול הראשון, בני פלדמן באמת יצא לטיול. גם הזוגי יצא לטיול, יצא ללחוץ מגן אל מגן בחצי שלנו, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. כל מיני המצאות שאתה אומר, בונה, זה לא קבוצה של רוני לוי, לא יכול להיות.
7: תן לנו משהו, תן לנו משפט אופטימי, כי אני חייב להתקדם. יש לך הרבה פסימיות, אבל תן לי משהו אופטימי.
0: לא, אני תמיד ריאלי, אחי. אני מסתכל על הדברים כמו שהם, לא מספר סיפורים. כן, זה. אני לא הופתעתי מההפסד אתמול, אוקיי? היה לי ברור שככה נראה המשחק, ככה נראה המשחק בגביע הטוטו. וכל זמן שרוני לא יצליח לגרום למכבי נתניה להשתלט על משחקים ולהכתיב את צורת המשחק, אז אנחנו נראה ככה, אז יכול להיות שנגד קבוצות כמו ביתר לצורך העניין, שהם לא מוכנים, סלש לא קבוצה בעיניי, אז אנחנו יכולים לעשות משחק כמו שעשינו, אבל נגד קבוצות כמו הפועל רמת גן, אפילו שהיא חסרת איכות, אבל היא מאוד מאומנת ומסודרת, אנחנו לא פקטור.
7: גם נזכיר את...
0: ואתה תראה את זה גם נגד מכבי.
7: נזכיר גם את ה-0-0 המאכזב מאוד נגד סכנין, מחזור הפתיחת הקבוצה, בארבע דרגות יותר טוב מסכנין, לא הצלחה...
0: וגם שם לא הכתבת את הקצב, וגם שם נגררת על הסגנון שסכנין הכתיבה. כן. כי סכנין לך אחורה, אז אתה התיישבת עליהם. אבל אתה יודע, מה מנע מרוני לוי אתמול לבוא, לעמוד שליש שני ולהרוויח את הכדור ולטוס קדימה? הרי הפועל רמת גן אוהב את הכדור. אתה יודע, אין תוכנית משחק, אתה גם לא רואה שיפור משבוע לשבוע.
9: בקיצור, עוד עונה דשדוש של מכבי
7: נתניה. בוא נקווה לטוב, אנחנו כמובן נמשיך לדבר עם דור סנדר מחוץ הקופסה, המון המון תודה.
0: חבר'ה, שנה טובה,
7: בשורות טובה. נסיים עם כדורגל אירופאי, דור הופמן, פרשן ספורט אחת, אלן.
11: אלן, ערב טוב.
7: אנחנו חוששים היום שרוי רביבו מול ריאל מדריד, תעשה לנו סדר, תגיד לנו מה אתה חושב איך רוי רביבו אמור לראות את ריאל מדריד היום.
10: ומי צפוי לסרק על העמדה שלו, כי זו עמדה שבריאל מתחלפת הכנף ימין.
11: אז היום, קודם כל יהיה קשה, כמובן, זו ריאל מדריד. זה אמור להיות ארדה גולר, לפי כל הידיעות. דיומנדה הרי פתח משחק אחרון, ארדה גולר נכנס והיה מדהים, באיזה 20 דקות. אז גולר כנראה שחק שם, אני לא יודע מה זה, האם זה טוב לרביבו, כי הוא שחקן שהוא מאוד נייד, הוא עוזב את העמדה שלו הרבה מאוד פעמים, זה... עדיף על ויניסיוס, אבל זה עדיין קשה. תראו, אלצ'ה במצב לא טוב, היא לא ניצחה עדיין עונה, יש לה שתי נקודות. ריאל מדריד תהיה הרבה יותר התקפית, ראינו אותה מול בלבאו בקושי תוקפת את אלצ'ה, אז הפעם היא אמנם בבית וחוגגים שם 50 שנה לאצטדיון, אבל זה יהיה מבחן מאוד מאוד קשה. אולי הקומפקטיות של האצטדיון הזה כן תעשה להם טוב, לריאל יהיה פחות שטחים, אבל משימה קשה, פתיחת עונה אכזרית יש לאלצ'ה, ו... רביבו יכול רק להרוויח מהמשחק הזה, בוא נגיד ככה.
7: אתה חושב? אתה חושב?
11: כן, כי אם הם יפסידו זה לא יהיה עליו, הוא יכול להרשים, הוא יכול לעשות דברים יפים.
7: כן, אבל אם יבואו גולים מהצד שלו, אתה יודע, התקשורת הספרדית לא מרחמת.
11: נכון, אבל שוב, בדרך כלל כשמשחק ויניסיוס, ובצד שני שחקן שהוא לא כנף, כמו גולר נגיד, הכל הולך שמאלה, הכל הולך שמאלה, יש לו פה מזל. אז בוא נראה. אני...
10: כן, זה שחקן שפחות שומר קו, ונכנס יותר למרכז, יותר פליימייקר באופי. זה יכול להיות שזה עדיף לרביבו מאשר
9: אני אגב מסכים עם דור בגלל הנושא הזה של הביתיות של אלצ'ה לפעמים אתה רואה גם לברצלונה לא בהכרח העונה אבל לפעמים גם לברצלונה וגם לריאל מדריד לא פשוט במשחקים האלה ועד כמה על אחת כמה וכמה כשדור מספר שזה משחק מאוד מיוחד וחגיגי לגבי האצטדיון
7: אני רוצה להספיק עם דור גם על עומרי גנדלמן שלגמרי איבד את המקום שלו בלצ'ה יש לנו אלצ'ה וזה לצ'ה, מה הסיפור עם עומרי?
11: לא, כרגע הוא פצוע, כרגע הוא פצוע. אני שמעתי את הרעיון של המאמן, הוא זביו די פרנצ'סקו, לפני המשחק האחרון מול מונזה, שאגב הם ניצחו. אז אומר, כן, יש שחקנים פצועים, גנדלמן אחד מהם, אגב, הוא עושה אימונים כרגע לבד עם הרופא, מנסה לחזור ככה לקשירות, אבל נשים את זה בצד, גם כשהוא בריא הוא לא משחק.
7: זהו.
11: זה אני חושב יותר מדיג. היו עד עכשיו 3-4 משחקים בליגה, אחד בגביע, הוא שחק דקה אחת במחזור הראשון, והבעיה שלו היא שבליגה לפחות הקבוצה בסדר, יש לה שני ניצחונות, שני הפסדים, 6 נקודות, זה לא רע ללצ'ה.
10: זה מאמן שהגיע הקיץ הזה או שהעונה?
11: כן, לא.
7: זה לא המאמן של העונה שעברה.
11: כן, אבל עוזביו די פרנצ'סקו הוא, אתה יודע, שם דבר, מאמן אדיר.
10: לא, אבל עונה שעברה הוא כן נתן לגנדלמן לשחק.
11: כן, הוא הגיע באמצע כזה, אז אתה יודע, זה...
7: בוא נגיד שגנדלמן לא הגיע אצלו, הוא נתן לו לשחק כי הוא בא באמצע העונה, אבל הוא לא הביא את עומרי גנדלמן, אני... תשמע, זה שחקן שהחמנו לו מאוד באיטליה, איך אתה רואה באמת את ההמשך שלו? כי הוא אמר, אני רוצה להמשיך, אתה רואה אותו נכנס לסגל?
11: כן, המאמן מדבר עליו כל הזמן, כאילו חלק מהקבוצה פשוט כרגע הוא פצוע. צריך לראות מה יהיה בהמשך, האם הקבוצה... תצטרך אותו, נקרא לזה, ככה משחק הבא שלה זה מילן. מילן לא בתקופה מדהימה, אז נראה מה קורה שם. קודם כל, צריך לחזור לקשירות. אחרי זה לקוות שהחבר'ה בעמדה שלו יהיו פחות טובים.
7: נקווה.
11: ולקנות את המקום שלו, זה מה שהוא עשה בדרך כלל, אז...
7: נקווה לטוב. דור הופמן, פרשן ספורט אחת, המון המון תודה.
11: תודה לכם.
9: תודה.
7: ביי ביי, זהו. תודה גילי ורמוט, תודה יניב תוכמן, התודות לאורך והמפיק אופק קולר, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, נסיים עם אחד הגדולים של חוליו איגלסיאס, ביי, ערב טוב לכולם.

נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי בתקיפה בסוף השבוע בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל ראש חוליית רקטות בג'יהאד האסלאמי שפשט לחיסופים בטבח 7 באוקטובר. בצבא הדגישו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ובתצפית מן האוויר. קרן קיימת לישראל החליטה בתום ישיבת חירום לפרק באופן מיידי את המבנים ההיראיים שהוקמו ליד מג'דל קרום בעקבות מתיחות וטענות להקמת מאחז לא חוקי. כך מפרסם כתבנו אור אביד. ההחלטה התקבלה לאחר מחאה של תושבים שחששו כי הצבת האוהלים והתשתיות נועדה לבסס התיישבות חדשה שתפגע בגישתם למטעי הזיתים. צעיר בן 28 נורה למוות ברחוב רובינשטיין ביפו. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח, כשכוחות גדולים הגיעו לזירה לביצוע סריקות נרחבות אחר החשודים ואיסוף ממצאים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%, גבוה כמצופה, אך בשיעור מעט נמוך מן התחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%, שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.

0: ערב טוב מאזינים ומאזינות, שנה טובה, אנחנו אחרי ראש השנה, פרק נוסף של בונים לגובה, תוכנית הנדלן של רדיו צפון. ערב טוב ראובן זכריה, סמנכ"ל מגדילים.
1: היי שחר, ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים, שנה טובה וגמר חתימה טובה, אנחנו לא נספיק לעשות מה שנקרא תוכנית לפני, אז גמר חתימה טובה, שתיחתמו ותיכתבו לחיים טובים. מה העניינים?
0: אני בסדר גמור. שבע, עוד מהחג.
1: שבע מהחג?
0: שבע מהחג.
1: כן.
0: הרבה משפחה, הרבה אוכל, אתה יודע.
1: חג זה תמיד כיף, להתקבץ כולם סביב השולחן, משפחה, שלושה ימים של רוגע.
0: אם להיות כנה, אני אוהב את היום הראשון, אחרי זה כבר אני שבע.
1: זה כבר
0: שבע? אני שבע.
1: אז אני חולה על חגים, במיוחד ראש השנה, שלושה ימים של כיף, אני מאוד אוהב את זה.
0: אתה יודע, בחג היה לי איזה מחשבה, סלש דיון.
1: על?
0: התחדשות עירונית בישראל.
1: אופה.
0: אני תמיד מרגיש שיש איזשהו מתח לא מוסבר בין הדיירים ליזם לרשות. כשאני אומר רשות זה מחלקות ההנדסה, אתה יודע, או מי מטעמם.
1: כן.
0: יש לא מעט פרויקטים, אפילו חלק מאוד גדול בפרויקטים האלה, שהדיירים לא באמת מבינים למה הם לא מתקדמים. היזם אומר, אני מבחינתי מחר מתחיל לבנות. הרשות אומרת, היזם לא סיפק לי תוכניות או תיקונים לתוכניות, או אומר שאין לו רווח כלכלי. ואני לא מצליח להבין איך בתקופה כזאת, באמת שלוש שנים כאלה, איך המדינה לא מייצה ביזמים סלש רשויות לקדם פרויקטים באופן בהול.
1: אז אתה מעלה נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד כואבת על גבול האבסורדית, בסדר? כי בסוף אתה לוקח תוכנית שיכולה להיות בלוחות זמנים הרבה הרבה יותר מקוצרת, כי בלאו הכי, גם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, וגם המדיניות של ההתחדשות עירונית התכנסה בסופו של יום, להליך נורא נורא מוסדר, הרבה יותר ברור ממה שהוא היה בעבר. ויחד עם זאת, בתוך התהליך הזה, מכניסים כל מיני מוקשים, אני קורא לזה, כדי להצדיק את העשייה, בסדר? אם יש יזם לצורך העניין, ואני מדבר איתך על מקרה שהגיע לפתחי, יזם, שנבחר במסלול רשויות. בוא נסביר רגע, מסלול רשויות, זה לא היזם קובע את התוכנית. לא היזם קידם את הטאבה. מי שקידם את הטאבה, זו הרשות. כלומר, לא צריכה להיות שום סיבה שהרשות תתנגד למה שהיא קידמה. מגיע היזם, נבחר ברוב מה שנקרא על ידי נציגות הדיירים, ומתחיל לקדם רישוי. הוא לא צריך לקדם תכנון, כי התכנון כבר נעשה, אז הוא מקדם נכון. רישוי.
0: יש טאבה, הוא בעצם מגיש את התוכניות.
1: כן, מגיש את התוכנית.
0: על פי הטאבה שאושרה.
1: נכון. ואותו יזם מקדם את התוכנית, מגיש את כל מה שהוא צריך להגיש, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו, נקרא לזה, הסיטואציה של הדיירים אין את הכלים באמת לבחון האם זה נכון או לא נכון.
0: אבל איפה זה שם את הדיירים?
1: רגע,
0: בני ערובה.
1: נכון, כי מצד אחד בא היזם ואומר אני עושה הכל, כולל הכל כדי להציע את הפרויקט הזה מחר בבוקר לביצוע, ומצד שני באה הרשות ואומרת, תקשיבו, אנחנו פה למען היזם, אנחנו עושים הכל על מנת לקדם את היזם, אבל היזם לא הגיש XYZ, הוא לא עושה XYZ. עכשיו אתה בתור דייר, עומד באמצע, ואומר רגע, מה בסוף, איך אני, עם הכלים שיש ברשותי, יכול לקבל החלטה מי טועה? דבר שני, ואתה אמרת את זה הרגע בצדק, אני לא פה בשביל לעשות משפט שדה. אני פה בסופו של יום לראות את הפרויקט הזה יוצא לפועל. נכון. אני רוצה בסופו של יום דירה ממוגנת שעומדת בסטנדרטים ובתקנים של רעידות אדמה.
0: ובהקדם.
1: אבל התסכול של בעלי הדירות, בהליך ממושך כזה, עם דיסוננסים וחוסר באינפורמציה, הוא תסכול מטורף, משווע. בסדר? דיירים שמתגוררים בבניינים ותיקים,

0: עוטפים את הדיירים, עורך דין דיירים, מפקח, כן. שמי.
1: כן, לצערי הרב אתה אומר...
0: איפה הם אמורים לבדוק עבור הדיירים שהם מייצגים?
1: כן.
0: איפה נמצאת האמת?
1: אז בוא אני אגיד לך את זה בצורה... אני אגיד לך את זה בצורה בוטה, בסדר? כן. אבל עניינית. בסוף כל גורמי המקצוע האלה, לנגד עיניהם דבר אחד, להביא את הפרויקט לקו הסיום. הם לאו דווקא מכוונים זמנים.
0: אוקיי.
1: אוקיי, העורך דין מייצג דיירים לא יבוא עכשיו בטענות ליזם, בשלב כל כך מתקדם, ויתרוף את הקלפים. זה לא יקרה. זה לא יקרה. הוא צריך באיזשהו מקום למצוא את הבלנס, למצוא את האיזון, איך הוא משרת או מייצג את הדיירים, אבל איך הוא מקדם את הפרויקט. מה גם שאותו עורך דין, בסופו של יום, ניזון מאינפורמציה מהיזם. הוא עובד מול היזם, הוא לא עובד מול הרשות. והיזם בא ואומר לו, אני עושה הכל, אני מקדם הכל.
0: אבל הוא לא יכול, עורך דין הדיירים, שהוא בעצם הוא המייצג החזק ביותר סביב הדיירים.
1: כן.
0: בא כוחם, מה שנקרא.
1: כן.
0: הוא לא יכול להגיד ליזם, קח אותי לפגישה בעירייה.
1: יכול, מי אמר שהרשות תשתף פעולה?
0: לא משנה, בוא נשב עם הרשות.
1: אוקיי, אז אני אומר לך...
0: אני חייב להיות נאמן לדיירים שלי, ולשקף להם את התמידה כמו שהיא.
1: נכון.
0: האם אתה בתור יזם לא מעוניין לקדם כרגע את הפרויקט, בגלל אלף ואחת סיבות, לא משנה, בעיות תכנון, חוסר כדאיות, בעיה תזרימית, whatever, לא משנה כרגע, או שבאמת הרשות פה...
1: בודדים הם היה עורכי דין שיודעים לעשות את זה, ובודדים הם הרשויות שיש להם דלת פתוחה לעורך דין ולעזם לשבת מולו עכשיו, ולבקר אותו.
0: ואני בתור ראש רשות, אין לך עניין לקדם פרויקטים?
1: לא בטוח, לא בטוח. בוא,
0: אין לך עניין למגן את התושבים שלך?
1: אתה רוצה לשמוע משהו? אני יודע בוודאות על שתי רשויות שאמרו את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת, אמרו את זה בצורה ישירה ליזמים. אצלנו בעיר אין כרגע שום רצון לקדם התחדשות עירונית, ואפילו התעדרו בזה שבמחלקת ההנדסה שלהם אין אפילו תיק אחד של התחדשות עירונית, ונדבר איתך על ערים שהייתה להם עשייה ענפה בהתחדשות עירונית.
0: אז אני מספר לך מקרה שאני מתעסק בו בעת האחרונה, מתחם התחדשות עירונית, שהתקדמו לוועדה מחוזית באחת הערים. הוועדה המחוזית רגע יחזירה לעירייה לעשות כל מיני דיוקים מול היזם. מהנדס העיר מה אומר ליזם? מה אכפת לי? מבחינתי שלא יהיה פרויקטים, זה לא כדאי לך.
1: אוקיי.
0: אומר לו, מה לא אכפת לך מהתושבים שלך? בוא, אני לא מבקש פה גדולות ונצורות. בוא נעשה דיוקים קטנים.
1: אז בוא, לא אתה, מעניין מה, אותי? אתה יודע מה? בוא נגיד לך לסיכום, ואני מקווה מאוד שמאזינים לנו, הרבה מאוד מאזינים. אני אומר לכם, תקשיבו, יש לכם קול. אתם בוחרים בכל 5 שנים.
0: נכון.
1: תשמיעו את הקול שלכם, תבואו לידי ביטוי, וכן, מי שלא נותן לכם שירות, מי שלא נותן לכם מענה, תעיפו אותו מרשות העיר. תעיפו אותו, שלא יקבל עוד קדנציה, שלא יהיה אפילו דקה שישב בכיסא של ראש העיר.
0: אתה יודע שאני לא חושב שיש עיר אחד בישראל שמצא בחירות של ראש העיר בה, היה זיו התחדשות עירונית?
1: קודם כל דיברו על זה רבות.
0: משמעותית?
1: כן, דיברו על זה רבות. אבל אני אומר הפוך, אני אומר לכם, המאזינים, התושבים, הדיירים שמתגוררים בשיקולים הוותיקים, תשמיעו את קולכם, ומה שנקרא, תבקשו, אתם יודעים מה? תדרשו שההתחדשות העירונית תהיה חלק מהמצע של הבחירות. זה הכל, כי הם נותנים שירות לתושבים.
0: אתה יודע, זה בדיוק, אנחנו משוחחים על זה, ונכנס אלינו לאולפן איש יקר, עורך הדין אלעד זוסמנוביץ', מייסד ובעלים זוסמנוביץ', גבאי ושות. ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שמוכרים.
0: ואנחנו בדיוק משוחחים על המשולש הזה של ההתחדשות העירונית בין הדייר ליזם לרשות. שהרבה פעמים הרשות מפילה את התיק על היזם, כי לא מתקדם הפרויקט, והיזם בא ואומר, אני מבחינתי מחר הורס. רק הרשות לא מקדמת.
1: דרך אגב, אלעד, כמי שמייצג הרבה מאוד פרויקטים, והוא מייצג רק דיירים, הוא חי את הדיסוננס הזה, הוא חי את המתח הזה, הוא מלווה את זה ביום יום, ואתה יודע, גם מעניין אותנו, מכיוון שאנחנו עוסקים באזור צפון, וזה תוכנית נדלן של רדיו צפון, קח אותנו באמת אל היום יום שלך, אל מאחורי הקלעים, תספר לנו רגע, איך מנהלים את הסיטואציה הזו, במיוחד, כשאנחנו מדברים על אזור צפון, שאנחנו מכירים הרבה מאוד, לצורך העניין, מתחמים, שנבחר בהם יזם, אבל הם לא באמת מקודמים.
2: אתם צודקים. זה באמת איזה כזה מתח טבעי שנוצר, ואנחנו הולכים איתו יום-יום, אנחנו חשים אותו בכל רגע. שאלת לגבי הסדר יום, אז אני יכול לומר לך שאין בוקר שלא נפתח אצלנו במשרד סביב הנקודה הזאת, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות מבעלי דירות, ואנחנו מייצגים באמת אלפי דיירים בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, ובכולם זה תמיד אותה נקודה. זאת אומרת, איפה אנחנו מתקדמים, איך מתקדמים, מתי זה מתחיל. ואחד הדברים שאני דורש, זאת אומרת, גם מיזמים וגם מרשויות, אנחנו נפגשים הרבה עם ראשי הערים.
0: הנה, זה בהמשך לשיחה שלנו מקודם. אמרתי, עורכי הדין של הדיירים, בסוף הם באי כוחם. הם צריכים להגיע לשולחנות הגולים עם הרשות, עם היזם, ולהביא את הנתונים באמת מתוקע את הפרויקט.
2: ואנחנו עושים את זה. אני יכול לומר לך שאנחנו נפגשים באופן יומי,

0: גם עם ראשי הערים, גם עם מהנדסי הערים, גם עם מנהלות להתחדשות עירונית מטעם העיריות, ואנחנו כל הזמן עם היד על הדופק, ודוחפים כמה שיותר על מנת לקבל קודם כל את התשובות האמיתיות, כי בסוף אתה יודע, כמו שאמרתם, זה מטיל את האחריות על זה, וזה מטיל את האחריות על זה, והיזם השם והעירייה השמה, וכולם השמים, אבל בסוף...
1: דיירים מבני הרובה.
0: נכון, ולכן המטרה שלנו, וזה מה שאנחנו עושים באופן יומי, ואני יכול להגיד לך, אנחנו תמיד רוצים קודם כל את השקיפות. השקיפות הזאת, אני חושב, בין אם מבחינת הרשויות, בין אם מבחינת היזמים, בין מבחינת המדינה אגב. זאת אומרת, אתה יודע, יש בסוף איזה מדינה פה שמנהלת את כל האירוע הזה מעל כולם, ובסוף היא זאת שצריכה גם לדרוש בסוף את אותן דברים, ויש רשות ממשלתית להתחדשות עירונית שלטעמי עושה את עבודתה בצורה נאמנה. יחד עם זאת, צריך לחדד את הדברים האלה, צריך לדרוש יותר שקיפות, ואני חושב שכצורך השעה, כצו השעה, היום צריך לדרוש מרשויות לדחוף.
2: אלעד, אבל אני רוצה לשאול אותך, יושבים דיירים במתחם שלצורך העניין, יש להם את השיח עם היזם, ויש את השקיפות מצד היזם, ויש את הליווי מצד העורך דין, אבל יש הסיטואציה שבה הם כרגע שומעים משהו אחד מצד אחד, ושומעים משהו אחר מצד שני. מה הכלים שלהם היום לקבל החלטות? כי בסוף, בוא נודע על האמת. וואנס חתמו על ההסכם, הם בסוג של בני הרובה של היזם. אז היזם עשה מה שנקרא הערת הזרה, הוא חתם איתם, הם כרגע יושבים בבית. בוא, עזוב גם האבסורד הזה של מי שרוצה למכור היום את הדירה, בוואנס הוא קיבל טאבה מאושרת, והוא קיבל זכויות, אז הוא גם חשוף להיטל השבחה. זה בכלל...
1: אבסורד.
2: אבסורד, כי בסוף, לא רק שהוא בן הרובה, גם קלו אותו עם שרשראות.
1: הוא גם לא כלכלי לו למכור את הבית
2: לא,
1: הזה.
2: לא, קלו אותו עם שרשראות. אחי, עכשיו הוא שב בבניין, שהוא כבר לא יכול לחיות שם, כן? זה לא המקום שהוא רוצה לחיות בו. מצד שני, הוא לא יכול לעשות כלום. אחד, לא מתקדם הפרויקט. שתיים, הוא חשוף להיטל השבחה. איזה כלים יש להם היום לקבל החלטות, תובנות? ודרך אגב, ואני מצטער שאני מפיל את זה עליך, אבל מאוד חשוב לשמוע את זה ממך, ואני בכוונה גם מתקיל אותך. מה האינסנטיב של עורך דין דיירים לבוא עכשיו, מה שנקרא, לערער את כל הדבר הזה?
0: מה זאת אומרת? האינסנטיב הוא ברור. זאת אומרת, אנחנו משרד שמייצר רק בעלי דירות, ובסוף אתה יודע, יש לנו מוניטין שנשען על הצלחות. זאת אומרת, אתה בסוף צריך לבוא, כשאנחנו באים לבעלי דירות במתחמים, אנחנו צריכים להראות הרקורד ואת ההצלחות. ואם אנחנו, ואתה יודע, היום דיירים הם אנשים חכמים, הם לא כאלה כמו שאתה מתאר. ואגב, אני רוצה טיפה לשנות את השיח, הם לא בני ערובה. אני מסתכל עליהם כעל שותפים. שותפים
1: ברור, בפרויקט. זה, לא, אבל אני
2: אומר, אבל רגע, שנייה, זה יפה שאומרים שותפים,
1: אבל שותף... אבל הכוח אצל היזם,
2: רגע, אבל שותף, אם הוא רוצה לצאת מהעסקה, הוא יודע לצאת מהעסקה. פה השותף הספציפי הזה, אין לו אפילו את היכולת או את ההבנה לצאת מהעסקה הזו.
0: אז א', זה לא נכון. אנחנו בתור משרד שמייצג אותם, תמיד נותנים להם את כל המידע, מנגישים להם את כל האפשרויות העומדות בפניהם, ולפני שאנחנו מגיעים רגע לצאת מעסקה, בסוף המטרה שלהם היא לקדם את העסקה, לא לצאת מהעסקה. ואנחנו מבקשים, ואנחנו גם, אני אוהב מאוד, לשתף, לראות נציגויות של בעלי דירות, שלוקחים את היוזמה ועוזרים לנו ביחד לקדם את הדברים, ובמה אני מתכוון? אני יוזם פגישות יחד עם ראשי הערים, ויחד עם מהנדסי הערים, ואדריכלי העיר. למה? כי כשלטעמי שומעים את קולם של בעלי הדירות, יחד איתנו, שאנחנו יודעים גם לדברר את זה בצורה המקצועית, באותו שולחן, יחד עם אנשים שמקבלים את ההחלטות, הדברים נראים אחרת. ואני יכול לקחת אותך לדוגמאות, יש לנו דוגמאות בחולון, שבאמת ראש העיר שם, אני חושב לטעמי, פתוח מאוד לשיח גם עם העורכי הדין שמייצגים את בעלי הדירות, וגם עם בעלי הדירות עצמם והנציגויות, ויש עוד ערים נוספות כאלה, שאנחנו באמת נפגשים, והדברים האלה הם תורמים, אני לפחות יכול להראות לך דוגמאות שהצלחנו, אפילו איפה שהיזמים לפעמים נכשלים. כי אני אגיד לך למה, כי כשיזם יש לו נניח באיזה עיר צוואר פרויקטים, והוא בא נפגש עם ראש העיר, והוא פותח עכשיו, אתה יודע, את כל היריעה מה שנקרא. ואנחנו באים ממוקדים עם אותם בעלי דירות, עם אותם נציגויות, על נושא אחד ספציפי, ראש העיר לוקח בחשבון ואומר, אם תרחו להגיע לפה, ושמעתי את השיח שלכם מקודם, על זה שראש העיר אמור גם להיבחר בקדנציה הבאה, והם בהחלט גם לוקחים את זה בחשבון. ולכן, כשבאים אליהם בעלי דירות ספציפיים ויושבים מולם תחת השולחן, הרבה יותר קל להגיע גם לרמת הבשלות ולהגיע לעירייה ולומר לה, אנחנו פה בשביל לקדם, וגם העירייה לוקחת את זה לתשומת ליבה ומקדמת את זה בהתאמה.
1: אבל איך אתם היום, תודה, כמשרד שמייצג, איך אמרת, אלפי דיירים, אחד המובילים אולי בתחום היום שיש בישראל, איך אתם דואגים שלא יהיה מצב כזה? שהדיירים עומדים באיזשהו מקום בין הרשות לבין היזם, והיזם פה מבין שיש לו לוחות זמנים, ואם הוא מחליט שהפרויקט גם לא כלכלי לו, הוא יודע להגיד לדיירים, תודה רבה, לא כלכלית חרטתי.
0: אז אני יכול לומר
2: שאתה יודע, אני חייב להגיד לך רגע משהו, במקרה הזה שהגיע אליי, ואני כאילו ככה בחנתי אותו, אז שאלתי את הנציגות שפנתה אליי, מה זה, תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה, יכול להיות שהפרויקט הוא לא כלכלי? אתם קיבלתם אולי דוח כלכליות, קיבלתם תקן 21, יש לכם בכלל את המושג בכלל על מה מדובר? יכול מאוד להיות שבא היזם ואמר, אוקיי, אני עושה הכל כדי לקדם את זה, אבל בפועל, אתה יודע, אנחנו נמצאים במצב שהמחירות בכיפאון, ועלויות הבנייה עלו, ועלויות המימון עלו, ויכול מאוד להיות שהפרויקט כרגע הוא לא כלכלי, ויכול מאוד להיות שהיזם שם כרגע את הפרויקט הזה באולד, הוא בעתודות קרקע, והוא התייחס אליו עוד 4-5 שנים. אפילו את זה לא היה להם.
0: אתה צודק. בגלל זה צריך לקחת אנשי מקצוע אירועים, שיודעים להביא את המעטפת השלמה לאותו פרויקט, להביא ניתוח מדויק שאותו פרויקט. אתה יכול לראות אצלנו שאנחנו רוצים, נקרא לזה מכרז יזמים, בחירת יזם, או אפילו בהסכמים שאנחנו מנסחים. כל הדברים האלה, כל האלמנטים שעל עד מדיברת, והם חשובים כל אחד לגופו, כן? תקן, ואנחנו מדברים רווחיות כלכלית, ועלויות ביצוע וכו'. כל הדברים האלה צריך לתכלל אותם לתוך אירוע אחד שלם. וצריך לקחת אנשי מקצוע שבאמת יודעים לעשות את העבודה הזאת. זו עבודה מאוד קשה. אני יכול להגיד לך שאני עם 17 שנות ניסיון, באמת. אנחנו כבר מקבלים את הדברים, אתה יודע, אנחנו יודעים לנתח אותם ברמה הגבוהה ביותר במשרד, ואנחנו עושים את זה. בסוף אנחנו, המטרה שלנו, שבעלי הדירות יוצאים לפרויקט, יקבלו, יעצו את זה בצורה מושכלת, ויקבלו את מרב הידיעות, ואת מרב, נקרא לזה, הידע המקצועי שהם יכולים לקבל את ההחלטה הנכונה עבורם. לשאלתו של שחר, התשובה היא פשוטה, אנחנו שמים אצלנו, בהסכמים כל מיני, נקרא לזה, תנאים מסוימים, על מנת לאפשר באותו, אם נגיע לאיזה מקרה קיצון כזה ואחר, להשתמש באותם כלים שיש לבעלי הדירות ביד, ולהגיד ליזם תודה רבה וכולי. זה לא פשוט, אני יכול להגיד לך שההסכמים אצלנו, אם פותחים אותם ורואים, אנחנו כל הזמן חושבים, אני מנסה לפחות, כל הזמן לחשוב כמה וכמה צעדים קדימה, לא אחד או שניים, אני מסתכל על זה כמו איזה משחק שחמט כזה, זה לוח שחמט כזה, ותמיד לחשוב איזה כמה צעדים קדימה, מה יקרה אם. עכשיו אני יכול להגיד לך, יש מקרים, להגיד לך שמישהו צפה שתהיה מלחמה כזאת
1: בשביל... לא, אבל לא את הביצוע התייקרו באופן כזה מהותי.
0: בוא, זה שקר, מי שיגיד לך שהוא צפה את זה, הוא כנראה לא דובר אמת, אבל מישהו שהוא חכם, או ידע לצפות את האפשרות שיקרו כל מיני אירועים, לאו דווקא את האירוע הספציפי, אלא אירועים, יודע לשים את נקודות הנכונות בתוך ההסכמים, על מנת לתת להם מענה, ותראה את ההסכמים אצלנו, ברוך השם עד היום, לא פותחים הסכמים, למה? כי הסכמים מספיק
2: אלא, כזה. לסיום הייתי רוצה דווקא לשאול אותך שאלה, שצפה ומעניינת אותי. אתה יודע, יש הרבה מאוד מתחמים, שהם נורא ותיקים, 6-7 שנים אחורה. המתחמים האלה, נעשה בהם הסכם, שמאז ועד היום, נכנסו הרבה מאוד אלמנטים חדשים. ההסכמים שודרגו. אבל ההסכמים הישנים, הם נשארו כפי שהם. האם יש דרך היום לעשות שינוי בהסכם, לשפר אותו, לשדרג אותו, כפי שההסכמים כרגע יוצאים, כי עדיין לא יצאנו לביצוע?
1: כנהוג היום, מה שנקרא.
0: כן, כן, אני אגיד לך למה. אני אתן לך דוגמה.
2: למה כן או למה לא?
0: כן, למה כן.
2: למה כן.
0: יש לנו דוגמה, יש לנו פרויקט.
2: כן, זה טוב.
0: זה טוב, זה מצוין, אני אגיד גם למה. יש פרויקט בהרצליה, יש לנו פרויקט בהרצליה, שעכשיו בדיוק יוצא לביצוע פרויקט פינוי בינוי די גדול. וכמו שפקי שאמרת, ההסכם הזה נחתם כבר לפני בערך 7 שנים, פלוס מינוס, וברור שהדברים השתנו בשבע שנים האחרונות, בין כל הסיבות שדיברנו עליהם וכולי. השאלה, עכשיו גם ליזם יש דברים שהוא נאלץ אגב לשנות, כי כוח המציאות השתנתה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על
2: תקופת אבל הוא ביצוע, נאלץ לשנות רק מה שבאינטרס שלו לשנות.
0: לא. אז זו ההזדמנות של בעלי הדירות. זו ההזדמנות של בעלי הדירות. כשהיזם צריך משהו, לשנות, וזה מכוח המציאות, שוב, הוא לא משנה את זה כי הוא איזה אישרה.
1: לשנמך תמורות?
0: לא, לא, לא מדבר על תמורות, לא מדבר על תמורות. בסוף הוא צריך לעבור ליווי בנקאי, וגם הבנקים היום, כבר יש להם תנאים שונים ממה שהיו לפני 7 שנים. והבנק אומר, תקשיב, בשביל שאני אתן לך ליווי, סתם דוגמה, בפרויקט הזה בהרצליה, זה ליווי של מיליארד שקל. זה חתיכת סכום, זה לא עכשיו כסף קטן שהבנק מוציא בקיצו. אז ברור לך שלבנק יש גם תנאים שאומר, תקשיבו, מה שהיה נכון לפני 7-8 שנים, אני צריך שתשנו את הסעיף הזה, שהוא יתאים להיום.
2: אז זה מצריך ממנו להגשת עוד פעם ולהחתים את הדיירים על ההסכמים.
0: בוודאי.
2: ובעת הזו יכול הדייר לבוא ולהגיד, רגע, מה שהיה נכון לפני 8 שנים לא נכון עכשיו, אני רוצה...
0: אני אתן לך דוגמה. בפרויקט הזה ספציפית בהרצליה שדיברתי עליו מקודם, הבנק באמת ביקש לשנות משהו שהוא לא מהותי לבעלי הדירות, בסדר, הוא יותר מהותי למערכת הבנקאית, נקרא לזה ככה. ואנחנו כמובן ניצלנו את ההזדמנות הזאת, על מנת לעשות כל מיני שדרוגים פנימיים שלנו, על מנת כאילו להתאים את
2: המציאות קורה, של היום. אבל מה קורה אם אין באמת צורך לעשות שינוי? אז יש עדיין אפשרות כן, לעשות שינוי בעבר.
0: כן, כי בסוף היזם צריך, יש לפני פינוי הדירות, יש שלב של ליווי
2: חתימה
0: בנקאי.
2: ליווי.
0: חתימה ליווי. מסמכי ליווי בנקאי, וצריך גם לצאת מהדירות, וכולם צריכים לעמוד בלוחות זמנים, והיזם רוצה בסוף שבעלי הדירות יהיו מרוצים. שהם יעשו את זה, את הדברים האלה, שהם יבואו ויעשו את הדברים האלה, שלא ייתקו פתאום, כי בסוף תחשוב, והיזם, הדבר הגרוע ביותר מבחינתו, זה בשלב הזה, שהוא אמור לצאת לביצוע, למכור את הדירות, לצאת לביצוע וכו', אז פתאום יהיו לו כל מיני עיכובים, שפתאום איזה אחד הדיירים אומר, תשמע, תחפש אותי, אני היום בתאילנד בחופשה.
1: אז אני חושב שזה נכון ומדויק, דברים שאלד אומר, ולכם הדיירים אני אומר, בואו, חשוב לקחת משרד עורכי דין מנוסה, לא כל עורך דין תעבורה יודע לייצג דיירים, לקחת משרד שיש מאחוריו רזומה משמעותי. לא,
2: אני אגיד גם מעבר לזה, אני אגיד, אתם תהיו מה שנקרא על המשמר, תבדקו, תחקרו, תבררו מה מגיע לכם, ואל תקבלו את הכל כמובן מאליו, ולך אלעד, אני רוצה להודות על שהגעת אלינו, ולאחל לך גמר חתימה טובה, ושנה טובה, ואנחנו ממשיכים.
0: שנה טובה על כולם,
1: תודה חתימה רבה. טובה. תודה המשרד. רבה, שיהיה ערב טוב. תודה. ועכשיו יצטרף אלינו עורך הדין צבי שוב, מומחה לתכנון בנייה צבי שוב עורכי דין, ואיתו נרצה לשוחח.
2: כן, אנחנו הבאנו את עורך דין שוב, כי בסוף יש פה איזשהו פרויקט לאומי, כביש 6, נכון. שמעריכים אותו. קודם כל זה מבורך, כן?
1: אתה יודע.
2: זה מבורך.
1: אני אתן איזה הקדמה קטנה. עורך דין צבי שוב פה שיצטרף אלינו, אני תושב במקור שלומי. וכביש 6 שצריך להגיע לשלום, עד צומת קברי, עד בית העמק.
2: הוא מסתיים בשלומי, לא? בקברי?
1: הוא אמור להסתיים בקברי, איפשהו okay. באזור קברי. שנים, מה שאני לא יודע, בין 20 אולי, מבטיחים לנו את זה. הנה, אוטוטו, אוטוטו. וסוף סוף התקבלה החלטה, באמת, להוציא את הפרויקט הזה לפועל, נצבע כסף, עכשיו בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים. ושאלתי, למה זה התעכב כל כך הרבה שנים? אמרו לי, לא, מכפר מקר, ומהכפר ההוא, ומהכפר הזה. ואני רוצה שתתת לנו קצת סדר על כל נושא ההפקעות האלה לטובת כבישי מדינה וכביש 6 בפרט.
2: בדרך אגב, לפני שעורך דין שוב יתחיל להשיב על השאלה הזו, זה בדיוק אותו דבר כמו שאתה אומר, אתה היית בן 20 שהבטיחו את הכביש, אז הבן שלי בן 18, אולי באותם לוחות זמנים הוא יראה את המטרו.
1: יכול להיות.
3: כן, טוב, הנושא של ההפקעות מאוד מאוד חשוב במרכיב של לקחת, כי בסוף יש לנו את הנושא של התכנון, אבל הקרקע צריכה להגיע למדינה. עכשיו, הפקעה, מדינה או רשויות, זה תלוי בכל מקרה ומקרה. מטרו, זה נטע. יש הרבה גופים מפקיעים. אבל הם צריכים לקנות את הקרקע. זאת אומרת, מבחינת האזרח, הוא מוכר את הקרקע. הוא מוכר את הקרקע, הוא מוכר חלק מהקרקע, תלוי במקרה שיש, חלק יש עליו מגבלות. בסוף המדינה קונה את הקרקע. ובשביל שהמדינה תקנה את הקרקע, יש סוג של שוק, אבל הוא לא שוק חופשי. זאת אומרת, זה לא ניהול מסע ומתן.
1: זה take it or leave it, זה השומה, זה המחיר, מפה תתקדם.
3: לא, זה לא take it or leave it, אבל אני אנסה להסביר, יש פה לא מעט בעיות, ובשנים האחרונות הבעיות האלה הולכות ומחמירות, בגלל פסיקות שהן לא ממש לטובת האזרח בהיבט הזה. עכשיו, שזה מגיע למקום שבו האזרח הוא שקט והוא מקבל את הדין, זה בסדר, מקומות מסוימים פחות אוהבים את מה שקורה.
2: זה לא שהוא שקט ומקבל את הדין, זה אין לו את האמצעים להתנגד לדין.
3: יש לו את האמצעים, אבל האמצעים האלה הם בסוף מוגבלים, הם מוגבלים בפסיקות של, קודם כל כן, הם יקרים, הם לוקחים הרבה שנים, לא כולם מחזיקים עורך דין בקנה שיכול לנהל להם תהליכים, צריך לשלם לאותו מייצג, צריך לשלם לשמיים מקרקעין, זה הליך.
1: נכון.
3: עכשיו, במחשבה הפשוטה והרגילה של, תיקח אזרח מהרחוב ותגיד לו, המדינה לוקחת לך את הקרקע, יום אחד היא באה ואומרת לך, הקרקע שלך, אני רוצה אותה לעצמי. עכשיו, מה היא משלמת? על פניו הוא היה אומר, קודם כל שהיא תשלם את שווי השוק, ואולי תיתן לי עוד איזשהו יחזר הוצאות.
1: זה פרמיה קטנה.
3: צריך, בהיגיון, בחלק נכון. מהמדינות, ככה זה עובד. אתה מקבל צ'ק, והעסק נגמר
1: גם,
3: מהר.
1: גם מאוד. בסוף מכריחים אותך למכור, אתה לא בוחר למכור.
3: מכריחים אותך למכור, וגם לא שואלים אותך, ומכריחים אותך בעיתוי שהמדינה צריכה נכון. את זה, ולא בעיתוי שאתה מחליט, וזה יכול לבוא בזמנים לא טובים, ואתה רצית לחכות, קנית קרקע לעתיד, ושלא לדבר על בית מגורים שלוקחים אותו.
1: נכון.
3: אבל בסוף שזה הגיע בשנים האחרונות לפסיקות של בית משפט.
2: רגע, תן לי להבין, מה זה בית מגורים? מפקיעים בית מגורים? יש חיה כזו?
3: בהחלט שכן.
2: מה, בן אדם מתגורר בבית וביום אחד באים אליו ואומרים לו, זה לא בית שלך כבר?
3: בוא ניקח את המטרו לדוגמה. המטרו, בגלל שהוא חותך בבשר, הוא לא קרקע מחוץ לעיר, כביש 6 לדוגמה.
1: חותך בתים.
3: בדרך כלל פחות יחצוך בתים, אבל המטרו, רחובות ראשיים, עולים עליהם.
2: אז מה עושים עם הבתים האלה?
3: מפקיעים אותם ודנים על הפיצויים. ואז דנים על השאלות של מה מגיע, לכמה זמן מגיע, מה עם הזמן פגיעה, אבל בוא נגיד, די ברור שביום שיש תוכנית שמאושרת לגבי הנכס שלך ומסמנת אותו להריסה, מי יקנה ממך אותו? מי יזכור ממך אותו? מי, איזה בנק ייתן לך משכנתא?
1: שעון החול שלך יתהפך עד שתמכור אותו למדינה.
3: יתהפך ונפל עליך על הראש, ואתה באותו רגע בסרט. ואז באים בעצם לפסיקות. על פניו, ברירת המחדל הטבעית הייתה, תן לי את שווי השוק בכמה שהייתי מוכר וכדומה. במציאות זה לא כל כך קורה. כי במציאות בית המשפט, בבתי המשפט בפסיקות, המדינה יותר חזקה. והעיריות יותר חזקות. והקופה הציבורית, זה כאילו קופה ציבורית, נכון. אתה צריך ללכת לקופה הציבורית. והקופה הציבורית יותר חזקה. ושזה הגיעו לפסיקות עקרוניות, אז הורידו לנו לדוגמה, אפרופו כביש 6, הורידו לנו את נושא הפוטנציאל. אמרו, קרקע חקלאית לדוגמה.
1: פוטנציאל נמוך.
3: אין פוטנציאל.
1: אין פוטנציאל.
3: אין פוטנציאל, אין מיקום, לא מעניין אותי איפה הקרקע, לעמדת המדינה כן, היום, כן. לא מעניין אותי אם הקרקע נמצאת ליד אילת או בעזה, או בלב תל אביב, אם היא קרקע חקלאית, אתה תקבל את אותם עשרות אלפי שקלים, וזה מה שמציעים לך. לא. עכשיו לך תנהל
1: לא
3: אירוע.
1: לא משנה איפה.
2: לא יומן.
3: לא משנה איזה. עכשיו זה בהליכים משפטיים, אלה הקרבות. כי זה הגיע לפסיקות של בית משפט במקומות שבהם הייתה החלטה עקרונית, האם משלמים על פוטנציאל או לא, קרקע חקלאית, המדינה משלמת על חלומות או לא.
1: ותגיד, ושם בית המשפט מגיב מהר, או שגם שם זה יכול להימשך שנים ו...
3: לצערנו זה נמשך שנים. בחלק מהמקרים יש עדיין מה לעשות, כי זה קצת עצוב, אבל הפסיקות, החקיקה המנדטורית בחלק מהדברים שעדיין נשארה, יותר טובה מהחקיקה הישראלית המודרנית. לדוגמה, יש חובה להודיע על הפקעה, אין חובה להודיע על תוכנית.
1: הבנתי.
3: אז אין חובה אישית להודיע, בן אדם לא יודע אם הגוש חלקה שלו כרגע הולך להיות מסילת ברזל, הוא ידע את זה, מתי?
1: תגיד לי, אבל שאלה, אנחנו מדברים פה רגע על, תודה, על תכנון של תשתיות ציבוריות גדולות, אבל אפילו בדברים הפשוטים הקטנים, פתאום רשות יכולה להחליט שבתוך הפרויקט שלך צריך, לפני הבנייה, עובר איזה שביל, שמפקיעים לך עכשיו, לא יודע, 5 מטרים מכל אורך המגרש, ואף אחד לא משלם לך על זה.
3: יש הפקעות, יש כמה חקיקות של הפקעות. יש את ההפקעות באמת של התשתיות הציבוריות הגדולות, ויש את ההפקעות של חוק התכנון והבנייה, שאין יותר, בדרך כלל מינורית, כי זה ברמת המגרשים.
1: נכון.
3: ברמת המגרשים החקיקה יחסית יותר טובה, לרוב לא תבוא תוכנית שהיא מפקיעה, שהיא לא חלק מאיזשהו מהלך. מהלך תכנוני של איחוד וחלוקה, שבו אתה תקבל זכויות, תשמור על עצמך, אתה חייב, חייב, חייב. אבל על פניו, בדרך כלל, לא יבוא, למרות שראינו. ראינו שהמדינה רצתה בצומת סירקין, לדוגמה, להעדיפה, רוב הקרקע הייתה שלה, היה שם איזשהו בעלות פרטית בפינה, את הבעלות הפרטית שמו עליו את הכניסה לשכונה, את כל היתר נכנס לאיחוד וחלוקה. ועוד שם שמו את זה, הפקיעו, אמרו, לא נכניס אותו לטבלאות, נתחיל לריב איתו מה מגיע לו. המדינה חזקה יותר.
2: אז רגע, אז עורך דין שוב, אז מה הדיון? באמת, כאילו, אני שואל שאלה, אתה יודע, של בור ועם הארץ. מה הדיון? כל פעם שיש הפקעה, מה יש להתנגד? מה יש להילחם? המדינה כבר קיבלה החלטה, הפסקי דין שניתנו בעבר הם מה שנקרא חוזרים על עצמם, יש עלות מסוימת, פיצוי כספי, מה ההתנגדות?
3: לא, קודם כל צריך להתנגד, צריך להיאבק, גם בשלב התכנוני וגם בשלב של ההפקעה. זה נכון שחלק מהכלים איבדנו, אבל מנסים להגיע לכלים
2: אחרים. אבל אתה אומר, אין שום הוכחה, אבל אין שום חובה להודיע על תכנון, וההפקעה מגיעה אחרי התכנון, נכון?
3: העולם היום יותר מודרני, היום הגישה למידע יותר חזקה, אנשים יותר מודעים, זה פחות לחפש את המודעה בעיתון.
2: למה, בן אדם שיושב בבית ויש לו עכשיו קרקע בסמוך לכביש 6, לפני 7-8 שנים, איך הוא ידע שמתוכנן שם הכביש 6? הרי הוא לא ידע, גם לפני 4 שנים.
3: אם יש לו חלקה הוא יכול לעקוב, אם יש לו חלקה הוא יכול לבדוק ברשויות, אם יש לו חלקה הוא יכול לרשום הערת הזרה לטובתו כדי לקבל הודעה, אם יש לו גוש חלקה הוא יכול לפעמים להיכנס לכל מיני חברות שעוקבות אחרי החלקה ויודעות להטריע בזמן.
1: אפשר להתחיל את העבודות עוד לפני שנסגר הפיצוי?
3: התשובה היא כן, לצערנו.
1: איך קורה דבר כזה?
3: המדינה בתוכניות תשתיות מסוגלת לתפוס את הקרקע, גם אם יש מחלוקת על גובה הפיצוי, תנהל איתי הליך, אני אשלם לך את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. אבל אני חייב לבוא ולהגיד מה ששאל רובן מקודם לגבי מה לעשות. זה נכון שקשה, הרבה יותר קשה היום, אבל יש כוח, עדיין יש כוח, ויש רעש שהציבור צריך ליצור, כמו המקרים האלה באמת של יישובים בצפון שלא מוכנים. יישובים מסוימים באים ואומרים, אני לא מוכן, בעבר קיבלתי קרקע חלופית, היום אתה מציע לי 30,000 שקלים, אני קניתי את זה ב500,000 שקל, לדונם, מה אתה מציע לי 30,000 שקלים? והם כנראה לא יקבלו את זה, וזה אולי יעלה למעלה ויחלחל לתיקונים מסוימים שיש. יש אבל עדיין חקיקות, למשל במטרו בראשון לציון לאחרונה, בגלל שאושרה איזושהי תוכנית מסוימת של אזור הנופש המטרופוליני, היו חייבים לקבל החלטה אחרת, והפיצויים כבר מדברים בליגה אחרת, אם המדינה רצה לשלם עשרות, עכשיו אנחנו מדברים על מאות או על מיליונים, תלוי בשמי, מצאנו את הדרך לעקוף.
2: זה משהו שיכול אולי להשפיע על מקרים נוספים, הבאים?
3: בכל מקרה צריך למצוא את החוט שאתה יכול אולי לנסות להיכנס אליו. האם אתה בוחר בהליך ירידת הערך או בהליך ההפקעה? המיסוי שונה. צריך לעשות סדר, זה אין ספק שצריך לעשות סדר בזה, כרגע נלחמים עם הכלים שיש, אבל ככל שיש קבוצה גדולה יותר, קבוצה חזקה יותר,
1: כוח משמעותי יותר.
3: יכולה להשלחם על שאלה הבאה, לדון הם לא יוכל להילחם על שאלה.
2: דרך אגב, זה מה שאני טוען, אני טוען שבסופו של יום בעלי האמצעים יודעים להתמודד, להתנגד, להילחם, אלה שהם ללא האמצעים, הם הנפגעים הגדולים ביותר, כי הם מקבלים את הבשורה, מה לעשות? אין להם את האמצעים היום, אתה יודע, כשדיברנו על המטרו, המטרו עבר בשכונות שבורות, עובר, עתיד לעבור בשכונות שבורות, קשי יום, עם חתך סוציו-אקונומי נמוך, הם לא מודעים לזכויות שלהם, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה בכלל, אין גם את הכסף לייצוג משפטי.
3: מהבחינה הזאת אני מוכרח להגיד שחלק, למשל נטה, מבחינת הגישה שלה לפיצויים, היא גישה יותר חיובית. זאת אומרת, היא מנסה להגיע, וחלק מהמקרים לא מגיעים לבירור של שומות, כי ההצעות הן ראויות, דירות מגורים מנסים להגיע, הם מנסים להגיע לפתרון.
1: אבל עוד פעם,
3: זה לא צריך להיות תלוי ברצון של בן אדם.
1: זה קורה בגוש דן, התמורות ראויות, שזה קורה בצפון, אז זה פחות מעניין.
2: דרך אגב, הדיון מרתק,
3: אבל אם אתה ראית את הפוטנציאל, אין ספק, כשאתה די פגעת, אתה חייב לחפש את הדרך ולמצוא את הדרך להיכנס חזרה, זה עבודה.
2: אז אני רוצה להגיד רגע, הדיון המרתק, ואנחנו נזמין אותך שוב פעם לדבר עוד פעם על הדבר הזה, רק זה מעלה אצלי שאלה, אני ככה תוך כדי שאנחנו מדברים, בוא נדבר בכלל על האם כדאי לקנות היום קרקעות. אם אנחנו מתמודדים עם הפקעות, האם
1: גדולה...
2: כדאי לקנות קרקעות, אם זה באמת...
1: שאלה גדולה, באייטם הבאו לנסה לנו
2: כן. את הילה. אני רוצה להודות לך, עורך דין שוב, ולאחל לך גמר חתימה טובה, שנה טובה. תודה רבה שהיית איתנו.
3: חתימה טובה.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונהיה פה מיד לאחריה.
4: אתם מאזינים ל... בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
6: אתם לא נורמליים.
4: היא.
6: תגידו, אתם השתגעתם?
4: לא.
6: מה זה הטמטום הזה?
4: דופקת.
6: טוב, זה פשוט מוציא אותי מדעתי.
4: חשבון. ליאת רון, לא דופקת חשבון, כל בוקר ב-10, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
5: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
10: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: נטו מהפכה.
13: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
14: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום?
9: אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: שילמת על הרכב.

0: סקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
8: אתם מאזינים ל בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
9: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו פה שחר ורובן. אתה יודע מה האבסורד בסוף? כל ההפקעות האלה בסופו של דבר זה איזה גחמה של איזה מישהו שעומד נבחר ציבור והוא מתחלף ופתאום האג'נדה משתנה. זה אבסורד.
10: לא, אני אגיד לך מה, אני לא חושב שזה גחמה של מישהו ספציפי. אני חושב שיש פה תוכניות שהן נכונות, כן? צריכים לקדם אותן, אבל הכל נעשה בכוחניות, באופן חד צדדי.
9: אתה יודע, כביש 6 מסומך לקברי, אתה יודע כמה שנים התוכנית הזאת הייתה, ונגנזה וחזרה, וצבו תקציב ולא צבו תקציב. דעתי 15 שנים.
10: אבל בסוף אתה מבין שהם יכלו לקדם את זה גם בלי אישור או, אתה יודע, הבנות עם בעלי הקרקע.
9: ברור.
10: הם לא, כמו המטרו, הכל בסדר, אחי. כל דבר הולך פה בעצלתיים. אבל אני רוצה לנצל היום את ההזדמנות, באמת, בתוכנית הזו, שחר, לדבר איתך על כנס שאתר מגדילים עושה, אירוע C של ענף הנדלן.
9: אז רגע, תן לי לרעיין אותך על זה, לא?
10: אין בעיה, אני קודם כל תכה הקדמה, ואז אתה תוכל לרעיין אותי. מדובר בכנס הבמה המרכזית, בשישה באוקטובר, בחוות רונית, כן, שאנחנו עושים אותו, זו כבר הפעם השנייה, ומה היית רוצה לשאול כדי לדעת על הכנס?
9: אני חושב שבתור מי שמגיע לכנס, מה הוא מקבל בכנס הזה?
10: בוא נגיד לך, בסוף הענף הזה הוא באי ודאות מטורפת, אנחנו עוברים שנתיים, שלוש, מאוד מאוד מאתגרות, ואני חושב שמי שיושב במשרד ומחכה שהדברים ישתנו מעצמם, זה לא יקרה. בעת הזו, זה הזמן לצאת לאירועים מהסוג הזה, לפגוש את מקבלי ההחלטות, לפגוש את בחירי ענף הנדלן שמובילים תהליכים, לעשות סיור מוחות, לדבר, להגיע לפתרונות, וזו הסיבה גם כן שאנחנו עושים את כנס הבמה המרכזית, אנחנו מאגדים את כולם ביום אחד מרוכז, עם כל בחירי ענף הנדלן, עם כל מקבלי ההחלטות, ניתן לשמוע ממקבלי ההחלטות על מדיניות ועל חזון ועל חזון תכנוני, ולפגוש אולי את החברות היזמיות המובילות שביחד אולי אפשר לעשות שיתופי פעולה ולפצח, או שיתופי פעולה בין עורכי דין או בין שמיים. זה המהות של כנס הבמה המרכזית, באמת להפוך את האי-וודאות לוודאות.
9: ומי בעצם אנשי המקצוע בתחום הנדלן שאתה ממליץ להם במיוחד להגיע לכנס הזה?
10: אז תראה, בסוף מי שמגיע לכנס הבמה המרכזית, זה בעצם, כמו שאמרתי לך, בחירי ענף הנדלן, החל מבעלים, מנכלים, סמנכלים של חברות יזמיות, עורכי דין מהפירמות המובילות, גם מאלה שמתמחים בייצוג יזמים, וגם פירמות שמתמחות בייצוג דיירים, וגם פירמות שמתמחות במיסוי, ופירמות שמתמחות בתכנון ובנייה, ושמיים, מגוון מאוד מאוד רחב של שמיים, החל מסוגיות היטלי השבחה, ועד לדוחות כלכליים, ותקן 21, וגופי מימון, שזה היום באמת גוף מאוד מאוד רלוונטי, שיגיע לשם ויתן פתרונות מימון, ויציע הצעות, אדריכלים, יועצים, ובעצם כל מי שעוסק בענף הנדלן. הם מגיעים לשם, באמת.
9: מי שמחפש מינגלינג איכותי.
10: תראה, בסוף המטרה של כנס הבמה המרכזית הוא לייצר מינגלינג איכותי שיביא בסופו של יום, בעינינו הצלחה של כנס מהסוג הזה, זה אותו אדם שמגיע לכנס, הוא יוצא עם תובנה אחת ועם שיתוף פעולה אחת. זה ההצלחה של כנס.
9: אומר, אתה עשית את שלך, מגדילים עשה את שלך.
10: אם הוא הגיע ויצא עם תובנה אחת ויצא עם שיתוף פעולה אחד, הכנס הזה בעינינו הוא מוצלח. ואתה יודע, אתר מגדילים עושה לאורך השנה הרבה מאוד חדשות. ומידע ניתן, מה שנקרא, להשיג באמצעות כתבה. אתה יודע, אתה יודע לצרוך את הכתבה, אתה יודע לצרוך את המידע, אתה יכול להגיע לתובנה. בכנס הבמה המרכזית, זה לא רק עניין של מידע, זה גם עניין של מידע. זה גם עניין של לשמוע את אותם מקבלי החלטות על הבמה ולהבין רגע לאן פניהם. אבל בסוף זה המהות של להגיע, להיות נוכח, להראות ולהיראות, דווקא בתקופה של אי ודאות ודווקא בתקופה של כל מיני קונספירציות. זה המקום של מי שרוצה ונחשב לשחקן בתחום הנדלן, לבוא ולהיראות בכנס הזה, וכן, זה המקום שבו דברים קורים, מתרחשים, דברים רוקמים, אור וגידים. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שהיו לי לא מעט פעמים שאחרי שסיימנו כנס, התקשר אליי איזשהו יזם, הוא התקשר אליי איזה עורך דין, ואמר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך, אני כבר תקופה ארוכה מאוד רדפתי אחרי ראש עיר כזה או אחר, או אחרי ראש מנהלת, שאתה יודע מה, אולי סינן אותי, אולי התעלם ממני, אבל וואלה, פגשתי אותו בכנס.
9: ופה הם באים במוד אחר, במוד אחר,
10: באווירה אחרת, זה שונה לגמרי, והוא אומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין, בזכות הכנס פיצחנו מקרה שלקח הרבה מאוד זמן לפצח אותו.
9: אז קודם כל גם אני אגיד בתור אחד שהגעתי לרוב הכנסים של מגדילים.
10: אתה גם מגיע לכנס הזה אני מניח.
9: מן הסתם.
10: מן הסתם.
9: מן הסתם אני אגיע בוודאי. אני קודם כל כנסים מאוד מרשימים של אלפי אנשים, אלפי אורחים ועשרות אם לא מאות של פאנליסטים ונכון ומציגים. איפה זה קורה השנה?
10: זה קורה בחוות רונית, בשישה באוקטובר, זה האירוע השיא של ענף הנדלן, במקום הכי מובחר במדינת ישראל.
9: זה טוב לבן של ראש הממשלה.
10: כן.
9: זה טוב לכולנו.
10: בסוף הוא לא התחתן שם. עם חוויה ברמה הגבוהה ביותר, עם אינגלין האיכותי ביותר, ובואו, אם אתם רוצים להיות פעילים ואתם שחקנים, זה הזמן שלכם להיות בכנס הבמה המרכזית, ולא להשאיר את ההחלטות מאחור. אל תגידו, חבל שלא הייתי, אלא תגידו, לא פספסתי. וזה המהות של הכנס.
9: נוכחות חובה מומלץ מאוד.
10: נכון.
9: אז טוב, אנחנו נדבר על זה, אני מאמין עוד בתוכניות הבאות, עוד
10: אני מאמין שכן.
9: לפחות. ואיתנו על הקו עורך הדין אלי עיר, שעורך דין במחלקת תכנון ובנייה והתחדשות עירונית במשרד יוסף ישורון. ערב טוב.
0: אהלן, שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב.
0: תודה שהזמנתם אותי.
9: כבוד גדול שאתה איתנו, ורצינו לדבר איתך על סביוני דניה. אנחנו כבר מעל, לא יודע, עשור, אולי אפילו יותר, שומעים, יש פרויקט, אין פרויקט, זה יוצא, יש 400 דירות, יש 500 דירות, יש 2,000 דירות, איפה זה עומד? התושבים שוב פעם יוצאים למאבק?
0: אז קודם כל התושבים לא יוצאים למאבק, התושבים כבר יצאו במאבק, ואנחנו נמצאים בעיצומו של המאבק, אז אני אספר איפה הדברים עומדים היום. הוגשה תוכנית טאבה, לתכנון של, בהתחלה זה היה כסדר גודל של כ-800 יחידות דיור, עם הזמן זה צמצם לכ-630 יחידות דיור. נכון להיום אושרה התוכנית בתנאים, צריך לבצע כל מיני תיקונים, שבעצם מוסיפה 550 יחידות דיור בשכונה הזאת. זו שכונה קיימת של כ-1,000 יחידות דיור.
9: אוקיי.
0: אבל כמובן הוועדה המחוזית עשתה סוג של פשרה, שכמו כל פשרה טובה, אף אחד לא יצא מרוצה. הוועדה המקומית, עיריית חיפה, הגישה ערר למועצה הארצית, ובמקביל הוגשו גם עתירות מנהליות, גם של היזם ומגיש התוכנית, חברת יובל אלון לבנייה, וגם של שתי קבוצות של תושבים, ביניהם קבוצה גדולה של כ-500 בעלי זכויות, שגם אנחנו מייצגים אותם. אז נכון להיום, יש תוכנית שאישרו אותה בתנאים, כמובן צריך לעמוד בתנאים, אבל יש מצד שני גם מספר הליכים משפטיים שמתנהלים במקביל, גם הערר וגם העתירות.
9: אבל מה הכשל המרכזי למעשה שמוביל את כל ה... אתה יודע, את כל ה... שהוא מצדיק את ההתערבות של בית המשפט? איפה באמת זה יושב?
0: אז תראה, זה קצת תלוי את מי אתה שואל, אוקיי? אם אתה שואל, קבוצת דיירים אחת, היא אומרת שגרים במגדל מאוד מסוים, אומרים, חבר'ה, לא תקן שיש ליד איש הצ"פ, שהוא השצ"פ הכי קרוב לדלת של ה... לא נקרא הבתים, ואני לא יכול להשתמש בו. יש את הקשל שלנו, של הקבוצה שלנו, שאומרת שבעצם הבעיה המרכזית היא בכלל בתכנון התחבורתי, בעצם העובדה שאף אחד לא באמת חושב עלינו. ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי עמוק לטענות, כי בכל זאת יש הליך תלוי ועומד, אבל דווקא אני רוצה להגיד שהבעיה המרכזית זה לא קשר תחבורתי כזה או אחר, אוקיי? שספרו תנועות בצורה כזאת או בצורה אחרת. דווקא, אני חושב שלב העניין פה הוא לא איזה ליקוי כזה או אחר בבדיקה תחבורתית, אלא יש פה תופעה קצת יותר רחבה. שמוסדות תכנון, ועדות מחוזיות, ועדות מקומיות, מזדרזות, ואני גם מבין למה, הן מתכננות מאות ואלפי יחידות דיור, ולפעמים שוכחים פרטים קטנים. וזה פרטים קטנים שמי שגר בשכונה, כי אני מזכיר, זה לא תכנון של שכונה חדשה מאפס. יש לנו כבר 1,000 יחידות דיור, וזה שכונת בלון, עם כביש אחד לכל השכונה.
9: שכונה כלואה, מה שנקרא, לא?
0: ממש ככה. אני מבקר המדינה, גם נתן שתי דוחות בדיוק על הנושא הזה, ואני אסביר את זה. והפרטים הקטנים הם קריטיים לאיכות חיים, לאיכות חיים של האנשים, וגם לערך הנכסים. ולדעתי זה קורה מתוך מחשבה, הדבר הזה קורה בעוד תוכניות. שהדברים יסתדרו, קודם נתכנן, ואחר כך דברים יסתדרו, ותראה, זה חתיכת הנחת עבודה, אבל עד שדברים מסתדרים, יש לזה משמעויות קשות. בסדר? ואני רוצה לתת איזה שלוש דוגמאות, איך זה בא לידי ביטוי בתוכנית שלנו, ברשותכם.
9: בוודאי.
0: אז דבר אחד, יש כבר כביש גישה אחת נוסף שהוא מתוכנן, הוא מאושר, רק לבוא ולסלול אותו. בסדר? הדיירים שלנו, התושבים, אומרים, חבר'ה, לפני שאתם מאשרים עוד 200 יחידות דיור, כי יש שם הוראת תנאיות, שקודם כל תבנו 200 יחידות דיור כמו שאפשר, ואחר כך אפשר לבנות את כל השאר. בוא תאשרו לנו כבר היום כביש גישה נוסף. מדובר בשכונה פקוקה, עם מצוקת חנייה, עם כבישים צרים. והכי חשוב, יש כניסה אחת ויציאה אחת. אני רוצה להגיד לכם שזה יכול להעמיד במקרה חירום של שריפה לא עלינו, או אירוע ביטחוני, שכולם צריכים לצאת החוצה ומהר, זה יכול ליצור בעיה מאוד גדולה.
9: יצא לסון, אתה אומר.
0: בוודאי.
10: רגע, לא מבין, אבל הכביש הזה, זה כביש שאושר, הוא רק לא בוצע.
0: בדיוק.
10: אז הם רוצים ביצוע של הכביש.
0: הם אומרים בעצם, אחת הטענות המרכזיות, אל תבנו קודם 200 יחידות דיור. ואז יבנו את הכביש. הכביש הזה כבר תוכנן ב-1999 ולא סללו אותו. זה שהוא מתוכנן, לא מה שהם בצעים אותו. תעשו אותו כבר עכשיו. כשתכננו אותו ב-99, תכננו אותו למצב הקיים. לא למצב הקיים פלוס 200 יחידות דיור.
10: אוקיי, מה הטענה השנייה?
0: הדוגמה השני זה שהוועדה המחוזית אומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים לעודד הליכתיות בשכונה. שזה רעיון מבורך, כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להמיס על השכונה עוד כלי רכב ועוד כלי רכב. אבל לקהל המאזינים, שאולי לא מכיר את סביוני דניה ופחות מכיר את חיפה, השכונה בנויה על רכס הכרמל. בסדר? הרחוב העליון הוא ממש מתחת לקצה הרכס. הרחוב התחתון הוא עשרות מטרים מתחתיו. וגם בממד השני של מזרח המערב יש גם שיפוע. איך שאתה לא הופך את זה להשכונה היא משופעת בצורה מטורפת. בסדר, זה לא תל אביב, או הקריות, או מרכז הארץ, שאתה יכול ליצור גריץ של שתי וערב וקל ללכת. אתה לא ממש יכול לקחת שני ילדים קטנים והגלה בשביל לקנות חלב במקולת. זה חתיכת סיפור. עכשיו, מה מפריע לנו שם? מה מפריע לתושבים? לא קבעו הוראות קונקרטיות. איך מודדים הליכתיות? מדרגות, רמפות, מתי עושים את זה? באיזה תנאים עושים את זה? ועשו את זה אחר כך. אבל אנחנו יודעים מה זה אחר כך.
10: אחר כך לא יקרה. אחר כך לא יקרה. גם אם הוא יקרה, הוא יקרה בצורה לקויה ולא מדויקת.
0: עד שהוא יקרה, אני כבר 10 שנים גר במצב כזה. זה כמו הכביש של 99.
10: עד שהוא יקרה הם יעשו סנפלינג.
9: אבל בסוף אני לא מבין. מה בסוף הדרישה של הדיירים הקיימים?
0: הדרישה של הדיירים הקיימים.
9: מה אתם רוצים להשיג? שלא יבנו כלום? שיבנו 100 דירות?
0: לא, חס וחלילה.
9: אוקיי.
0: אני רוצה להסביר לכם. מה שמטריד את הדיירים זה התחושה שקודם בונים, ואחר כך שהדברים מסתדרו מעצמם. וזה לא מסתדר מעצמם, בסדר? שכונת דניה היא שכונה כלואה, כמו שאמרתי, עם מוצא מרכזי אחד, כניסה אחת, יציאה אחת. מבקר המדינה קבע כבר ב-2018 לדעתי, בדוח שהוא עשה לאחר גל השריפות, חברים, זה שכונה כלואה, אתם חייבים לפעול. כדי לתת עוד גישה. וגם אחר כך ב-2024.
10: עורך דין הירש, אנחנו הבנו רגע את הסיבות.
0: בוא
10: רגע לסיום, אני אשמח לשמוע לך מה כן אתם הייתם חושבים שצריך לעשות כדי להוציא את זה לפועל.
0: מאוד פשוט. תעשו לנו בבקשה כביש. אל תבנו, ואחר כך תשאירו אותנו לריב על התשתיות. בוא תסדרו את התשתיות במקביל עם הבנייה.
9: כל האירוע הזה זביב הכביש, רגע להבין. אין לכם איזשהו שם תוספת של כ-500 יחידות. בסוף המדינה עוצרת הכל על הכביש הזה שהם לא בונים? אני לא מבין
0: למה. לא רק על הכביש, אנחנו רוצים על הכביש, אנחנו רוצים שאת התשתיות הציבוריות, כמו למשל, אתה יודע, לא בשכונה של 1,000 דיור, יש שם רק בכנסת פרטי אחד. אין בתי כנסת.
10: נו, אבל זו הזדמנות, אבל זו הזדמנות מצוינת עכשיו באמצעות התכנון הזה, אולי להוסיף כמה דברים שהם קריטים לשכונה. בוא, אתה אומר, הולכים להוסיף 550 יחידות דיור, אז שאחד מהפרויקטים יהיה עירוב שימושים, שיהיה בנגישות לסופר, ויהיה בנגישות לבית כנסת, ותוספת של גנים ציבוריים. השאלה אם יש פה דיון אמיתי, למה שנקרא לטייב את התכנון, או שכל אחד יתבצר בעמדתו ואין שיח.
0: אז תראה, מה שאנחנו ביקשנו לעשות, זה לא קודם כל לרוץ מהר מהר מהר, ולשים את יחידות דיור, ואחר כך כולם יסתדרו עם הכביש, אחר כך כולם יסתדרו עם השצף שלו יהיה, אחר כך כולם יסתדרו עם הגן ילדים שיהיה, או הבית ספר שיהיה, בבקשה, לעשות את הדברים בצורה מקבילה והוליסטית, לא לאשר את ה-550 יחידות דיור, ואחרי זה להסתדר. למשל, אחד הדברים שהוועדה המחוזית אומרת, חברים, הסיבה שאנחנו סוציאלית תקני חניה נמוכים, ולא מטפלים בתשתיות הדרך בתוך השכונה, זה שאנחנו רוצים לעודד תחבורה ציבורית. אבל אדוני, תחבורה ציבורית זה משהו במשרד התחבורה. אי אפשר סתם לכתוב מילים יפות ולא להשאיר הוראות ביצוע.
10: עורך דין ניר, שאני לגמרי מבין אתכם וכל הכבוד, תמשיכו להיאבק ותקבלו מה שנקרא, תיאבקו על הזכויות שלכם. אני רוצה להודות לך ואני רוצה לאחל לך גמר חתימה טובה. ותודה שהיית איתנו, תורי שחר. יש מה שנקרא צד אחד שמפקיע בלי לשאול כלום. ויש צד אחר שלא עושה שום דבר בלי, אתה יודע, אישור של התושבים. אבל תשמע, המקרה הזה הוא רק מוכיח
9: עד כמה
10: אין מקצועיות, אחי, איזה חלם, הכל נעשה פה כלאחר יד.
9: תקשיב, זה מאבק של מעל עשור לדעתי.
10: אבל אתה יודע מה, עכשיו אחרי שמדבר איתו, אני יכול להבין אותם. אני יכול להבין אותם.
9: אבל אתה יודע איפה הבעייתיות? שבא יזם, קנה מגרש, כבר מעל עשור הוא משלם ריביות, משלם דברים. והוא בן ערובה של המדינה עכשיו.
10: נו, אבל מה לעשות? מה אתה רוצה? שהוא יבנה עכשיו בלי מענה אמיתי למה שנקרא לצרכים האורבניים?
9: לא, אבל שיתנו חקיקה מהירה ויקבלו החלטות מהירות.
10: בסדר, אז היזם הזה צריך עכשיו לבוא, לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, זה מה שצריך לעשות כדי לקדם את הפרויקט. מדובר פה בכביש, סלילת כביש, או שאני משלם את זה ומוריד מהעלויות שלי, או שאתם בונים, סוללים את זה.
9: זה כמו פעם שהיו בונים קודם כל שכונות, ואחרי זה היו בודקים.
10: זה הבעיה הגדולה של המדינה, שעושים קודם כל תכנון, ואחרי זה נותנים מענה לתשתיות. זה בעיה מאוד מאוד גדולה.
9: רובן. הייתה לנו אחלה תוכנית.
10: תודה רבה.
9: שמחתי לפגוש אותך אחרי ראש השנה.
10: אני רוצה לאחל לך גמר חתימה טובה, שתיחתם ותיכתב בחיים טובים וארוכים ומוצלחים, ושיהיה למדינת ישראל רק חיים טובים ומוצלחים.
9: אמן, אמן, אמן. תודה רבה. מחזיר לך את אותם איחולים ולכל המאזינים שלנו אותו דבר. ואתם המאזינים מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו צפון, של 104.5 ולהזין מכל מקום. ניתן להזין דרך אתר האינטרנט של רדיו צפון. אני רוצה לומר תודה לצוות התוכנית. עורך יואב כהן. מפיקות מיטל חיון ומיטב לוי, על הדיגיטל הקלה שהם טכנאים בני אלפרין ויואב מנדלוביץ', ולכם מאזינים תודה רבה שאתם בוחרים בנו כל שבוע מחדש. גמר חתימה טובה, נהיה פה שוב בשבוע הבא, ערב טוב.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים. היי, אני צביקה פלג, ואני רוצה להזמין אתכם לכל יום שלישי ורביעי, בין השעות 9-11 בערב, לשעתיים של מיטב הלעיתים מה-60 וה-70. אנחנו מחזירים אתכם אחורה בזמן, עם קצת רוקנרול, עם לעיתים באיטלקית וצרפתית, ומחממים לכם את החורף הקר, עם קצת בלוז ורוק כבד. שירי נשמה שיחזירו אתכם למועדונים של פעם. תתחברו אלינו, אנחנו מועדון ה-60's ב-104.5 צפון. תבואו, יהיה 60's.

0: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: ברבר,

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ממשל ארצות הברית נערך לביצוע עסקת חימוש בשווי של כ-3 מיליארד דולרים למכירת פצצות כבדות לישראל, הגדולה ביותר מסוגה בשנים האחרונות. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, החבילה כוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים כל אחת מדגמים שונים. בנוסף, כוללת העסקה 20 אלף ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים. הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. החשיפה של ברק רביץ' לכנו בוושינגטון.
17: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
16: קרן קיימת לישראל החליטה בתום ישיבת חירום לפרק באופן מיידי את המבנים ההיראיים שהוקמו ליד מג'דל קרום בעקבות מתיחות וטענות להקמת מאחז לא חוקי, כך פרסם כתבנו הרביד. ההחלטה התקבלה לאחר מחאה של תושבים שחששו כי הצבת האוהלים והתשתיות נועדה לבסס התיישבות חדשה שתפגע בגישתם למטה הזיתים. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות ברצח גבר בן 28 שנורה הערב ברחוב רובינשטיין ביפו, ומותו נקבע במרכז הרפואי וולפסון. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת האירוע עם מפקד מרחב איילון, והחקירה הוטלה ליחידה המרכזית תל אביב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

לא להאמין. 59 שנים חלפו מאז ספטמבר 1967, הומבורג, פרוקול הארם. וואו, איזה להיט ענק. להקת הרוק הבריטית מאסקס.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקים.
1: שלום שלום, שלישי של שנה חדשה, לא? שלום לכם, שנה טובה. מועדון הסיקסי זה אנחנו. רדיו צפון זו התחנה 104.5, כמו תמיד, ב-FM הישן והטוב. 1045.FM באינטרנט. מועדון הסיקסי גם בדף פייסבוק שלנו. חפשו אותה.

0: צביקה פלג שמולי
1: ואוסמה בדר על החלק הטכני של התוכנית שלנו. שעתיים עד השעה 11, הרבה מוזיקה טובה. זה מה שאנחנו יכולים להבטיח לכם, הכל מה-60-70's, שנות ה-60-70, לפעמים יורדים לשנות ה-50. אז כן, מועדון ה-60, ספטמבר של להיטים. הרבה להיטים, הרבה תזכורות. יש הרבה על מה לדבר, להזכיר. אני פותח את השעתיים של שלישי שלנו עם זיכרון נפלא, בדמותו של זמר הקאנטרי האמריקני ג'וני קאש, שהלך מאיתנו בספטמבר 2003 עם להיט אחד גדול בכל הזמנים, שלו כמובן, מאפריל 1963. שבעה שבועות במקום הראשון במצעד האמריקני, Ring of Fire. האזנה טובה.
2: Love is a burning thing, and it makes

יש אוהבים את קולו של אלוויס, יש אוהבים את הקסטניאטות שברקע ואת החצוצות. אני אהבתי את אורסולה אנדרס היפהפיה שלצידו של אלוויס באליצות באקפולקו מנובמבר 1963. מרגריטה

0: כתוב ליבי בזיכרונות, נתקלתי בעוצר, דסרטו מ-1966 של ויטוריו דסיקה, קומדיה חמודית כזאת עם ויקטור בוגארד ופיטר סלרס בעקבות השואל. אז הלהיט מתוכו? פיטר סלרס, יחד עם האוליס. After the fox.
1: The fox.
0: I am the fox.
1: Who are you?
0: Who are you?
1: I am me.
0: I am me.

0: 550, סינגל כיסוי מ-1969 של Avengers, ההרפתקנים, סדרת הטלוויזיה האמריקנית באותו שם למקור של מורטו סימנס, שעלה לאוויר כמו הסדרה, ספטמבר 1968.
1: בוקים דנר.
0: בוקים דנר, כן, בוקים. תעשור אותו. 18 דקות אחרי 9, אנחנו מועדון ה-60s, בספטמבר של העיתים, אלבומים, זיכרונות נדירים, שהפגישו אותי עם עוד אלבום, אלבום נהדר של Gone to Hurt, כך קוראים לבריטים מאולדם הענקיים, ברקלי, ג'יימס, הרווס. זה יצא ממש החודש, לפני 49 שנים, ספטמבר 1977. אמן. ג'ון ליס הגיטריסט, הוא זה שכתב הלחין, הוא גם הסולן. להיט מצמרר.

Shine On, Shine On Me, Shine On You. להקה שהולכת טוב עם דבש, עוגת המורים, Humble Pie, הבריטים, להקת רוק פשוט נהדרת. ספטמבר 1971, רגע לפני עזיבתו של פיטר פרמפטון את ההרכב, הוא כותב ומלחין, Shine On, סטיב מריוט בקולות הרקע, רק רידלי, הבסיסט האגדי, ג'רי שירלי המתופף בן ה-16, הוא נחשב לאגדה. מועדון הסיקסי זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה 104.5 FM, אני עם ג'ו סאוט המנוח, להיט זוכה גרמי 1969, שיר מחאה, הוא כבש את אמריקה ומשם את העולם, והלהיט נקרא Game People Play. וזה לא משחק, זה בעצם שיר מחאתי נגד מלחמה. הוא הלך מאיתנו בספטמבר 2012, ואנחנו זוכרים ומזכירים את ג'ו סאוט.

זה אחד הסינגלים הגדולים של אבא מ-1977, קוראים לו שם המשחק, The Name of the Game, והוא כבש את המקום הראשון במצעדי אירופה, ואפילו קפיצה בישראל הוא עשה, קפיצה לא קטנה, למקום הראשון, וזה יצא בסוף באלבום ענק, שנקרא The Album, אבא, דצמבר אותה שנה. יש לנו פרסומות חצי בפינתו של יונתאוב, שיספר לנו משהו על איזשהו יהודי שהיה נשוי לאישה היפה בעולם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: תשימו חול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: אתם הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
3: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
1: אדווין ג'ק אדי פישר נולד ב-10 באוגוסט 1928 ונפטר ב-22 בספטמבר 2010. שחקן, זמר ובדרן יהודי-אמריקאי שמכר מיליוני תקליטים במחצית הראשונה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. הוריו היהודים הגרו מרוסיה, התבלט בצעירותו בכל הטנור שלו והחל להופיע באפסטייט ניו יורק באזור חגורת הבורשט בערי הקקסקיל, מקום בילוי פופולרי של יהודי ניו יורק. ב-1951 גויס לצבא ארצות הברית ושירת בקוריאה כזמר סולן של תזמורת הצבא של ארצות הברית. לפני הופעת הרוק אנד רול היה פישר לאליל נוער והיו לו לעתים רבים. ב-1955 ניסה לשחקנית דבי ריינולדס ונולדו להם הבת קרי פישר והבן טוט פישר על שמו של מייק טוט חברו, שב-1956 הופיעו יחד במיוזיקול צרור של עושר. לאחר מותו של מייק טוט חברו בתאונת מטוס ב-1958, החל פישר ברומן עם אליזבת טיילור, שהייתה אשתו של טוט, שהסתיים בנישואים שהיו שערוריית תקשורתית בעסקי השעשועים, ובגירושים מכוערים מדבי ריינולדס. פישר הופיע לצד טיילור בסרט בטרפילד 8 ב-1960. הם התגרשו ב-1964, וטיילור נישא אז לריצ'רד ברטון, אותו הכירה בצילומי הסרט קליאופטרה. פישר נישא 3 פעמים נוספות, חיבר 2 אוטוביוגרפיות שהרגיזו מאוד את בני משפחתו, עד כדי כך שביתו קרי שקלה לשנות את שם משפחתה מפישר לריינולדס. הוא נפטר בגלל סיבוכי ניתוח שלאחר שבר בצוואר הירך. לפישר היו 2 כוכבים בשדרות הכוכבים של הוליווד, אחד על הקלטות שירים והשני על הופעותיו בטלוויזיה. נשמע את "Oh My Papa" מ-1953.

אבא דאבא דאבא דו. כן, ישן אבל חביב עם הצמד דבי ריינולדס, קרלטון קרפנטר, מתוך סרט מוזיקלי מ-1950, מאוד מאוד מצליח. Two weeks with love, שבועיים של אהבה. מה שמוביל אותי, כן כן כן, ל-50s, עוד קצת 50s, לבל סבא. הבל סבא הוא צרפתי עם הצרפתייה איבט הורן, מי שנחשבה למלכת האקורדיון הגדולה של ה-60s, 50s, 60s, ובחרתי את הקטע הנהדר שלה, מלכת המוזט. Rain the Muzet. מ-1955. יש מישהי שמזמינה אותי אולי לבלס, לא שאני מסוגל לרקוד, אבל...

0: Mean Mistreated, בלדת רוק יותר ממרגשת, נוגעת עמוק עמוק עמוק בכל בכל וריד, מתוך האלבום הענק שלהם Closer to Home. יוני 1970, גרם פאנק. חובה להקשיב לאלבום הזה לפחות. כתבתי פעמיים, אבל מה, הפטיפון שלי הלך לבד.
1: כוונת ל-2000.
0: כן, סיפרתי את זה ליונה. גם לדבר הזה הפטיפון שלי הלך לבד, הזרוע הלכה לבד. לרוברט וג'ימי שסוחפים אותנו. לבלדה שנכתבה ומושרת ב-1979 לזכרו של קלארק פלנט, בנו של רוברט. שמת לו בגיל 5 מזיהום בבטן.

אחד המאזינים שכותב לי באופן קבוע, קוראים לו ציון מלכה, והוא מנהריה שואל, מי עוד עושה דברים כאלה? שאלה טובה, ציון, שאלה טובה. אבל יש אומנים שעושים רוק טוב. אני כן יכול לומר לך שיש עוד מישהו ששאל או אמר All My Love, וזה היה ב-1967, וקוראים לו קליף ריצ'רד, והוא עדיין בועט ושר בדיוק כמו רוברט פלנט. All of My Love, כל אהבתי.

לא רציתי לצלם את יונה, כי זה נראה כאילו שהוא באיזשהו טרנס בזמן שלד זפלין התנגן, אבל זה היה שווה להסתכל עליו. מועדון הסיקסי זה אנחנו, רדיו צפון זה התחנה. ספטמבר של הייתי.

0: Look here, who's gonna dance with me now?
1: אתה יכול לדמיין אותו כשהוא עומד על הבמה עם חצוצרה ביד אחת ומגבת ביד שנייה? שר ומתנגב?
2: בהחלט.
1: ענק. Do the tango. Do the tango. להיט נהדר ומקורי של לואי אמסטרונג הענק שיצא ממש החודש לפני 74 שנים. ספטמבר 1952. צריך שניים לטנגו. כבר אז הוא ידע את זה. החיים, החיים צריכים שניים לטנגו. אף פעם לא אחד. שלוש דקות אחרי 10. ספטמבר של העיתים כאן אצלנו במועדון הסיקסיס. כשאני עם עוד להיט ענק שכבש את עולמנו לכשיצא ממש החודש לפני 59 שנים בספטמבר 1967 לסר תום ג'ונס הוולשי. כן כן, I'm coming home. מספרים שהוא הוקלט בטק אחד וגרם להתרגשות מטורפת באולפן דקה סטודיוס.

0: 1967, חידוש לז'ילבר בקו. ז'ילבר בקו הצרפתי הגיע בכל העולם למקומות שבין 1 ל-3 במצעדי הפזמונים החשובים. נתמאס בהם. כשאני מזכיר את ז'ילבר בקו שאני כל כך מעריץ, אז אני גם משמיע את הענק הצרפתי הזה, ובחרתי לאיט שלו מ-1961. ועכשיו, את פונטינו.
1: Et maintenant,
0: זה עכשיו.

ג'ודסן היהודי המנוח שנולד בניו יורק ומת לפני 46 שנים בצרפת, והוא רק בן 41. סינגל מאוגוסט 1969 לזכרו ובשירו בדרכו של אבא. הוא מביא אותנו לרבע אחרי 10, ונשלחה אליי בקשה שלא יכולתי לסרב, פשוט לא יכולתי. הביטלס, מתוך אלבום המופת שלהם, רוברט סול, מדצמבר 1965, ג'ון לנון כתב והלחין, וחידוש באלבום זה הניגון של אריסון בסיטר, רומן אסור של ג'ון, וזה הולך כך. נוויג'ן ווד. ומי שביקש יודע. שנה טובה.

0: יונה אומר שהוא שומע אתכם שרים.
1: עד כאן.
0: אחד מלהיטי הענק של 1960, שאני מקדיש לזכרו של לא פחות מנפיל, ריי צ'ארלס. יליד ה-23 בספטמבר 1930, אולבני, ג'ורג'ה. ג'ורג'ה און דה מיינד. עשרים ואחת דקות אחרי השעה 10, מודרן ה-60's. אני לאלבום שיצא בספטמבר 1974 לחיפושית העבודה, עבודה לדעתי, לנון. האלבום Walls and Bridges, שיצא אחרי תקופה של קרוב לשנתיים פרידה מיוקו וקריאה לעזרה מחברים שנענו, כמו הרי נילסון, אלטון ג'ון. אני בחרתי את Dream Number 9, סיפור אמיתי של חלום שהפך ללהיט, אבל הלהיט הזה היה שבר. ג'ון לנון, אללה ירחמו.

0: פנייה לכל אלה שאוהבים דיסקו. ג'ורג' מקריי. סול בלוס דיסקו אמריקני שמכניס אותנו לקצב הנכון אבל שונה. רגע לפני החצי, פינתו של יונה. Rock Your Baby, 1974. אגב, דיסקו, שבוע הבא. שעתיים של דיסקו. תבואו.
1: יהיה דיסקו.
0: אנחנו הולכים לחגוג בשבוע הבא דיסקו.
1: הזמנת אותם לריקודים?
0: הם יבואו, יהיה. הולך להיות פה, וואה, פצצה רצינית.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
15: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
16: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
17: I'll Coming Home Baby נכתב במקור כמנגנה אינסטרומנטלית על ידי בן טאקר, הבסיס של חמישיית דייב בילי, והוקלט לראשונה על ידי החמישייה עבור אלבומם Two Feet in the Gutter משנת 1961. הרבי מן הקליט גרסה משלו זמן קצר לאחר מכן עם טאקר בבס, ובשנת 1962 הגרסה יצאה באלבום ההופעות שלו הרבי מן את The Village Gate. טאקר שכנע את ידידו התמלילן בוב דורו לכתוב מילים למנגינה. הגרסה הווקלית הפכה ללהיט בארצות הברית במצעד הבילבורד הוט 100 עם הזמר הג'אז האמריקאי מל טורמה היהודי, אותו מלווים שלישיית בנות שעבדו עם ריי צ'ארס בחברת התקליטים אטלנטיק, והיא תרמה אותם עבור הביצוע. אלבומו Coming Home Baby משנת 1962 יצא והצליח מאוד. בתחילה תורמי הסתייג מהשיר, אבל חברת התקליטים לחצה, גרסתו לשיר בעיבוד של קלאוס אוגרמן הפכה ללהיט הגדול ביותר שלו מתחילת שנות ה-50. השיר בילה 11 שבועות במצעד הבילבורד וזכה להצלחה גם בבריטניה. ההקלטה של תורמה הייתה מועמדת לפרס הביצוע כל הסולו הגברי הטוב ביותר ולפרס הביצוע של הריתם אנד בלוז הטוב ביותר בטקסי פרסי הגרמי של 1963. Coming Home Baby.

0: להקת הרוק פורינר, מתוך אלבומה השני, דאבל ויז'ן, קיץ 1978, לוק גראם, הוא זה שכתב את הלהיט, הוא גם הסולן. זה גם מסוג התקליטים שלו ירד מהפטיפון. והצילים האלה הזכירו לי אלבום שיצא ממש החודש, לפני 56 שנים, בספטמבר 1970, That's Walks Behind You, המוות צועד מאחוריך, של להקת רוק בריטית שענתה לשם אטומיק רוסטר, מתוך קטע הבונוס החזק שנקרא Devil's Answer. כך קוראים ללהיט הזה. אבל רגע לפני זה יש לנו לומר לכם המון תודה. תודה שאתם מקדישים לנו זמן מזמנכם. אנחנו מועדון הסיקסטיז, רדיו צפון, זו התחנה 104.5 ב-FM. יונתן בידידי.
1: צביקה פלק שמולי.
0: ואוסמה בדר. על החלק הטכני, אנחנו ניפגש כאן מחר.
1: בלי נדר. לילה בלי טוב נדר, לכם.
0: כמובן. המוזיקה מדברת עד השעה 11. ג'פרסון איירפליין, דרק אנד דומינוס, בחמן טרנר, אוברדרייב. טומי קרוסטר קודם. אוהבים ים.
1: אלבום נהדר. מה יעשה? מי שלא הקשיב לו,
0: חובה, חובה, חובה.
1: מומלץ בחום רב.

0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: נטו מהפכה.
8: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב, העצמאות 42, קריית אתא.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקרה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנות.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

להתחשק, להתחלף, ואחורי סגרתי שער, ופתאום אני עייף.